0: Larsson menar att Valuns syfte inte är att uppskatta blockens storlek utan att mäta hur partierna växt eller krympt. Och när det kommer till de enskilda partiernas andel av rösterna var Valun inte mindre träffsäker än vanligt. Tvärtom, menade Ekengren Oskarsson i SVT på måndagskvällen.
1: Medelfelet per parti är bara 0,53 procentenheter.
2: Och reporter här Hugo Bernhard. Så till konflikten i Jemen. Efter Houthi-rebellernas senaste erövring av öar i Bab el-Mandeb-sundet, alltså Röda havets in- och utlopp, är risken nu stor för att denna, en av världens viktigaste farleder, stängs på nytt. Det säger sjöfartsforskaren Johan Voxenius vid Göteborgs universitet.
3: Det blir väldigt svårt att skydda sig mot anfall ifrån de här öarna. Det blir väldigt korta skjutavstånd och man kan skjuta med enklare och billigare vapen än man kunde tidigare.
4: Hur viktigt är det sundet för sjöfarten skulle du säga?
3: Det är väldigt viktigt sund med väldigt stor andel av världshandeln.
2: Och reporter här Filip Ramqvist. Sist i Ekot, Mats Karlsson Lennart.

Motivation med Carly Rae Jepsen här i Vaken. Ja, klockan är nu strax 2:06, natten mot tisdagen den 15 september, och vi tävlar i nattjakten. Skickat ut en ledtråd har vi gjort, Miley Cyrus med Wrecking Ball, rivningskula. Vad gissas det på då? Ja, Dolly Parton, eftersom hon var Miley Cyrus gudmor, men det är inte rätt. Bowlingklot då, eller bara bowling, gissar Namuko på, det är det inte heller. Fundera lite mer, det ska bli lite lättare, för ledtråd nummer 2 är på väg. Först ska vi värma upp med Van Morrison och hans Brown Eyed Girl.

0: Ja, andra ledtråden står redo och väntar här i kulisserna. Vi skickade ju ut Wrecking Ball med Miley Cyrus här innan Ekot, vår första ledtråd. Visar ni då efter den? Ja, julgranskula och ja, Miley Cyrus har kommit till som gissning också, men så lätt var det inte. Billy Ray Cyrus, då är hans pappa. Nej, det är inte heller rätt. Hannah Montana då? Rollen som hon faktiskt spelade under flera år. Nej, det är inte rätt svar. Det ska bli lättare nu, för nu kommer strax ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

The Shirelles med Mama Said. Det var den andra ledtråden. Mama sa. Mm. Vaken snabla, sverigesradio.se. SMS-numret är 72250. Kom bara ihåg, inled med vaken, tryck medlemslag och för allt i världen, bifoga namn och nummer.

0: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext-nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.

objekt. Och du är inne på den här Dolly Parton-vinkeln som jag snackade om tidigare också. Hej Peter, eftersom Dolly Parton var Miley Cyrus gudmor så är väl svaret Dolly Parton, och jag önskar att vinna en tygkasse. Nej, Rut, det är inte Dolly Parton. Vi har också fått här gissning på beach volleyball eller beach handboll. Spåkula och Simona Mohamsson, Julia Roberts och Christina Aguilera. Nej, ingenting av detta är rätt. Däremot är det här Petra Marklund, Mitt hjärta är en rebell.

0: Peter Marklund här. Alltså, det är dags att fortsätta tävlingen som heter Nattjakten. Vi har infört tredje ledtråden nu ska släppas fram. Släppas ut till dig att fundera över. Så kan jag säga att det inte är Leaders of the Pack. Det är inte musikstjärna. Det är inte popstjärna, diskokula. Det är inte mammakula eller spåkvinna eller spådam. Det är heller inte gruppen The Mamas and the Papas. Vi har Wrecking Ball. The Shuels med Mama Sad. De här två sakerna leder vidare. Och när du har fått den tredje ledtråden så kan du sätta samman de här och få rätt svar. Jag kan säga att ledtråd nummer tre står redo. Först vill jag att ni lyssnar på de här två första ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.

Dream Boy med Miko. Mm. Det här var den tredje ledtråden, och sätter du samman de tre ledtrådarna, då har du rätt svar. Frågan är om du klarar av det här pusslet. Vaken snabbla, sverigesradio.se är vår mailadress, och sms-numret är 72250. Du inleder med Vaken, trycker mellanslag och sen gissar du. Det här är The Police, låten heter Message in a Bottle.

0: Det var The Police med Message in a Bottle här vaken med P3 P4. Vi täller nattjakten och har ju skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Miley Cyrus med Wrecking Ball. Eller ball.
1: Ledtråd nummer 2.

Vad gissar ni på då då? Ja, Svärmorström har kommit in. Orup, musiken, har kommit in som gissning. Hypnos, Noah Cyrus. Fler på Svärmorström, Flaskpost, Jason Momoa, skådisen, gravid. Massa Svärmorström, man säger. Top Boy, Bullkula, tror Nathalie, det är inte rätt det heller. Askungen, Jan Blund, P4 och P3. Nej, det är inte rätt. Ingen som har skickat in rätt svar än så länge faktiskt. Vad kan det vara då? Wrecking Ball. Mamma sa. Och sen Miko med Dreamboy. Det blir i alla fall, om du lägger ihop det rätt svar, lyckas du med den rebusen, så hör av dig. Vakensnabla.sverigesradio.se.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Soft Cells Tainted Love är vaken mitt i nattjakten. Vi försöker vaska fram en vinnare. Hur har det gått med det då? Miley Cyrus med Wrecking Ball, The Shirelles med Mama Sad och Miko med Dream Boy. Det var de tre ledtrådarna. Det här blir någonting tillsammans. Mamma Boll, Drömpojke, Mälare Kyrka, Drömfångare och Båla. Ja, det är Drömfångare. Nickelkula och Shampoo. Det är inte rätt svar. Det är någonting helt annat. Det är heller inte pingisbord.

0: knivig omgång av nattens tävling Nattjakten. Men mina damer och herrar, vi har en vinnare. Och denna någon heter Elin och finns med oss på telefon. Hallå på dig, Elin.
1: Ja, god kväll, god kväll.
0: God kväll, god kväll. Vad pysslar du med i natt då?
1: Jo, jag jobbar på ett laboratorium här på en fabrik i Stenungsund.
0: Mm-hmm. Vad gör du där?
1: Vi gör olika analyser som vår fabrik kräver.
0: Mm-hmm. Ni testar olika grejer?
1: Ja, ja. Och vi har plast på vår fabrik här, så lite saker som rör det. Mm.
0: Så att ibland så säger du, nej men det här funkar inte, det här håller inte, eller?
1: Exakt, precis. Mm.
0: Är det liksom hållbarhet eller renlighet? Vad är det du testar när du testar plastet?
1: Mest renlighet.
0: Okej, okay. Så hur ren plastmassan är?
1: Ja, vi tittar mycket i mikroskop och så.
0: Okej. Okay. Har du sett något intressant i natt då?
1: nej, det har varit väldigt bra i natt. Mm. Så det var kul.
0: Dina kollegor har gjort det de ska?
1: Ja.
0: Just det. Du, under tiden så har du också kunnat tävla i nattjakten. Jag tänkte att du ska få avslöja detta svaret. Först ska vi bara ta och lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer 1. Like
0: vi började ju med Miley Cyrus och hennes Wrecking Ball.

0: Och då är frågan vad nattens vinnare Elin säger. Vad sökte vi natt?
1: Ja, efter lite klurande så kommer vi fram till balsamico.
0: Balsamico, visst var det. Och varför blev det det då?
1: Ja, det var ju först bal där. Och sen var det ju mamma sa och Miko.
0: Mm. Balsamico. Underbar liten tingest att ha i köket.
1: Ja, precis. Ja, våra nya kollegor här som stoppar mattan med oss och klämde fram det direkt.
0: Ja, vad härligt.
1: Vi har kämpat här i många veckor och så kom hon och så bara slängde fram det.
0: Vad kul. Så här, en första gångare helt enkelt.
1: Man behöver,
0: ibland behövs det fräscha ögon för att liksom se det rätta svaret.
1: Exakt.
0: Ja. Du ville ha en sovmask.
1: Ja, väldigt gärna.
0: Ja. Då fixar jag en sån, skickar hem en sån till dig. Du, stort grattis Elin och ha en fortsatt fin natt på jobbet.
1: Tack detsamma. Tack jättemycket.
0: Nattens rätta svar var alltså balsamico. Vann det gjorde Elin. Det här är Mavis Staples med 20th Century Express.

Det var då en Mavis alltså här. Som en liten avrundning av nattens tävling, nattjakten. Rätt svar var ju Balsamico. Och vann, det gjorde Elin Borglund i Stenungsund. Stort grattis till Elin och hennes kollegor. Hon hade en kollega som för första gången var med i nattjakten. Och bara knäckte det direkt, så då skickade Elin in rätt svar. En sovmask på väg hem till dig, Elin. Stort grattis. Varför blev det Balsamico då? Ja, Bal fick vi i första låten. Wrecking Ball. Andra ledtråden gav oss Sed, alltså Sa, Balsa. Och sen fick vi Miko, Balsamico i den tredje. Balsamico.

0: Alaya med Dragon. Nu är Mats här. Nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar med tillståndet för demokratin i världen. Samtidigt som det svenska valet ännu inte är färdigräknat så kommer en ny rapport som visar att demokratin globalt backat kraftigt. Och det gäller inte minst i USA.
4: Det som är nytt i den här rapporten, det är ju också att vi ser väldigt kraftiga nedgångar i den amerikanska demokratin.
5: Annika Silva Leander är en av cheferna på Idea International, ett mellanstatligt institut som årligen mäter demokratiutvecklingen i världen. Och rapporten målar en rätt dyster bild av läget. Den demokratiska nedgången fortsätter för 11:e året i rad. 41% av världens länder presterar allt sämre när det kommer till rättsstatens principer. Men något av det som ändå kanske sticker ut allra mest är den branta sluttningen för USAs demokrati.
4: Vi ser en väldigt snabb urholkning av den amerikanska demokratin bara de senaste 1,5 åren. Framförallt då sen Trump kom till makten. Och vi ser också en väldigt bred demokratisk tillbakagång. USA är det land under 2025 som har mätt största antalet demokratiska tillbakagångar av alla länder i världen faktiskt.
3: Reporter här Jakob Hallerström, och vi dröjer kvar i USA, för där stoppar nu högsta domstolen president Trump från att begränsa poströstningen i mellanårsvalet senare i höst. Och det här betyder att delstater kan använda poströstning på samma sätt som vid tidigare val. Däremot utesluter inte högsta domstolens beslut att begränsningar av poströstning kan genomföras i framtiden. I Göteborg inträffade en kraftig explosion strax före midnatt vid en port till ett flerfamiljshus på Hisingen. Det uppger polisen för P4 Göteborg. Ett större område spärrades av. Det finns inga uppgifter om personskador, och inte heller verkar explosionen på Hisingen ha vållat några stora materiella skador. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Tack så mycket, Mats. Här i Vaken fortsätter vi nu in i natten mot morgonen. Bland annat med hjälp av Niall Horan's Dinner Party.

Klockan är 3:04. Du lyssnar på Vaken, P3 och P4. Om vi kollar av den här tisdagens väder så blir det allmänt mycket moln, men över delar av Götaland och nordligaste Norrland får solen tidvis faktiskt ta plats. Under dagen beror sen regn och skurar främst de västra delarna av Svealand och södra Norrland, men efterhand så breder sig faktiskt områden ut sig österut och norrut faktiskt. Temperaturen då, i söder 15-19 grader, i norr 9-14. Donna Summer nu, hot stuff.

Hot stuff här i Vaken, Donna Summer. Vi ska över till USA nu, för den svenska stjärnan Robin är ju håller på och spelar faktiskt. Hon är ju inne på Nordamerika-delen av sin turné och spelade natten till fredags faktiskt för andra gången på 6 dagar i en stor sån här konsertlokal i Brooklyn i New York då. Och innan hon spelade en akustisk version av Be Mine så pratade Robin till publiken: New Yorkers, ni jobbar så hårt, ni förtjänar att ha lite kul. Jag menade, ni jobbar så hårt och ni har en sån skitregering. Ja, så sa hon faktiskt. Hon ska spela lite till i USA. Hon avslutar sin Nordamerika-turné den 26 september i San Francisco på en festival där. Och sen en månad senare, en knapp månad senare, 17 oktober, gör hon ju årets enda Sverigespelning på 3 Arena här i Stockholm. Och redan nu i natt är Robin på vår lista tillsammans med Sara Larsson.

Talk to me, Saren. Ny version av Robins Talk to me. Här med Sara Larsson och Robin som just nu är på en Nordamerika-turné för att om ett par veckor återvända till Sverige. Det här är Walter Nilsson, Lukas, Dennis och farsan. Du hör den här i Vaken med P3 och P4.

0: Todd, nu behöver du komma för att det lyser röda lampor. Vi spelar in Petra Hetmax.
1: Jag kommer, jag ska bara checka upp en burrito här. Sån där mexikansk.
2: P3 Hitmix med Todd.
1: Todd här, tillbaka efter sommarlov. Jag har masserat vardorna och gjort mig fräsch till att sända P3 Hitmix, som alltså är tillbaka med mig, Todd. Det blir gäster som vanligt, det blir trevlig stämning och det blir hit music. Lyssna på P3 Hitmix nu på fredag 18.02. Vi hörs.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Här var de, Oasis med Don't Look Back in Anger. De kommer ju att fortsätta spela och nästa år alltså så kommer de att åka runt i någon slags Europa-turné. Och då spelar de på en rad olika platser, men någon spelning i Sverige eller i övriga Norden blir det inte. I alla fall inte om man går igenom deras turnéschema som de har lagt ut på sin sajt på internet. Först ut på den nya turnén blir Glasgow. Där ger man 5 spelningar mellan 21 och 29 maj. Efter det följer hemstaden Manchester. Där blir det 11 spelningar, start 4 juni. Och efter det München, Barcelona, Amsterdam, Paris, Rom, Boston, Las Vegas. Man åker över havet. Och sen Slane Castle i Irland innan det är dags för en avslutning då i engelska Knebworth där den sista av 4 konserter äger rum den 19 september. Så man kommer att spela en hel del nästa år. Brorsorna Liam och Noel Gallagher återförenade Oasis förra året och det skildras ju i den nyligen släppta dokumentärfilmen som har fått namn efter just den låt du precis hörde. Oasis Don't Look Back in Anger. Och om man ska kolla här nu på lite data som har kommit ut också. Enligt NME så ska The Verve-sångaren Richard

Gällande Gundam med Burning Temptation innan det är Temper City med Self-Aware. Vi ska nu rakt in i veckans artist som ju är ingen mindre än Håkan Hellström, mannen, myten, legenden och den omåttligt populära göteborgaren. Igår fick vi hans debutsingel som solartist, Känn ingen sorg för mig Göteborg, som ju släpptes i maj år 2000. Nu ska vi hoppa fram i tiden 2 år och till hans också första singel från andra studioalbumet. Det är så jag säger det, som ju kom då 2002. En upptempolåt, givet inslag på dansgolvet och på hans arena konserter. Det här är Kom igen Lena.

Kom igen Lena med Göteborgssonen Håkan Hellström. Han är veckans artist. Vi spelar lite låtar av honom vid den här tiden under hela veckan. Vi kommer gå vidare i hans karriär. Ett ganska stort kliv imorgon när vi återigen packar upp veckans artist. Vi ska nu få en helt annan artist i en annan genre och en internationell sådan. Då pratar jag om David Guetta och Milky som är här med Just the Way You Are.

Just nu pågår faktiskt Emmy-galan och ja, världens största tv-stjärnor samlas i Los Angeles för att ta emot priser. Några av de stora namnen är Zendaya, Florence Pugh, och jag kan säga att en som fått pris och blivit historisk, det är Eugene Smart. En fantastiskt talangfulla skådespelerskan som gjort succé med HBO-serien Hacks. Hon fick nu i natt sin femte raka Emmy för sista säsongen av den här serien. Och hon är i och med det också den enda kvinna som tilldelats pris för en tv-series samtliga säsonger. Och årets pris för bästa kvinnliga huvudroll i en komediserie är 75-åringens åttonde Emmy. Och det gör att hon tangerar rekordet för flest statyetter för en skådis. Chloe Slishman och Julia Louis-Dreyfus har också 8 Emmys. Ja, vilka som fler mer då kommer att ta emot pris, det återstår ju att se. Här är i alla fall Shanice, I Love Your Smile. Du hör den här vaken, P3 och P4.

0: do.
1: Visst tror du att det är Janis... nej, det är Janis som sjunger.
2: Men
1: det är
2: Janis.
1: Janis, okej. Okay. Det är Janet Jacksons skratt man hör i slutet. Som tog hennes skratt i studion och spelade in.
2: Mm. Hon är bra på det.
1: Skratta.
2: Vet du om att jag skulle ha sett Janet Jackson? Jag fick det i present av min kille. Konsert när hon var på världsturné och skulle spela på Globen. Det här var över 20 år sedan.
1: Okej, jag tänkte väl. Ja.
2: Men sen så hände ju 11 september.
1: Ja.
2: Och då ställde hon in allting. Ja. Hon typ lämnade inte USA på flera år. Hon ville inte flyga, ville ingenting. Så hon bara, då gav han mig... Han var tvungen att byta biljetten till något annat eftersom det var en present.
1: Mm.
2: Så att när jag öppnade hade han redan varit tvungen att byta, för det liksom hände så snabbt det där.
1: Mm.
2: Och då fick jag istället Destiny's Child.
1: Uppgradering.
2: Tyckte inte jag då.
1: Men snälla rara.
2: Med det hela i liksom backspegeln.
1: Ja.
2: Med tanke på vad Beyoncé blev, ja, så var ju det fantastiskt kul att ha sett Destiny's Child. Men det tog flera år innan jag uppskattade det på det sätt som jag borde ha gjort, alltså, redan
1: kanske
2: då.
1: Dumt om jag säger uppgradering och taskigt på Janet Jackson, en legend. Men jag tänker på låtskatterna Destiny's Child har jämfört med hitsen som Janet har.
2: Hon har många, många hits, och hon var väldigt stor under hela tiden.
1: Olika uppväxter. Upp.
2: Så det här har varit så kul att få se henne live.
1: Ja.
2: Janet Jackson alltså.
1: Mm. Ja, 11 september drabbade ju oss alla och dig kanske då på ett annat sätt. Om du nu skulle dra den referensen som...
2: Nu gjorde jag inte det.
1: Nej.
2: Riktigt.
1: Men, nej, jag vet. Usch, ja. Förlåt, det var inte meningen att skämta heller. Det var bara...
2: Fast det var ganska
1: tänkte,
2: kul
1: om sagt. Någon tänkte den tanken så kommenterade elefanten i rummet.
2: Okay.
1: Lite så.
2: Okej. Okay. Det var ingen som tänkte det förrän du sa det.
1: Men det var som... Ja, men det, jo, men jag tänker att om man tar upp så här... Och så hände ju 11 september och då kunde jag inte gå på den konserten.
2: Nej, det var inte så jag sa det. Om jag sa det så blev jag så här.
1: Men det var därför jag tog upp det, bara för att om någon ens tänkte tanken, ja, kommer de inte kommentera det, så gjorde jag det.
2: Tänk så tur, Lisa, att vi har dig.
1: Jag som får...
2: Alltså, vad hade annars liksom hänt?
1: Ja, jag överanalyserar kanske allt, men är sån
2: bra.
1: Är jag.
2: Det är en talang du har. Du har också analyserat den där dagen, det tycker jag om.
1: Ja, precis.
2: Vad är det,
1: nej, det är faktiskt
2: då?
1: TT som har gjort det åt mig. Mm-hmm. Jag har bara valt ut det jag tycker är viktigast.
2: Mm.
1: Det är internationella dagen för demokrati och internationella lymfomdagen.
2: Mm.
1: Det är Sigrid och Siri som har namnsdag. Och det som händer idag... Alltså, har du läst att det är massa nyheter om AI?
2: Ja.
1: Alltså, inte.
2: Jag lever ju inte under en sten.
1: Men jag menar, liksom, den här veckan har det varit på tapeten något så in i. Vi har
2: CNN
1: inte...
2: har liksom headlinat det hela natten.
1: Vi har
2: för
1: inte
2: att Donald Trump
1: det.
2: Har gått ut och sagt att faran med AI är en hoax. Alltså är
1: okay.
2: En hoax. Vad heter det på engelska?
1: Hittepå.
2: Ja, hittepå, tack.
1: Skulle jag säga på ren svenska. Men, ja, men för att jag har aldrig varit rädd innan. Alltså, jag har inte varit orolig. Jag har varit okej, det kommer ta jobb. Men vi kommer anpassa oss. Alltså, det vi människor gör är ju att anpassa. Alltså, när internet kom så tog det också massa. Alltså, förstår du, vi kommer hela tiden anpassa oss. Det kommer sen finnas jobb. Det kommer också skapa jobb, tänker jag. Alltså, jag fick se det
2: positivt. Jag pratade med en person förra veckan som sa att... Alltså, nu outar jag ju honom här. Han är förskollärare.
1: Mm.
2: Han sa... att alla de här skärmarna och AI och det här sättet som att små, alltså barn också liksom liksom utsätts för det här, att han upplever att varje kull som börjar förskolan blir liksom dummare och dummare.
1: Mm.
2: Så sa han. Mm. Det var inte jag.
1: Nej.
2: Och att det finns en fara med
1: men
2: det.
1: Men så sa man ju om rock'n'rollen också.
2: Min kompis som var en tonåring, hon sa att just den här AI som de liksom ungdomarna använder idag och som liksom hjälper dem, gör att de behöver överhuvudtaget inte tänka kreativt.
1: Nej.
2: Så kreativt tänkande är typ på utdöende.
1: Jag vet.
2: Och det kan jag förstå själv när man själv tar hjälp av AI för att göra sådana saker. Det är ju, går ju fort att man slutar liksom tänka själv och bara skriver lite grann i ett Google-fönster.
1: Men jag vet, men jag tror att så här sa man om rock'n'rollen, så här sa man om internetet, så har vi sagt om allting, men vi lyckas. Alltså, är man en tänkande, kreativ människa så kommer inte det sätta stopp för en.
2: Nej.
1: Och att vara dum är ju inget så här hotande... Alltså vi kan, djur är väl jättedumma, de är smartare än oss.
2: Jo, man kan ju alltid hämta upp sig, alltså det är bara för att man inte har de färdigheter som han är van att en sexåring har.
1: Exakt.
2: Betyder det ju inte att man är dummare för den sakens skull.
1: Och att vara lite dum är väl inget fel. Förstår jag menar? Alltså det är inget farligt. Men jag försöker bara, tänka så här, så har jag tänkt och jag har försökt att inte vara så negativ mot AI och varit så här, liksom man kan se det glaset är halvfullt, halvtomt och så här försökt väga. Mm. Sen har det varit så mycket rubriker den här veckan, typ så här, vi kommer dö inom 10 år på grund av AI. Typ som att, och då blir jag så här, kan den döda oss? Såklart inte så, men vet, jag har inte läst mer för att jag blev så rädd.
2: Mm.
1: Och sen så var det att OpenAI:s vd gick ut och de var så, vi måste stoppa. Det är flera som har sagt, vi måste bromsa det här nu. Alarm, alarm. Och då har jag blivit så här, men det är första gången jag känner lite så, okej. Det här är inte rock'n'roll bara.
2: Fram till den natten du såg USAs president Donald Trump säga, det är en bluff.
1: Ja, då kände jag, gud vad skönt. Alltså det där, han kan man ju, han vet man ju att man kan lita
2: han
1: på.
2: Han har ju tagit det till Vita huset.
1: Tänk om vi hade... Tänk om vi bara hade...
2: Skulle du komma till någonting med det? Förlåt, jag har berättat.
1: Ja, jag vet, vi hamnade någon annanstans. Ja. Men då i Paris nu så är det en mässa. Data- och AI-mässan. En stor sådan. Och det skulle jag inte tagit upp om det inte var för att liksom, det här...
2: Du har varit så rädd hela veckan.
1: Nej, men det kom, men att jag skulle ta upp den som en viktig punkt. Om det inte var för det kommer nog komma en del nyheter från det där. För att det är, där samlas man och pratar om AI. I Stockholm så delas Björn Karlssons Östersjöpris ut och det är kronprinsessan Victoria som är på plats och gör det. Sen har jag en hel radda om alltså kungafamiljen, för de gör en del saker idag.
2: Kul.
1: Men jag tänker att jag sparar det till min nästa uppdatering.
2: Aha,
1: en cliffhanger.
2: Vilken tid ska jag lyssna då?
1: Vi 05:38.
2: Mm.
1: Prins Daniel fyller 53 år kan jag bara säga. Grattis, grattis.
2: Grattis.
1: Och grattis Pokémon-korten.
2: Jaha, vadå då?
1: De fyller 30 år.
2: Oj, har de funnits så länge?
1: Mm. De får ett jubileumuseum i Tokyo.
2: Helt otroligt.
1: Det är SHL-upptaktsträff.
2: Vet du, Robert har ju dragit upp till Luleå för att vara med på hockeypremiären.
1: Speedway SM-final. Och det är Emmy-galan, den pågår väl nu?
2: Ja, jag pratade nyss om den. Mm. Jean Smart fick en Emmy, sin 8:e. Hon är en av 3 kvinnliga skådespelare som har fått flest Emmys.
1: Vad är hon med? Jag kollar inte på TV.
2: Hacks. En fantastisk serie som jag älskar. Som har kört nu sista säsongen. Det är en, man följer en ståuppkomiker. En stor stjärna, kändis i USA. Alltså en
1: dokumentär.
2: Fiktiv person.
1: Okay, fiktiv.
2: Det är en fiktiv person.
1: Jag blev jätteintresserad en sekund.
2: Ja, men den är, alltså den har beröringspunkter med hennes egen karriär.
1: Okej, fattar.
2: Och sen får man följa henne och hennes manusförfattare och deras,
1: ja, jag fattar.
2: Mm.
1: Gud, vad jag känner mig gammal som har lagt ner serier.
2: Mm. Men även gamla hundar kan lära sig att sitta.
1: Nej, men jag har inte tid och jag måste fylla den tiden med annat vettigt. Mm. Läsa en bok.
2: Mm.
1: Kolla.
2: Det gör du redan.
1: Din där förskollärarkompisen du hade, vad nöjd han skulle bli över mig.
2: Jag tror faktiskt
1: inga skärmar i mitt liv, inte.
2: Nej, inte en enda.
1: Jo, dator, omvärldsmaskinen jag ska använda
2: telefonen
1: mig av nu.
2: Telefonen då?
1: Jo.
2: Du sitter ju typ hela tiden och scrollar. Ingen, du, din liksom
1: jag scrollar
2: skärm,
1: jättemycket.
2: Du har en enorm skärmtid.
1: Nej, det har jag inte.
2: Du har inte tid till en serie, för du måste kolla, uppdatera, alltså
1: jag läser
2: Instagram,
1: jag läser ju bok på
2: Facebook.
1: Nej.

Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om dessvinnaren Janet Jackson med Runaway. Om du fick beställa en helt ny uppfinning, vad skulle den göra då? Fnula på det, så återkommer vi till det när vi gjort morgon här i Vaken med P3 och P4. Efter klockan 4. Då blir det morgon. Och cornflakes kanske.

0: Tori Amos med Cornflake Girl. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 där vi fortsätter snart och tar morgon efter Ekots Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot börjar med riskerna kring artificiell intelligens. Efter en helg där flera företrädare för stora amerikanska AI-bolag sagt att AI-utvecklingen behöver bromsas in och borde regleras, så kallar nu USAs president Donald Trump här på en skrapig telefonlinje riskerna med AI för en bluff.
3: AI kommer inte ta över resten av världen. Det hela är en bluff, sa Trump. Ja, det var under måndagen som Trump ringde Jensen Huang, vd för chiptillverkaren Nvidia, mitt under hans föreläsning. Telefonsamtalet kom efter att Trump i sociala medier skrivit att den enda kontrollmekanism som behövs för AI-utvecklingen är, citat, en stark och smart president. Och han kallade rösterna som höjts för att reglera AI för, citat, sjuk konspiration. Regleringar skulle bara komma att gagna Kina, hävdar Trump. Under helgen skrev Anthropics vd Daria Amodei ett uppmärksammat blogginlägg där han efterfrågade regleringar från Trump-administrationen för att sakta ner utvecklingen inom AI-branschen, vilken han ser som riskfylld. Hans inlägg fick då stöd av bland annat Elon Musk och OpenAI-chefen Sam Altman.
2: Rapporterade Viktor Länken. I Litauen har en drönare i natt skjutits ner av ett stridsflygplan kopplat till NATO. Det uppger litauiska myndigheter. Det är oklart varifrån drönaren kom. Efter den hårda kritiken mot Valun, alltså SVTs vallokalundersökning, så säger nu forskaren Henrik Ekengren Oskarsson, som leder arbetet med Valun, att undersökningen i år tvärtom var mer träffsäker än vanligt. Han säger att Valuns syfte inte är att uppskatta blockens storlek utan att mäta hur partierna växt och krympt. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, hoppla. God morgon säger jag. 4:02 är klockan. Det är tisdagen den 15 september och idag blir det mycket moln i hela landet. Men i Östra Götaland kan solen visa sig till en början. Regn och skurar rör sig österut över södra Sverige och i Norrland så börjar regnet i söder och når de norra delarna under eftermiddagen. Temperaturerna ligger på 15-18 grader i söder och 10-15 i norr. 5-10 grader i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Jesse Ware med låten Don't You Know Who I Am. Ja hörni, vi pratade om de här pizzakartongerna. Det är några killar som har uppfunnit då helt enkelt att det är så svårt att ta med de här såserna hem när man har. Man kanske har bea som man vill lägga på sin kebabpizza eller något sånt. Och då så glider de allt omkring där på den här pizzakartongen. Och då uppfann de pizzakartonger som man kan trycka ner såserna i. Och de tror att det här kommer revolutionera världen. Vi får se. Pizzagubbarna själva verkade vara skeptiska och kanske lite svårsålda på att byta ut de mer traditionella. Time will tell, som man brukar säga. Men, eller den som lever får se. Men det fick mig och Peter att tänka på andra uppfinningar. Kanske lite så här knasiga, knorviga, korviga, fnuliga, kluriga var namnet jag letade efter. Ordet jag letade efter. Hallå, god morgon. Och sådana som man skulle behöva i sitt liv som förenklar livet 3000%. Har du någon sån grej? Kan någon uppfinna det här åt mig? Så hör av dig till mig. 72250 inlämna, skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vem vet, det kanske sitter någon ingenjör och lyssnar som löser det här åt oss. Jag skulle ju vilja att när bilen väl signalerar att det är fel, alltså det är motorlampan lyser, kan den inte bara berätta vad det är som är fel? Om den vet att det är fel, då vet den ju att det är något som är fel. Kan den inte också bara säga vad? Så slipper man liksom kanske bli lurad eller inte fatta eller bli orolig eller du vet. Så kan man kanske lösa det själv också om man är händig. Nu är din tur. 72250 inled med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vilken uppfinning vill du ha och vad gör den

0: dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykeln, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

Michelle Andriochello. Nej, men jag har inte övat på det efternamnet. Jag lovade ju göra det igår. Jag såg det först nu. Och Cat Power med Don't You Want Me. Får bli nya tag på det. Glosa. Läxa. Hörrni, om ni fick... Ja, dessförinnan hörde ni Wilmer X med Vem får se... Nu se alla tårar. Om ni fick beställa... Tänk att ni hade, inte Wilmer X, men Professor X. Ni vet, i Bond. Kanske en gammal referens som ni inte gjort sedan Bond på väldigt länge. Men, och så fick ni liksom beställa vilken typ av uppfinning som helst. Vilken hade ni valt då? Det är det jag vill veta. Och det är många som skriver till oss som vill liksom utrota all världens sjukdomar, krig och elände. Och det vore ju jättebra. Så det tar vi med oss. Mari, hon vill resa tillbaka till 1987-88 när hon bodde i Boden och lära känna ett underbart dansband. Så en tidsmaskin helt enkelt. Och det är många som vill ha tidsmaskiner. Och Eva vill ha en tandborstmanick som borstar alla tänderna samtidigt. Jag tror det finns en sån. Jag vet inte hur bra de är för sig, Eva. Jag kan inte rekommendera. Själv vill jag borsta här en i taget väldigt noga och så tandtråd på det. Men jag tror det finns såna där, i alla fall för barn har jag sett såna som bara går och man stoppar in och så bara vibrerar det typ. Men som sagt, om de blir tillräckligt rena kan jag inte uttala mig om. Samt barn ska ändå, vid den åldern som jag har sett de här manickerna så ska de ju ändå byta ut alla sina tänder. Och då kanske det är viktigare att lära sig rutinen, inte vet jag. Det gör man ju kanske inte med en sån här. Men, Sofia skulle vilja ha en som fick ordning på dygnsrytm och rutiner. Och Sofia, den behöver jag också med tanke på hur vi som jobbar skift ställer om och ställer in och ställer om igen från dag och natt hela tiden. Och rutiner, det är... Oh, tänk om man hade en maskin som fixade alla rutiner åt en.

0: AM med Leaving New York. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även från trafikredaktionen Daniel Bergholm. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Och vi ska till E4 mellan Luleå och Råneå.
1: Ja, men det stämmer. Vi ska till E4 mellan Luleå och Råneå, och det är mer precis mellan Börjelslandet och Råneå. I riktning norrut mot Haparanda så är just nu vägen avstängd efter en brand i en personbil. Det här ärendet kom in vid 3:30, så ungefär 45 minuter sedan, och prognosen saknas just nu när vägen kan öppna upp igen. Men räkna med längre körtid på sträckan, alltså norrgående riktning mot Haparanda på E4 från Luleå. Sedan ska vi tillbaka till Sorgebarnet på riksväg 55 och Strängnäsbron mellan Strängnäs och Enköping. Där är det då en singelolycka som inträffade vid 17-tiden igår, och bärgningen den skulle vara gjord och klar till klockan 02 i natt. Sedan flyttar de fram den till 04. Nu är senaste prognosen 05, så räkna med att det kan vara kortare stopp där på vägen ett tag framöver. Räkna med lite längre körtid också då på riksväg 55 mellan Strängnäs och Enköping och Strängnäsbron. Tips och trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.
0: Du Daniel, det märks inte att du jobbar natt.
1: Det gör inte det.
0: Väldigt pigg och alert. Jag här innan bara, så har vi svaren från trafikredaktionen. Så rev du av det där, nu får jag skärpa mig.
1: Ja, men jag får så få tillfällen.
0: En kaffe på det på mig, ja, ja. Sant i och för sig. Tack, det var snällt.

0: Tyla och Sara Larsson med She Did It Again. Och du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Jag har också fått sällskap av Katja Magnusson från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska fortsätta prata om valet.
1: Ja, det har ju varit en lång valrörelse. Resultatet är inte helt klart än och valet har ju hårt bevakats av oss i medierna. Politikerna, de har grillats i utfrågningar, de har mötts i debatter, men de har också behövt till exempel köra bil.
2: Och idag ska du vara min partihandledare, kan man säga. Handledare.
3: Ja, ja.
2: För det är ju ändå ett jävla ansvar jag har ju.
3: Ja, det får man säga.
2: Jag förstår typ inte ens att du ställer upp.
3: Du kör runt med hela Sveriges politiska ledning liksom. Och du har inte körkort.
4: Jag måste ha ett säkerhetsbälte.
3: Mm.
4: Annars kommer det här bli ett väldigt välvisat klipp med väldigt många kommentarer.
5: Ja. Vadå, ett presentkort typ?
6: Ja, någon idé om att jag skulle ha en tatuering någonstans.
5: Även med ett motiv?
6: Jag tror att det var en textsnutt. Typ, hemligheten till ett lyckligt liv är en fantastisk fru.
0: Mm. Katja, vad var det vi hörde här?
1: Ja, men så hade det ju låtit under valrörelsen. Det var Mauri Hermansson som övningskörde med Jimmy Åkesson i TV4. Det var Niklas Källner som körde bil med Magdalena Andersson i Krasch och konsensus i Sveriges Radio P1. Och så var det Emil Persson som frågade ut Moderaternas Ulf Kristersson i fördomsshowen i SVT. Men det är inte alla som gillar det här formatet av politisk bevakning. En av dem är Jan Jönsson som är tidigare politiker för Liberalerna och borgarråd i Stockholm. Han har skrivit på DN Debatt att han tycker att politisk journalistik allt mer liknar sportreferat och skvallerpress. Och just det här med att politikerna skulle köra bil, det tyckte han inte tillförde något, säger han till Kulturnytt.
7: Nej, men jag tycker att det har varit alldeles för många bilintervjuer som faktiskt inte har sagt någonting.
1: Och han kallar också de här formaten för ytlig underhållningslogik. Och sen tänker han att politiker kanske kan känna sig tvingade att ställa upp när till exempel stora medier som public service frågar.
0: Mm. Mm. Och hur har public service och vi eller så och de andra medierna svarat på den här kritiken?
1: Ja, men en till exempel, Vivica Hansson som är programchef för Nyheter och Samhälle på TV4, hon håller inte alls med. Hon tycker att det här formatet som till exempel Vem kan styra Mauri som programmet heter hos dem istället faktiskt har bidragit till en bredd i valbevakningen.
8: Jag tycker inte att de här underhållande formaten har gjort att det har blivit mindre av det andra, utan det har blivit mer av allt.
0: Mm. Ja, snyggt. Man kan ju också slå på SVT Forum för de mer utdragna, långa grejerna.
1: Ja, det finns ju mycket långt att lyssna på. Långa utfrågningar, långa allt kan man lyssna på i alla format.
0: Ja. Katja Magnusson från Ekot, du ska ha tack.
1: Tack.

Bells och Dolly Parton med Son of Jolene här i Vaken med P3 och P4. Hör du den? Det är Madness med Our House. Gud. Nu ska vi snacka om uppfinningar igen. Det var ju så att jag bad er höra av er med era, vad ni skulle vilja ha för uppfinning som löste olika saker. Det har kommit in en hel del. Bland annat har jag lärt mig att bilar faktiskt har liksom ett uttag där man kan läsa av vad problemet är. Som jag ville ha en uppfinning för att inte bara lampan lyste. En OBD-läsare. Det här, Ahmed, tack. Jag måste läsa på vad det här innebär och hur man löser det. Sen vill Svenna ha en drömfixare som förverkligar alla drömmar. Marie är lite mer praktiskt lagd. Hon skulle vilja ha ett par vantar till barn som är vattentäta, varma och i ett tyg som sitter på handen likt fingervantar. Ni vet de här gamla fingervantarna man hade som är det tyget som är liksom som, amen, alltså man brukar ju säga som handen i handsken sitter de. De är verkligen så tajta. Tänk vad bra, inga stora klumpiga vantar som gör att barn inte kan leka ordentligt. Och det här vill jag också ha. Alltså smala, liksom ganska tunna men ändå varma vantar för barn. Det är många som är inne på att tumvantar funkar alldeles utmärkt, men de är inte vattentäta och de är inte varma. Fingrarna blir iskalla väldigt fort i tumvantar. Så Marie, om du tar patent så hoppar jag på. Tore vill ha någonting som skördar vinbärsklasar. Och Marion vill ha en maskin med hammare kanske som stoppar människor från att ta fel beslut och stoppar ondska. Stoppar folk från att skada barn och människor. Ja, men en hammare känns som att, kan man inte, om man ändå får drömma fritt, kan det inte vara något som bara inte skadar också. Så att liksom allt blir fint här. Någon Gunilla vill ha något som kliar mina fötter. Det är så skönt att bli kliad under fötterna så jag somnar.

Orchid med In All of My Tomorrows. Snacka uppfinningar man vill se. Elisabeth vill ha en klädgalge som bara hänger ned 5 cm från klädstången. Då är det lättare att hänga en klänning trots att skåpet bara är 1 meter högt. Sant. Varför är det gjort så att de hänger... Eller varför är klädstången alltid så långt ner också? Ah, ja. Peter vill kunna göra brännvin av kottar. Och Marie har jag redan läst upp. Då var det någon annans här som jag skulle läsa upp. Ja, här. Mika vill ha en förbränningsmotor som går på vatten. Jättebra. Och Håkan vill ha det perfekta giftfria gödningsmedlet. Hörrni, tusen tack för alla era fantastiska uppfinningar som inte är uppfunna än. Jag vill bara sätta igång, ni ingenjörer som lyssnar.

0: Meat Loaf and Cher med Dead Ringer for Love. Jag ska ringa här. Tänkte ha den här programpunkten som Frida har. Frida grattar, fast jag har då Lisa grattar när andan faller på. Ska vi se om det går. Nej men, snälla gör inte så här mot mig. Häpp, vänta. Försöka igen. Oj, nu håller jag på att läsa telefonnumret högt. Det ska jag inte göra. Hopp, nej. Jo, nu. Gud vad tekniken var emot mig där. Det är roligast att göra det här live tycker jag. Det är ändå live radio som vi sysslar med. Det är i alla fall Fredrik som fyller år. Och det är bagaren som vill att vi ringer honom.
1: Abonnenten
0: på Fredrik
1: kan inte ta ditt samtal just nu.
0: Ska vi försöka igen? Ja, sista gången. Kan jag köra en låt och sen försöka igen? Är det bra radio? Att försöka igen? Jag kan dra igång låten lite i bakgrunden så här. Nej, han vill inte. Flopp!

0: Bella K med I love it, I love it, I love it. Ja, hörni. Försöker igen då. Det kommer ju inte gå. Men tänk en kanske... Kanske om vi har tur. Det blir snabbt då. Eftersom ekot ska in här sen. Och en låt ska in. Ja, men va? Hej Fredrik!
1: Ja, hallå?
0: God morgon. Jag har ringt dig några gånger.
1: Ja, jag märkte det. Jag så googlade numret och bara... Vad fan ringer radio med?
0: Jaha, det går att googla vårt nummer. Gud, vad kul. Vad bra. Men grattis, ska jag säga.
1: Okej.
0: Okay. Du fyller väl år idag,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, jo.
0: Ja, gud, jag tänkte att det är fel Fredrik där ett tag. Du fyller år. Hur gammal blir du?
1: 31.
0: Men hur ung blir du, skulle jag ju frågat då. Herregud. Ha, hur leker livet för dig då när du är 31? Är det bra, en bra ålder, känner du?
1: Jo, ja, men det är...
0: Helt okej?
1: Okay. Det skulle jag säga, ja.
0: Mm. Vad hände i München då?
1: Nej, det är nog inget, det är inget man kan säga på radio.
0: Det är inte det, okej. Okay. Men vad skönt att du hade den bedömningsförmågan. Det hade inte din kompis Bagan, Kristoffer. Han har inte skrivit vad det handlar om, så att det hade verkligen kunnat gå hur som helst. Alltså jag hade kunnat bli fälld i granskningsnämnden och massa saker.
1: Förmodligen, ja.
0: Okej, okay. Ja, men då så. Vad bra att du, att du klockan så här nyvaken strax före fem hade den kompassen inom dig. Det låter ju jättebra att frontalloben är klar efter 25, och det verkar ju stämma då eftersom du är 31.
1: Ja, just precis i alla fall skulle jag säga.
0: Ja, okej. Okay. Hur gammal är din kompis Kristoffer?
1: Han är 32.
0: Okej, okay. Hur ska du göra idag då? Hur ska du fira?
1: Jag har inskolning av min dotter på dagis.
0: Har du? Åh. Gud, du ska vara med första dagen då alltså, typ.
1: Ja, det är tänkt andra dagen
0: idag. Andra dagen idag, okej. Okay. Så kanske gå iväg och sitta lite och kolla om hon kan leka själv och så.
1: Ja,
0: vad spännande, gud vad mysigt. Ja, men vad kul. Det kommer gå jättebra. Det är så kul när de får börja och liksom upptäcka att det finns en värld utanför hemmet. Alltså typ, hur har ni gömt den här världen för mig, kommer hon förstå.
1: Ja
0: men kul, du får lycka till idag då med dottern och ha en underbar födelsedag och allt önskar jag dig.
1: Ja,
0: du hederliga, duktiga människa, Fredrik.
1: Tackar.
0: Detsamma, hej.

0: Yes, där var de, broder Daniel med Shoreline. Du hörde den här i Vaken med P3 och P4, där vi nu ska få nyheter från Ekot. Klockan är 5.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Medan rösterna ännu räknas i Sverige publicerar institutet Idea International idag en sammanställning över tillståndet för demokrati i världen. Den visar att den demokratiska nedgången fortsätter för 11:e året i rad. 41% av världens länder presterar allt sämre när det kommer till rättsstatens principer och yttrandefriheten inskränks. USA är ett av de länder där demokratin försvagats, säger Annika Silva Leander på Idea.
4: Vi har ju sett i och med det som händer i USA och andra etablerade demokratier att demokratin kan försvagas och urholkas. Så att ta aldrig demokratin för givet och använd era demokratiska rättigheter.
3: I USA stoppar nu högsta domstolen president Donald Trump från att begränsa poströstningen i mellanårsvalet senare i höst. Det här betyder att delstater kan använda poströstning på samma sätt som vid tidigare val. Däremot utesluter inte högsta domstolens beslut att begränsningar av poströstning kan genomföras i framtiden. Här i Sverige har SVTs vallokalsundersökning, den så kallade Valun, kritiserats efter att den hamnade flera procentenheter fel i sin uppskattning av de två blockens andel av rösterna. Men valforskaren Henrik Ekengren Oskarsson, som leder arbetet med Valun, försvarar undersökningen i SVT.
5: Det är en väljarstudie som är tänkt att förklara varför väljarna röstar som de gör, hur de tänker, väljarströmmar, hur de ser på partiernas politik. För att förklara viktiga trender i svensk valdemokrati, det är ju huvudsyftet. Och vi försöker ju skatta 8 partier så nära vi bara kan.
6: Och varför och det slog lyckades, den så fel?
5: Och det lyckades vi med. Det här var den tredje mest träffsäkra vallokalsundersökningen som vi har gjort.
3: Och vallokalsundersökningen visar bland annat att förstagångsväljare har rört sig vänsterut jämfört med förra valet. Ekot med Katja Magnusson.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för de nyheterna, Katja. Klockan, den är 5:02 och vi säger god morgon Sverige. Det är tisdagen den 15 september och idag blir det mycket moln över hela landet, men i Östra Götaland och kan solen visa sig till en början. Regn och skurar rör sig österut över södra Sverige och i Norrland börjar regnet i söder och når sedan de norra delarna under eftermiddagen. Temperaturerna de ligger på 15-18 grader i söder och 10-15 i norr, 5-10 grader i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

0: när min brorsa lyssnade på den låten. Han är 4 år äldre än mig och lyssnade på den här väldigt mycket. Och berättade om de här, visade bilder på dem. Och så sa att de hette Kiss. Jag var väl typ 9. Fattade ingenting. Hette de Kiss? Nu ska jag lämna över till Daniel Bergholm på Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Du, hur ser läget ut i trafiken då?
1: Jo, men generellt sett så är det ett väldigt fint läge. Inga större störningar. Men jag ska ta oss till Sörmland och på riksväg 55 mellan Strängnäs och Enköping. I höjd med Strängnäsbron så är det en bärgning som fortsätter och pågår. Den har pågått hela natten efter en singelolycka som inträffade igår vid 17-tiden med en lastbil. Preliminär prognos för när bärgningen ska vara klar just nu är till 05.30. Det är det senaste budet. Så vi får se om det är klara tills dess. Men det återkommer vi med såklart. Kortare stopp där kan förekomma i samband med det här bärgningsarbetet. Det räknar med längre körtid på sträckan i båda riktningarna, alltså riksväg 55 mellan Strängnäs och Enköping i höjd med Strängnäsbron. Jag ska också nämna att vi under natten fått in en hel del samtal om vilt som rör sig både på och in till vägarna. Nu när vi närmar oss gryningstimmarna så vill jag be trafikanter som ska ut och resa här under morgontimmarna att hålla lite extra utkik för vilt nära vägen. Om det skulle ske något mer som stör ut på vägarna, då får ni gärna tipsa trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444. Sure.

0: hon sa det själv där, vad låten hette. Camille. Citoso a Andres. Ja, ni hörde ju vad hon sa. Det hon sa. Camille hette hon. I Schweiz så har 2000 kalsonger grävts ner för att kolla hur jorden mår. Och det var tydligen en snackis här i veckan som var. Men det har faktiskt gjorts samma sak i Skåne i fjol.
1: Jämfört med att behöva liksom studera marken i mikroskop eller göra andra analyser, så kan man då gräva ner kalsonger och så ser man hur snabbt de bryts ner eller hur bra de bryts ner helt enkelt.
2: Ja, Jonas Ivarsson på HIR Skåne grävde ner danska överskottskallingar i bomull förra sommaren för att undersöka mikrolivet i olika jordar. Dels bearbetad spannmålsåker och dels i blomsteråker som stått obearbetad i flera år.
0: Mm. Spännande litet experiment. Alltså att undersöka mikrolivet i olika jordar. Dels bearbetad spannmålsåker och dels i blomsteråker som stått obearbetad i flera år. Teorin var piggare mikroliv i obearbetad åker. Mm, och teorin stämde.
1: I den här blombacken så var det i princip bara resåren på kalsongerna som fanns kvar.
2: Projektet var en del i Jordbruksverkets mångfald på slätten, men man kan testa själv hemma i trädgården.
1: Om det mesta av kalsongerna är borta, alltså, då har man mycket mikroliv och nedbrytare i marken. Så att ju mindre som finns kvar av kalsongerna efter 2 månader, desto bättre.
2: Malin Thelin, P4, Kristianstad.
0: Mm. Frågan är hur jorden mår där man har grävt ner kalsonger sen. Alltså jag vet att det var bomullskalsonger, men jag menar 5% är väl alltid typ, eller stan eller någonting som inte riktigt är naturligt. Kan ju bli nästa uppföljning kanske. Kanske Schweiz kan vara på den bollen först. Men kul va? Vi var först. Vem ringer Schweiz och berättar? Härmapor. Härmapor.

0: Radiosporten dokumentär.
1: We move now to Reagan from Australia.
2: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
3: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
4: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
5: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
6: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
7: Vaken. Det här är Vaken.
8: Med Lisa Friberg.

Ella Langley med Be Her. Dessvinnan Jonas Lundqvist med Dog för några år sedan. Långa, fylliga lösfransar kanske ger en perfekt make-up-look. Men det kan också flytta in små oinbjudna gäster längs fransraden. För personer som regelbundet gör ögonfransförlängningar har nämligen ofta kvalster på ögonfransarna. Och det kan i sin tur orsaka smärtsamma hudreaktioner. Det är en studie som har gjorts då som visar att kvinnor mellan 16 och 28 hade 85% av dem som då gjort ögonfransförlängning minst 10 gånger mer problem med Meibomska köttlarna. Det är små köttlar som sitter på ögonlocken som hjälper till att hålla ögonen fuktiga. Och forskarna tog också prover från ögonfransarna på 25 av de här kvinnorna och alla de hade hudkvalster. Alltså jag får en bild så här, för jag har haft såna här fransar en gång i tiden. Och det kliade mycket då. Och 18 hade tecken på irritation som ofta förknippas med kvalster som klåda och fjällande hud vid fransarnas röster. Ja, det var ju inte så kul kanske om man nu måste ha såna. Jag har ju slutat med det där. Slutat att hålla på sådär. Men det finns ett ganska odramatiskt sätt att minska det problemet för dig som lyssnar och vill fortsätta ha flawless fransar. Alltså, ja, vad heter det? Ha fint.

Summer med Home Wrecker. Hörrni, Emmy-galan har ju precis stängt sina portar. Det är någon efterfest säkert som pågår där just nu. I Hollywood. Los Angeles. Visst, eller var det i New York den var? Nej, det måste ha varit Los Angeles. Vi säger så. Där kan jag berätta lite om vinnarna då för den som är tv-intresserad. Widow Bay blev Emmy-galans stora vinnare och tog hem hela 14 priser. Och det är rekord för en komediserie under en och samma säsong. Serien vann bland annat bästa komediserie och Matthew Reese vann bästa manliga huvudroll. Jean Smart skrev också historien när hon vann bästa kvinnliga huvudroll i en komediserie för Hacks för femte året i rad. Det här var alltså hennes åttonde Emmy totalt. Och otroligt att vinna bästa kvinnliga huvudroll alltså i en komediserie liksom fem år i rad. Förstår ni hur bra man är då? Otroligt. Får mig att nästan vilja börja kolla på tv igen. The Pitt vann bästa dramaserie och Noah Wyl bästa manliga huvudroll. Rhea Seahorn vann bästa kvinnliga huvudroll för Pluribus och The Late Show med Stephen Colbert vann bästa underhållningsprogram. Och det här var underprogrammets sista säsong. Så det var väl på tiden. Så du som vaknade nu kanske tänker att du vill se Emmy. Det behöver du inte. Nu har jag spoilat allting.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3 och
2: P3. Här är Ekot. Tidigast i morgon onsdag kan rösterna bli färdigräknade efter valet i söndags, och i nuläget leder oppositionen med 176 mot 173 mandat. Så idag väntar ännu en dag med kontakter och försök att skapa allianser. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson.
3: Ja, flera gånger, både med öppen famn och med en utsträckt hand försökt få Centerpartiet att, vill man få igenom borgerlig politik, marknadsliberal politik, så ska man ju vara med vårt lag.
4: Tidöpartierna smet ut bakvägen efter middagen i statsministerbostaden och undvek därmed frågor från pressen. I Ekot gav Centerns partisekreterare Hannes Hervé klart besked om att det enbart handlar om att stödja Socialdemokraterna och partiledaren Magdalena Andersson som statsminister.
5: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. Centerpartiet är ett av valets vinnare, och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
4: Socialdemokraternas partiledning hade igår möte för att diskutera upplägg på förhandlingar och hur bildandet av en regering med oppositionspartierna ska kunna se ut. Och idag väntas nya försök göras. Allt sker med en viss osäkerhet eftersom rösterna ju ännu inte är färdigräknade. Men med 6312 distrikt räknade av 6626 så leder oppositionen med 176 mandat mot 173.
2: Reporter Erik Ridderstolpe. Över 1000 anmälningar har kommit in till integritetsskyddsmyndigheten IMY efter att Sverigedemokraterna har skickat ut politisk reklam via sms under helgen. Och IMY kommer att titta närmare på klagomålen, det säger myndighetens rättschef David Törngren.
6: Vi har fått in de här klagomålen och vi kommer att hantera dem, eller så kommer vi inleda en egen tillsyn av det här.
7: Det är en stor mängd. Hittills 1100 klagomål som har kommit in till integritetsskyddsmyndigheten om oönskad politisk reklam från Sverigedemokraterna i ett sms strax före valdagen. Det finns flera regelverk kring politisk reklam, och om integritetsskyddsmyndigheten beslutar att gå vidare med en granskning av SDs utskick, då kommer man i första hand att titta på hur utskicken förhåller sig till dataskyddsförordningen GDPR och behandlingen av personuppgifter.
6: Och genom de här utskicken så behandlar man personuppgifter, och då behöver det finnas en så kallad rättslig grund eller laglig grund.
7: För att skicka ut politisk reklam krävs att mottagaren har samtyckt till att ta emot den. Politiska budskap via sms uppfattas som särskilt påträngande. Och två partier, Moderaterna och Sverigedemokraterna, har tidigare fått reprimander från myndigheten på grund av politisk reklam.
2: Ekot har sökt Sverigedemokraterna som avböjer kommentar. Reporter Margareta Svensson. Nästa vecka ska USAs president ta emot Kinas ledare Xi Jinping i Vita huset för att bland annat diskutera AI-säkerhet. Detta mot bakgrund av den senaste tidens larm från branschjättar som Anthropic och OpenAI att utvecklingen nu håller på att springa ifrån mänsklig kontroll och att det behövs global samordning.
8: Dario Amodei, vd för AI-bolaget Anthropic, säger att utvecklingen av AI måste bromsas och att det kräver koordinering med auktoritära länder som Kina.
9: We should talk with the Chinese and see if we can work together to put limits, to put a speed limit on the rate of this technology.
8: Få tror dock att någon bindande överenskommelse är att vänta av mötet i Vita huset den 24 september. Peking avfärdar larmen från amerikanska AI-bolag som skrämselpropaganda som stör arbetet med att få till en global styrning av AI. President Trump har tonat ner riskerna och sagt att han oroar sig mer för att halka efter Kina i utvecklingen.
10: I have concerns that if we don't win AI, we're going to be put in a very bad position.
8: Men det finns gemensamma intressen mellan stormakterna. Båda vill till exempel undvika att tappa kontrollen över autonoma AI-agenter som ställer till oreda, eller att kunskap om biologiska vapen sprids. Axel Kronholm, Bangkok.
2: Och så vädret. Idag blir det mycket moln, men över delar av Götaland och nordligaste Norrland får solen tidvis ta plats. Under dagen berör regn och skurar främst de västra delarna av Svealand och södra Norrland. Men efterhand breder regnet ut sig österut och norrut. Temperatur från 10 grader söder till 15 i norr. Leif Näslund.
0: Tusen tack för det, Leif.
11: Vaken. Det här är Vaken. Med Lisa Friberg.

Al-Fakir med Keep On Walking. Då är den här i Vaken med P3 och P4. 15 september idag, tisdag. Internationella dagen för demokrati och internationella lymfomdagen. Och i Paris, där inleds en mässa om big data och AI. Det är passande efter alla skriverier om det här. Så att det var en mässa som var inplanerad också. Och i Stockholm så delas Björn Karlssons Östersjöpris ut, där kronprinsessan Victoria är på plats. Och prins Carl Philip inviger en världsarvskonferens i Karlskrona. Och kungen och drottningen, de besöker operan och gasklockan klockan 2. Kungen tar också emot den internationella kockklubben Club de Chef de Chef på Stockholms slott. Club de Chef de Chef. Tänker på Kristi kök. Men det är inte de han tar emot. Prins Daniel fyller 53 år och Pokémon-korten fyller 30 år. Så grattis, grattis. Dessutom så håller SHLs en upptaktsträff och Speedwayens SM-final avgörs. Sigrid och Siri har namnsdag. Har vi dagen i en liten ask.

0: Michael McDonald och Kenny Loggins med Love in Exile, dessförinnan Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Och nu ska vi kika in hos våra löparkompisar Kristina Paltén och kompisen Björn Svensson springer igenom hela Indien. Ni hörde rätt, de springer alltså genom hela Indien. God morgon Kristina och Björn.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: En lite knackig linje vi har upprättat här, men vi har kontakt i alla fall. Och vi går ju mot höst här i Sverige, det börjar bli kallare och kallare. Jag förstår att ni också haft rätt kallt.
2: Ja, vi har haft det fruktansvärt kallt. Vi var ju uppe på Himalayas högplatå, det som brukar kallas för världens tak. Så vi har varit uppe på, sovit på höjder på 4700 meter och så vidare. Och där är det, så fort solen går i moln eller går ner, så är det svinkallt helt enkelt.
0: Ja. Hur långt har ni sprungit nu, om man skulle kunna uppskatta i procent eller något liknande, så man förstår hur långt ni har kommit?
1: Oj, vi har sprungit nästan 50 mil har vi kommit av 260. Så att det var en snabb huvudräkning alltså.
0: Okay.
1: Men ja. Ja. Och vi har, tror jag, gjort egentligen det värsta, eftersom vi är nära på lägre höjd just nu sen igår faktiskt. Så, så är det på ungefär 2000 meter jämfört med 4 och 7, så är det stor skillnad.
0: Är det inte jättesvårt att springa på så hög höjd? Är det inte det alla säger, att det inte finns så syre?
2: Ja, så har det faktiskt varit. Vi har inte kunnat springa när det har varit så pass högt.
0: Nej.
2: Utan vi har fått akklimatisera oss. Det har varit svårt att sova. Det är svårt att få luft när man sover på den höjden. Och så kyla då dessutom.
0: Mm. Hur har det gått annars då? Är det något annat som har hänt? Uppdatera oss. En vecka har gått sen sist.
1: Ja. Ja, vi har väl travat på rätt bra. Men det vi har liksom mött. Vi har mött jättemycket människor. Och superhärliga och så. Men även sett de tuffa förhållanden som till exempel vägarbetarna har här i Indien. Och det kan göra ont i både mage och hjärta. Och se det och prata med dem också och höra vilka förhållanden de har faktiskt. Och de kommer långt bort ifrån, de här människorna. Det är inte så att det är de som bor här, utan det är fattiga folk från Nepal eller från det staten vi här som är här och jobbar för svältarna. Från gryning till bimning. Och ja, det har varit en tuffa biten kanske.
2: Ja, och det som har varit speciellt tufft då, det är att se att då det är mammorna som arbetar, så har de ju med sig sina småbarn.
0: Nej.
2: Så det sitter 1,5-åringar, 2-åringar i grusöga vid vägkanterna. De bor i tält vid vägkanterna och det är deras lekplats.
0: Mm.
2: Det är deras liv.
0: Mm. Och ni samlar ju in pengar för en annan välgörenhet, alltså ett skolbygge i Indien. Och nu har ni funderat på att höja målet då det har gått bättre än väntat. Berätta.
2: Det är det som känns så otroligt bra i kråksången. För just den här NGO:n, eller den organisation vi stöder, då, de bygger ett hostel så att barn till exempel vägarbetare kan bo där. Mm. Och då får de mat, de får sjukvård och de får även gå i de lokala skolorna. Mm. Så det känns ändå hoppfullt att vår löpning bidrar till att undvika att barn hamnar i den situationen. Och som sagt, vi har samlat in redan 75% av målet. Så det känns jätteroligt att vi faktiskt behöver höja målet. Vi behöver sikta högre. Människor vill hjälpa. Det är underbart.
0: Mm. Mm. Och vad gör det med er när ni får in de här pengarna och samtidigt ser de här mammorna med sina barn, blir fotstegen lättare då?
1: Det blir det ju, absolut, det blir det ju lättare. Så kanske i stunden när man ser det så hjälper det ju inte. När man får sitta och reflektera vid en paus så blir det ju oerhört mycket lättare att göra de här 260 milen faktiskt. Mm. När man ser att vi gör faktiskt skillnad.
0: Mm. Kort och till slut, vad har ni framför er nu? Vad väntar närmaste tiden?
1: Ja, det är fortfarande ganska mycket höjdmeter upp och ner, fast vi jobbar från en lägre höjd så att säga. Så att vi räknar med att vi kommer inte chippa lika mycket efter andan, men benen kommer att få sitt ändå. Men Lite varmare löpning är det nu. Det har ändrats lite tätare mellan byarna. Vi får sällskap av apor. Vi börjat få, det har vi inte haft innan uppe på Himalayas högslätter. Och lite så. Så det förändras successivt här landskapet. Mycket grönare är det också.
0: Mm. Vi säger tack för den här gången då, Kristina Paltén och Björn Svensson som är med oss från Indien där de springer igenom för att samla in pengar till välgörenhet. Tusen tack och god morgon från Sverige.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Wild Cherry med Play That Funky Music. Lyssna på Vaken med P3 och P4 som nu har gjort sitt faktiskt. Och vi går åt varsitt håll. I P3 så väntar morgonpasset och i P4 så ska de lokala morgonprogrammen ta över runt om i landet. Nu får dagfolket ta över. God morgon.
1: P3. Här och nu live.
2: Tisdag morgon, morgonpasset sänder vardag som Gud ger och detta är en dag som Gud ger. Jag heter David Ruid, Linnea Wikblad är med mig i vanlig ordning.
3: Hejsan Svejsan.
2: Hejsan Svejsan och Babs Drugge då.
4: Tjola hej.
2: Icke att förringa eller förglömma eller något. Tjola hej. Tjola hej.
4: Tjola hej.
2: Ja, hur är läget?
3: 7.
4: Oj.
3: Men det kan
2: höga siffror så här tidigt morgonen.
3: Ja, men det kommer nog kanske öka. Jag är ju en riktig jävla solig jävel.
2: Ja, det, du är det. Ja, ju molnigare blir ute, desto soligare blir du.
3: That's right.
2: Till skillnad från...
3: normala.
2: Babs.
3: Du känns inte som en sån sommar...
4: Jag älskar solen.
3: Jag älskar sol och värme jättemycket. Det gör mig jätteglad.
4: Ja. Nej, ni har väldigt mycket känslor kring hur jag är, men ni har aldrig träffat mig utanför radiohuset.
2: Nej, det har vi faktiskt inte.
3: Det är därför vi
4: gissar väldigt mycket.
3: Ja, näbbar och klor, klöser, för att försöka komma innanför.
4: Ja.
2: Du, vi kör lite Petra Nyheter då.
4: Yes.
2: Varsågod.
4: Och vi börjar med valet. Det väntas ännu en dag med samtal om hur det ovissa läget efter valet ska hanteras. Oppositionen leder med 176 mandat mot tidens 173 och tidigast imorgon kan rösterna vara färdigräknade då utlandsröster och sena förtidsröster kommer in i bilden. Igår kväll åt Tidöpartiernas ledare middag hos moderatledaren och statsminister Ulf Kristersson på Sagerska huset. Men inga klara besked har kommit om regeringsbildning. Och vi fortsätter med valet. Unga väljare har rört sig vänsterut under mandatperioden och det märks också tydligt i SVTs vallokalundersökning Valu. Jan Theorell är statsvetare vid Stockholms universitet.
5: Hade det varit förstagångsväljarna som hade fått välja regering, och då hade det slutat ungefär som i riket i stort, så att säga. Det hade varit väldigt, väldigt jämnt. Men det är en stor skillnad jämfört med förra gången, för då var det en kraftig tid och majoritet bland förstagångsväljarna.
4: I det förra valet hade Tidöpartierna ett stort övertag bland förstagångsväljarna, men enligt SVTs vallokalsundersökning har nu det alltså ändrats. Och de senaste 10 åren har en allt större klyfta bildats mellan unga män och kvinnor när det kommer till politiska sympatier, där män oftast står mer till höger och kvinnor till vänster. Klyftan finns kvar även i resultatet från årets vallokalsundersökning, men det verkar som att ökningen i skillnaderna stannat av något enligt Jan Theorell.
5: Just bland förstagångsväljarna så verkar det som att det inte fortsätter mot ökad polarisering.
4: En kraftig detonation inträffade strax före midnatt vid en port till ett flerfamiljshus i Brämaregården på Hisingen, säger polisen. Ett större område har spärrats av och enligt Aftonbladet orsakade explosionen inte några större materiella skador. Efter att flera företrädare för AI-bolag ställt sig bakom att utvecklingen inom AI behöver bromsas in och borde regleras av den amerikanska regeringen, kallar nu USAs president Donald Trump riskerna med AI för en bluff.
6: The AI will not be taken over the rest of the world. The whole thing is a hoax.
4: Diskussionen om att reglera och bromsa den snabba AI-utvecklingen kommer efter att 2 av de ledande AI-bolagen Anthropic och OpenAI erkänt att deras kraftfulla AI-modeller löpt amok vid flera tillfällen. Men Trump i sociala medier har skrivit att den enda kontrollmekanism som behövs för AI-utvecklingen är, citat, en stark och smart president.
2: Har du krämat in dig nu ordentligt?
3: Nej, jag är inte färdig som du ser.
2: Hur lång tid tar det då?
3: Jag skulle säga i runda slängar 11 minuter med några extra dutt senare under sändningen när första lagret mascara torkat och så vidare.
2: Men vid 15 över då? Kvart över, då är du klar.
3: Då kommer du stå ut med mitt utseende.
2: Ja. Skönt. Du, tack Babs.
4: Tack.
2: Du är tillbaka vid 12:30.
4: Ja.
2: Vad blir det då?
4: Då blir det politik.
2: Det blir
3: sluta.
2: Pulli.
3: Längtar.
2: Pulli som säger.
4: Ja.
2: Just det, är ni med oss där ute?
4: Ja.
2: Hej hej, god morgon då kanske. Det kan man ju säga till oss på 722-50 skriver Peter Mellanslag. Eller så är det bara sådär tysta.
3: Tar och tar och tar.
2: Ja. Vad är det, Thomas?

0: I rolled my eyes. Ellen Kraus här i morgonpasset i P3 med David Reed och Linnea Wikblad.
1: Har du en minut radio kvar i dig?
0: Jodå.
1: Oj.
0: Jodå.
1: Rebootad.
0: Ja, men det är samma sak som när batteriet är laddat ur, så laddar du väl bara det under en liten period.
1: Jo,
0: sen
1: men
0: är
1: ibland,
0: du tillbaka på 100.
1: Ibland så räcker inte den 10 minuter man är hemma för att byta skor.
0: Ja, ja, ja.
1: För att ladda.
0: Nej, men det är ju längre. Det var, jag har haft längre tid än 10 minuter på mig från klockan 12 igår. Själv då?
1: Bra.
0: Du som har en tendens att gå in i väggen.
1: Tendens att gå in i väggen. Ja, men jag mår så bra. Så.
0: Ja, du mår så bra, va?
1: Ja,
0: ja, du gör det, va?
1: Eller alltså,
0: du har ingen existentiell kris.
1: Lite.
0: Har du det? Vet du vad det sjuka är? Nu ska jag vara helt transparent och ärlig. Det är inte ofta jag har... Och det är så här, jag förstår att det finns nivåer av saker och ting. Men, och jag vet inte om det här klassas som det. Men någon slags på allvarlig dödsångest fick jag igår under sändning.
1: Varför
0: så
1: det?
0: Så reagerar jag på 6 timmars arbetsdag.
1: Svår dödsångest. Varför fick du dödsångest under gårdagens valspecial? När ni så pratar med miljöpartister och Hanif Bali.
0: Ja, jag vet inte, röda linjer och allt vad det var. Jag bara, please take me. Take me now. Nej, men jag vet ju, man vet ju inte hur hjärnan fungerar och varför den gör det. Men den kan ju take you places, så att säga.
1: Jo, tack.
0: Helt plötsligt så kan du ju vara liksom i barndomen, liksom en liten sekvens i barndomen och få den känslan.
1: Ja.
0: Och jag vet inte, det var väl någonting som kom på tal, jag vet inte, så bara fladdrade hjärnan iväg och
1: we're
0: sen
1: all
0: helt plötsligt,
1: gonna die.
0: We're all gonna die.
1: Ja, men det är det där
0: det
1: som är
0: slut
1: så
0: nu. Men då hamnade jag i liksom så här, det sista andetaget i livet och jag bara så här, och fick en sån panikkänsla av ja, men jag hamnade där och det blev så verkligt för mig och den ångesten bara sköljde över mig. Jag bara, skitsamma.
1: Snälla rara du, sök dig till psykiatrin.
0: Ja, nej, eller bara ignorera och bara, vad sa du?
1: Lägg locket på.
0: Är det tackis, så sa du? Påstå upp!
1: Påstå upp!
0: Ja, men, så,
1: men det där är ju som panikångest. Har du, man vet om man har haft en panikattack. Mm. Har du haft det någon gång?
0: Nah, alltså jag har väl varit där och tallat.
1: Nosat.
0: Kanske lite grann. Ja, lite grann.
1: Lite nos. Ja. Den kan ju tydligen det kan ju yttra sig på så många olika sätt.
0: Mm.
1: Vad det verkar.
0: Mm.
1: Jag har haft 2 i mitt liv. De båda i vad heter det? I relation till utbrändhet.
0: Ja, just det.
1: Det var en av effekterna.
0: Mm.
1: Och det är så sjukt att det där är psykiskt.
0: Ja.
1: Det är det alla säger.
0: Ja.
1: Att de bara så här åker inte. Så jag undrar hur många som kommer in på en akut per dag och säger nej, alltså jag håller på riktigt på att dö.
0: Ja.
1: Och vårdpersonalen är så, du gör inte det.
0: Nej. Nej, nej,
1: för det är alla dina värden och allting ser helt normalt ut.
0: Men det är ju som en sån psykisk fantomsmärta på något sätt.
1: Ja.
0: För fantomsmärta är ju också en sån där grej som så här, jag antar om några år.
1: Mm.
0: Alltså det kan ju vara en sån grej som vi tittar tillbaka på.
1: Mm.
0: Att folk har så här, nej men du vet, de hittade ju aldrig någonting. Det var ju bara fantomsmärtor. Det var ju bara liksom hjärnan som spelade ett spratt. Typ.
1: Mm.
0: Jag har ju familjemedlemmar som är så här, du vet, det har varit problem med rygg och det är allt vad det är för någonting. Och det går inte och det gör så ont och jada jada. Och de har åkt in hur många gånger som helst och de bara, det är ingenting.
1: Det är ingenting.
0: De bara,
1: ingenting.
0: Men jag har jätte. Jag kan inte röra på mig.
1: Mm.
0: Jag kan inte gå upprätt, jag kan inte göra. Men det är bara det där är bara något. Det är fantomsmärtor. Fantomen. Vad har han med det här?
1: Gaslightad.
0: Ja, nej men att vi kommer komma tillbaka typ. Nej men det där var ju den där nerven som vi inte visste om fanns på den tiden eller jada, jada.
1: Alltså du menar panikångest?
0: Nej, men jag menar fantomsmärtor och sen så kommer vi kolla tillbaka på det ungefär som så här med psykisk ohälsa eller vad det nu är. Så här, förut så fanns inte det. Nej, vi pratade inte och vi hade ingen koll.
1: Nej, exakt.
0: På samma sak med det här. För så här, hur kan du ha så ont utan att det är någonting?
1: Nej men hur kan man tro att nu dör jag?
0: Ja.
1: Och så är det typ bara humör. Panikångest och döden. 6 minuter över 10 minuter över 6 på morgonen.
0: Jag läste en artikel här om existentiell hälsa. Vet inte, kanske ta upp den så.
1: Fine,

0: Bruno Mars för mig är den sista showman som vi har.
1: P3 musikdokumentär om Bruno Mars. Geni eller kopia?
2: Det här då med att han har börjat sitt liv som en imitatör. Han har inte någonting eget.
1: Ute nu. Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: This music comes from love. If you can't hear that, then I don't know what to tell you.

0: sin barn. Här i morgon. David Ruiz och Kelly Wiklar, din version av Trump-dansen.
1: Jag kände mig som, du vet, den här vad heter det, uppblåsbara figurer utanför bilfirmor. Mm. Alltså sådana som liksom bara rör sig av vinden.
0: Vill du prata om magi när det gäller mandat, eller vill du prata om existentiell utredning?
1: Vet du vad jag tror?
0: Nej.
1: Jag tror att du kommer kunna få de två att gå hand i hand.
0: Allting går hand i hand. Allt det här tillhör livet.
1: Du ser redan. Mm.
0: Det är ju en del av vår existens. Absolut. Mandaten.
1: Mandaten, ja. Mm. Ja.
0: Nej, det är ju det där med Thomas. Alltså, så här, det står ju nu mellan mandaten då. För det första så är det liksom mellan blocken 49,6% för de rödgröna. Och sen så är det 49% till de borgerliga, eller inte de borgerliga, centern vet ju inte vart de hamnat slut.
1: Men blågula som de kallas.
0: Ja, blågula. Mm. Och det innebär då att de röda har 176 mandat och de blåa 173 mandat. Mm. Och då är det så att då säger man så här, att det skiljer tre mandat.
1: Ja, för 176-173.
0: Ja.
1: Men vad blir det?
0: Men det är ju det här som är magin. Det här är ju Salvador Dalí-situationen. Alltså du vet, när du tittar på en sån tavla, mm, du bara, jag ser ju det här, men det går inte ihop.
1: Varför smälter klockan ner för ett bord?
0: Ja, nej, men... Ja.
1: Min Salvador Dalí-referens.
0: Ja.
1: Det var inte riktigt så jag menar, men...
0: Ja, men det är något åt det hållet. För då är det 176, men det är så här, jag åker ett mandat över, 176, då blir det 175 på den sidan och 174. Vänta, vad är det som händer? Vad är det som händer
1: ett här? Vägen?
0: Det är någonting som försvinner. Vi har bara accepterat det som matte. Det här är Joe Labero shit.
1: Det här är liksom, ta bort skinket och lastbilen är borta.
0: Det går inte att förstå 0620.
1: Nej, förmodligen inte vid 11.30 heller.
0: Spare me era uträkningar nu i inkorgen. För jag förstår det här logiskt. Men alltså så här, om vi bara backar ifrån logiken ett tag och tittar på så här. Okej, okay, här är det 176-173. Det är tre, det är skillnad på tre.
1: 176 och 173.
0: Det är skillnad på det. Ja, precis. 176-173. Det är tre skillnad i mandat.
1: Ja.
0: Och så tar vi, okej, okay, då vinner de blå över ett mandat och säger att utlandsrösterna kommer in. Och sen så bara tickar över en. Då åker en över. 176, då är det ju, då får de andra 174 och den andra 175.
1: Vart tar en vägen?
0: Det är fucking vart det här.
1: Nu blev jag alltså psykiskt sjuk. Alltså nu trillade den psykiska ohälsan ner.
0: Det var nu vi båda gick in i väggen.
1: Ja, för du har sagt det här två gånger nu och jag har varit sjukt. Jag har inte hängt med, jag orkar inte.
0: För du har fastnat i det logiska. Det vi har lärt oss från barnsben. Det här är kejsaren i naken situation.
1: Hur kan det vara så där?
0: Det är inte en kejsaren i naken situation, men jag sa fel. Men
1: du fattar, kejsaren är naken. Den men varför blir det så? Vart tar den vägen? Vart försvinner mandatet?
0: Det går inte att förklara om man frångår logik. Det går inte.
1: Nej.
0: Om man frångår logik.
1: Nej.
0: För det här är, ja, det här borde liksom så Joe Labero avsluta med. Typ. Det här är ju huvudnumret.
1: Det där måste ju vara det där, för Babs pratade väl häromdagen om att typ så här, AI har löst den största matematiska gåtan som alla matematiker och professorer är liksom, någonting. Ja. Det är den där.
0: Ja.
1: Största matematiska gåtan. Men hur kan det vara så? 72250. Har du såna här grejer så här? Hur kan det vara så här?
0: Ja.
1: Det är magi.
0: Puff.

0: Talk to me, Zara. Robin och Sara Larsson här i morgonpasset i P3. Ja, nej, men det är många som poängterar då att jag inte vet vad fantomsmärtor är. Jag förstår, jag vet ju att liksom go-to-grejen är liksom att har man amputerat ett ben till exempel, mm, så kan man fortfarande känna i benet som,
1: precis,
0: är borta.
1: Eller om man blir, för det vet jag att folk som blir alltså får en ryggmärgsskada, alltså blir förlamade,
0: yeah,
1: att de fortfarande kan känna fast de är förlamade. Det är otäckt hur hjärnan funkar.
0: Ja,
1: och
0: precis.
1: Nerver.
0: Det var bara brist på annat ord. Jag tyckte det passade in där ändå. Att det liksom är så, ja men fantomsmärta, det är ingenting som går att säga att det finns en anledning till att du har ont.
1: Mm.
0: Men du har ont ändå.
1: Mm. Och då psykosomatiskt kanske
0: var det. Jag använde det. Jag tyckte ändå att det var okej. Okay, för i talspråk, i de kretsarna jag umgås i, då pratar vi så.
1: Vi pratar talspråk där
0: vi
1: jag
0: Vi pratar talspråk.
1: Jag talar ju talspråk. Flytande faktiskt.
0: Jag gick ju hemspråk. Vi pratade ju talspråk, Hanna.
1: Ni gjorde det.
0: Ja. Ja, och sen så är det folk som skickar in angående det här helt sjuka vi har pratat om.
1: Mm.
0: Det är ingen som förstår. Ingen förstår.
1: Du ska säga till lyssnarna vad du sa till mig på en sekund. Alltså, ja, jag var så här, jag bara, det här går,
0: det inte gå,
1: det går inte ihop. Nej. Men ni kommer få av David den mest pedagogiska bilden som får allting att klarna på en sekund. Yes.
0: Jag tycker att det var roligt att fokusera på antalet i skillnad. Det är, det är då ett antal försvinner.
1: Ja.
0: Men själva liksom, om man tittar på det som vatten...
1: Ja, om du flyttar... hej då!
0: Nailed it.
1: Jag menade inte att du skulle förklara det nu.
0: Nej. Parallellt menar gästen här.

0: Clocks. Coldplay här i morgonpasset i P3. 6:30 är klockan. Babs är på plats. Det är dags för P3. Varsågod.
1: Tack. I Saudiarabien har minst 13 personer skadats efter attacker från Houthi-rörelsen enligt en talesperson för den saudiledda koalitionen i området. Attackerna ska utförts under gårdagen mot flera platser i de södra delarna av landet och bland annat träffat civila mål. En kraftig detonation inträffade strax före midnatt vid en port till ett flerfamiljshus i Brämaregården på Hisingen enligt polisen. Ett större område har spärrats av och enligt Aftonbladet orsakade explosionen inte några större materiella skador. Under nattens Emmy-gala i Los Angeles tog sjukhusserien The Pitt hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie. Även komediserien Widow's Bay belönades med inte mindre än 14 priser. Och äntligen får Centern stå i centrum, eller?
0: Ja.
1: Frågan är ju hur kul det är att vara centerpartist just nu. Alla. Nej, men alla sliter ju drar i dem och vill ha med dem på sitt lag, vilket ju kan verka kul. Men vart de sig i världen vänder står deras egna röda ränder.
0: Ja,
2: snyggt. Konstnär, Babs.
0: Jag förstår att du har haft att göra här en halvtimme sen senast du sände.
1: Ja, jag har suttit och fnulat på lite olika ord. Lekar.
3: Mm. Nyhetsuppläsare, människa, poet, mamma.
1: Framförallt mamma. Nej, men alltså, för att få till ett av samarbetena som så att säga finns på bordet, antingen höger eller vänsterut, så måste de ju rucka på någon av de här röda linjerna. Och ja, då kommer inte direkt Elisabeth Hand-Ringqvist att bli jättepoppis bland de egna. Ni vet, svekdebatt och så vidare. Mm. Eller Elisabeth Hand-Ringqvist, more like Elisabeth kallat handen Ringqvist.
3: You overdid it. You overstayed your welcome.
1: Eller i och för sig, snarare more like Hannes Hervieu. För det är ju han som nu har skickats ut för att svara på alla hundratals frågor från journalisterna nu.
3: Är det, alltså, är det pressens egna sekreterare?
1: Det är partiets egna
3: sekreterare.
1: Ja, från Centern.
0: Alltså, och, så de fick, journalisterna fick kalla den från
1: exakt.
0: Ringqvist.
3: This is why we can't have nice things.
1: Men han gav igår då kalla handen till Moderaterna. Han ser det som att Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade det här valet eftersom de gick till val på en regering dominerad av Sverigedemokraterna. Och Centern är ett icke-nationalistiskt parti, säger Hannes. Och de är då redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige. Men åt det hållet så måste ju någon då korsa, eller som Generation Z säger, krossa sin röda linje. Mm. De säger så, att man krossar gatan.
3: Aww.
1: Cross the street.
3: Gulliga dem.
1: Ja. Men vänstern har ju satt upp sin gräns om att inte släppa fram en statsminister utan att ingå i den regeringen. Och Centern har ju då målat upp sin röda linje mot att släppa in Vänsterpartiet i en regering. Och igår var både Hannes Hervieu och Ida Gabrielsson, alltså vänsterns vicepartiledare, med i SVTs Valsomna.
0: Val istället för valvakna, ja.
1: Mm. Och där sa Hannes att de men helt enkelt tror att det bästa för Sverige är att ha med vänstern i deras regering, medan Ida Gabrielsson i alla fall verkade sugen på att ses utanför en tv-studio. Vi måste sluta träffas så här, sa hon till Hannes, utan de vill sätta sig ner och kavla upp ärmarna och diskutera sakpolitiken.
3: Sa hon på riktigt, vi måste sluta träffas så här?
1: Ja.
3: Snyggt.
1: Mm. Oväntat. Hon ville dock inte svara rakt ut på frågan om de är redo att trycka rött på Magdalena Andersson om de inte får igenom sina krav och alltså då gå till nyval, men sa att de har varit tydliga innan valet och att de inte kommer kunna backa från det. Men i detta nu så ska i alla fall diskussioner ha påbörjats inom de båda lägren, eller vad man ska säga. SMS-konversationer har förts mellan de rödgrönas partisekreterare och igår höll ju Ulf Kristersson en middag för Tidökompisarna på Sagerska. Och det ska bjudits på rensadel och chokladpralin.
3: Men... inte ihop.
1: Nej, jag antar att pralinen kom lite så efteråt, kanske till en kopp kaffe. Avec, vem vet? Det har jag faktiskt inga uppgifter om, men vad heter hon, Liberalernas
3: Simona.
1: Simona, hon fick tofu,
0: Det blev tofu där. Ja. Mm.
1: Så vi får helt enkelt hänga med. Alla röster är ju fortfarande inte räknade.
0: Nej, de är ju inte det. Det är några som sitter och verkligen... Vad gör de? Vad gör de? Det är 300 valdistrikt kvar typ.
1: Ja.
0: Så, och det är så här, sitter de fortfarande så här...
1: Nu tappar jag min fingertuta här.
0: Nej, var är min fingerboll? Är det någon som har sett min fingertuta?
4: Let's go.
0: Kom igen nu.

0: Bad Preservers Miley här i morgonpasset i P3. Sjukhusserien The Pitt tog hem priset för bästa dramaserie under Emmy-galan i natt. Men är det egentligen någon som bryr sig om Emmys? Med oss för att reda ut nattens gala har vi vår populärkulturreporter
1: Michelle Hallström!
0: God morgon.
1: God morgon.
0: Ja, är det någon som bryr sig?
2: Får jag bara först säga en sak? Nu vill jag att du inte på något sätt tror att du kan vara fördummande. Jag vill att du pratar om populärkultur, serier, skådespelare som att jag och David är farmor och farfar. Mm. För vi kommer inte ha sett eller känt igen ett enda namn.
1: Det
2: eller
1: kan vi nog
0: farmor och farfar. Utan tänk dig så här, ett förståndshandikappad treåring som inte äter mellis.
1: Ja, men det är så speaking. Ungefär som jag brukar prata med dig.
2: Exakt, så det är inget problem.
0: Det är bara inte jag fattat.
2: Nej, men vad sa du David? Vilka...
0: Nej, det, vi ska ju gå igenom sen om
1: hur
0: Emmys
1: för
0: är
1: er.
0: En grej. Men vi vill ju veta vilka blev de stora vinnarna i natt.
1: Det var Jean Smart. Hon vann för en komediserie som heter Hacks. Vilket innebär att hon har vunnit för varje säsong av Hacks.
2: Jean Smart.
1: Ja.
2: Och
1: det är lite intressant för att de här stora namnen inom tv och serier, väldigt kreddiga serier, de tar sig inte nödvändigtvis utanför tv- och serievärlden, utan det är stora namn på Emmy Awards. Mm. Men de kanske inte nödvändigtvis filmstjärnor, så jag förstår att man inte känner igen de här namnen. Jag har inte heller stenkoll på dem för att de är inte så skandalösa.
0: Men vad var du sa? Jean?
1: Jean Smart. Ah. Äldre dam.
0: Ah, precis.
1: Hacks, komedi.
0: Det första jag sa då när du sa det namnet så var så här, är han verkligen så smart? Så bra koll hade jag när du då sen sa att
1: det är en... Kvinnor kan också vara smarta.
0: Det är en kvinna.
2: Men du hörde namnet som G-E-N-E. Mm. Alltså som Gene Hackman.
0: Ja.
2: Men det stavas väl Jean, antar jag.
1: Ja. Mm. Sen har vi också Matthew Rhys.
2: Mm. R-H-I-S.
1: Herregud.
0: M-A-T-T-H-E-W.
1: Han har vunnit för sin huvudroll i både The Beast in Me och Widow's Bay.
2: Alltså Widow's Bay har man hört... Babs rapporterar om liksom som en storslammare. Vad är det? Aldrig hört talas om.
1: Det är skräckkomedi heter det kanske. Det handlar om en man som försöker göra en öde by till en turistdestination. Och det är massa läskiga saker som händer där. Den ska vara väldigt kul. Jag vågar inte se den för jag tycker inte om skräck.
2: Men är det skräck eller är det liksom skräckhumor?
1: Det är skräckhumor. Mm. Och ett nytt grepp när det kommer till skräck ska det vara då. Och den här serien, Widow's Bay, den har kammat in hem liksom alla priser, slagit massa rekord. Och, så den rekommenderar jag om man inte är... rädd som jag. Och sen The Pitt också vann för Best Drama eller Outstanding Drama.
0: Matthew Rhys från The Americans också, eller?
1: Det kan nog stämma.
2: Det står i Davids manus. Kan det vara så att... blev det någons flopp?
1: Ja, flera floppar. Alltså Euphoria sista säsongen var ju en flopp. Vi har ju även Stranger Things sista säsong, alltså två publikfavoriter som brukar vinna många Emmy-priser. Det gick inte riktigt lika bra i år för dem.
0: Men, flopp.
1: Flopp.
2: Var det någon stark sån in memoriam?
1: Ja, gud, vad heter han som blir mördad av sin son?
2: Ja, just det.
0: Pratar du om Berskas ägare? Nej. Eller vad var det? Mangos? Eller vad var det?
2: Ja, men är han dömd eller är det en pågående utredning?
1: Sonen,
2: eller?
1: Ja precis. Pågående utredning tror jag, om jag minns rätt. Han spelar bland annat i New Girl, men det är ju kanske inte den rollen han är mest känd för. Men han hade en biroll i senaste säsongen av The Bear och blev då hyllad. Mm. Och har liksom slagit massa rekord också på Emmys. Rekord som den enda som har toppat det är hans egna pappa. Mm. Så det är liksom en lång line av Emmy-legender. Rob Reiner.
2: Mm.
0: Mm. Han dödade sin pappa.
1: Nej, det är hans son anklagad för att ha mördat honom.
2: Men vad är det med honom och In Memoriam, förutom att han då inte längre lever? Alltså, mm. Var det någon liksom sorglig situation? Pratar man om Dolly Parton? Alltså, det brukar ju vara sådär.
1: Ja, det var någon som höll ett tal till eller om honom mm. och hyllade honom, både på den här galan. Och sen så har de ju delat upp Emmy Awards till tre olika galor. Så om det är någon som är förvirrad och tänker, men det här har vi inte Emmys redan varit, så har han också hyllats på en av de andra Emmy-galarna som är lite mer tekniska kategorierna. Och det här som hände i natt var då den stora officiella Emmy-galan.
0: Michelle Hallström, man undrar ju då, är det någon annan än bara du som bryr sig om Emmys nowadays? Vi vill ha svaret alldeles strax.

0: Veronica Maggio här i morgonpasset i P3. Vi har våran popkult-rep. Popkult-rep i programmet. Det är ju Michelle Hallström. Vi pratar The Emmys. Vi har gått igenom lite vinnare. Men om man skulle beskriva en typisk Emmy-vinnare, vad är det för typ av serie som juryn älskar?
1: Det är alltså din extrem överrepresentation av en viss typ av serier.
0: Är det humorserier?
1: De två största kategorierna är humor och drama. Så att, men det är också drama, humor är det för det mesta. Det måste vara prestige-tv. Det ska vara vuxet. Man ska känna att det här är en serie som en vuxen har gjort. Mm. Det ska vara moraliskt komplex, dyrt, välproducerat. Och det är inte så konstigt att det är den typen av serier som kammar hem priserna. Men om man tänker typ Gilmore Girls, de kan glömma och vinna Emmys. Jag tror att Gilmore Girls har vunnit en Emmy för fint smink.
2: Men det är fint smink.
1: Mallen, liksom, the blueprint är Sopranos. Ja. Det är så den första prestige-serien. The Bear, de kammar hem alla priser.
0: Ja, vad tråkigt då. För är det samma sak med så en serie som New Girl? Skulle den inte kunna vinna?
1: Glöm det. Och sådana serier brukar inte ens försöka vinna Emmys. Det kostar ju pengar att ansöka om att bli nominerad i varje kategori. Och man kan ju nominera flera skådisar inom ensemblen för varje pris. Så om en streamingtjänst ska göra det för alla deras serier, för alla kategorier, för alltså det finns över 100 kategorier. De har inte råd att göra det, så att de väljer några enstaka serier med Emmy-potential och storsatsar på dem.
0: Oh, snyggt.
1: Ja, men...
0: Då är det bara de rikaste som vinner.
1: Ja.
2: Men varför vill streamingtjänster vinna Emmy? Alltså, tjänar de någonting på att vinna en Emmy mer än så att säga ära och heder? Alltså så, är det viktigare att fokusera på att skapa serier som drar svinstor publik och betalar månadsavgift?
1: Ja, det viktigaste för en streamingtjänst är ju liksom intäkterna, att få nya prenumeranter, behålla gamla prenumeranter så länge som möjligt. Men att Emmy Awards fungerar både som marknadsföring och kvalitetsstämpel. Och det har varit väldigt spännande att följa typ Apple TV, som när de bestämde sig för att göra serier och tv-innehåll, då började de med ingenting. Liksom Netflix som hade ett enormt bibliotek, Disney som hade Marvel, Star Wars, Disney och HBO som gjort prestige-tv i flera årtionden, och sen Apple som bara, nu ska vi göra det här. Mm. Och då satsade de på några enstaka prestige-serier, dyra, högkvalitativa, för att kunna vinna Emmys och då marknadsföra sin streamingplattform.
0: Men du, vem var Emmy då som kom på det här?
1: Undrar vad det står för. American Entertainment something something kanske.
2: Jag tror det döpte efter Emmy Rasper på språket i P1.
0: Antagligen.
1: Mycket möjligt.

0: lyssnar på det då. Inte bara tvingar sig på. Sombr har i alla fall gjort låten. Och vi har Michelle Hallström i studion.
1: Prata Emmy-galan som var i natt ju.
0: Emmys.
1: Om man jämför Oscarsgalan, och, för Emmy-galan är ju, det är ju en stor glamorös tillställning. Men Oscarsgalan får ju mycket mer pådrag och uppmärksamhet. Varför är det så?
2: Emmy är ju för det första för tv och serier och Oscars för film. Och jag tror dels att traditionellt sett så är ju tv gratis och film någonting man betalar för att gå och se på bio. Så att det har ju...
0: Att betalas för en film från 1998.
2: Ja, och det var innan det som de här galorna etablerades. Ja. Så det finns ju en annan glamour och kreddighet kring film. Mm. Men sen också, alltså Oscars har 20-någonting kategorier. Emmys har över 100. De växer på träd, de här Emmy-vinsterna. Mm. Och nya rekord slås varje år. Och som sagt, det var ju skådespelare som vann mer än en Emmy bara i år. Medan Oscars är en gång per, i sin livstid som man kan kalla hem en Oscars statuett.
0: Jag behöver ju en ny serie. Finns det någon av de här serierna som har vunnit som du skulle kunna tipsa om? Jag gillar ju okej, okay, men varför ger dig lite... Jag gillar ju Gilmore Girls, New Girl.
2: Jag hade ju tipsat om Slow Horses som är någon spion serie om
0: hästar.
2: Inte hästar men elefantkyrkogården för brittiska säkerhetsrådet typ. Men det är ju inte riktigt New Girl.
0: Nej, jag vill rappheten ifrån New Girl och sen så The Comic Relief ifrån rappheten ifrån Gilmore Girls och sen så The Comic Relief från New Girl.
2: De här serierna är ju inte någon Emmy-serier, men det är min favoritgenre också. Så då rekommenderar jag I Love LA och Adults. Två toppen serier. Det är ju sitcom med kompisar som hänger och är väldigt välskrivna, roliga karaktärer med bra dialoger.
0: Och vart finns de? Är det YouTube eller?
2: Det är HBO Max och Amazon Prime tror jag. Men också Hacks som vann flera priser på årets Emmy. Det är en lättsam komedi som den är lite trevlig tycker jag.
1: Är det med han Gene?
2: Det är med Gene Smart, ja.
0: Du, Michelle Hallström, tack så mycket för att du kom hit och informerade oss.
2: Varsågoda.

0: Canyon, Sara Klang här i morgonpasset i P3. Babs har tagit plats i studion. Har du någon favoritserie? Alltså, uppskattar du underhållning?
1: Ja.
0: Ja, du gör det.
1: Men jag har inte så mycket tid med det nu när jag är mamma.
0: Okej.
1: Sen så försöker vi ju liksom inte ha tvn på så mycket för att inte störa hennes fokus.
0: Vad modernt. Mm. Det där kommer vända, kan jag ju säga. Men du, vad tittar du på då, om du nu ska titta på någonting? Det är agenda bara.
1: Ja, alltså det är det. Jag får ju liksom bara hinna med det som jag måste titta på för jobbets skull.
0: Du, då kör vi lite P3 Nyheter då. Varsågod.
1: Ja, tack. Och vi börjar med valet. Det väntas ännu en dag med samtal om hur det ovissa läget efter valet ska hanteras. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidöds 173, och tidigast imorgon kan rösterna vara färdigräknade. Men som det ser ut nu så tappar SD mest av riksdagspartierna i valet och backar i 285 av 290 kommuner. Partiet går ner med 3 procentenheter jämfört med förra valet. Statsvetaren Andreas Johansson Heinö beskriver tillbakagången som oväntat stor, särskilt eftersom de tre regeringspartierna går framåt. Han pekar på att väljare kan ha gått till andra Tidöpartier, men också att SD kan ha tappat både till mer radikala alternativ och på grund av uppmärksammade utspel från partiet. Medias sätt att använda sig av opinionsundersökningar kan innebära ett demokratiskt problem. Det menar Edvin Skaghammar, som är doktorand inom offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet.
2: Den här informationen, den kan påverka människors politiska val. En uppgift om ett parti ligger nära riksdagsspärren kan bli ett underlag för hur någon sen röstar. Då behöver det vara möjligt att se hur undersökningen har gjorts och vad resultaten faktiskt kan ge stöd till.
1: Edvin Skaghammar presenterar sin kritik i en debattartikel i Dagens Nyheter, och i grunden handlar det om bristande transparens när det gäller hur undersökningarna gjorts och vilka som svarat, vilket gör det svårare för väljarna att själva bedöma vad undersökningarna verkligen visar. Och vi ska utrikes. I Saudiarabien har minst 13 personer skadats efter attacker från Houthi-rörelsen, enligt en talesperson för den saudiledda koalitionen i området. Attackerna ska utförts under gårdagen mot flera platser i de södra delarna av landet och bland annat träffat civila mål. Igår kom uppgifter om att de iranstödda houthierna ytterligare vidgat sin offensiv i Jemen. Under nattens Emmy-gala i Los Angeles tog sjukhusserien The Pitt hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie. Även komediserien Widow's Bay tippades bli en av galans stora vinnare. Skräckkomedin belönades med inte mindre än 14 priser, däribland utmärkelsen för bästa komediserie. Ree Seahorn vann en Emmy för bästa kvinnliga huvudroll i en dramaserie för sin huvudroll i sci-fi-dramat Pluribus på Apple TV. The Pitt-stjärnan Noah Wyle kammade hem priset i samma kategori på den manliga sidan.
0: Jag läste det som Pluribus.
1: Ja.
3: Pluribus.
1: Pluribus.
0: Pluribus.
3: Det är du, Babs, en riktig liten pluribus.
0: Varför skulle man inte vara intresserad av att vara transparent med hur ens opinionsundersökning har gått till?
1: Man kanske tänker att
0: det är suspekt.
1: Ja, eller så tycker man att det kanske är lite krångligt för alla att sätta sig in.
0: Ryggat! Låt dem göra det. Det är väl inga problem.
1: Ja, verkligen.
0: Jag vill inte visa det här för dig, för jag tror att du kommer tycka det är för krångligt. Not a good enough reason, bro. Tack, Babs.
1: Tack.

0: Sjuk Casino här i morgonpasset i P3 med David Reed och Linnea Wikblad.
1: Vad betyder stoppskylt?
0: I den i trafiken?
1: Ja, att man måste stanna.
0: Det är att man behöver stanna.
1: Jag tycker det är svårt att respektera vissa stoppskyltar.
0: Ja.
1: För att de inte behövs där.
0: Nej.
1: Alltså typ en påfart med 100 meter sikt åt varje håll.
0: Mm.
1: Det behövs inte en stoppskylt. Så ibland...
0: Du är ute på landet mycket och jag antar att du menar de T-korsningarna där man ser liksom till oändligheten höger och även det infinity till vänster.
1: Ja. Ja, precis. Nu pratar jag faktiskt om en specifik påfart i Botkyrka söder om Stockholm.
0: Mm.
1: Men i alla fall, vissa stoppskyltar är bara lite överflödiga.
0: Ja, och de relevanta kan man också chansa lite.
1: Jag brukar vara ganska duktig på de relevanta.
0: Mm.
1: För de relevanta sitter ofta där det är väldigt skymd sikt, till exempel.
0: Mm.
1: Tulla lite grann på de som jag inte tycker är relevanta emellanåt.
0: För du vet hur det ska gå till.
1: Man ska stanna.
0: Jag ska stanna räcker kanske inte ens. Vet du hur du ska gå till?
1: Berätta.
0: Ja, du ska åka fram till linjen.
1: Mm.
0: Det spelar ingen roll om det är en om det står en bil framför dig vid stopplinjen, vid skylten.
1: Mm.
0: Ser du inte linjen på gatan, för det är den som gäller att stanna vid. Ser du inte den så ska du stanna vid skylten. För de behöver inte alltid vara i synk med varandra.
1: Ah, okay. Ja, men jo, precis.
0: Och är det en bil framför, då räknas inte ditt stopp bakom den bilen.
1: Nej,
0: just när
1: du
0: den
1: måste
0: har
1: stanna
0: åkt iväg.
1: Igen, ja.
0: Du ska liksom åka iväg, åka fram till stoppplats. Stanna där, räkna 1, 2, 3 och sen åka. Om det är fritt. Du kan inte bara åka för att det har gått 3 sekunder. Nej. Och så att det kommer bilar.
1: Måste se till att det är fritt, ja.
0: Ja.
1: Det är tyvärr en sak som min dampighet har väldigt svårt med.
0: Ja.
1: Men igår så både var det en stoppskylt som jag inte respekterade.
0: Jag tycker bara att det är... jag tycker att stoppskyltarna är inte i är liksom inte i synk med samtiden.
1: Nej.
0: För den är så... den säger verkligen åt den någonting. Mm. Det borde vara mera... Ifall man skulle ta hänsyn till samtiden skulle det vara så här... Kan du stanna? Det hade varit bra om du stannade.
1: Ja, paus hade du kunnat. Eller liksom ja. Så. Ja. Nej, men igår så var jag nog lite respektlös mot den lite onödiga stoppskylten. Samtidigt som jag också var lite tankspridd.
0: Okay.
1: Så jag rullar långsamt förbi stoppskylten och ser då direkt efter
0: Aina Shorta.
1: Snuten.
0: Bängen!
1: Jag bara...
0: Stod de och lurade?
1: Nej, de kom bara körandes från ett annat håll, men jag såg inte dem. Och jag
0: du såg inte dem för att du stannade inte riktigt vid stoppskylten.
1: Exakt så. Och jag bara, stannade jag nu? Det gjorde jag inte, va?
0: Nej.
1: Stannade jag vid stoppet? Det gjorde jag inte.
0: Nej.
1: Och jag ser hur de bara... gör en U-sväng och kommer tillbaka. Och jag bara... pulla. Ah, nej.
0: Ja. Gul och blå.
1: Mycket riktigt.
0: Det gjorde de det?
1: Det blinkas in.
0: Du gjorde det? Mm. Du blev stannad alltså?
1: Mm.
0: Okej. Okay. Och hur reagerade du då?
1: Och jag vet ju direkt då... Eller jag är inte helt säker på att jag körde förbi. Eller att jag inte stannade. Men jag är ganska... Jag tänker så här, det är nog det de vill. Ja. Pull over. Vad har jag gjort? Har du körkort? Ja, visst. Lämna fram det.
0: Ja, de svarar inte på...
1: Nej, väldigt mysko liksom, retorik det där. Mm. Och så du vet, står han med mitt körkort och sin mobil. Han går runt och kollar regnumret. Och så, du vet, de är bara så tysta, två stycken. De var trevliga. De var inte aggressiva eller otrevliga på något sätt. Jättetrevliga killar. Men så bara, anledningen till att vi stoppar dig är för att du
0: laggade verkligen i svaret
1: stannade
0: där.
1: Inte vid en stopp där borta.
0: Mm-hmm.
1: Jag bara, jag gjorde inte det, va? Skit också. Ja, då blir det vad händer nu då? Då blir det böter. Jag bara, du kommer få böter på det här. Typ. Jag bara, där är vi färdiga med varann, tycker jag. Jag är helt med på vad som har hänt.
0: För jag kan ju bara gissa vart det här är på väg. För det finns ju vissa poliser som är sådär, här kommer mina personliga känslor och ska liksom, nu ska jag också diktera för dig hur det ska gå till och vad alla risker är.
1: Det är exakt det här. Alltså, det här är, jag vill på riktigt inte kasta någon skugga på de här, för de var alltså, jättetrevliga liksom, och jättemjuka och bara så här. Ja, så. Men mängden tid det tog att bara få den här jävla boten för att de ville berätta för mig varför det finns stoppskyltar, hur viktigt det är att följa trafikregler, vad som kan hända om man inte respekterar stoppskyltar, hur boten kommer att komma hem till mig, hur jag kan se den i min digitala brevlåda, men också om jag inte har digital brevlåda så kommer den att komma till... Ja, du är ju så här nu. Men det är samtidigt också...
0: Thomas också.
1: Ja, alltså du vet, nej, men jag står och bara så här, ja, visst. Och det är också så här att du måste vara rädd om ditt körkort. För vi inom polisen, det är inte vi som tar körkort, utan det är ju Transportstyrelsen som gör det.
0: Just det.
1: Och det gör ju alltså att nu var det ju på det sättet att det här är ju alltså ett trafikbrott som du kan bli av med körkortet för. Men eftersom det nu var en situation där ingen var i fara, det var glest med trafik och du körde inte jättefort, så är det bara på bötesbelopp. Men man kan tänka på det framöver, att en stoppskylt... Alltså, du vet, det var som att jag bara, snart kommer jag... Alltså, snart kommer jag välta av uttråkning. Men jag kan inte...

0: Anti-Hero med Taylor Swift här i morgonpasset i P3.
1: Matte Snuten hör av sig.
0: Jag vill bara säga så här, det här var ju rätt personer på rätt plats. Alltså som ändå gjorde allt det här arbetet.
1: Mm.
0: För att du bara vill hetsa förbi och bara ta en bot och köra iväg när du kommer liksom där med din enorma hushållskassa och inte har några problem med 2,5. Då är det liksom, då har du, hur mycket har du lärt dig då? Nej, nu vet du ju vad det innebär. Och så här, samtidigt så ska vi också ge till de här trafikpoliserna vilken skit de har sett. Alltså uppfläkta skallar i olika krock och ben som har gått av och jäda jäda.
1: Det här är också i Botkyrka. Jag tror inte att de är liksom trafikpoliser. Jag tror att de är ute och snurrar och liksom hittar gängkriminella typ.
0: Ja, men säkert det också. Det finns ju trafikpoliser där också.
1: Ja,
0: men i vilket fall som är så här. Så det de säger, det är liksom så här, det är liksom så här tråkigt för oss, men antagligen superrelevant.
1: Ja. Det här är ju myndighetsutövare. Ja. Det är klart att de måste... Alltså,
0: Också ser anledningen till de här, att de här grejerna finns.
1: Ja, Matte skriver så här. Det ska inte gå fort och smidigt. Det ska ta tid för att du ska tycka att det är jävligt jobbigt.
0: Ja, precis.
1: Att det ska avskräcka mig att begå ytterligare trafikfarebrott.
0: Ja, men för det är ju som med barnen, du vet, när man upplever att de har gjort någonting fel.
1: Mm.
0: Och så är det så här. Ja, men kom hit, lyssna. De bara, okej, okay, yes, jag förstår. Man bara, det här är inte nog.
1: Nej.
0: Du kan inte bara, yes, okej, okay, jag förstår.
1: Nej.
0: Utan så här, du behöver sätta dig ner. Ge mig din uppmärksamhet. Ja, och verkligen...
1: Förklara varför du förstår att du gjorde fel.
0: Ja, ja, precis. Du behöver Mona Lisa tåra en tår.
1: Ja, nej men exakt. Det är, för jag har ju ett chib... Jag är väldigt chib-chab-nödig.
0: Mm.
1: Jag har ett chib-chab-behov.
0: Jag vet, men veckans P3-hit ska in.
1: Jag har aldrig träffat en polis man kan chibchabba med.
0: Nej.
1: För det är inte ett yrke som chibchabbar. Men jag vill. Så jag är så. Ja, trafikförseelse. Någon gång ska man få det också. Ja, fast helst inte. Det ska man ju inte. Jag bara, nej. Du vet, att jag bara så här. Ja, bara så här. Och grejen är att när du får den här boten så... det går att göra en delbetalning. Det där kan du ta med Transportstyrelsen. Jag bara, behövs inte, jag är tät. Jättedum, men tät. De bara, mm. För att, alltså jag bara... Mm. Kan inte jag bara säga... Ja, tack konstapeln. Och niga och hålla käften sen.
0: Keisha står för veckans Petrit.
1: Kul.
0: Ska vi tycka synd om dig?
1: Nej.
0: Nej.
1: Lite.
0: Ska vi vara arga på dig för att du körde och riskerade folks liv?
1: Ja.

0: Vem du nu än är. Kisha här i morgonpasset i P3 med David Reed och Linnea Wikblad.
1: Ja, jag hoppas att det... Jag känner mig missförstådd. Det är polisernas skyldighet att redogöra för det där. Det förstår jag väl.
0: Ja.
1: Ja, alltså, och det är dåligt att beklaga sig över en bot på grund av brutna trafikregler. Det finns faktiskt de som förlorat någon nära på grund av människor som inte följer trafikregler.
0: Bara så här, ja, faktiskt, det var också min känsla.
1: Jag har inte försvarat mig eller klagat på varken polisen eller att jag blev bötfälld.
0: Nej.
1: Jag tar mitt straff, jag förstår. Det var inte en trafikfara, men man ska följa trafikregler oavsett. Det jag pratar om är att jag inte klarar av att ens med polisen i 10 minuter bara lyssna klart.
0: Du vet, jag lider ju av att jag... Det är något fel på mig.
1: Jo, tack.
0: För att jag har ju ofta... att jag kan liksom känna för brottslingar.
1: Ja, du har ju förövarperspektiv jämt.
0: Jag har alltid ett förövarperspektiv. Ja. Att jag kan känna, och det är liksom det är en genuin initial känsla jag har när jag läser om olika så gripande. Så jag läser om något gripande, det var någon som hade blivit gripen utomlands för att den hade vad var det?

0: mordutredningar.
1: Ja.
0: När jag bara såhär, klant.
1: Ja, ja.
0: Alltså såhär, för att den åkte, bara såhär, klant. Hur fan kan du inte slänga den där tejprullen?
1: Ja.
0: Du vet, och sen bara, vänta. Vänta nu, stopp. Ja. Alltså så.
1: Nej, men när någon inte har åkt fast den och man läser om brottet, och där är det såhär bara, oh shit vad jobbigt att vara den personen nu.
0: Ja.
1: Åh, vilken stress, du vet. Hela den här, de här drogerna man har tagit för att kunna genomföra det börjar gå i kroppen, och man bara sitter där liksom och svettas under en gran med helikoptrar över sig och hundar som skäller någonstans. Man bara, det där är inte soft, stackars dig. Kom och göm dig hos mig.
0: Kom och göm dig hos mig.
1: Ska jag bädda ner dig?
0: Varför är det så?
1: Jag vet inte, det är väl något fel på mig och dig.
0: Ja, förmodligen.
1: Nej, det är tyvärr så att brottsoffer skiter jag fullständigt.
0: Har vi hittat en herrbetjänt till David, den är frågan någon? Intressant.
1: Ja, oh, förlåt Linnea, jag satt ju i sändning. Jag var helt slut. Ja, dum jag känner mig.

0: Morgonkalaset i P3. Är arbetsledare inom polisen, 18 år i tjänst, jobbar hårt, har 10 000 kronor mindre i månaden än Linnea. Många är som jag väldigt chibbe-chabbiga. Kjelle K skriver det.
1: Kjelle K, jag hoppas jag stöter på dig nästa gång jag begår grovt trafikbrott.
0: Ja, det är dags för P3 Nyheter. Varsågod Babs.
2: Tack. Det väntas ännu en dag med samtal om hur det ovissa läget efter valet ska hanteras när oppositionen leder med 3 mandat. Och Sverigedemokraterna tappar mest väljare av riksdagspartierna och backar i nästan alla kommuner. En rysk fregatt sköt 2 nödraketer mot en dansk militärhelikopter under måndagskvällen enligt danska myndigheter. Händelsen inträffade på internationellt vatten söder om Danmark. Efter att flera företrädare för techbolag har gått ut med att utvecklingen inom AI behöver regleras kallar nu USA:s president Donald Trump riskerna med AI för en bluff. Och Sydney Sweeney gör det igen. Folk fullkomligt rasar över den nya reklamen.
1: Stör ihjäl mig på henne. Vad har hon gjort nu då?
0: Ja. På grund av jeansreklam?
1: Nej, alltså, jag har inga liksom, ideologiska liksom, bottnar i varför jag stör mig på henne. Jag tycker att hon är punchable.
2: Kvinnohat.
1: Mm-hmm. Verkligen. Hon har så punchable face. Fan vad elakt sagt. Men hon är jätte framgångsrik, vacker. Alltså, så här, jag slår under.
0: Vad är det nu då? I'm going to the right race. Och sen så går hon på väg till någon Formel 1.
2: Nej. Ja, nej, men det där skämtet om bra jeans eller gener, det gick ju inte riktigt hem hos alla som vi minns.
0: Vilket märke var det nu igen?
2: Vara märken Eagle, men det finns väl många.
0: Ja, okej. Okay. Men att de bara så här, ska vi anspela på gengrejen? Och bara sätta hela vårt varumärke i, liksom, i gungning. Mm. Tyckte det var ändå en sjukt att det gick igenom.
1: Mm. Jag mår dåligt nu för att jag sa att jag ville slå Sydney Sweeney i ansiktet. Det vill jag inte. Det var bara ett uttryck. Fortsätt.
2: Ja. Nej, men nu har ju då Sydney Sweeney ställt upp på ännu en reklamkampanj som retat upp framförallt sportmänniskor och rakt av OS-stjärnor, rapporterar Aftonbladet. Men ni har inte nått sådana här reklamen, eller?
1: Nope.
2: Nej, den är ändå så pass grov att jag inte ens fick se den på X utan att verifiera min ålder. Men sen så skickar min producent den på Teams, så vi får väl se om det kommer någon HR-person och griper honom snart.
0: Skicka till mig också, producent.
2: Jakob, skickar det till David. Men det är alltså väldigt explicit. En rent ut naken Sydney Sweeney poserar med olika bollar och annan sportutrustning framför det ena och de 2 andra. Om ni förstår vad jag menar.
0: Nej, jag vill se bilden för att förstå vad du menar.
2: Okay,
0: ja,
1: men... alltså damerna och kusimurran så att säga.
0: Jag har de 2.
2: Men vi kan lyssna i alla fall på ett litet klipp då.
1: Det är som musik för ögonen.
3: You can trade this for it. And this for it. How about this? Sport.
0: Är det Viagra Boys det här, eller?
2: Eller
1: hur? Sportboll.
2: Ja, precis. Det är lite kul att hon verkar inte ha lärt sig namnet på de olika sporterna.
1: Sport.
2: Det är sport. Men hon håller alltså upp då amerikanska fotbollar för tutorna och liksom på andra sätt då visar upp olika sporter genom att ha på sig typ hockeyskydd.
0: Oj. Ja, hon sitter naken på en basketkorg.
2: Ja. Ja. Och snurrar en basketboll på fingret. Alltså komplett naken då. Mm. Men poängen verkar då vara att alltså reklamen är för ett bettingbolag där man bara kan betta på sport. Och det här har då fått diverse idrottspersoner att se rött. Bland annat den australiska OS-guldmedaljören och simmaren Ariane Titmus som skriver på Insta.
0: Ska du eller jag?
1: Nej, men det.
0: Ska du eller jag?
1: Det är för öppet mål så jag tror inte ens vi behöver.
0: Ja. Nej. Tänk om det var en pilot som också satt och körde i ett flygplan i cockpit. Mm. Om Titmus satt i cockpit. Flygplan. Ja, fortsätt.
1: Vad säger hon?
2: Hon skriver på Insta att hon inte ens kan formulera hur rasande hon blir av att se det här, för hon tycker att kampanjen sexualiserar damidrotten och ser det som ett slag i ansiktet mot kvinnliga idrottare som vikt sitt liv åt sina sporter, men också mot kvinnor som bara älskar sport.
0: Säger alltså?
2: Titmus. Vad tror ni Sydney Sweeney själv säger om det här?
0: Men alltså det är svårt att liksom så här ens ta in det som händer här, eftersom det är som att det skulle skett något rasistiskt, och sen så kommer jag som expert på det och vill uttala mig för att jag är upprörd över det rasistiska som har hänt, men alltid när de ska citera mig så behöver de skriva ut mitt namn, och mitt efternamn är, eller jag heter David Hatbrott, säger ja. Det här. Man bara, okej, men det är svårt att greppa allt det här.
2: Ja,
1: vad säger hon? Hon tycker den är snygg. Nej. Och konstnärlig och,
2: alltså. Ja, precis. Alltså, hon har inte kommenterat den här kritiken rätt ut. Alltså förra gången när det var den här jeanskampanjen, då dröjde det flera månader innan hon faktiskt liksom tog bladet från munnen. Men hon har dock lagt upp en massa bilder på sin Insta-story på både manliga och kvinnliga idrottsstjärnor när de poserat nakna i olika magasin. Bland annat Serena Williams och Megan Rapinoe, alltså fotbollsstjärnan. Och det har ju då många tolkat som ett slags svar på den här kritiken. Men tidigare så har hon också beskrivit den här kampanjen för tidningen Complex som en väldigt enkel och lekfull idé som syftar till att verkligen ge liv åt konceptet Just Sport. Och hon säger att hon tycker att reklamfilmen verkligen fångar kärnan i vad det här bettingbolaget handlar om. Och hon är också delägare där i, ska sägas. Men så att vi får väl se om det kommer någon kommentar från henne vad det lider.
1: Undrar om vi är på väg liksom tillbaka, alltså, för det går ju i vågor och liksom, samhällens utveckling och sådär. Jag tänker, det här är ju liksom old school Utvik. Mm. Alltså så här, det här är ju 90-talet. Men, i Sverige, alltså
2: får man typ, verkligen
1: så, typ idrottskvinnor som så här, Therese Alshammar visar allt. Alltså,
0: det,
1: du vet.
0: Det är väl ett bettingbolag som gör reklam på nätet, antar jag. Den här snurrar väl inte på fyran, antar jag.
2: Nej.
0: Utan den här, det här är ju, för att bettingbolag antar jag, majoriteten av deras omsättning är det killar, män, så att de vet ju vad de riktar in sig emot, och så tänker de snygg naken tjej och det här ska snurra på nätet. Och sen så försöker man få in ännu mer. Det är väl det, hur det ser ut, anledningen bakom,
2: antar jag. Så kan det vara.
0: Det jag skulle nästan satsa allt på just den här sportsidan. Det är så.
1: Tack, Babs.
2: Tack.

0: Petal. Ariana Grande här i morgonpasset i P3. Kejsaren är naken, så att säga, David.
1: Det var någon annan som skickade någon druismgrej.
0: Ja, det var någon som skrev att ens man då hade...
1: Exakt.
0: Jag tyckte jag hade flaggat den. Det var långt tillbaka här. Min man sa något väldigt davidskt i fredags när vi kommit till våran sommarstuga. Vi pratade om några grannar där och om att de skulle vara där i helgen. Då sa han, de brukar komma imorgon. Och menade att de brukar komma på lördag.
1: De brukar ju komma imorgon.
0: Ja, jag fattade det direkt. Jag behövde ingen översättning.
1: Nej,
0: där.
1: Nej, väldigt davidskt.
0: Ja, men de brukar komma imorgon.
1: Mm. Också fick ett bra exempel på hur kan det vara så? Mm-hmm. Alltså vi började ju med och alltså när det saker är men det är obegripligt.
0: Ja.
1: Att det kan hur kan det vara så? Det är magi.
0: Ja.
1: Och då är det någon som skriver grammofon. Uppenbarligen fungerar den, ja. Men det är för mig svart magi.
0: Det är det.
1: Piggen på skivan, svart magi. Musik kommer ut ur tratten. Också, hur spelar man in en sån gammal platta?
0: Ja.
1: Alltså hur kan, men det är också LP och liksom så. Mm. Hur kan en LP-skiva som ser exakt likadan ut som alla andra LP-skivor med en nål låta exakt som Last Night med The Strokes?
0: Nej, det går inte. Det är ingen som vet hur det kan vara så. Det är någon som har liksom råkat komma på det. Alltså ungefär som penicillinmögel-situation, du glömde diska, jada jada.
1: Ja.
0: Så är det någon som har bara så här, åh jävlar, jag råkade hålla en nål där mot en sån en tratt man har gjort av papper. Man skulle egentligen bara skjuta någon sån, göra någon rolig grej och bara skjuta en nål genom papper och så bara råkade man hålla den mot en grammofonskiva som man då har upptäckt innan. Eller jag vet inte, utan att den har kunnat spelas. Och så bara låter det. Jag vet inte, det är sinnessjukt. Det är samma sak med radiovågor. Det kommer jag aldrig förstå hur man har kommit på.
1: Nej.
0: Hur går det? Det går inte.
1: Vi pratade om det här i helgen.
0: Att radiovågor? Alltså,
1: ja, nej men att så här, varför ligger P3 på... vi kollar så här, 99,3 är P3 för mig. Alltid varit, kommer alltid vara. Jag bor i Stockholm. P3, 99,3. Mm. Men så är det ju inte i hela landet.
0: Nej.
1: Why? Och då började vi så här, varför är det olika frekvenser på FM-band?
0: Ja.
1: Hur kan FM-bandet bli fullt? För det är det.
0: Ja.
1: Det är fullt.
0: Ja.
1: Det finns ingen mer plats.
0: Nej.
1: Va?
0: Nej, och också så här, att det vi säger, eller musik, kan kristallklart låta någon annanstans utan att det finns en tråd emellan, är sinnessjukt. Att det är luften då förs över massa musik och ditt prat. Men du och jag hör inte det om vi inte har en mottagare. Utan det är överallt. Om du går ut här på parkering, då är det runt omkring dig. Men
1: vi har ingen receiver.
0: Du har ingen aning. Det är bara tyst för dig. Men det du hör, alltså det som är runt omkring dig, det är Walter Nilsson och det är Ariana Grande och det är liksom någon från P1 som bara, ja, men mandat, det är ju svårt att förstå varför att det kan bli att vi kan skilja tre mandat förutom att ett mandat går runt.
1: Gry och vänner.
0: Fel hörning, va? Hörde du också att de sa kuk här när de egentligen sa come here?
1: Allt det är där hela tiden.
0: Hela tiden, men för dig är det bara så här.
1: Crickets.
0: Det går inte att förklara. Det är ingen som vet varför hur det kan vara så.
1: Välkommen till Vetenskap.

0: Om radiovågor kan vara en artikel i er tidning Forskning utan framsteg.
1: Forskning utan framsteg.
0: Eller bara forskning skulle det heta. Men alltså det är ju, på tal om radio, det är ju så här, med tiden innan internet, iPads, mobiltelefoner, underhållning på skärm överhuvudtaget.
2: Bluetooth.
0: Då kunde jag ibland tillfredsställa mina underhållningsbehov genom radion. Men jag lyssnade inte på radio. Men jag tyckte inte att vanlig radio var kul. Jag lyssnade inte på musik, jag hade inga program. Alla har ju sådana här, jag hade ju det här programmet. Alla hade sina program som du lyssnade på radio. Aldrig hört ett program på radio när jag var liten. Mm. Det var väl typ bara så här: every woman, every man, join the caravan of love. Eller den här det var på i bilen. Alltså musik kunde höras i bilen när man var på väg till någon tillställning som man inte ville till. Och men förutom det, men det jag gjorde med radioapparaten, och det vet jag inte om man kan göra längre eller om det finns, men att man knäppte över till AM-bandet. Alltså FM, det är ju det vi lyssnar på här i Sverige. AM,
1: det finns på FM-radio. Alltså AM finns kvar.
0: Ah, ja, AM finns kvar. Att man knäppte över och sen så bara, vet du, hörde man på att scrolla runt där på megahertzen och bara liksom hörde hur utländska sändningar spillde över in i Sverige. Man hör bara Nej, det var en finsk i tysk eller i Finland där. En ryss i Finland. Men det var bara massa olika såna där sändningar. Det var jätte,
1: för det var innan TikTok det.
0: Det var innan TikTok, men om det finns, alltså det är ett underhållningstips, för det är som att man får liksom kika in i en annan värld. Har du gjort inte det?
1: Ja, alltså det är klart att jag har varit på AM-bandet
0: och härjat runt.
1: Ja. Men det är ju så brusigt så man går ju tillbaks då till
3: Energy.
0: Ja. Okay, ja.
1: Hit Music Radio.
0: Nej, det var för tråkigt. Jag ville liksom kika in i Narnia.
1: Jag hade en period när jag var väldigt intresserad av nummerstationer. Känner du till nummerstationer?
0: Nej.
1: Det är då kortvågsändare av okänt ursprung. De sänder...
0: Vad sa du för något?
1: Nummerstationer.
0: Ja, som vadå?
1: Det är ett mysterium. För det är nämligen så att det finns frekvenser... Där det är en radiosändning som bara har en syntetisk röst som läser upp nummer. Så här, 4-1.
0: Alltså fröken ur utan kontext.
1: 6. Ja, och man vet inte var de här sändarna sitter och varför de existerar. Det är liksom, det finns stöd, jag läser nu på Wiki. Det finns stöd för det gängse hypotesen att sändningarna används för att skicka krypterade meddelanden till spioner. Detta har dock aldrig bekräftats av någon regering, men 2001 ställde USA gruppen Cuban 5 inför rätta för att ha spionerat åt Kuba. Gruppen hade då mottagit och dechiffrerat meddelanden som hade skickats från en kubansk nummersändare. Och det är så eerie och lyssna på de här, kan se om vi hittar den på YouTube eller någonting. Det, alltså, det låter så... Någonstans i någon gammal industrilokal, i någon gammal källare, i någon bunker någonstans, så står det en sändare och pågår och man vet inte varför, vad den vill. Mm-hmm. Alltså, det är liksom som ett hemligt... Alltså, det är så... Like,
0: oj, vad kul grej att ha gäst på. Men jag var en kille som var väldigt teknikintresserad när jag gick i mellan högstadiet eller någonting sådär. Han byggde sina egna sändare och då kunde han slå ut radiosändningen för folk i en viss radie. Så då var det så här, radiosändningen försvann så han kunde skapa en egen radiostation typ. Men det var olagligt, det fick man inte göra.
1: Jag fattar inte.
0: Nej,
1: jag förstår inte.
0: Det är ingen som gör.
1: Min engelska lärare hade problem med rösten så hon hade en liten mikrofon i klassrummet och som gick till en liten högtalare och den brukade plocka upp polisradio ibland.
4: Eftermiddag i P3.
5: Hej på er, det här är Kristoffer och Assad.
6: Vad händer idag?
5: Ska jag berätta det för dig?
6: Jättegärna.
5: Okej. Meteorologen Pia Hultgren kommer förbi för att snacka om väderfenomenet El Niño.
6: Vet inte alls vad något av det betyder, men det jag vet att det också finns en La Niña.
5: Och den här El Niño sägs bli den starkaste någonsin. Men vad fan betyder det? Det hoppas vi att Pia kan reda ut.
6: Vi börjar 15.30. Puss.
5: Kram.

0: Petra T här i morgonpasset till Petri. Och på tal om det vi har pratat om idag, alltså saker som finns i våran omgivning och vi förstår ingenting av det. Alltså det är ju radiovågor och vad är det, mandat, hur det bara försvinner när det hoppar över till någon annan. Gärda, gärda. Det fick mig att tänka på Nate Bergetz, en ståuppkomiker som pratar lite om det här, att vi förstår ingenting. Han pratar om time travel, om han skulle resa tillbaka i tiden. Då säger han så här.
1: Like if I can go back time tonight and go back to like the 20s, knowing everything I know right now, I don't think I would make a difference. I don't think you guys would even hear about it. I don't think you would. I just don't, like, because I don't have anything to get, you know. Like, I would go back and I would see, like, some guy on an old phone. And I'd be like, hey, eventually they have phones you, like, carry in your pocket. And they're like, yes, yeah. Like, how do they do it? I'm like, I mean, I don't know how they do it. I think it's a satellite. I think a satellite. They're like, what's a satellite? Oh, I shouldn't have even said that. It's like metal. Metal's got to go pretty high in the air. I don't know if you guys are doing it. I don't even know if I could prove I'm from the future. I don't even think I could. I think I would just get stuck. Because they would want something. Like, who's the next president? Oh boy.
0: Det är exakt så där det är.
2: Exakt så.
0: Man hade inte, man tror att man skulle liksom bli miljardär om man kunde resa tillbaka till tiden för allt man vet nu.
2: Resa tillbaka till tiden.
0: Ja, men det är väl dit man vill.
2: Man vill till tiden.
0: Ja, för just nu vet jag inte var vi befinner oss i. Men tiden är i alla fall inte. Dumt. Dumt.
2: Osmartad.
0: Vad hade du gjort om du hade rest tillbaka till tiden?
2: Jag hade dödat Adolf Hitler.
0: Ja, du hade gjort det. Stått, nej, men vad hade du gjort för att nå framgång ifall du hade rest tillbaka till exempel 50-talet?
2: Ja, just det. Att man bara säger, jag kan presentera den här grejen.
0: Ja.
2: Kolsyremaskin som man kan göra egen läsk.
0: Okej, okay, hur hade
2: nej,
0: du gjort det? Du kan inte ens
2: nej.
0: Göra det. Nej, men vad kan du ta från den här tiden, och tjäna pengar på 50-talet?
2: Nej, men förstår du?
0: Nej, precis. Man hade bara varit man hade blivit en helt vanlig medborgare på 50-talet.
2: Nej, men som bara var en galning. Ja. Alltså folk bara såhär, hon är svårt psykiskt sjuk.
0: Ja, antagligen. Och sen så hade man behövt också lära sig ganska mycket av dem.

0: Stopp. Spice Girls här i morgonpasset i P3. Banger, eller?
1: Aha. Den piggade upp.
0: Den gjorde det, eller hur?
1: Säga.
0: Det är dags för P3 Nyheter, Babs.
1: Ja. Mm,
0: då kör vi, varsågod.
1: Tack. Och vi börjar med valet. Det väntas ännu en dag med samtal om hur det ovissa läget efter valet ska hanteras. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidös 173. Och tidigast imorgon kan rösterna vara färdigräknade då utlandsröster och sena förtidsröster kommer in i bilden. Igår kväll åt Tidöpartiernas ledare middag hos moderatledaren och statsminister Ulf Kristersson på Sagerska huset. Men inga klara besked har kommit om regeringsbildning. Vi fortsätter med valet. Medias sätt att använda sig av opinionsundersökningar kan innebära ett demokratiskt problem. Det menar Edvin Skaghammar som är doktorand inom offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet.
2: Den här informationen kan påverka människors politiska val. En uppgift om ett parti ligger nära riksdagsspärren kan bli ett underlag för hur någon sen röstar. Då behöver det vara möjligt att se hur undersökningen har gjorts och vad resultaten faktiskt kan ge stöd till.
1: Edvin Skaghammar presenterar sin kritik i en debattartikel i Dagens Nyheter och i grunden handlar det om bristande transparens när det gäller hur undersökningen har gjorts och vilka som svarat, vilket gör det svårare för väljarna att själva bedöma vad undersökningarna verkligen visar. Efter att flera företrädare för AI-bolag ställt sig bakom att utvecklingen inom AI behöver bromsas in och borde regleras av den amerikanska regeringen, kallar nu USA:s president Donald Trump riskerna med AI för en bluff.
3: The AI will not be taken over the rest of the world. The whole thing is a hoax.
1: Diskussionen om att reglera och bromsa in den snabba AI-utvecklingen kommer efter att två av de ledande AI-bolagen Anthropic och OpenAI erkänt att deras kraftfulla AI-modeller löpt amok vid flera tillfällen. Men Trump skrev i sociala medier att den enda kontrollmekanism som behövs för AI-utvecklingen är, citat, en stark och smart president. Och sist om det här. What town doesn't have a checkered past? Ja, Widow's Bay blev Emmy-galans stora vinnare. Skräckkomedin tog hem 14 priser, flest genom tiderna under en säsong för en komediserie. Även Jean Smart skrev historia med sin femte raka Emmy för HBO-serien Hacks.
4: Grattis till honom, skoja.
0: Det är en tjej.
4: Det är en tjej. Det är en tant, Linnea.
0: Det vet vi. Tack så mycket, Babs.
1: Tack.
0: Lite Phoebe Bridgers på det, eller?
4: Den här är pissbra. Jag lyssnade igår på andra halvan, alltså av valsändningen, och hörde musiken i morgonpasset för första gången.
0: Jaha.
4: Vi spelar jättebra musik.
0: Gör vi det?
4: Ja.
0: Den här bland annat.
4: Mm.

0: I can't wait, Phoebe Bridges här i morgonpasset i P3 med David Reed och Linnea Wikblad.
1: Dödsorsak Hayden Panettiere. Är du intresserad?
0: Är det en slags dödsorsak eller pratar du om en person som vi har kommit fram dödsorsaken kring?
1: Alternativ två.
0: Alternativ två.
1: Vi pratade här för någon månad sedan.
0: Vad hette personen?
1: Hayden, det var det här som var grejen. När det kom nyheter om att Hayden Panettiere hade dött så sa jag, du kommer inte veta överhuvudtaget vem den här personen är och du kommer inte veta när jag visar en bild på henne heller. Men hon är en stor skådespelare som har dött.
0: Ja, precis. Ja, men jag vet ju fortfarande uppenbarligen inte eftersom jag trodde att det var en slags dödsorsak.
1: Ja, nej, precis. Dödsorsak Hayden Panettiere.
0: Ja, precis. Att obducenten skriver det i pappret efteråt.
1: Exakt.
0: Dödsorsak Hayden Panettiere.
1: Nej, men hon dog troligen av en överdos, skriver TMZ. Hon ska ha tagit piller som innehöll fentanyl. Hon hittades död då för en månad sedan, bara 36 år gammal. Och enligt källor då till den här sajten TMZ så tog hon smärtstillande piller som innehöll oxykodon blandat med fentanyl. Ja, polisen håller fortfarande på att utreda det här dödsfallet.
0: Vem var den då?
1: Ja, men hon var barnstjärna Skräll.
0: Okej.
1: Okay.
0: Någon Disney-situation?
1: Hon slog igenom i tv-serien Heroes och sen så har hon varit med i serien Nashville. Hon har också varit med i filmerna Scream, alltså de nyaste Scream-filmerna. Ja, men det är ju, som sagt, jag vill inte stigmatisera alla som är liksom skådespelare som barn. Du kan absolut må jättebra i det och växa upp och ha ett fullt fungerande normalt liv och så vidare. Men det verkar
0: som att det finns väldigt många exempel som tyder på motsatsen.
1: Och det är ju
0: sorgligt. Kommer du ihåg The Titans?
1: Remember?
0: Ja, hon var tydligen med där också.
1: I Remember the Titans?
0: Ja.
1: Ja.
0: Men jag tänkte på den svenska översättningen.
1: Kommer du ihåg Titans?
0: Kommer du ihåg Titanerna?
1: Kommer du ihåg Titanerna?
0: Ja, så skulle du kunna heta. Ja. Okej, okay, rest in peace då.
1: Ja, nej, men det var bara att det, för man var ju så, vad är det som har hänt? Vad är det som har hänt? Och nu verkar det vara då att det var det.
0: Mm. Tragiskt, hon var ju väldigt ung då, verkligen.
1: Det var hon.
2: Hi, I'm Brittany Murphy.
3: Hon kom till Hollywoods absoluta topp.
4: Hon var en sprudlande ung skådespelerska.
5: Men sen träffar hon den här mannen då.
3: Hennes liv och död kom att likna mer än true crime-historia.
6: Hollywood is mourning the loss of Brittany Murphy this morning.
7: The entertainment world is stunned by the loss of this seemingly healthy young actress.
8: Remarkable new claims that Clueless star Brittany Murphy was poisoned.
3: Lyssna på P3D om Brittany Murphy i appen Sveriges Radio.

0: Honey Boy, Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso här i morgonpasset i P3, och det titt som tätt så droppar de in här i studion. Alltså de riktigt stora legendarerna.
1: Ja, de riktiga, riktiga liksom kungligheterna.
0: Som har levt ett sånt pass livligt liv. Så att jag har svårt att se att det här, att besöka oss, är piken av deras karriär.
1: Det kommer det nog inte vara.
0: Det kommer inte vara det, men det är ju där uppe.
1: Men ibland
0: någonstans
1: behöver man göra lite press när man har skrivit en bok.
0: Ja, precis. Mm. Helt ointresserad av att komma hit i normala fall. Antagligen tacka nej på löpande band till våra förfrågningar. Men sen då när det ska gynna denne, då passar det sig.
1: Mm.
0: Men man har ju överseende med sånt då, när det är en sån här en ikonisk person.
1: Mm.
0: Och det är ju någon som kommer hit här om en liten stund.
1: Ja.
0: Det är ju inte... Jag vet inte, ska vi avslöja eller ska vi bara låta den bara hänga i luften lite grann och så får folk... liksom...
1: Ja, men hon är lite aktuell i mitt liv.
0: Ja, okej.
1: Om jag säger varför så kommer jag säga vem det är.
0: Ja, okej, men gör inte det då.
1: Nej.
0: Ja, men jag vill ändå flagga för det lite grann här.
1: Alla är så, who the fuck... Okej, jag måste fortsätta lyssna.
0: Ja, måste. Du, i Skara så händer det grejer.
1: Mm-hmm.
0: Ska vi lyssna?
1: Ja, eller vill du...
0: Jo, jag vet, men tydligen är vårt internet så pass trögt så att...
2: De lanserar en ny pizzakartong för att enklare kunna bära hem både pizzan, såsen och salladen.
3: Det går ju inte att transportera på ett bra sätt liksom med i bilen eller sådär, utan den glider omkring och du får i plastpåsar och ja, det välter och läcker.
2: Och för att undvika den problematiken har nu Vinningaborna Alex Vångdal och Jerker Karlgren tagit fram den nya kartongen, något som NLT var först med att rapportera. Men hur fungerar den egentligen då?
0: Ja,
1: det är ju, hur fungerar den?
0: Den fungerar så att på pizzakartongen så finns det lite urgröpt. Det är som att man satt en till kartongskiva ovanpå själva pizzakartongen där det är liksom lite urgröpt då för sallad och ja, man kan ställa saker där utan att de far omkring.
1: Har
0: så att
1: de alltså gröpt ur?
0: Inte gröpt, skurit ur. Men vad ska jag säga?
1: Har de gröpt ur pizzakartongen att få plats med en dipp? Det är urgröpt för det.
0: Ja, de kanske inte har gröpt. De har då skurit ur ifrån det översta lagret från pizzakartongen då, som de har lagt på där.
1: Mm.
0: Och då i och med det då, så far inte själva pizzasalladen och kanske drycken runt då när man ska bära hem det där.
1: Det blir så bängligt.
0: Ja, det blir bängligt.
1: Julligt.
0: Ja, precis. Och då så... kartongerna försänkningar skriver de då, som är lite proffsigare.
1: Nej, det är urgröpt.
0: I locket där burkarna kan sättas ner. Förstår. Och testas nu hos ett 15-tal pizzerier runt om i Skaraborg. Så de är lite så labbrottor då, angående den här nya pizzakartongen då. Så får vi se sen om det sprider sig som en löpeld över hela pizzavärlden.
1: Har de också utvecklat alltså papperskvaliteten på det sätt som gör att inte pizzan smakar välpapp?
0: Nej, det har de nog inte gjort, men du vet, de här verkar ju vara riktiga uppfinnare.
1: Mm. Jag säger det igen, alltså, det var länge sedan du som lyssnar satt ner på en pizzeria och åt en varm pizza som kom från ugnen till tallrik. Testa det. Alltså, man har glömt hur gott det var, för man har ätit pizza som smakar lite kartong nu i 20 års tid.
0: Aha, okej, okay, ja. Det var nog ett tag sedan. Men jag vet inte om de tar... att de går händelserna i förväg lite grann här med att det så här är en succé. För att det här är Jerker Karlgren, då, en av innovatörerna, som säger så här: det är lite svårt att greppa att vi är på väg att förändra pizzakartongen. Är vi där än?
1: Är vi där än?
0: Jag vill bara säga så här, jag hoppas och tror och vill att det ska vara så. Men jag undrar om vi är där än. Ta inte ut segern i förskott.
1: Nej, precis. Men det låter som, alltså om det är så att den här pizzakartongen är lika billig att producera och köpa.
0: Antagligen inte på grund av att det är mer material.
1: Och att den också är lika enkel att vika ihop för restaurangerna.
0: Antagligen inte, eftersom det är fler lager.
1: Moment och lager, ja. Redan där, draknästet säger nej.
0: Och jag skulle säga urgröpningarna eller försänkningarna då. Alltså det är fortfarande så att det bara hjälper ifall du går rakt och inte snabbt. Men är det hetsigt eller du ska ställa ner kartongen i bilen på något sätt eller köra runt med det där, så vet jag inte om de här urgröpningarna / försänkningarna hjälper jättemycket.
1: Och finns det en och blott en dippsåsburkstandard, pizzasalladburkstandard?
0: De har tre urgröpningar, men alla urgröpningar ser ut att vara lika stora, och det är pizzasallad, vadå, jag upplever det standardmåttet. Men jag tycker att de här pizzasallad exempelburkarna som de har på bilden är lite mindre än vad jag föreställer mig att de är.
1: Hur djup är urgröpningarna?
0: Ett pizzakartonglager.
1: Jaha, så det är bara som en liten kant?
0: Ja, men det är det
1: en
0: jag
1: liten
0: menar.
1: Skarv.
0: Det är bara när man går väldigt lugnt rakt till bilen som jag ser att det här hjälper. Men vi får se.
1: Vi får se.
0: Vi får se. Det är svårt att greppa att vi är på väg att förändra pizzakartongen. Och jag hoppas att det blir så.
1: Lycka till.

0: Lööf, Tove Lo och Strömmar i här i morgonpassade P3. Angående pizzakartongen, en påse i både papp och plast har annars funkat bra för mig för att få hem allt ifrån sås, sallad och dryck på ett smidigt sätt från pizzerian.
1: Nä. Hur då?
0: Ja.
1: Vadå?
0: Nej.
1: Vad pratar du om?
0: Ja.
1: Va?
0: Nej, det tycker inte jag. Där är det inte bra med pizzasalladen som far runt och lägger sig på sniskan. Eventuellt så kommer det ut lite sån juice därifrån och sen så är man orolig. Och sen kanske den ligger med lite så att man har tagit med sig lite varmt bröd också från pizzerian. Uh-huh. För det ingår i buffén.

0: Det är korrekt.
1: Ja, heja er idag. De som skriver, ni börjar närma er Landet runt på TV.
0: Ja, gud. Verkligen. Landet runt går, jag vet inte om det går längre, men det gick på söndagar. Och liksom, gör nedslag just Landet runt. Mm. Alltså med såna här små lokaltidningsnyheter. Alltså, i Skaraborg har man kommit på en ny pizzakartong. Ja. Eller i, just nu i Umeå, där håller man på och bygger en jättestor björn av is. Alltså,
1: ja, men, ja, och det är någonting med det programmet. Det programmet på papper, det får jag klaustrofobiska känslor av. Mm. Men det är en av få dagtidsprogram som ändå, som jag tycker är kul. Mm. Det är lite kul att se.
0: Ja, verkligen.
1: De gör det på ett så bra sätt.
0: Jag har dock lite PTSD av det, för att jag gjorde ett humorprogram för länge sedan i P3 där jag gjorde en låt om Landet runt som gick typ så här: jag bryr mig inte om våld och sex och annat sånt strunt. Det enda jag vill titta på i Landet runt, till en liten gaggel bakgrund. Och
1: Thomas, letar du fram den?
0: Och

0: Everywhere, Fleetwood Mac.
1: Klockan är 8:30. Det är dags för Babs att uppdatera oss. Varsågod.
2: Mm. Tack för nyheter.
3: En drönare har skjutits ner av ett stridsflygplan kopplat till NATO i Litauens luftrum, uppger myndigheter i landet. Drönaren upptäcktes strax efter midnatt lokal tid och sköts ner efter cirka 30 minuter över landets centrala delar. Det är oklart var drönaren kom ifrån. Litauens president skriver att i takt med att Ryssland trappar upp sin aggression

0: mot Ukraina är en sån här beredskap avgörande för regionen. Unga väljare har rört sig vänsterut under mandatperioden. Det märks tydligt i SVTs vallokalsundersökning Valu. Jan Theorell är statsvetare vid Stockholms universitet.
1: Hade det varit förstagångsväljarna som hade fått välja regering, och då hade det slutat ungefär som i riket i stort, så att säga. Det hade varit väldigt, väldigt jämnt. Men det är en stor skillnad jämfört med förra gången, för då var det en kraftig tid och majoritet bland förstagångsväljarna.
0: I det förra valet hade Tidöpartierna ett stort övertag bland förstagångsväljarna. Men enligt SVTs vallokalsundersökning har det alltså ändrats. Och de senaste 10 åren har en allt större klyfta bildats mellan unga män och kvinnor när det kommer till politiska sympatier. Där män ofta står mer till höger och kvinnor till vänster. Klyftan finns kvar även i resultatet från årets vallokalsundersökning. Men det verkar som att ökningen i skillnaderna har stannat av något enligt Jan Theorell.
1: Just bland förstagångsväljarna så verkar det som att det inte fortsätter mot ökad polarisering.
0: Och vi fortsätter med valet. I Hylte kommun i Hallands län gick Moderaterna framåt mer än partiet väntat sig och kommer inte kunna fylla alla sina mandat. Nu vill partiet minska antalet platser i fullmäktige så att de slipper tomma stolar, rapporterar P4 Halland. Men det är en lösning som underkänns av statsvetaren Erik Wångmar vid Linnéuniversitetet eftersom det vore att ändra reglerna för ett val i efterhand. Och idag drar den stora läsutmaningen igång där fjärdeklassare ska läsa regelbundet under hösten utifrån sina egna intressen. Och det är rekord i deltagande. 2 800 klasser och 64 000 elever har anmält sig enligt ett pressmeddelande. Den klass som läser mest vinner en resa till Astrid Lindgrens värld.
2: Valu. Halu.
0: Sa du?
2: Salu.
0: Aha.
2: Du, jag undrar bara, hur stor var den där skillnaden i vänsterhoppet då, som de unga väljarna hade gjort?
0: Alltså, vad menar du med hur stor?
2: Nej, men jag har för mig att enligt den här Valu, Halu-Salu,
0: sa du?
2: Alltså var den typ 0,1% eller någonting sånt där. Jag vet inte. Inte procentenheter, utan 0,1, jag vet inte.
0: Alltså mellanblocken då?
2: Nej, utan skitsamma. Vi får kolla på det där.
0: Ja.
3: Jag förstår inte någonting.
2: Jag bara undrade om den var liksom inom en felmarginal i själva valen som har blivit ganska ifrågasatt. Undrar hur mycket vi skulle

0: Jag fick andas den tunna luften med Valter Nilsson här i morgonpasset i P3. Hon har varit modell, hängt med rockstjärnor, jobbat som designer, startat ett av Sveriges mest kända smyckesvarumärken. I över 50 år har hon varit en del av det svenska kändislandskapet och idag är hon en av våra mest älskade profiler. Vi har tvingat på henne hörlurar trots att hon har fixat frisyren, och det är vi ledsna för. Jag pratar ju såklart om ingen mindre än
1: Eva Attling!
2: Ja, nyfixad i håret faktiskt.
0: Ja, förlåt. Det är så här med
2: radio. Nej, men det ska ju tåla.
0: Du, jag undrar ju eftersom du är ju... Alltså så här, min mamma heter ju också Eva.
2: Ja.
0: Och då undrar jag bara så här, eftersom det fanns så många Evas under en viss tidsperiod. Det föddes enormt mycket Evor. Mm. Och då ville man liksom sticka ut lite grann. Hon valde W. Mm. Inte född med W.
3: Nej. Är det tillagt?
0: W är tillagt, ja. Och det har man stött på flera vanliga Evas som har lagt till någonting för att vilja sticka ut lite grann. Mm. Vad stod det för mellan dig? Är du född Eva?
2: Nej, jag är född EVA, enkelt V.
0: Men vad var det som hände bland alla Evas under den här tidsperioden?
2: Ja, det var faktiskt lite senare i mitt liv. Det var tjejerna på landet som jag hängde med. De var lite äldre och sen en dag sa de, nu ändrar vi våra namn och du får ett F. Så jag fick ett F där.
0: Ja, du blev tilldelad här.
2: Ja, jag har blivit tilldelad. Jag har inte valt själv. Jag brukar välja grejer själv. Men det var ju faktiskt väldigt bra. För vi var ju, tror jag, tre i alla fall, Evor i klassen. Och sen var det ju jättebra när jag träffade en EVA.
0: Men den här personen som tilldelade dig F-et...
3: Mm. Var det för att du var från Stockholm att det var lite så här EFVA?
2: Nej, vi var på Värmdö när det höll på med. Och jag är från Högdalen. Så att...
0: Men nej, att den personen inte förstod överhuvudtaget vad den hade gjort.
2: Liksom nej, det är konstigt. Men jag var ju på Öland och spelade med X-Modens en gång och hörde att Carolas körtjej hette EFVA. Så jag var uppe och bankade på hennes dörr så här på natten. Så här, hon öppnade inte. Jag ville höra hur hon hade fått sitt F. Men ofta när jag åker taxi så frågar killarna så här, varför du heter med F?
3: Vad säger du då?
2: Jag säger att det är en gammelstavning, svensk gammelstavning.
0: Ja, okej.
2: Okay. F va.
3: Är det?
2: Nej.
3: Men just det, som övre och sånt.
2: Ja, precis. Det användes ju förr i tiden med ett F där, men det är det inte det här jag hittar på.
3: Mm. Ja, det är tjusigt i alla fall.
2: I'm totally fake.
0: Eva Attling är just
3: det. Nej, men det är ändå
0: trodde
3: lite.
0: Trodde du det? Att det skulle ske någon gång?
2: Ja, men så träffade jag en tjej från Iran. Hon sa, nej, våra Evor heter Ava. Mm-hmm. Men på...
0: Persiska.
2: Persiska.
0: Ja, precis.
2: Persiska. Men det är många killar som undrar varför jag stavar så.
0: Ja, det kanske är en killgrej att undra det.
3: Vet du vad som piggar upp?
0: Nej.
3: Det är att Eva Attling gärna tar en kopp kaffe med socker om du har. Och har du inte det så har jag med mig själv.
0: Mm. Aha, oj då.
3: Har otroligt du sympatiskt. Ja, att du har liksom, bär du med dig bitsocker i handväskan?
2: Ja, jag tog faktiskt några så här när jag var här i ert hus här på Sveriges Radio häromdagen. De här är väldigt bra att ha, för de är paketerade. Nej, men så här är, jag dricker inte mjölk. Och ni som dricker mjölk får ju lite sötma av mjölken. Men eftersom jag inte dricker mjölk så vill jag ha lite socker i mitt kaffe. Och ofta så är det så, nej, socker har vi inte.
3: Det är inte mitt Sverige.
2: Mjölk, havremjölk, hej och håmjölk, alltså allt finns ju.
0: Hej och håmjölk?
3: Intresserad.
2: Ja, men det är den där andra som alla dricker.
0: Du, men vad mer bär du med dig? Som du liksom, har du ett skafferi med dig där för att kunna liksom komplettera
2: nej,
0: det som saknas på olika ställen?
2: Inte. Jag kanske borde ha lite nötter.
0: Lite nötter och lite och bitsocker. Du har ju blivit med bok. Ska vi prata lite om det alldeles strax? Eva Attling är i studion.
3: Men 722. Vad har hon att berätta om sitt liv?
0: Ja, du
3: hon har inte
0: också
3: gjort så mycket.
2: Nej, jag har inte gjort så mycket.
0: Krämat ur det sista där. Det
3: finns inte så mycket att säga om Eva Attlings liv och leverne. Så det här blir att trampa vatten, David.
0: Ja, det blir det.
2: Ja, för fan. Det kommer vara så tråkigt. No doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: No Diggity, Blackstreet, Dr. Dre med flera här i morgonpasset. Det är Petri, där var jag ynnesten att sitta med Eva Attling som har levt extremt många liv. Hon är bokaktuell.
1: Det finns bara en av henne, vet du det?
0: Ja, det är helt sjukt.
2: Tänk att det finns bara en av dig också.
0: Ja, fast
2: och en av dig också, Linnea.
1: Vackert.
0: Ja, men vi har inte varit med om någonting jämfört med dig.
1: Boken heter Det finns bara en av mig. Och det är ju det är liksom någon sorts jubileumsstämning kring dig väldigt mycket. Alltså, du firar 30 år som liksom smyckesdesigner. Det är väl 30 år sedan du, eller du startade Eva Attling för 30 år sedan.
2: Mm.
1: Ja, och du har varit gift med Eva i 30 år och nu blir det bok.
2: Ja.
1: Allt det från en tösa bit från Högdalen.
2: Åh, precis. Harpsens vägen 36. Ja, men det är ju en... Det, alltså, jag gjorde en plåtning häromdagen, så vad ska vi vara? Vi ska vara på tunnelbanan, för det var ju där det började, liksom man åkte in till stan. Och sen, jag tror att min starkaste drift är faktiskt nyfikenhet, och jag liksom spanar på grejer, och jag är som en spy in life. Jag är liksom, och det är väl det, och sen är jag väldigt så här, har du lust att hänga med på den här grejen? Vill du göra tv och dansa när du är 16 år på ett popprogram med Lasse Hallström? Ja, vad kul. Så att jag är så...
0: Nyfiken och orädd.
2: Ja, det ska man nog kunna säga faktiskt.
0: Men det låter som så här, det är ju ett framgångskoncept. Alltså det behöver man ju typ för att nå en framgång i den världen som du har valt att agera i. Liksom så här, underhållning, kreativt och allting sånt där. Man ska våga göra någonting nytt och vara nyfiken på det. Men samtidigt så känns det som att det är också liksom receptet för att det ska kunna gå riktigt jävla åt helvete ibland.
2: Och det gör det.
0: Jo, men jag tänker så här, farligt nästan, du vet så. Ja, men det kanske ska hänga med de här grabbarna på en efterfest och sen så har jag inte riktigt koll på vilka det är. Men jag är lite nyfiken och orädd. Ja, förstår du vad jag menar?
2: Ja, men jag tror att det kan... Jag tror att mina 12 år som modell, när jag gick ju nian bara och sen så började jag jobba som modell och hade lite... Jag var ju silversmedslärling emellan där. Men att få en erfarenhet som jag egentligen... Jag har ju inte tagit studenten. Får man erfarenhet då? Nej, det vet man inte. Så att människokännedom har ju varit det här. Liksom, vad är det för läge på det här? Nej, jag backar. Det här är inte bra.
1: För det jag känner när jag läser om att nu är det här en annan tid såklart. Men idag, om någon kommer fram till den på tunnelbanan och säger så här... jag känner en fotograf, du skulle kunna bli modell, och här är hans nummer, och hem till honom. Då ringer det så mycket varningsklockor, så det stänker om det. Men i ditt fall så var det på riktigt.
2: Ja.
1: Du var aldrig orolig då, att ska jag åka hem till en okänd man som ska ta modellbilder?
2: Nej, men jag tror inte att jag åkte hem till en okänd fotograf. Jag känner ju väldigt många okända fotografer.
1: Ja, det finns många av dem.
2: Ja. Nu fixar ju alla, kan ju vara fotomodeller nu på sitt eget Insta. Men det är ju naturligtvis en bedömning som naturligtvis kan gå snett. Men jag lyckades i alla fall hålla mig från det. Men sen kan det ju gå till helvete. Jag menar, jag startar ju, min kompis så startar jag ett märke som heter Randolf Attling, och det funkade inte riktigt. Vi fick inga jobb, vi skulle göra såna här profilkläder. Vi gjorde faktiskt Rock runt riket med Roxette och Eva Dahlgren och gjorde kläder till dem. Men, och sen så startade jag Pretty Pregnant för att jag var gravid och jag tyckte det var så fula mammakläder. Det var stora sjok av blommor och sådär, så att jag ville ha lite svart, lite tajtare och sådär. Men det funkade inte heller, för då hade vi separerat, min partner då, min businesspartner. Så att det var bara att lägga ner. Och det är ju tårar och man blir besviken, och det, men man kämpar ju, det är så.
1: Men silversmedslärling var du. Hur hamnade du i det? Alltså, kommer du från hantverk i familjen, eller hur hittade du silver?
2: Ja, faktiskt så var det så att jag hade ju gjort lite smycken eller några grejer. Ja, två armband helt enkelt. När jag var 11 i trä och metall. Och killarna fick göra sy. Jag hade en farmor som var sömmerska. Så att jag, det, och det var så här, tålamodskrävande och pilligt. Men banka, det tyckte jag, det passade mig. Sen hade pappa en kompis, min pappa var ju musiker på helgerna. Och han hade en kompis som också var lite halv så här, amatörmusiker. Som var smed. Och hans kompanjon hette Bengt Liljedahl. Dit fick jag gå och där fick jag börja då som lärling.
1: Och här sitter vi idag.
0: Mm. Jag har så mycket
1: och billiga
0: frågor.
1: Är de inte.
0: Jag har så mycket frågor. Jag antar att det är många andra som har det också. Ni kan skicka in dem så kan vi ignorera dem för att, till förmån för mina om en liten stund. Ikona Pop, Yellow Top.
1: 72250, P3 Mellanslagning, det vet ni.
0: Ja, det där kan ni sen tidigare.

0: Yellow Top, Ikona Pop här i morgonpasset i P3. Morgon. Ja, David och Linnea med denna gäst. Är ni coolaste coola nu? Hela Sverige njuter. Och den som vi har i studion är ju Eva Attling.
1: Jag har ett enormt driv av att prata jättelänge och ingående om silverhalter. Och jag det vet. Kommer du inte tillåta.
0: Nej, för jag måste pausa det. För att jag har liksom suttit och tryckt ner mitt intresse kring... För
2: ja, att du man är så smyckesfri, jag måste säga det.
0: Ja, men du kanske kan smycka upp mig.
2: Säkert.
0: Ja, men du, man, jag undrar ju, eftersom så här, det har funnits en dramaturgi i modellvärlden som intresserar mig. Mm. Och du var en del av den tidsperioden där det liksom var, jag menar så här, det var som en rodeo. Alltså det var liksom, det fanns inga lagar och regler kändes det som, och man kunde liksom behandla folk precis hur som helst. Du var ju en del av den världen när du var, när började du? Hur gammal var du? Du var ju inte gammal
2: 16,
0: då.
2: 16, 17. Ja.
0: 16 år och komma in i modellvärlden under den tiden. Det måste ju varit, enligt mina fördomar, fruktansvärt. Eller har jag fel?
2: Ja, du har jättefel.
0: För man har hört så mycket sådana stories.
1: Skräckhistorier.
2: Ja, okay. Ja, det är klart att, men jag har inte upplevt de skräckhistorierna. Och det fanns ju tjejer som var 14. Där började, tycker jag, att det är lite... lite tajt.
0: Det är lite ungt.
2: Det fanns en fantastisk kreatör som heter Alaya. Och jag träffade honom på en restaurang. Jag såg honom på en restaurang i Paris när jag var där och jobbade. Och sen så gick jag fram till honom och sa: du, hej, jag skulle vilja ge dig min skiva som jag precis har gjort. Och sa: ja, vad trevligt. Då satt han med en, var hon 15, Naomi Campbell, som är en stor modell. Och då sa han: ja, vad trevligt, tack ska du ha. Vill du komma till min ateljé? Och då, ja, vad häftigt. Och så kom jag till hans ateljé. Och där var det en mamma som hade flygit in från New York med sin 14-åriga dotter. Och gjorde en provning för en mannekänguppvisning som han skulle göra. Men det är också sådana grejer som kanske kan hända om man... vill ge bort en skiva.
0: Ja, precis.
2: Nej, men jag menar att det här med att vara ung, men jag hade ju skinn på näsan, så att jag tyckte att...
0: Ja, men man hör liksom om så här, ja, men jag fanns inte som person. Det var bara min kropp som fanns. Det fanns liksom ingen hänsynstagande till mig som person. Nej. Och sen så övergreppshistorier och jävla. Det kändes som att den bilden som jag har fått målad för mig att vara liksom modell under den tiden.
2: Ja, men vi får ta liksom en fika så får jag dra hela historien med dig.
0: Ja, hela historien. Okay. Men det, kan du liksom nyansera den bilden i alla fall?
2: Jag hade ju otroligt kul, och så fort du tappar intresset av att gå och visa bilder på dig själv och säga: vad tycker du, ska jag få det här jobbet? Mm. Då är magiken borta.
0: Ja.
2: Och då började jag skriva musik istället. Och det blev liksom en naturlig övergång på något sätt.
1: Men du har ju levt 100 liv. Alltså, du har liksom dejtat Keith Moon i The Who. Du har liksom nobbat Mick Jagger när han bjöd upp till dans. Du har haft Madonna som har burit smycken som du har gjort. Du har liksom varit musiker, framgångsrikt smyckesföretag. Rört dig i otroligt intressanta...
2: Är det väldigt provocerande för dig det här?
1: Nej, men
2: låter som att det är väldigt provocerande.
1: Det blir faktiskt lite rasande. Jag märkte det inte själv, men nu när du säger det, ja... Topptunn och rasande är jag faktiskt. Nej, men jag bara menar att så här, om man har levt det livet och lever det livet, vad, alltså, märker du av att du, eller kan du fortfarande bli imponerad
0: av oss
1: till exempel?
2: Alltid respekt.
1: Ja, men det är inte samma sak.
2: Jo, men det jag blir imponerad av vad ni gör.
0: Måla lite.
2: Ja. Nej, men det är ju om det är någon som man tycker gör bra grejer, som har ett annat kall eller ett annat jobb, då det blir jag imponerad av. Det spelar ingen roll om jag träffar en sjuksköterska eller som är bra på sin grej, det får jag stor respekt för. Så att jag kommer ihåg när jag träffade Ingegerd Råman första gången och vi jobbade. Det är en av Sveriges absolut bästa glas- och keramikformgivare. Och vi jobbade samtidigt, hon gjorde sin kreation på Orrefors och jag gjorde glas för Orrefors. Och det var så här, jag var torr i munnen kan man säga.
0: Jaså.
2: Och sen blev det ju jättebra, men det är ju så när man säger att den här människan är fantastisk i vad hon skapar. Så det händer ju.
0: Du, Eva Attling, du är ju fantastisk på många olika sätt. Därför är det ju svårt att trycka in allting i den lilla halvtimmen som vi har bokat in med dig. Mm. Finns det någon möjlighet, nu sätter jag dig på pottkanten och frågar dig on air, att du skulle kunna stanna kvar en liten stund?
2: Absolut. Jag tänkte bara ta en promenad genom stan efter det här.
1: Då så. Då ska du ingenstans.

0: kanske det går ihop. Om man har tagit bort det så går det inte att spåra tillbaka. The Cardigans har säkert en förklaring på det där. Strunt i det just nu. För nu är det dags för Petri Nyheter och det är Babs i vanlig ordning. Varsågod.
1: Tack för det. Tidigast imorgon kan rösterna bli färdigräknade efter valet i söndags, men oppositionen leder med 176 mot 173. Och idag väntar ännu en dag med kontakter och samtal om hur det ovissa läget ska hanteras. Igår kväll hade moderatledaren och statsministern Ulf Kristersson middag på Sagerska huset för Tidöpartiernas ledare. Liberalernas ledare Simona Mohamsson försöker locka Centerpartiet att byta sida.
2: Ja, flera gånger, både med öppen famn och med en utsträckt hand, försökt få Centerpartiet att, vill man få igenom borgerlig politik, marknadsliberal politik, så ska man ju vara med vårt lag.
1: Tidöpartierna smet ut bakvägen efter middagen i statsministerbostaden och undvek därmed frågor från pressen. I Ekot gav Centerns partisekreterare Hannes Hervieu klart besked om att det enbart handlar om att stödja Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson som statsminister.
3: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. De gick till val på att det skulle bli en regering dominerad av Sverigedemokrater, och det kommer inte bli.
1: Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen skriver i ett inlägg på X att det är helt oacceptabelt att en av det danska flygvapnets helikoptrar beskjutits av en rysk fregatt under natten. Helikoptern var enligt den danska försvarsmakten ute på ett rutinuppdrag för att fotografera i ett område på internationellt vatten. När den befann sig i närheten av det ryska örlogsfartyget avfyrades två nödraketer, varav den ena uppges ha passerat helikoptern på mycket nära håll. Danmarks utrikesdepartement har kallat till sig Rysslands ambassadör till följd av händelsen. Och sist om det här. What town doesn't have a checkered past? Was there cannibalism? Ja, Widow's Bay blev Emmy-galans stora vinnare. Skräckkomedin tog hem 14 priser, flest genom tiderna under en säsong för en komediserie. Även Jean Smart skrev historia med sin femte raka Emmy för HBO-serien Hacks.
0: Jag undrar om det verkligen var så här. Den där danska helikoptern måste ju varit ute på det där internationella vattnet för att fotografera den där ryska fregatten. Inte på ett rutinuppdrag för att fotografera bara havet där, eller? Brukar vara här och fotografera havet faktiskt. Och bara för att ni råkar ha en fregatt här så har inte det med någonting att göra.
4: Absolut inte.
0: Ja, vi får väl tacka Babs för nu då.
4: Ja, vi får väl det.
1: Tack ska ni ha.
0: Så återkommer vi till Fem som är i studion.
4: Ja, men det är vattling bara.
0: Vadå, smycket?
4: Ja, men det är en människa bakom.
0: Ja, det är det.
4: Det är mycket är med ett otroligt liv som levs.
0: Ja, jättebra. Fortsätter levas.

0: Sue me, Audrey Hobart här i morgonpasset till Petre.
1: Prata silver.
0: Ja, jag hör det. Mm. Inte med vem som helst.
1: Nej, jag med Eva Attling. Alltså, ja. Förstår du, jag är, liksom lite, jag är ju silvertorsk.
0: Ja.
1: Är mycket intresserad av det.
2: Det är bättre att vara bara silvertorsk än silverfisk i alla fall.
1: Verkligen. Ja. Man kan vara båda. Jag dömer ingen, men jag håller med. Nej, men, och det är ju verkligen... ibland är jag inne och kollar liksom, på auktioner och sådana där grejer. Det är ju, har det alltid varit jättedyrt med dina smycken? Eller jättedyrt. Alltså, men...
2: det här handlar ju om att jag tar betalt för mina sömlösa nätter.
1: Mm.
2: Ja. Nej, men jag var i Karlskoga en gång i början av min karriär som smyckesdesigner då. Och träffade en kille, och det här hade jag ju liksom blivit van vid när jag åkte med X-Models, att ja, jag brukar skriva sport, men den var sjuk. Och då kom det också en kille som sa, ja, jag brukar skriva sport, men nu ska jag skriva om det. Ja, det klart att du säljer dina smycken, för du är ju kändis. Ja, säger jag, det var ju väldigt schysst mot mina kunder att förringa dem,
1: ja,
2: som har sparat och kanske vill ha just min design. Det handlar ju om det. Det handlar ju om att det här är inte någonting som man gjort på AI.
0: Nej, precis.
2: Utan det här är ju jag, och liksom jag har tänkt fram att nu vill jag ha det här, och så vill jag att det ska stå Two of Us, eller jag vill att det ska stå Amor, Vinket, Omnia eller så. Att tänka, ja, men om jag sätter det här. Jag menar, jag var ju låtskrivare förut, och då när man skriver texter och man efter ett gig kommer fram någon som säger, ja, men vet du, precis så här som du sjunger och om det här du sjunger, det berör mig, men jag kan inte uttrycka mig själv. Vilket då leder min tes på att en skiva, musik, är ju den billigaste psykologen du kan få. Du kan liksom sätta på en platta och du kan gråta. Du är förälskad, du längtar efter någon, du är ledsen. Det är väl det som gör att det inte är det du kan hitta på en marknad som inte har en designer bakom.
1: Men när du formgiver då, formger, för du har liksom en studio eller vad man nu säger.
2: En ateljé.
1: Ateljé heter det. Mm. När du bygger då, du håller på med så här, ah, men nu ska jag komma på ett nytt armband typ. Gör man det först i så aluminiumfolie och testar sig fram, eller hur?
2: Nej,
1: går det liksom till?
2: Jag jobbar direkt i och jag faktiskt, när jag började och jobbade med guld, jag jobbade direkt i guld. Så att,
0: vad menar du med det?
2: Att jag jobbar med materialet guld, jag gör inte
0: prototyp. Inte med modellera så här, innan eller någonting sånt där?
2: Nej, utan jag jobbar med själva materialet, om det är plåt, guldplåt eller silverplåt. Och, ja, så att, och det gör jag fortfarande. Så det här armbandet jag håller på att jobba på, det är från silvertråd som jag ska forma till någonting som jag gillar.
0: Men det jag upplever i och med att jag läser ifrån Reket då, som har gjort research,
2: ja, det är kul.
0: Så upplever jag att det är så att du ofta har budskap i dina smycken, det som du designar. Måste det finnas ett budskap, eller kan du inte bara göra någonting för att du känner att någonting är snyggt?
2: Ja, men jag jobbar ju med att jag gör någonting för att det är beauty with a thought, det är liksom någonting som jag myntade i början av min smyckeskarriär. Mm. Och det också har med musiken att göra och att beröra människor. Men nu så måste jag göra det kortare meningar och med ord. Och jag tror att det är väl det som är också det här att jag har fått komma in hos andra människor, att ja, men det här betyder något för mig. Hope. Take no shit. Take no shit ska ju varenda unge få när de föds.
0: Ja.
2: För att få att, och så det är väl det jag försöker göra. Sen heter ju mina smycken alltid någonting.
0: Har du gjort någon fuck y'all?
2: Fuck off. Den är
0: fuck off har du gjort?
2: Ja, gud ja.
0: Ja, okej. Okay. Vad är det för något då?
2: Fuck
0: är
2: off.
0: Det knogjärn?
2: Nej, men den är en kraftfull ring.
0: En
2: kraftfull ring.
0: Ett knogjärn. En knogjärn.
2: Finns det passa dig?
1: Finns det någonting som du känner i liksom, som är i smyckesbranschen? Finns det någonting som du ser i liksom samtidens smyckesdesign som du bara känner så här, det där kommer inte åldras väl, eller det där måste folk sluta, det är fult? Eller jag förstår vad jag menar, är det något som stör dig i den världen?
2: Nej. Jag försöker titta inåt i min hjärna och sen är jag väldigt modeintresserad. Jag älskar ju mode och så att jag lever väl i min samtid att gud, nu är det spikes, nu ska det vara liksom så lite punkigare och så. Då är det roligt, då kan jag få leka med det. Och sen har jag mina klassiker, ring, chain och så. Det är det som är, och jag gör ju saker, jag måste tycka om det. Jag gjorde en platta en gång som heter Stormvarning som var skitdålig, men vad gjorde jag? Jag gjorde det bara för att jag trodde folk ville höra den här musiken och det var den
0: ingen
2: är
0: som ville det.
2: Nej, alltså, jag blev så hånad av mina söner liksom.
0: Alltså.
2: Jag vill ha dig hos mig. Alltså, oj, den videon, den är riktigt löjlig. Men,
1: finns på YouTube kanske, ska vi gå in och titta?
2: Den kan ni titta på och skratta åt faktiskt, för den är riktigt. Men det, så att, jag menar, om jag måste göra det från mig.
0: Ja.
2: Och det är på inget annat sätt jag kan övertyga någon annan. Sen kan det ju vara saker som jag bara gillade själv och sen så säljer inte det någonting. Men då har jag fått leka.
0: Vad ska Eva Attling göra idag? Förutom det här armbandet.
2: Jag ska preppa för att jag ska vara med på Sverige Live ikväll. Ja. Men preppa betyder att jag ska ta mig promenad. Det är superbra att gå över till Söder och jobba på mitt armband och jag har lite andra planer.
0: Lite smått och gott.
1: Vi är väldigt, väldigt glada att du ville komma hit, Eva Attling. Tack.
2: Ja, tack så mycket. Hur många gånger har ni sagt mitt namn?
1: Det är väldigt härligt att säga det.
0: Jag hoppas att det är tillräckligt många gånger för att du ska ge mig en riktigt saftig rabattkod här. Tack så mycket, Eva. Shine bright like a diamond.

0: Vem orkar mer for heaven's sake? När andra tjatar på om Breaking Bad, då vill jag gärna zooma ut. The Wire gav mig bara huvudvärk. Som tur är Sopranos slut.
1: Kom igen nu, Linnea. Vi är klar.
0: Jag bryr mig

0: spela hela. Nähä. Hur länge ville du höra då?
1: Det som var så fruktansvärt.
2: Jag försökte sen med walking.
0: Okej, okay, förlåt.
1: Det som var så fruktansvärt.
0: Det är Thomas som säger det åt mig i chatten. Höj.
2: Ingen.
0: Ja. Var inte det här din idé? Och så är du arg på mig.
1: Nej, men det, jag lider ju. Alltså, ja. Jag förstår ju att man vill höra det, men jag lider ju varje sekund.
0: Ja, du
1: det
0: förstår så, att man vill höra för att det är så bra.
1: Det är jättebra, jag sjunger otroligt. Lyssna, det som var så fruktansvärt när jag gjorde den här låten var att så här, Landet runt hörde ju naturligtvis den här. Och tyckte det var jättekul. Och var så, gud vad kul, det där vill vi spela upp i programmet. Och då hörde de av sig till P3 och sa, och då var det någon uppe på redaktionen som svarade, och de bara så här, kan vi få den filen? Mm. Alltså kan vi få den liksom inspelningen? Jag var inte på plats. Nej. Så då var det någon annan som bara, men jag kan leta upp den här. Ja. Och så skickade hon den till dem. Och de bara, vi kommer spela upp den i programmet. Om det är okej. Jag bara, ja, det är okej. Så här. Och så kollade jag på Landet runt. Och då har hon skickat råfilen utan bakgrund. Alltså en slask...
0: A cappella,
1: en slaskversion. A cappella. Mm. Ut, alltså där jag typ testar... Alltså, jag kommer aldrig förlåta henne.
0: Nej.
1: För det.
0: Alltså,
1: Så den spelades upp i Landet runt. Alltså slask, råversionen utan bakgrundsmusik. Den spelade de upp i Landet fucking runt.
0: Veckans Landet runt hit där på redaktionen.
1: Mm.
0: Ja, men det känns nästan som att det finns ju massa låtar. Vi borde ha en sån playlist på Spotify där vi lägger upp våra låtar. Bland annat den här Landet runt-låten.
1: Vi kanske kan hitta också någonting från programmet Är du edgy, Thomas, som David gjorde. Ett humorprogram som han gjorde back in the day.
0: Alltså jag tror att det är dumt för Sveriges... Jag tror inte juristerna vill
1: det. Nej, men det vore ändå kul att höra, tycker jag. Hur Är du edgy lät med David Ryd. Ett humorprogram som han gjorde för 15 år sedan. Den vill han nog säkert gärna lyssna på.
0: Jag tror bara inte att juristerna vill det, eftersom det blir så mycket rabalder kring det. Jag hade ju liksom klippkort här på Radiohuset för att gå upp och prata med dem.
1: Mm. Det kan vara kul att höra.
0: Jag kanske ska lägga lite bakgrund på den här.
1: Mm.
0: Och så kan vi göra den ihop.
1: Absolut.
0: Skulle det kännas bättre?
1: Nej.
0: Inte alls?
1: Nej.
0: Nej, nej.
1: Gå vidare då.

0: Self-aware. Tempe City här i morgonpasset i P3. Anton Jordås, vad har du för tanke för dagen?
1: Jag, tanke för dagen, vad mysigt det hade varit om det var det programmet vi gjorde. Men jag undrar, hur liksom skulle dokumentären om morgonpasset i P3 se ut, tror ni? Vad är liksom första scenen? Vad är anslaget?
0: Ja, Linnea pratade ju här om att du skulle synka min död.
2: Ja. Oj! Nej, men alltså, inte syn- nu lät, det var en märklig formulering av David som vanligt, men det, att när David dör, ja, om han gör det innan mig, så kommer jag 100%
0: inte synka som i så
2: att vi dör ihop.
0: Simhoppsynk.
2: Nej, så. Synka, vi synkar våra dödar. Ja, nej, men då kommer jag få sitta i den dokumentären och prata i synk.
1: Just det.
2: Och jag ser fram emot det.
1: Vad ska du säga?
2: Ja, men förstår du.
1: Mm. Tjejen avslöjar allt.
2: Tjejen avslöjar literally allt.
0: Ja, fast när någon har dött, då måste man bara säga de bra grejerna, oavsett om man är gängmedlem eller inte.
1: Jag har en känsla att Linnea inte kommer göra så.
0: Nej.
2: Jag kommer säga fruktansvärda avslöjanden med värme och kärlek.
1: Åh, det är mina bästa avslöjanden.
2: Varför pratar vi om det här?
1: Vi pratar om detta därför att jag har nämligen sett Oasis-dokumentären igår. Don't Look Back in Anger. Mm. Och jag har extremt mycket känslor kring den. Och det ska Tina Melafsson, som är P3s musikexpert, och Fabian Lantz, som är musikreporter på samma kanal, komma och liksom hjälpa mig att förstå vad det är jag egentligen har sett.
0: Jag tror nog att våran dokumentär hade hetat precis samma som det.
1: Ja, det är bra. Det är också väldigt, väldigt bra. Eller vet du vad det mig ante kanske borde heta?
2: Eller morgonpasset i P3. Vi talar med bönder på bönders vis och med lärda också på bönders vis.
1: Eller bara en kvinna och en man.
2: Som lever i varann.
0: Eller bara ett bad enkom för fötter. Ja, det finns många förslag här på bordet.
2: Ja, det är det verkligen.
1: Bra workshop. Tack ska ni ha.
0: Tack själv.

0: Eftermiddag i P3.
1: Hej på er, det här är Kristoffer och Assad.
2: Vad händer idag?
1: Ska jag berätta det för dig?
2: Jättegärna.
1: Okej. Meteorologen Pia Hultgren kommer förbi för att snacka om väderfenomenet El Niño.
2: Vet inte alls vad något av det betyder, men det jag vet att det också finns en La Niña.
1: Och den här El Niño sägs bli den starkaste någonsin. Men vad fan betyder det? Det hoppas vi att Pia kan reda ut.
2: Vi börjar 15.30. Puss.
1: Kram.

0: P3. Här och nu.
1: Nej men hej, hej, hej. Det är Anton Jordås här. Och jag är så redo att sätta igång magasinet i P3 och hänga med dig hela förmiddagen. Hoppas att du vill vara med. Babs från P3 Nyheter kommer förbi hit alldeles snart. Och då ska vi prata om Sydney Sweeneys senaste reklam. Ja, vad ska man kalla det för? Traverklamp, tror jag. Och sen så ska jag utbildas i vem Bob Mackie egentligen var och liksom hans storhet.

0: Ida Lova, svagare än jag i magasinet i P3 med Anton Jordås. Nu också du.
1: Du.
0: Jag skulle säga du och dig samtidigt på ett mycket dumt sätt. Det är i alla fall Babs Drougge ju från P3 Nyheter.
1: Jajamensan.
0: Och vi ska liksom, jag är så tacksam att jag har dig. För du ska liksom hjälpa mig att förstå vad det är som är what's up med den här Sydney Sweeney-grejen.
1: Ja, hon har ju gjort det igen så att säga. Hon har varit dum mot sig själv.
0: Gör det igen för oss, Sydney Sweeney.
1: Exakt. Mm. Nej, men folk fullkomligt rasar över en ny reklam som hon är med i. Och det är ju inte första gången det här skämtet om bra jeans eller gener. Det gick ju inte direkt hem hos alla som vi minns.
0: Nej, just det.
1: Men nu har då Euphoria-stjärnan Sydney Sweeney ställt upp på ännu en reklamkampanj som retat upp framförallt sportmänniskor och rakt av OS-stjärnor, rapporterar Aftonbladet. Jag vet inte om du har sett den här reklamfilmen?
0: Nej, men jag har sett lite bilder från den. Och man kan säga så här, det är ju sexigt så det förslår.
1: Ja, den är inte lite grov.
0: Nej,
1: får man säga.
0: Inte.
1: Men den är väldigt explicit. Hon är ju då rent av naken och poserar då med olika bollar och annan sportutrustning framför det ena och de två andra, så att säga.
0: Snyggt.
1: Vi kan lyssna på ett litet klipp från själva reklamfilmen här.
2: You can trade this for it. And this for it. How about this? Sports.
1: Ja. Och alltså här håller hon då upp lite amerikanska fotbollar framför tutorna och liksom på andra sätt visar upp olika sporter genom att ha på sig typ hockeyskydd. Vid ett tillfälle sitter hon också gränsle över en basketkorg och
0: den bilden har jag sett.
1: Ja, och snurrar en basketboll på fingret och alltså är komplett naken. Det är bara håret som ligger framför
0: det goa.
1: Precis, dunkarna som vi brukar säga.
0: Snyggt.
1: Men poängen verkar då vara att det här handlar om ett bettingbolag där man då bara kan betta på sport. Och det här har då fått diverse idrottspersoner att se rött. Bland annat den australiska OS-guldmedaljören och simmaren Ariane Titmus.
0: Alltså
1: i sammanhanget så är det lite olyckligt kan man tycka. Men hon skriver i alla fall på Insta att hon inte ens kan formulera hur rasande hon blir av att se det här. För hon tycker att hela kampanjen sexualiserar damidrotten och hon ser det som ett slag i ansiktet mot kvinnliga idrottare som vikt sina liv åt sina sporter. Men också mot kvinnor som bara älskar sport. Sydney Sweeney själv har inte sagt någonting rakt ut om det här, alltså hon har inte kommenterat själva kritiken, men hon har dock lagt upp på sin story en massa bilder på både manliga och kvinnliga idrottsstjärnor när de poserat nakna i olika magasin, bland annat då Serena Williams och Megan Rapinoe, den här sport jag vet inte det.
0: Fotbollsstjärnan.
1: Exakt. Sportboll. och det har ju många då tolkat som ett slags svar på den här kritiken.
0: Just det, jag är inte ensam i den här soppan.
1: Exakt. Men tidigare så har hon också beskrivit den här kampanjen för tidningen Complex som en väldigt enkel och lekfull idé som syftar till att verkligen ge liv åt konceptet Just Sport. Och hon tycker att den här reklamfilmen verkligen fångar kärnan i vad det här bettingbolaget handlar om, och hon är också delägare i det, ska sägas.
0: Ja. Så det finns att säga ekonomiska intressen här.
1: Det får man säga.
0: Men alltså, man är liksom, att människor viker ut sig, det är som att den kulturdebatten, den pågår liksom jämnt och ständigt.
1: Mm.
0: Någon ny viker ut sig, folk blir vansinniga, de svarar. Men framförallt så är det väl grattis till PR-knep, eller?
1: Verkligen, ja. Får man säga.
0: Stort tack, Babs.
1: Tack.

0: Night, Blooming Jasmine, Fake Mink här i magasinet i P3 med mig Anton. Nu också med dig Adam Bivall Sandberg, hallå.
1: Hej!
0: Du är ju researcher på redaktionen,
1: ja.
0: Men också Bob Mackie-expert.
1: Det vet jag inte, Bob Mackie-fan i alla fall.
0: Ja just det, Bob Mackie-entusiast. Mm-hmm. För att, liksom att jag måste säga att jag har liksom inte stenkoll på den här personen. Och det är därför vi har kallat in dig här, för att du ska bilda mig samt lyssnarna. För att han är en designer, han har gått bort. Men kan inte du liksom berätta vad liksom, den här storheten som många vittnar om idag, varför var han så stor?
1: Ja, men Bob Mackie var ju då alltså en amerikansk legendarisk designer som kom upp på 60-70-talet. Och jag, till att börja med måste jag bara berätta hans smeknamn.
0: Ja.
1: The Sultan of Sequins, The Raja of Rhinestones, The Guru of Glitter.
0: Okay.
1: Alltså paljetter, glitter och strass.
0: Ja, ja, ja.
1: Det här är alltså en designer som... Absolut inte. Han tänkte stort och extravagant. Och
0: nice.
1: Hans inspiration kom ofta från gamla Hollywoodfilmers glamour. Och de han älskade att klä upp var riktiga divor.
0: Jo. Mm-hmm. Men vad var det för divor då?
1: Ja, men med divor menar jag alltså lite som det här. If I could

0: Ja, alltså, vi hörde ju Cher, ja, vi hörde Diana Ross, ja, vi hörde Tina Turners låt, men det var Beyoncé där i illen, för Beyoncé hade på sig Bob Mackie när hon hyllade Tina Turner på Kennedy Centers för ett
1: full
0: antal år
1: circle.
0: Sedan. Ja, och det är kanske framförallt Cher som mer eller mindre har blivit lika synonym med sin musik som med hennes kreationer som hon har haft på sig. Och det är Bob Mackie. Han skapade väldigt uppseendeväckande kläder för sin tid. Han jobbade mycket med nude illusions just med Cher. Alltså att det ser naket ut fastän det inte är det. Så just på Met-galan och på Oscarsgalan där det ska vara de här stora finrummen så kom Cher in och bara gay gasp.
1: Men är det liksom, på Oscarsgalan har han gjort den också? Den ikoniska hon har gjort?
0: Ja, fjäderdräkten.
1: Exakt, det står fjäderdräkt. Hon har på sig något jättestor headpiece, alltså som ju ser ut som att hon är en slags påfågel nästan.
0: There we go.
1: Ja.
0: Han gjorde också sketchen till Marilyn Monroes ökända klänning som hon hade på sig när hon firade JFK 62, som Kim Kardashian hade på Met-galan för några år sedan.
1: Nej men alltså, både liksom. Så att på något sätt låter det ju som att han dels var liksom i det gamla, men också att han liksom ändå gjort avtryck i det nya. Skulle du hålla med?
0: Absolut, det ser man ju fortfarande, för att det hans legacy kommer leva kvar, för att det är ju stjärnor idag som bara drömmer om att ha hans kreationer på sig.
1: Och varför då tror du?
0: Alltså han gjorde, han menade på att många tänkte att hans kläder var mode, men han jobbade med kostymer. Han ville skapa kläder som var som för en karaktär. Så när folk går på röda mattan så ska de iklä sig en roll nästan. Och det ser vi för att alltså, på senaste Taylor Swift-skivan så hade hon på sig Bob Mackie till The Life of a Showgirl. Och Sabrina Carpenter har haft det, och Miley Cyrus när hon vann sin Grammy för några år sedan hade också på sig.
1: Ja, så att han är på något sätt en slags stämpel liksom, yeah. att man har nått en viss nivå, låter det nästan som.
0: Verkligen.
1: Okay,
0: och han kommer leva kvar.
1: Ja, och det låter verkligen som att han också jobbade med förhöjningar.
0: Otroligt mycket. Extravagant skulle det vara.
1: Stort tack, Adam.
0: Tack.

of my mind, Augustin här i magasinet P3 med mig Anton. Och apropå magasinet P3, vi försöker ju vara din populärkulturella kompass. Och när vi säger det så menar vi liksom att vi försöker hjälpa dig att få koll på de största snackisarna inom populärkulturen just nu. Och jag tänker att det är den här liksom diskussionen kring Ed Sheeran och Macklemore, där ju Macklemore har fått hoppa av att vara förband till Ed Sheeran på hans turné som pågår just nu. Vi ska försöka förstå vad det handlar om tillsammans med Fabian Lantz om en liten stund. Men innan det ska vi också reda i Emmy-galan förstås. Det är allt det alla pratar om just nu. Vilka vann inte, vad blev historiskt? Allt det ska Michelle Hallström, som är popkulturreporter här på P3, hjälpa mig också förstå alldeles snart.

0: Super 8, Little Jinder. Här är magasinet i P3 med mig, Anton. Klockan blir nu 10, då ska vi få P3 Nyheter. Varsågod att ta över kanalen Babs.
1: Tack för det. Enligt Valmyndigheten väntas det dröja till torsdag innan rösterna är färdigräknade efter valet i söndags. Men oppositionen leder med 176 mot 173 mandat. Och idag väntar ännu en dag med kontakter och samtal om hur det ovissa läget ska hanteras. Igår kväll hade moderatledaren och statsministern Ulf Kristersson middag på Sagerska huset för Tidöpartiernas ledare. Liberalernas ledare Simona Moamsson försöker locka Centerpartiet att byta sida.
2: Jag flera gånger, både med öppen famn och med en utsträckt hand, försökt få Centerpartiet att, vill man få igenom borgerlig politik, marknadsliberal politik, så ska man ju vara med vårt lag.
1: Tidöpartierna smet ut bakvägen efter middagen i statsministerbostaden och undvek därmed frågor från pressen. I Ekot gav Centerns partisekreterare Hannes Hervieu klart besked om att det enbart handlar om att stödja Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson som statsminister.
3: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. De gick till val på att det skulle bli en regering dominerad av Sverigedemokrater, och det kommer inte bli.
1: Och till kommunvalet i Hylte kommun i Hallands län. Här gick Moderaterna framåt mer än partiet väntat sig och kommer inte kunna fylla alla sina mandat. De lyckades fördubbla sina mandat från 4 till 8, och det betyder att 2 av deras mandat kommer vara så kallade tomma stolar. Nu vill partiet minska antalet platser i fullmäktige så att de slipper det, men det är en lösning som underkänns av statsvetaren Erik Wångmar vid Linnéuniversitetet.
4: Det skulle ju öppna för väldigt farliga saker, skulle jag säga. Så skulle man ju kunna försöka ändra ett valresultat i efterskott.
1: De senaste åren har flera stolar stått tomma runt om i kommunernas fullmäktige, framför allt för Sverigedemokraterna. Bob Mackie, designern som klätt kändisar som Cher, Madonna och Tina Turner och Diana Ross, har avlidit vid 87 års ålder, rapporterar TT. Han var en av Hollywoods mest kända kostymdesigners och förknippas med sina mångåriga samarbeten med stora stjärnor. Idag drar den stora läsutmaningen igång, där fjärdeklassare ska läsa regelbundet under hösten utifrån sina egna intressen. Och det är rekord i deltagande. 2800 klasser och 64 000 elever har anmält sig enligt ett pressmeddelande. Den klass som läser mest vinner en resa till Astrid Lindgrens värld. Det var nyheterna klockan 10 med mig, Babs Roger. Det var Jakob Perkins som proddade idag. Tillbaka till dig, Anton.
0: Stort tack.
1: Tack. P3. Här och nu,
0: live. Magasinet i P3 håller dig i sällskap här under förmiddagen. Nu ska vi äntligen gå in i det här glammiga med Michelle Hallström som kommer hit alldeles snart. Vi ska reda ut liksom de här rekorden som slogs på Emmy-galan igår. Det är jag mycket intresserad av alldeles snart.

0: Marvin Gaye, Got to Give It Up, i magasinet P3. Och det har ju varit stor tv-gala i natt, va? Flärd och lyx i The Emmys. Så det var så många vinnare. Va? Det var The Pitt, det var DTF St. Louis, det var The Beast in Me, och det var Widow's Bay. Och det ena med det tredje, Michelle Hallström, hallå.
1: Hallå, vilken sammanfattning.
0: Ja, men det var ju så mycket lyxigt man vill höra allt om. Liksom, men jag ska, du är ju Michelle Hallström och du är populärkulturreporter här på kanalen. Och jag undrar så här, men vad tycker du om årets vinnare?
1: Gud, vad tycker jag om årets vinnare? Jag tycker ju överlag att Emmys är... Det är ju en viss typ av serie som alltid vinner de här priserna. Och det är prestige-serier.
0: Ja, vad betyder det?
1: Väldigt kreddiga, dyra, så komplexa, moraliskt komplexa karaktärer. Och,
0: det är liksom inte så Therese Kassan.

0: stämning är det inte.
1: Det är det inte. Det är inte, men jag pratade lite kort om det här i morgonpasset om att Gilmore Girls till exempel, de kan glömma att vinna en Emmy. De har vunnit en Emmy för fint smink. Så det är mer, det är en helt annan typ av serier. Och det är inte det är inte alltid min favoritgenre, men det är väldigt spännande att se liksom politiken som ligger bakom vem som ska vinna och varför och så.
0: Och de två största priserna, det är väl ändå Outstanding Drama, Outstanding Comedy. Vilka serier vann de?
1: Det var The Pitt, som vanligt. Och en ny serie för i år, Widow's Bay, vann för komedi. Och den sistnämnda, den vann flest priser på hela kvällen. Den har vunnit fler Emmys inom loppet av ett år än någon komediserie någonsin. Och det är, Widow's Bay är en skräckkomedi om en man som försöker göra en liten ödeby till en turistdestination, men den är haunted. Det händer massa läskiga saker i den byn.
0: Men man, alltså, för att jag är så nyfiken på, för det känns liksom som att Widow's Bay kanske inte riktigt har slagit i Sverige. Har jag fel, eller vad säger du?
1: Ja, det ligger nog något i det, och det tror jag är dels för att det är en ny serie. Många serier tar några säsonger innan det bygger upp momentum och folk har talat om den. Kanske först efter Emmy Awards, som till exempel nu börjar vi snacka om den serien. Men också för att den finns på Apples streamingtjänst, som inte är riktigt lika mainstream som Netflix eller HBO och så. Men den kommer kanske, folk kommer få upp ögonen för Widow's Bay och bli en grej även här.
0: Just det, och då som du sa, det med lite draghjälp av alla de här fina priserna han har vunnit nu. Och apropå de här olika företagen, för att det känns ju som att HBO brukar, liksom, apropå det där du sa tidigare om att så här, de lite kräddiga prestige-serierna, så känns ju som att HBO liksom har ett ganska starkt grepp och brukar liksom kamma hem ganska stora, tunga titlar på Emmy-galan. Hur ligger landet i år? Liksom, står HBO, har de kvar sin ställning eller hur ser det ut?
1: Ja, HBO har fått kliva åt sidan. De har, ja, men precis som du säger, sådana prestige-serier är HBOs grej. Det är hela deras nisch och de har varit ledande inom dyra, stora, kreddiga produktioner. Men årets mest framgångsrika studio är faktiskt Apple TV. De tog hem flest antal Emmys. 28 stycken, HBO 21, Netflix 16. Och det är bara andra gången på 20 år som en studio som inte är HBO eller Netflix är den största vinnaren. Så det är nu lite konkurrens. Också intressant i och med att det är ju tal om att HBO ska köpas upp av Paramount. Så det här var ju sista året eventuellt som HBO inte är en del av ett större konglomerat.

0: Bara mellan oss, Oskar Linnros här i magasinet i P3 med Anton och Michelle. Och vi hänger ju och snackar lite om Emmy-galan. Vi gick igenom vinnare och förlorare, höll jag på att säga. Men i alla fall vinnarna alldeles nyss. Men nu måste vi gå in på det som lite göttiga. Snackisarna, eller hur, Michelle?
1: Ja, snackisar. Alltså,
0: man vill veta så här, slogs det några rekord under kvällen?
1: Det har slagits flera rekord. Det finns ju väldigt många kategorier på Emmy Awards. Över 100, till skillnad från Oscars, och det
0: är
1: 20 någonting. Så att det delas ut statyetter till höger och vänster.
0: Så, just det, så det är lätt att vinna, det är lätt att vinna rekord.
1: Ja, inte för att förminska de här otroliga tv-industrimänniskornas stora kväll.
0: Nej.
1: Men det är en lite annan grej än Oscars ändå. Men stort till exempel att Jean Smart, som spelar huvudrollen i serien Hacks, hon vann för bästa huvudroll i komedi och har nu vunnit för en Emmy för seriens alla säsonger. Den första kvinnan i historien att göra det. Så det är stort. Överlag så blev jag lite förvånad, för Hacks var nominerad, den näst mest nominerade serien. Och jag tror att de bara kammade hem 2 vinster.
0: Det är alltid så där.
1: Ja, man vet aldrig, men det kanske är den största skrällen ändå. Och sen så har vi också Matthew Rhys. Han vann för 2 huvudroller i 2 olika serier.
0: Alltså det är så kaxigt.
1: Ja, och det är den första skådespelaren att vinna 2 huvudrollspriser i 2 kategorier samma år. Och det, jag vet inte om du noterar att kanske Jean Smart, Matthew Rhys, det här är stora namn inom tv, men det kanske inte är... Ja, Jean Smart kanske ändå räknas som det. Men det är inte filmstjärnor.
0: Nej,
1: utan det här är verkligen
0: inte
1: seriestjärnor. Ja. Serielegender.
0: Matthew Rhys spelade till exempel huvudrollen i Americans, är också med Brothers and Sisters för 100 år sedan.
1: Ja. Jajamän. Mm. Ja, och då Widow's Bay som slog rekord för antalet vinster för en komedi under 1 och samma år.
0: Men hur var själva showen då?
1: Den var roligare än vad Emmys brukar vara. De har verkligen försökt tajta till det där, korta ner det. Nästan så att jag undrar, i slutet där så kom Woody Harrelson och Matthew McConaughey upp på scen för att dela ut ett pris och drog ut himla mycket. Nästan så jag misstänker att där fick de instruktioner att slösa tid, för det har blivit för tajt.
0: Ja.
1: Men programledaren Mariska Hargitay, hon spelar en väldigt seriös roll i Law and Order. Och jag tänkte, hur kul kommer det här bli? Det brukar ju vara komiker som programledare. Men det var förvånansvärt kul. Det är första kvinnliga programledaren som programleder på 15 år. Så det var det. Men vi kan lyssna på ett klipp på hur det lät när hon höll en monolog och då rakt av bara kopierade manus från en av Nicole Kidmans karaktärer.
2: Somehow heartbreak feels good.
3: No.
2: In a place like this.
3: No, come on. That's my line. That is actually my line.
2: Zip it, movie lady. It's TV's turn tonight.
1: Det är då Nicole Kidman som sitter i publiken och bara, vänta lite, det här är ett manus jag känner igen.
0: That's my line.
1: Tokigt.
0: Ja, men precis, för det känns lite som att, men det är alltså... Nu har inte jag ju sett, utan bara hörde bara detta. Men det lät mer som att det var lite så pappaskrock i soffan än vad det var liksom riktiga skämt, eller?
1: Ja, men det, många reagerar på att det var ändå ganska knäppt.
0: Mm,
1: att det var många
0: jokes.
1: Som var så, men vad, what the heck? Så i många kommentarer, bara, vad håller de på med nu? Eller det här är knasigt och camp.
0: Ah.
1: Och det gillade jag. Och sen så hade de också ett förinspelat klipp, en sketch då, Law and Order sketch, som visades under galan med surprise appearance från Taylor Swift. Som hon är stort fan av serien och har till och med döpt sin katt efter Mariska Hargitays karaktär Olivia Benson då. Och eventuellt att i den här sketchen så nämnde Taylor Swift någonting som skulle kunna vara en Easter egg ledtråd applåd inför en kommande album.
0: Oj, oj, oj.
1: Du vet hur Swifties börjar.
0: Verkligen.
1: Direkt.
0: Men alltså, okej, och kom på slutet då. Ska vi inte bara ta vilka som var bäst klädda på röda mattan också?
1: Ja, då är det Skräll, Zendaya, dök upp i sin pixie cut, sån Halle Berry, kort frisyr, var vacker som en dag. Megan Stalter, hon var utklädd till en Emmy-statyett.
0: Alltså, vad heter det när man så, vad heter channeling? Nej, alltså man
1: manifesterar.
0: Tack.
1: Ja. Det, men hon vann tyvärr inte. Emmy-statyett. Men vad spelar det för roll om man har målat hela kroppen i guld och har en stor guldboll på huvudet?
0: Ja, då är man vinnare i min bok.
1: Ja.
0: Hallå Michelle Hallström, det här var underbart. Stort tack för att du kom förbi.
1: Tack.

Cobra Hush här i magasinet till P3 med mig Anton. Och jag vet inte hur du är, men jag är sådär att jag liksom får alltså ett liksom positivt stresspåslag när det blir väldigt, väldigt stark nostalgi. Och därför vill jag liksom varna dig nu, därför att nu blir det nämligen nostalgi deluxe. Bara lyssna på det här. Alltså, bara inledningen. Man blir liksom lite, alltså jag blir lite så pirrig nästan. Det är förstås Ghetto Superstar det är tal om.

0: Alltså, ett mys. Det är vad den här låten är. Och du lyssnar förstås på magasinet i P3 och jag som håller i sällskap heter Anton. Och nu då, nu ska vi unna oss lite, vi går liksom från nostalgin till något helt annat. Vi ska vara i ny musik och framförallt ska vi vara i veckans P3-hit som ju förstås är Kisha och Vem du än är.
1: Vi är P3 och det här är

0: Vem du än är, Kisha, veckans P3-hit där som sagt. Och det här är magasinet till P3. Och nu är det inte bara jag som programledare som heter Anton, utan också du är med mig, Fabian Lantz.
1: Stämmer bra.
0: Musikreporter.
1: Ja.
0: Och för det är så här, jag har läst den här nyheten och känner att jag inte riktigt har hängt med på alla svängar.
1: Nej.
0: Då är det ju så att Macklemore, han hoppar alltså av som förband till Ed Sheeran. Kan inte du hjälpa mig att förstå vad det är som pågår?
1: Jo, men precis som du säger, Macklemore kommer inte att fortsätta följa med Ed Sheeran på hans turné i USA efter att ha uttalat sitt stöd för Palestina under en konsert. Efter det så gick liksom olika konsertlokaler, så kallade venues, ut och sa att de inte kommer tillåta konserter med Macklemore på sina arenor. Vilket då fick turnéarrangören att efter diskussioner besluta sig för att inte inkludera Macklemore på resten av de inplanerade spelningarna.
0: Så det är egentligen
1: där befinner de sig just nu.
0: Ja, precis. Så det är liksom att, som man kan säga, så det var liksom inte Ed Sheeran som fattade beslutet i ett vakuum, utan det var också press från de här arrangörerna.
1: Absolut. Det fanns, enligt uppgifterna, så fanns det en liksom fruktan för att med Macklemore inkluderad på spelningen så kommer det innebära att folk inte dyker upp, det kommer bli inställda konserter, massa logistiska problem och så vidare. Och då såg väl de det här som den lättaste vägen ut.
0: Mm. Men det här är tydligen inte första turen, utan det här har liksom pågått ett tag.
1: Ja, men de har varit ute på turné ett tag, och när de spelade i New Jersey i början av september så höll Macklemore ett mellansnack där han liksom uttalade sitt stöd för folket i Palestina, varpå en del fans gick ut och sa att de inte kände sig trygga med ett sånt uttalande. Det ledde till att Israeli American Council gick ut med en namninsamling där de uppmanade Ed Sheeran att ta bort Macklemore från turnén. Och sen spelningen efter, alltså dagen efter på samma arena, så tilltalade Macklemore den judiska publiken, vände sig till dem och sa att det här inte på något sätt var en kritik mot dem, utan att det var ett budskap om fred och kärlek.
0: Just det. Och vad har liksom Macklemore och Ed Sheeran liksom sagt om det här då?
1: Ja, men Macklemore har ju länge varit öppen med sitt stöd för Palestina, och han har sagt att en stor anledning till varför han ville göra denna turnén var för att kunna visa det här stödet inför stora mängder publik. Igår gjorde han ett långt inlägg på sociala medier där han bekräftade att han blivit borttagen från turnén, men att det inte är honom eller Ed Sheeran som det är synd om, utan det finns andra i den här ekvationen som det på riktigt är synd om, tycker han. Därtill så skrev han då att det här beslutet kom efter en vecka svåra diskussioner med Ed Sheeran, så de verkar ha suttit ner och pratat. De är sedan länge vänner, men Macklemore beskrev det som att liksom deras vänskap inte kunde begränsa honom från att stå upp för sina åsikter och vad han tycker är rätt. Men just, alltså, de här uttalanden, det är inget nytt från Macklemore, men på den här turnén och Ed Sheeran, som är den här globala superstjärnan, så har de ju fått global exponering och därtill betydligt mycket mer uppmärksamhet. Ed Sheeran däremot har inte uttalat sig. Det har Robert Kraft, som äger en av arenorna där man nu har ställt in Macklemores medverkan. Och han menade då att den arenan ska vara en välkomnande miljö för alla gäster. Han ansåg att Macklemores kommentarer visar på en historisk retorik som har skadat och varit kränkande mot det judiska communityt. Och det är ungefär de rösterna som vi har hört som mest aktuella. Det är Macklemore å ena sidan och då mer konsertarrangör och bokningshållet som har uttalat sig. Ed Sheeran vet vi ännu inte.
0: Och vi ska prata lite mer om reaktionerna på det här alldeles strax med dig, Fabian.
1: Ja.

0: High Hopes 3000 Role Model här i magasinet i P3 med Anton Jordos och Fabian Land som håller på att gå igenom de här turerna kring Macklemore som hoppade av ett senast turné efter, hoppade av, blev kickad snarare efter att han har uttryckt sig och sitt stöd för Palestina. Men Fabian, det känns som att det här verkligen liksom har så att säga alltså blivit väldigt stora reaktioner idag. Vad säger folk egentligen?
1: Men exakt, alltså allting fick en ny dimension när liksom det slutgiltiga beskedet kom om att Macklemore inte kommer inkluderas på resten av showerna och att han då uttalar sig på sociala medier. Redan innan det ska sägas hade artisten Pink gått ut och delat ett inlägg om att Macklemore inte borde fortsätta på turnén. Hon förklarade att hon liksom tycker att han får uttala sig om han vill, men att hon tog illa vid sig av uttalandet. Men efter Macklemores inlägg då igår så har kommentarerna fyllts av till största del stöd alltså för honom.
0: Okay.
1: Allt från liksom fans som tycker att han gör helt rätt i att uttrycka sitt stöd till Greta Thunberg, såg jag i kommentarsfältet. Men vi har också framförallt kanske haft artister som Kneecap och Sara Larsson, två exempel som också är ganska politiskt aktiva och ofta uttalar sig i diverse frågor. Men det har sannoliken väckt reaktioner. Jag tror inlägget i sig hade ungefär 5 miljoner likes.
0: Så
1: väckt uppmärksamhet.
0: Och vad tror du liksom kommer hända nu? Vem går till exempel in i Macklemores ställe på turnén?
1: Alltså det vi vet säkert är att Macklemore inte kommer fortsätta enligt planen. Men det lär turnén göra som det ser ut nu. Så att Macklemore var bokad som öppningsakt till 8 av de resterande 10 USA-spelningarna. Nästa stopp är i Philadelphia, nu på lördag innan den går i mål i november. Men det fanns också 2 andra bokade öppningsakter, det vill säga danska Lucas Graham och Aaron Rowe. De ser i nuläget ut att slutföra de inbokade spelningarna helt enligt plan. Så att det här är en sån fråga där det händer nya saker hela tiden och man konstant sitter och håller koll på läget, just eftersom den stora nyheten kom igår. Men vad vi vet just nu så är det planen helt enkelt.
0: Just det, så på ett sätt så har det hänt massa grejer och på ett sätt har ingenting hänt. Eller
1: nej,
0: så konstant alltså fortsätter.
1: Så som det ser ut nu så de som har biljetter kommer ju fortsatt kunna gå. De kommer missa Macklemore som öppningsakt, men och eftersom vi inte heller har hört något från Ed Sheeran så får vi bara anta att han kommer fortsätta som han har planerat.
0: Ja, och du kommer ju fortsätta hålla oss uppdaterade kring den här nyheten också i P3 under dagen, till exempel hos eftermiddag vet jag.
1: Definitivt.
0: Ja. Tack så mycket Fabian Lantz.
1: Tack Anton.

0: Diplomat i Kampala säger att en massaker äger rum just nu i Uganda.
1: Intervjua Idi Amin. Det var den enda tanken han hade.
2: Bättre person än Arlof om man vill ha något gjort kunde man inte tänka sig.
3: Det senaste avsnittet av P3-dokumentär handlar om de svenska journalisterna som försvann i Uganda.
2: Han var orädd och fick rakt på målet hela tiden.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Beyoncé, Pharrell Williams, Can I Watch You här i magasinet i P3 med mig Anton. Alltså igår, då var jag och såg den här nya Oasis-dokumentären som kom för några veckor sedan, Don't Look Back in Anger. Och jag måste säga att jag liksom drabbades av en känsla av att jag liksom, du vet, tagit fel piller i Matrix, eller att jag så kanske läst en bok, eller lite slarvigt som alla andra hade lusläst. För det var liksom att kliva in i en värld där liksom de var de stora, stora hjältarna. I den här dokumentären får man till exempel följa en massa fans, och de liksom, alltså de gråter, de står upp, de kramar varandra på de här konserterna och är liksom helt sålda. Och själv har liksom Oasis för mig varit så, ett kul band som var lite på 90-talet. Men att det var en sån personkult och att det var så här stort, det har faktiskt gått mig lite granna helt förbi. Och därför har jag liksom tvingat Fabian Lantz att komma tillbaka hit till mig. Och han tar också med sig Tina Merafsson som är P3s musikexpert. Och de ska liksom hjälpa mig att försöka avkoda vad det var jag såg igår egentligen. Alltså, hjälpa, alltså, ta mig i handen och liksom så att vi kan försöka bena ut Oasis populärkulturella storhet. För den verkar liksom uppenbarligen vara enorm. Och det visste jag ju egentligen, men det var ändå någonting som var lite skakande med att se det.

0: Finn Wolfhard Follow, och du lyssnar på P3, och där ska vi alldeles snart få P3 Nyheter med dig, Thea. Och som jag har förstått det så blir det alltså mer valbevakning hos er.
1: Ja, men exakt, för att rösträkningen, den går faktiskt långsammare än väntat. Valmyndigheten flaggar för att rösträkningen efter valet kanske inte blir klar förrän på torsdag. Och vad det kommer att bli för regering, det är också fortfarande oklart. Med oss nu är P3s politikreporter Emilia Aro. Emilia, varför dröjer rösträkningen så mycket?
2: Jo, men det beror på de så kallade onsdagsrösterna, att de är så många. Det är utlandsröster och förtidsröster som kommit in sent, som man inte börjar räkna förrän imorgon. Och Valmyndigheten säger nu att de som sagt är ovanligt många och att de kan vara uppemot 300 000. I förra valet så var det 224 000, så att det här gör att räkningen kan dröja ända till på torsdag.
1: Och just nu så ser det ju ut som att oppositionen vinner valet. Kan de sena rösterna vända det här resultatet?
2: Ja, i teorin så kan de det, och nu är de ju också ganska många, och de här har faktiskt avgjort val tidigare. Men då ska de ju skilja sig ganska mycket från det övriga valresultatet, och även om de kanske brukar luta lite åt höger så ska det krävas ganska mycket för att de ska tippa över det till Tidöpartiernas fördel.
1: Men om det här valresultatet inte blir klart förrän senare i veckan, vad gör politikerna nu för något?
2: Jo, men utåt så säger de att de inväntar resultatet, men det pågår möten lite här och var. Igår hade både Socialdemokraterna och Moderaterna möten internt liksom i sina partistyrelser, och Tidöledarna möttes igår kväll. Socialdemokraterna har också sagt att de har kontakt med de andra oppositionspartierna, så de håller liksom på att fundera på vad de ska göra när valresultatet väl är klart.
1: Tack för det, Emilia Aro. Danmarks statsminister Mette Frederiksen reagerar på att en av de danska flygvapnets helikoptrar beskjutits med nödraketer av en rysk fregatt. Och hon säger att det här är en del av ett mönster vi ser i Europa där Ryssland agerar mer aggressivt, enligt DR. Designer Bob Mackie har dött vid 87 års ålder. Han var en av Hollywoods mest kända kostymdesigners och har klätt kändisar som Cher, Madonna, Tina Turner och Diana Ross. Japan har nu över 100 000 hundraåringar. Det är första gången sedan mätningarna inleddes 1963 som Japan har så många personer som är över 100 år. Och runt 90% av dem är kvinnor. Det var P3 Nyheter klockan 11. Tillbaka till dig, Anton.
0: Stort tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Okej, nu jäklar ska magasinet i P3 gå in i total Oasis-psykos. Alltså, jag känner liksom att det är så här. Vi kommer inte hålla tillbaka någonting. Vi kommer bara gå in och frossa i den nostalgin. Tina Mervsson, Fabian Lantz kommer hit och ska hjälpa mig att reda ut hur bra Don't Look Back in Anger-dokumentären egentligen var. Thank you.

0: Swedish House Mafia och Lykke Li, Happiness is so sad. Och det är magasinet i P3, det är Anton Jordås, men det är också Tina Mervsson och Fabian Lantz. Hallå!
1: Hallå där!
2: Hej, hej!
0: För ni måste hjälpa mig att förstå vad det var jag såg igår egentligen, för jag såg nämligen det här.
3: Oasis, the world's biggest rock band.
4: The pop group Oasis is in doubt tonight.
5: We all said that we didn't mean. That's the way it is when you miss people.
6: Chance to change the narrative of the band.
0: Jojo, Don't Look Back in Anger, alltså den här dokumentären om Oasis. Och det blev ju klart igår att det blir en till Europaturné. Woohoo! Men tyvärr så kom de inte till Norden. Så det är herren ger och herren tar när det kom till Oasis.
1: I den
0: Oasis-gottepåsen. Men det här är liksom en film som följer bandet på deras senaste turné. Och det var ju så den första på 15 år. Det har varit bråk och tandagnisslan emellan. Och då undrar jag så här, Tina, vad är det vi får se? Är det liksom en rak konsertfilm eller är det en skakig kamera bakom kulisserna? Vad är det för någonting egentligen?
2: Det är mer en konsertfilm skulle jag vilja påstå än en skakig kamera bakom kulisserna. För att det är ju alltså nästan 70% av den här utspelar sig egentligen på konserten. Man får se låtarna från olika alltså låtarna de har framfört på olika, i olika städer. Jag tror att det är Japan bland annat. Det är inte en stad, det är ett land, det vet jag. Men jag kommer inte ihåg vilken stad de var i. Och sen ja, men Cardiff som är den första. Cardiff i Storbritannien är den första spelningen som de gör. Och sen är det lite replokalsbilder innan. Det är lite tillbakablickar. Sen är det mest liksom konsertbilder med killarnas voiceover, alltså de berättar medan de, och i slutet då får man se att de sitter vid samma bord och intervjuas ihop, och det är första gången enligt liksom pressmeddelandet, första gången på 25 år som de intervjuas ihop.
0: Ja, och deras voiceovers är väldigt mycket så här, att det är mycket så, yeah, back in the 90s we were bloody wankers. Alltså det är mycket så att
1: we're still wankers.
0: Ja, det är mycket människor som skriker in i micken, upplever jag. Eller håller du med, Tina?
2: Ja, alltså det är väl kanske inte så mycket Liam och Noel Gallagher som skriker nödvändigtvis, men det är ju absolut väldigt mycket fans som, och deras känslor. Vissa uttrycker det absolut mer högljutt än andra i den här dokumentärfilmen.
0: Ja, och är det liksom en bra film, Fabian?
1: Alltså jag tycker att jag hade ju gick in med förhoppningen att okej, här kommer vi få en dokumentär om Oasis. Don't Look Back in Anger heter den uttalat. Det måste handla om försoningen, det måste handla om liksom nu är de här fina bröderna vänner igen. Det tycker jag man alltså inte touchar i särskilt mycket alls. Du får absolut se de återförenas, de sitter i samma rum. Men hur gick det till? Man kan gissa att det var ekonomi inblandat, de har säkert pratat om det. Men det är liksom lite som att rätt för det så dyker Liam upp i replokalen lite lojt och så, yeah, let's get it on with, och så kör de bara. Och då tycker jag att det tyckte jag var synd, men jag tycker samtidigt att de ändå målar upp en ganska bra introduktion till det här bandet med alla turerna. Att de inleder i Paris 2009 när det kommer ut någon fransk konferensier och är så, ja, Oasis exist no more, och sen så, så får man liksom följa resan tillbaka och till den här då återföreningsturnén typ. Och har man inte hängt med i det sen innan så tycker jag absolut att det är en fullvärdig introduktion till det.
0: Alltså jag var liksom Oasis grundkursen, är det det du säger?
1: Ja, men ganska mycket så ändå. Man får höra hitsen, man får höra lite andra låtar som man kanske inte hade hört om man inte är så inbiten. Och på det stora hela så absolut, vill man skaffa sig en bättre bild av Oasis så gå och se den tycker jag. Men vill man åt the juicy så kan man bli besviken.
0: För att alltså hur mycket har liksom så här, för det kändes ju väldigt mycket som tyckte jag att bröderna Gallagher själva var liksom avsändare av dokumentären. Vet vi liksom hur mycket de har varit inblandade i produktionen, Tina?
2: Alltså de är inte avsändare i det att filmen har både en extern, höll jag på att säga, men manusförfattare och två regissörer. De står heller inte med som liksom exekutiva producenter för den här dokumentärfilmen som är faktiskt ovanligt för att alla typ så Beyoncé-dokumentär, Taylor Swift-dokumentär, då är de själva listade som exekutiva producenter, vilket betyder att de har ett säg. Mm. De har ett sista säg vad som visas eller inte. Det verkar inte Gallagher, de är inte listade som det i alla fall. Sen hur mycket säg har haft eller inte haft, det är oklart. För regissörerna är ju dessutom regissör, så här, det är folk som har jobbat med Peaky Blinders som har gjort den här dokumentären,
0: okay, wow,
2: som har gjort den här konsertfilmen. Så att ur det avseendet kanske man också ska titta på det mer som en konsertfilm snarare än en dokumentär.
0: Ja, för att jag kunde känna att jag lite grann saknade så Malou von Sivers rösten.
1: Ja, just den rösten.
2: Verkligen den.
0: Ja, men förstår du vad jag menar? Någon som ändå kunde ställa frågan så.
1: Kommer arga snickaren.
0: Ja, men lite så. Varför har ni bråkat så mycket och varför blev ni sams helt plötsligt? Ja,
1: jo, men absolut.
0: För det är liksom, för det, en kritisk fråga kanske hade varit på sin plats.
2: Kanske,
0: ja.

0: Magasinet P3 med Anton, Tina och Fabian, där vi håller på och frossar i Oasis-dokumentären Don't Look Back in Anger. Och det här var ju låten Supersonic med just Oasis. Fabian, liksom, hur stor del är den här låten av liksom framgångssagan?
1: Ja, men ganska stor får man ändå säga. Den hörs ju på Definitely Maybe, debutskivan från 94. Och det är väl också ett återkommande tema, vi var inne på det lite innan, men med fansen just. Och att fansen känner den här liksom relaterbarheten till Oasis. Många lyfter just textraden som inleder den här låten. I need to be myself, I can't be no one else. Det är liksom bars, nej.
2: Real talk.
1: Ja, den har onekligen betytt mycket för många genom åren, och den fångar också Liam Gallaghers själva kärna.
0: Ja, och jag sa ju det innan också att vi fick reda på igår att de kommer åka ut på Europa-turné också nästa år. Och förra årets turné, och det här är ju så sjukt, besöktes alltså av 2 miljoner människor. Mm. Trots att ingen ny musik har släppts sedan 2008. Alltså Tina, vad tänker du? Vad är det liksom med den här musiken som liksom greppar tag i folk än idag? Eller är det bara nostalgi?
2: Alltså det är delvis nostalgi, men sen också att Oasis har en historia. Alltså det är de här 2 bråkiga, stökiga bröderna som egentligen bara vill sitta på pubben och dricka bärs med sina polare och spela fotboll. Mm. De kommer från arbetarklass, och det här är ju en väldigt, alltså det är en stor del av befolkningen, särskilt i Storbritannien, men såklart finns ju det liksom relaterbara punkter även i andra länder. Och det är det här som jag tror gör dem så oerhört relaterbara för människor som ser sig själva i de här killarna, och att de här killarna aldrig liksom blev, de polerades aldrig av kändiskapet, snarare tvärtom, typ att de blev ännu större knobheads bara liksom. Och så det tror jag ger dem en viss äkthet som inte finns på samma sätt inom popmusiken idag, där väldigt många av våra popartister, oavsett om de är band eller stora, det är så snyggt, det är så städat, det finns liksom inte alls en tillstymmelse till skav. Och då blir det inte samma typ av, jag tror att det blir svårare då att känna att det är fullt relaterbart. Det i kombination med nostalgin i texterna och rakheten i texterna, och att det faktiskt också är väldigt bra låtar, om man fokuserar specifikt på de här hitsen då. Så är det därför som deras musik greppar tagen idag.
0: Ja, för det är ju skav så det förslår när de är liksom i de här tillbakablickarna i dokumentären. För då man ju se liksom hur han så, yeah, if I'm gonna sing
2: alltså,
0: at Wembley,
2: det
0: I'm gonna
2: be drunk. Är inte ens med heller. Alltså, all skit de har typ så twittrat och sagt till varandra i intervjuer, alltså rent, alltså riktigt elaka saker, det har de ju inte ens tagit med heller.
0: Och Fabian, vad säger du? Om vi ställer samma fråga till dig.
1: Jo, men jag tycker att också det som utmärker dem är väl att, tyckte jag, när man då får sitta ner och höra dem prata tillsammans, så ser man fortfarande den här glimten i ögat, räven bakom örat, att det finns den här liksom traditionella liksom uppkäftigheten även de emellan, och som jag tycker får dem att sticka ut. Det har liksom varit på något sätt deras grej genom åren, och att se att de har kvar den. Jag tycker faktiskt att vi kan göra så här, att vi kan lyssna på Pete Doherty som är sångare i Libertines från 1997, där han står och köar för att köpa deras 3:e skiva. Då säger han så här om bröderna.
3: I subscribe to the Umberto Eco view that Liam's a town crier and Noel's a poet, and that's always for me a perfect combination.
0: Liam's a town crier.
1: Alltså en typ stadsropare, den som går och förmedlar budskap till folket. Och sen bredvid sig har han sin brorsa som får hålla på med den här poesin och skriva texterna och grejer. Det ringer ändå in dem, för att Noel har varit personen bakom mycket av musiken. Det är han som har komponerat och gjort texter och så vidare. Och sen så har Liam kunnat rida ganska mycket på sin karisma och sin attityd. Och det får man ge honom också, att det gör han med den äran.
0: För att det känns också som att, och de fokuserar lite grann på det i dokumentären också, att det är som att deras musik också gått i arv till en ny generation. Hur liksom, alltså för när jag var kollade på bio igår, då var det bara människor i min ålder uppåt. Men liksom, hur har de lyckats med det där, undrar man ju.
1: Ja, men jag tycker ändå att när jag var och kollade på den, så såg man dels absolut your average 30-åring i bucket hat och fotbollströja typ, vilket jag, det gjorde mig ändå lite glad att se. Men på samma rad som jag så satt där också typ en kanske 13-14-åring som liksom, ja, men satt på hugget hela tiden, okej, nu händer det här, och nu bråkar de lite, och sen så kommer typ Wonderwall och Don't Look Back in Anger, och man liksom gungar med i stolen, och jäklar vilken musik det här är. Och jag tyckte det fångade alltså känslan de har i att kunna, ja, men på nytt föda, inte de kanske, men att alltså, musiken på nytt föds för nya generationer hela tiden, och att säga att den ändå har samma kraft alltjämt.
0: Och Tina, hur tycker du att deras musikaliska arv liksom hörs idag?
2: Jag tycker egentligen att varenda band som vi hör och kanske allra särskilt när det är dudes idag känns som att de har sneglat på och lyssnat på Oasis. Ja, alltså bara om vi ska, nu låter ju inte musiken likadant, men så här, Thomas Stenström är ju, jag undrar om inte han själv skämtar på sina sociala medier att han är typ så Liam Gallagher från Temu, för att någon typ hade skrivit det till honom och han, he just went with it. Det är på den, alltså stilistiskt kanske mest mer än musikaliskt, även om man säkert också har inspirerats av låtskrivandet. Så det finns där.
0: Och ja, ni hade ju, en sak som jag reagerade på också, det var att det, i den här BBC Radio 4 hade de klippt ut när de ska säga Gallagher och de då sa Gallagher.
2: Oj,
0: hörde ni det?
2: Nej.
0: Det är mitt BBC Radio 4. Det är liksom, man kan säga, det är som Storbritanniens Porsche P1.

0: min egen mikrofonregel så jag tystade mig själv. Det var weird. Nej, men jag tänker också att de ser ju ut som några som hade kunnat gått jämte Oasis på 90-talet. Alltså stilmässigt tycker jag också att de kan vara väldigt lika.
1: Och Tina, jag vill fortsätta prata med dig om det. För att jag menar, det här liksom, det känns ju som att så här, det här, alltså Oasis klädval har ju liksom nästan blivit en slags egen stil typ. För du var ju lite grann inne på att Thomas Stenström har ju skojat om att han ser sig själv och har blivit kallad för en billig Oasis rip-off liksom. Och han kör ju liksom parkas och det är någon slags brittfrilla.
0: Fiskhatten.
1: Ja, exakt. Är det liksom full on Oasis eller liksom, hur skulle man beskriva den här stilen? Ja, men
0: absolut. Den här bucket hatten är nummer ett. Parkasen kanske är delad första plats.
1: Alltså för mig, parkas det är typ en regnjacka.
0: Ja, de här lite prassligare, större regnjackorna. Ja. Liksom duffel tror jag också man kan kallar det, men då är det lite varmare. Och sen är alltså jeans typ, men fotbollströjor, mycket det med. Jag tycker i och för sig att Noel hade, han var lite gubbigare i sin stil.
2: Han har blivit en pappa helt plötsligt.
0: Ja, exakt.
2: Jag.
0: Och han är lite gubbigare, han var också gubbigare i sin stil även då för att han typ hade så, han kanske kom i en piqué-tisha. Alltså, och det såg nästan uppklätt ut jämfört med hur liksom Liam kom och var prassligt och stort och hängde bara liksom på hans kropp.
1: Och skulle du säga, Fabian, att man ser den här stilen ute på gatorna nu? Är det hett bland hemma hos familjen Fabian Lantz?
2: Hemma hos familjen Fabian Lantz. Det har varit hett en gång i mitt liv, absolut. Och jag tycker att även efter pandemin så kändes vi lite som att vi fick ett litet uppsving för det som man kan kalla för typ bloke-core eller lad-core. Där det är lite som Tina är inne på. Men jeans, en fotbollströja, enkla sneakers. Alltså inte minst, gå till valfri alltså idrottsplats eller fotbollsläktare i Sverige så kommer du definitivt se avkall från den här stilen.
1: Och för alltså jag kan alltså stilen känns ju också lite sprungen liksom hur modskulturen, Tina, känns det Oasis?
0: Det tror jag. Alltså, om man tittar, jag menar, det vore väl inte konstigt. Oasis har ju inte, de är ju inte en bubbla, de har inte vuxit upp i ett vakuum. Och om man tittar på liksom tidslinjerna så kan man ju dra paralleller definitivt. Och jag menar, idag kan jag tycka att man ser den här liksom lads-stilen då. Alltså, vilken second hand-affär som helst som man går in i, så är det som att det som hänger längst fram och det som man vill liksom sälja och det som är trendigt är, ja, men hur Oasis såg ut då. Men det är också väldigt trendigt nu. Sen får vi se hur länge det håller i sig eftersom trender är väldigt, ja, det är flyktigt idag, det går ju fort.
1: Och jag undrar så här, den där stilen som vi är inne på, har den spelat liksom en lika stor roll som musiken? Eller är det liksom ändå musiken som är det som verkligen har grabbat tag i folks hjärtan? Vad är hönan och ägget här? Vad skulle du säga, Fabian?
2: Ja, men hönan och ägget, någon form av kyckling och äggrätt tillsammans. Liksom. Jag vet inte vad vi får då, fried rice. Men att liksom hela kulturen har varit väldigt viktig. Och då har den inrymt liksom absolut musiken och absolut stilen. I mitt fall så var det väl lite så att man hittade musiken. Sen började man kolla, okej, de ser ut så här, ser ganska coola ut också. Och herregud, nu bråkar de och är ovänner. Liksom. Att det liksom göder varandra. Och tillsammans kokas det ner till Oasis. Och som är det vi får i dokumentären också. Men att jag tycker ändå musiken står i centrum och sen så adderar det verkligen att de ser ut som en själv och ja, lever som en själv till viss del. Förutom att jag inte är rockstjärna, ska säga.
1: Ja, i mitt hjärta är du det.
2: Tack.
1: Men alltså, Tina, om jag skulle lämna liksom journalistiken och gå in i terapin. För du vet att jag låter inte så skeptisk.
0: Nej, nyfiken.
1: Ja, tack. Då för att jag kunde liksom stundtals sen sätta biografen känna så här, men kom igen. Alltså, ta av dig regnjackan. Du är inomhus. Alltså,
2: för ta jag av känna tamburinen från huvudet.
1: Ja, ta av tamburinen från huvudet. Alltså, var som folk. Eller, alltså, för jag kunde
0: låt
1: känna,
0: liksom, mig att se dig i ögonen, inte genom solglasögon.
1: Exakt. Alltså, det finns liksom att jag kunde känna liksom, att det är eventuellt en slags poserande. Eller? Är jag liksom för hård nu?
0: Just när det kommer till Liam Gallagher, som kanske är den som man upplever som mest poserande, så tycker jag ändå att han snackar om det i dokumentären, typ att han är så, folk tror att jag bryr mig inte, men jag bryr mig så jävla mycket. Alltså, jag bryr mig så mycket så att det ser ut som att jag inte bryr mig. Och då är det klassiskt Liam-citat. Man bara, vad fan pratar du om, mannen? Men om jag får vara hobbypsykolog här, så tror jag också att det är så att han, för jag fick en sån, lite den känslan att så här, han bryr sig så mycket att han också måste lägga såna oerhörda band över sig själv för att inte fullständigt tappa det eller verka helt galen. Och då kanske den här nonchalansen är det är hans allra starkaste verktyg på något vis.
2: Verkligen.
0: Och jag tyckte också att eftersom när man väl såg att de var sams, när man väl såg att de hade kul och när man såg hur bra han var live också i den här filmen, så var det som att jag var så, men vet du vad, jag förlåter dig för att du är sån himla dickhead och du får väl vara så då för att du är så himla bra på ditt jobb. Typ.
2: Han är ju också rolig, alltså han säger det själv, ska man vara ett arsle så får man ju vara ett kul arsle i alla fall.

0: Way, oh. Vi snackar Oasis här i magasinet i P3. Och det här var Coming Home med Odile och Georgia Smith. Och vi som är vi, det är Anton Jordås, programledare. Det är musikexpert Tina Meravson och musikreporter Fabian Lantz. Och nu ska vi knyta ihop den här Oasis-säcken vi har varit och gottat oss i. Och vi har ju pratat om liksom hur stilbildande Oasis har varit lite på olika sätt. Och vi nämnde också tidigare att fansen ju har tagit ganska stor plats i den dokumentären. Mm. Men liksom på vilket sätt tar de plats i den här dokumentären, Fabian?
1: Ja, men då, man får ju följa fans över hela världen och där finns liksom hur många exempel som helst. Ett jag fastnade för var en brasiliansk kvinna som liksom, ja, men hittade Oasis i helt rätt läge, fick ett sammanhang genom dem och hittade vänner genom det. Så att hon har döpt sin hund efter gitarristen Bonehead.
0: Så men konstigt.
1: På portugisiska blev det Bonehedge.
0: Ja.
1: Bonehedge.
0: Ja, det var så himla. Det var
1: men
0: det
1: är också en väldigt stark scen med ett fan som var på Ariana Grandes konsert i Manchester 2017 när det inträffade en hemsk explosion, var det väl?
2: Terrorattack.
1: Tina? Exakt. Mm. Och som där man då efter en minnesstund börjar spontant sjunga Don't Look Back in Anger, då får man följa henne nu långt senare när hon går på konserten och får höra den här låten live för första gången. Sådana små snippets tyckte jag var väldigt värdefulla i filmen.
0: Men jag, alltså, så här känner jag kring de där fansberättelserna. Att det var som att det var två dokumentärer i ett. Det var liksom en film som följde liksom hur det är att vara mellanchef åt Noel och Liam Gallagher och hur svårt det måste vara. Därför att ingen behagar dyka upp i tid på repetitioner och sånt. Så var liksom en annan del som var kring de här fansen. Alltså var det bara jag som tyckte att man liksom kastades lite emellan där? Eller liksom fanns det en röd tråd, tyckte du, Tina?
2: Men jag håller med dig om att det här egentligen hade kunnat på sätt och vis varit tre dokumentärfilmer. En om alltså, historien, tjafset, en om och återförening för den delen, en med fansen och en konsertfilm. För att jag tyckte också att det var lite för många låtar. Alltså jag var typ så, jag fattar, alla tappade, det låter asfett, men om det nu ska vara så viktigt att dokumentera de här live-låtarna, släpp ett live-album då. Typ.
0: Just
2: alltså, jag hade tyckt att man hade kunnat korta ner den här dokumentärfilmen med säkert 10-15 minuter. Jag förstår vad du tänker, men jag tycker också att det finns någonting fint med att man korsklipper bandets historia och stöket och bråket med fansen, för att på något vis var det som att man också klippte navelsträngen mellan bandet och låtarna, och att låtarna nu är det som, alltså att man verkligen satte fokus på musiken och vad musiken betyder för en stor skara människor och hur fint det kan vara. Så på det viset tyckte jag att det var ett smart drag, men jag förstår att det kan kännas lite att man kastas mellan två olika världar.
0: Och jag känner så här, nu har vi varit i dokumentären så himla mycket. Nu ska vi liksom spåna in lite i framtiden. Vi börjar hos dig, Fabian. Tror du liksom att de kommer fortsätta hålla sams? Eller, liksom blir de, eller vill vi som är fans nästan att de liksom ryker ihop igen?
1: Exakt. Jag har ju flötat en del med den här hemska tanken om att vi gjorde inte lite gött om de splittras igen och vi får alla bråk. Liksom. Jag kan inte helt backa den, men jag tyckte det var något av det häftiga med dem när de var splittrade. Man visste inte, ja, men de håller på och gnabbar. Man kunde följa det på sociala medier. Liksom. Sen säger i sig Liam, sin vana trogen med humor och så vidare, att de kommer kunna hålla på för alltid. För de håller på inte liksom på som Mick Jagger och Kung Fu-sparkare har sig, utan Liam står rakt upp och ner och sjunger. Då kan han göra det till han är 80. Det är genialt enligt honom själv.
2: Jag han kan tror... ju sätta sig på en barstol sen. Och
1: exakt. Ja, men det viktiga är, alltså, det lyfter mig också. Noel säger det, att han föddes utan förlåtelse i sin kropp. Men det har han ju nu lärt sig bevisligen. Nu är de ju vänner igen. Och då tycker jag ändå att det är bana gott för framtiden. De ska ut på turné nu. Vem vet vad framtiden har i kikaren?
0: Men Tina, tror du kommer ny musik?
2: Jag hoppas inte det.
0: Nej, okej, varför inte?
2: Jag är inte jätteintresserad av ny musik. Jag tycker faktiskt att det är lite
0: generellt
2: mer...
0: Generellt bara.
2: Nej, men just med de här två... Kanske någon liten EP, men jag tycker liksom inte de ska börja mjölka det här för mycket. Och sen skulle jag också bara vilja lägga in att jag tror väldigt mycket, hur fint och romantiskt den är med liksom fankärleken och att deras låtar är odödliga. Jag tror ändå att de här bröderna behöver ett väldigt solid, alltså ekonomiskt avtal också, ja, som motiverar dem att hålla sig på i god ton och att inte bli sur när typ så Liam bara springer in och sen springer ut när han är färdigrepad och inte blir sura och börjar bråka över det. Jag tror kanske inte att det är så mycket ny musik som kommer vara i pipen. Jag tror snarare att man nu gör det man är bäst på, det vill säga spela live.
0: Okej, nu ska ni bara få en jättesvår uppgift. Ni ska bara få sammanfatta vad, liksom, hur stor påverkan och har haft med tre korta ord var. Fabian, du får börja.
1: Jag säger men musiken som blev till kaos och som blev till Gullighet.
2: Det var mer än tre ord, Fabian.
0: Ja, men det var ändå, man fattade ändå. Han förstod ändå typuppgiften. Okay. Du då, Tina?
2: Jag ska försöka säga, hur stor påverkan har Oasis haft?
1: Jättemånga ord nu, Tina.
2: Historie... historieskrivande... stor på fankulturen.
0: Aha, där har vi det. Stort tack, Tina och Fabian. Och förlåt för att jag utsatte er för detta.
1: Puss
0: på er.
2: Puss.

0: thing. Eftermiddag i P3.
1: Hej på er, det här är Kristoffer och Assad.
2: Vad händer idag?
1: Ska jag berätta det för dig?
2: Jättegärna.
1: Okej. Meteorologen Pia Hultgren kommer förbi för att snacka om väderfenomenet El Niño.
2: Vet inte alls vad något av det betyder, men det jag vet att det också finns en La Niña.
1: Och den här El Niño sägs bli den starkaste någonsin. Men vad fan betyder det? Det hoppas vi att Pia kan reda ut.
2: Vi börjar 15.30. Puss.
1: Kram.

0: Casino. Sjuk. Här är magasinet i P3. Och jag var liksom lite så ordning och reda på mig när jag programledde för en gångs skull. Det var ju underbart. Och magasinet i P3, som jag sa, lyssnar du på. Och nu båda föräldrarna i studion. Hallå på dig, Siri Fagerud.
1: Hej.
0: Vi måste nämligen prata om en sak som skakade mig. Och det var det här.
2: You sound like a fool.
1: Do you, I don't, because I know what I'm saying.
2: Are you trying to sound like a fool? You sound like a fool.
1: I'm trying to sound
2: You sound like a fool.
1: That's your opinion.
2: No, my opinion's the only one that counts.
0: My opinion is the only one that counts, säger Judge Judy. Vad är din relation till Judge Judy?
3: Varje dag jag kom hem från skolan i lågstadiet så visades antingen House eller Judge Judy på TV. Det var en glädje varje gång. Alltså, hon var ju så härligt obrydd om att det skulle råda god stämning. Jag blev inspirerad, hänförd av denna konflikt.
0: Och hennes program då, som är känd på svenska som Judys domstol, den lades ner 2021. Men det har funnits en slags spin-off-serie på Amazon Prime och nu ska den också läggas ner då. Så är 30 år lång tv-karriär går i graven. Blir du ledsen nu när du förar detta?
3: Alltså helt ärligt så visste jag inte att hon fortfarande hade hållit på. För jag slutade liksom konsumera hennes program då jag slutade fokusera på mitt barndomshems tjock-tv. Då och då ska jag erkänna att jag har fastnat på Best of Compilations på YouTube där jag känt mig nostalgisk. Lagd. Du då?
0: Ja, men alltså verkligen. Det är någonting med det där liksom som att jag kommer ihåg när man var liten, när man var så sånt här har vi verkligen inte i Sverige. Alltså därför att det var något som var så himla juicy med liksom att man bara oh shit, de är så sjuka i USA att de liksom har riktiga rättegångar i TV.
3: Very crazy.
0: Ja, och att hon liksom, precis som vi hörde i klippet, det var liksom henne, det var ju signifikativt för henne att hon var sådär gåpåig och liksom tuff mot dem som hon tyckte hade misskött sig.
3: Iron Lady.
0: Ja, exakt. Det var hon verkligen. Hon var verkligen liksom järnladyn där i rättssalen. Men jag känner så här, kan, alltså, bring it back.
3: Ja.
0: Eller så här, hur ska inte vi liksom, är det liksom inte nästa steg i så här svensk reality-tradition? Att vi liksom ska ta det här nästa klivet?
3: Just det,
0: att vi ska...
3: domare Massi Fritz eller något sånt.
0: Ja, exakt.
3: Ja,
0: tror alltså, det kan vara något?
3: Ja, alltså det svenska rättssystemet är ju tyvärr inte riktigt så dramatiskt och rafflande som det amerikanska. Det närmsta vi har kommit, insåg jag när jag satt och funderade på det här, är typ Gramfejden. Sändes för typ 20 år sedan när Robert Aschberg skulle medla mellan två privatpersoner som verkligen hatar varandra. Är han Sveriges Judge Judy?
0: Gud, vilken bra
3: för
0: idé.
3: För något sånt kan jag verkligen tänka mig att vänka mig framför. Att Aschberg ska liksom försöka medla mellan typ Jockeboy och SVT:s Anna Lagerkrans eller något sånt.
0: Och alltså, jag kan inte beskriva någonting i helvete på TV. Alltså, Siri, pitchar när det är nu.
3: Jag åker.

0: Team och Reisenen, Lovers are Lonely här i magasinet i P3. Klockan blir nu 12 och då ska vi få P3-nyheter med Thea. Thea, varsågod att ta över kanalen.
1: Tack så mycket. Minst 13 personer har skadat i Saudiarabien efter attacker från Huthi-rörelsen. Det säger en talesperson för den saudiledda koalitionen i området. Enligt källan ska attackerna ha hänt under måndagen och riktats mot flera platser i södra delen av landet. Internationella utredare måste få resa in i Gazaremsan. Det kräver FNs människorättschef Volker Türk. Kravet kommer efter att hundratals kroppar efter människor dödade i kriget mellan Israel och Hamas grävts fram ur rasmassor i Gaza. Türk menar att det här väcker frågor om krigsbrott och att utredare ska ges tillträde att samla bevis. Och så till politik. Sverigedemokraternas partiledning och en krets av partiets verkställande utskott samlas idag tillsammans med högre tjänstemän för att diskutera hur det här valresultatet ska hanteras. Det är enligt uppgifter till TV4-nyheterna. Bland annat ska man prata om en ny uppgörelse med Moderaterna enligt uppgifterna. Alla röster är ännu inte räknade efter söndagens val. Men som det ser ut nu så är det Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson som har bäst chanser att bilda regering. Men frågan är hur det här ska gå till. Både Centern och Vänsterpartiet har röda linjer mot varandra. Miljöpartisten Maria Wetterstrand har varit med och regeringsförhandlat i tidigare val. Och hon säger till P1 Morgon att det handlar om att ge och att ta.
2: Men sen så blir ju väljarna till slut lite otåliga och tycker att nu måste ni väl ändå göra upp, nu får ni väl skärpa till er, nu måste det bli en regering. Och då tror jag att då har man stöd för att släppa en del röda linjer. Det kan ju gälla både Centern och Vänstern faktiskt i det här fallet.
1: Och Göran Hägglund, kristdemokrat, säger att regeringsförhandlingar brukar bli ganska tuffa. Men att det handlar om att alla till slut ska bli lika missnöjda.
3: Är det så att man inte har upprörda röster, är det inte så att dörrar stängs och att det slamras i rummet så att säga, då har man inte genomfört en förhandling.
1: Det var P3 Nyheter. Nu till dig Anton och Annie.
0: Stort tack.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Nu är du och jag i magasinet, Annie.
5: Du, A plus A.
0: Ja, visst. Och då ska vi också ägna oss åt din nästa bästa.
5: Ja.
0: Tips, tombolan va?
5: Mm-hmm.
0: Så då kan man redan nu kasta sig in i Petrus Sveriges Radio och tjuvkika på dagens fall om man liksom känns lite otålig. Petrus Sveriges Radio heter vi där. Kolla i stories.

0: Jo då, Anton Jordås och Anne Widman i magasinet P3 ska i och med den där lilla trudelutten kastas in i din nästa bästa. Och det är alltså den här stunden där vi hjälper dig som lyssnar. Du har så här fastnat på en låt. Du har fastnat på en tv-serie. Du liksom känner så här, jag måste komma vidare. Jag måste komma vidare med någonting som är minst lika bra att konsumera i popkulturväg. Och idag ska jag hjälpa Hanna, förstår du, Annie?
1: Okay.
0: Hon skriver så här. Practical Magic 2 var lite väl gullig. Men jag fick fortsatt sug på det lite övernaturliga. Snälla, behöver tips på liknande filmer för lite höstkvällsmys. Och jag tänker vi ska liksom lyssna lite på Practical Magic 2 så vi ska få lite en känsla för hur det kan liksom kännas och låta.
2: Here's the thing about magic. It won't be silenced.
3: Is this real? Is he gonna die?
2: It's true. We're witches and the curse is real.
4: Kylie said she's gonna go and fix the curse.
5: This will lead her into the dark path. If you want to find her, you have to work together.
0: Practical Magic 2 är alltså en film som nyligen kommit ut på bio. Och första filmen kom 1998 och det handlade om två magiska systrar som ska försöka bryta sig loss från en förbannelse. Det är alltså Sandra Bullock och Nicole Kidman som är tillbaka i sina gamla huvudroller. Och det här var lite, kan man säga, alltså 98 var ju liksom, de var ju stora men de var liksom inte lika sådana ikoniska filmstjärnor som de är idag.
1: Och den här, alltså den här filmen har ju snurrat på tvn. Jag vet inte hur många gånger jag sett den här. Alltså, och jag tycker den är fantastisk.
0: Och liksom, och den här filmen då, tvåan har ju fått rätt dålig kritik men har fått en stor fanbase med åren. Nej, förlåt, jag blandade ihop det. Ettan har fått ganska dålig kritik. Men har liksom fått en stor fanbase lite grann som du är inne på, snurrar på tv. Har liksom blivit en slags här populärkulturell liksom sak som man verkligen minns. Och därför skakar man då loss i den här gamla plotten och har nu kommit ut med en ny film. Men Hanna vill liksom ha någonting som kompletterar det här, rör sig lite i det övernaturliga temat, men det som känns lite så här höstmysigt. Och nu eftersöker vi dig som lyssnar. Vi behöver hjälp att tipsa den goda Hanna. Hör av dig till oss på 72250, inled med P3, mellanslag. 72250, inled med P3 och ett mellanslag. Eller slida bara DM, stöter vi P3, Sveriges Radio.

0: Lonely in the Future, The Strokes, här i magasinet P3, där vi är mitt uppe i din nästa bästa, som du kanske hör. Och vi ska hjälpa vår lyssnare Hanna som har fastnat på filmen Practical Magic 2 som kom ut på bio nyligen. Och Annie, vi liksom, jag känner så här, vi måste reda lite grann i, vad tänker du liksom att, för nu är vi, liksom, det är september, lite kallare, valet är över, vad ska vi liksom gå in i för popkultursäsong liksom nu inför hösten, tänker du?
1: Men alltså, det klassiska man tänker kanske är liksom skräckisar som håller en hand i hand genom det här liksom mörkret som kommer in. Jag är ju inget skräckhead.
0: Nej.
1: Men däremot, alltså film och dokumentärer känns väl ganska yppligt.
0: Alltså, det kan också vara ganska långt. Alltså, ja. För nu börjar det bli mörkt. På sommaren tycker jag det ska vara kort, nu tycker jag det ska vara långt. Nu dammar vi av våra 3 timmars långa filmer. Ja, vår dokumentärserie med flera avsnitt. Det där vill jag vara.
1: Ja, och det trallar ju in en hel del, tycker jag.
0: Trallar in.
1: På hösten. Trallar in, som man säger. Ja. På hösten. Så att det är väl det, tänker jag. Och framförallt också, jag är ju väldigt stort musikhead. Alltså kanske bara så här, sätta på en skiva hemma. Det gör man kanske inte då, men på sin streaming-site,
0: ja,
1: det man lyssnar på.
0: Ja, ja. Och vad tänker du liksom är höstmusik för dig?
1: Alltså det där är en väldigt svår fråga, för att det är väldigt beroende på mode, skulle jag säga.
0: Just det. Så det är på vad det är för typ av
1: höst.
0: Så
1: det är ju inte så, nu ska jag lyssna på någon jazzy musik här, utan jag tror att det är lite för dagsmode.
0: Ja, jag fattar. Men hur du, vi behöver också fler tips av dig som lyssnar. Hör av dig till oss på 72250 ifall du har ett tips vad hon ska konsumera när hon har sett klart på Practical Magic 2. Do you-

0: Leon, Tired of Talking, här i magasinet i P3 där jag och Annie håller på med din nästa bästa. Och det är ju vi som håller på att hjälpa lyssnaren Hanna, va? Som har fastnat på filmen Practical Magic 2. Och vi har fått in lyssnartips, Annie.
1: Ja, kul!
0: Ja, visst, en lyssnare som kallar sig för film samt serieslukaren skriver in så här. Tjena! Serien Magicians är ju en otroligt bra höstserie samt Carnival Row med Orlando Bloom. Mm-hmm. Och den här lyssnaren försöker också smickra programledaren och skriver så här. Sjukt bra program idag, MVH. Woo! Alltså, gull. Men vet du vad, Annie?
1: Nej.
0: Nu är det jag som ska tipsa.
1: Berätta för mig.
0: Och jag vill tipsa om detta. Some people will go to any length to stay young forever. But Madeline Ashton and her old friend Helen Shaw are about to go too far. Drink that potion and you'll never grow even one day older. Bottoms up. No warning. Now a warning? Siempre viva! Live forever! Så roligt med den här trailerrösten som var på 90-talet. But they're about to go so far, too far.
2: Bottles up.
0: Och det här är också en film. Och jag har gått i, ibland så när det är din nästa bästa, då kommer jag med nya tips. Nu har jag grävt i filmhistorien. Det här är ett komedi från 1992. Och i huvudrollerna ser vi ju Meryl Streep, Goldie Hawn och Bruce Willis. Så det finns också, det är så här stjärnspäckat, ja, precis som Practical Magic 2. Det var så jag tänkte. Och filmen är förstås Death Becomes Her. På svenska, döden klär henne. Och den liksom, filmen handlar om att säga så här, det är två kvinnor som båda vill liksom vinna Bruce Willis hjärta. Och då känner de så att de vill hålla sig unga för evigt och dricker då en magisk potion. Och sen blir det så quirky grejer som då uppstår på grund av att de så att säga då lever för evigt. Och de får så hål i magen och hej och hå. Och jag tänker liksom att den här filmen är på något sätt så här, känns liksom aktuell idag. För jag tänker att den här liksom, den här brygden som de dricker i döden klär henne är liksom en slags alltså, jag tänker så här, paradis och släpper ett poddavsnitt i veckan om det här zombie fillers. Vi lever den här Ozempic-eran. Jag tänker liksom att det där är på något sätt en slags uppskruvad komedi på 90-talet, men som på något sätt också har blivit liksom lite grann så som det bara är nu.
1: Och populärkulturen när man skriver om kvinnor som tävlar om en man och bråkar om en man.
0: Ja, precis. Men att, exakt. Men att man liksom gör det liksom på något sätt så här med liksom lite alltså, glimten i ögat. Så här, kolla, liksom, alltså, kolla vad tokigt det kan bli när vi håller på så här. Vad löjliga vi alla är. Och där tyckte jag det finns någonting som gör att den här filmen känns liksom på något sätt lite nyaktuell.
1: Ja, smart. Men det här är också ett väldigt bra tips skulle jag säga. Om
0: thank
1: man inte har sett
0: so
1: den här filmen.
0: Ja, ja. Och den är ju också bara en dum komedi ska sägas.
1: Toppen. Ja.

0: Royce Ivan, She's the Best här i magasinet i P3 med Anton och Annie, där vi är uppe i din nästa bästa, där vi håller på att hjälpa Hanna som liksom har liknande tips på liknande upplevelser och filmer efter att ha fastnat lite på Practical Magic 2. Lötömt! Det är sådana nya filmer med Nicole Kidman och Sandra Bullock, och söker lite så övernaturliga höstmystips. Det är det vi har varit inne på. Jag har tipsat om Döden klärarna, eller Death Becomes Her, en komedi från 92, och vi har fått lyssnartips, va? Mm-hmm. Två till. Så här låter de. Kolla på Den onda cirkeln, obs originalet, inte den dåliga uppföljaren. Det är mörka men samtidigt lite gulliga häxvibes. Det är en riktig klassiker för 80-talisttjejer som alla plötsligt ville bli häxor efter att ha sett denna film. Urklädda, ursnygga kläder också.
1: Ja. Verkligen.
0: Och sen har vi också Hokus Pokus 1 och 2, så bra höstfilmer med magi, hälsa Sandra.
1: Båda konstaterar att det här är ju en B-class.
0: Ja, det är verkligen alltså. Så. Nu går vi verkligen in i riktigt såna riktiga klassiker och riktiga mysgrejer.
1: Ja.
0: Men Annie, du har en låt här på gång.
1: Ja, alltså jag tänkte lite annorlunda här. Jag tänkte, vad kan man liksom spåna vidare på det här temat av övernaturlighet? Gick lite mer på The Season of the Witch då. Och det här är en gammal klassiker från 1966.

Det vi hör är alltså Donovan som, ja, kanske är mer, många tänker att det är den här snälla folkmusiken som här då gick lite från det här paranoi-psykadeliska soundet istället, som det är liksom man hör de här, alltså syntarna, det lite hokus-pokus-viben, och jag tycker att det här, den här låten fångar en så smygande känsla att det är någonting, något mörkt kommer att hända. Men det som är kul är att 2019 så gjorde Lana Del Rey den här låten och tog sen den i sina händer och ja, men förvandlade den då till ren skräcksfilmsmagi för filmen Scary Stories to Tell in the Dark. Och genom att sakta ner tempot, addera så det, du vet, typiska Lana Del Rey-slappiga så drömska röst, så tvättade hon bort allt det där mysiga och skruvade upp kusligheten till max. Så här är då mitt låttips. Season of the Witch med Lana Del Rey.

0: Season of the Witch, Lana Del Rey. Och i och med det så har Anne Widman fått ge sitt tips också i din nästa bästa. Jag som pratar heter ju Anton, som bekant. Och nu är magasinet över för idag. Jaha. Nu ska Petra med Anne Widman ta över.
1: Det stämmer också.
0: Berätta, vad ska du prata om med munnen?
1: Du, jag blir alltid lite kastell när du säger just exakt så.
0: Det är därför jag alltid vill säga det, för att du ska bli lite fnissig.
1: Ja. Men munnen ska prata om Miley, numera bara Miley Cyrus då, idag. Ja. Ja. Jag ska zooma in lite vad hon egentligen har betytt för populärkulturen och vilka artister som egentligen har kanske plockat upp henne så stil.
0: Jättemycket
1: som kanske var,
0: väl.
1: Ja, som var barn på den tiden.
0: Hannah Montana eran.
1: Ja, men vi alla minns ju också alltså plattan Bangers.
0: Ja.
1: And we can stop.
0: Ja. Otroliga låtar har faktiskt kommit.
1: Precis.
0: Och också den här liksom, vad heter den här järnkulan, Wrecking Ball var ju också som en sån. Ja, men den liksom kom ju verkligen in och liksom tog över hela det populärkulturella samtalet, så hon är ju väldigt väldigt bra på det, att verkligen så dominera, tycker jag.
1: Verkligen. Och jag ska zooma in lite på det, och sen kommer våran musikredaktör Fabian förbi. Ska snacka med mig.
0: Hej, fan härligt.

Grande med Hate That I Made You Love Me. Och tack till Anton och magasinet, för nu är det jag, Annie, som är ditt sällskap fram till 16:30 idag. Och vi ska vidare från Ariana Grandes hjärtekross till kanske en av trip-hoppens mest ikoniska låtar. Här är alltså Teardrop med Massive Attack tillsammans med Elizabeth Frazier.

En klassiker från 1998, Teardrop med Massive Attack och Elizabeth Fraser. Men vi ska vidare nu till lite mer nutid och svensk mark. Där hittar vi Augustin. Här är Off My Mind.

0: Augustin med Off My Mind här i P3.
1: P3.
0: Och om man nu inte kan få något eller någon ur skallbanken, ja, då kanske det bästa botemedlet bara är att dansa. Och ingen presenterar så bra som nästa artist. Här är Slater med låten Dance.

0: har ett nytt avsnitt från Petri Kling släppts.
1: Alltså det är sånt som har lyft från mina axlar, kan jag säga. Nu känns det jättebra.
2: Nu döms en 45-årig man för medhjälp i ett av landets mest omtalade kalla fall. Dubbelmordet på ett pensionärspar i Brattås 2005.
3: Vi kommer att överklaga domen och vi har god förhoppning om att hovrätten kommer att ändra på den här domen.
0: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie. Där hörde vi Benny Blanco och BB Tricks med Joven y Salvaje. Vi ska vidare nu till Santana och The Production GNB. Här är Maria.

Där hörde vi Maria Maria med Santana, och kanske kände du igen den där gitarrsamplingen. Det var Rihannas låt från White Thoughts från 2017, och ja, det är inte konstigt för den bygger just från den här låten, men från gitarrer och latinorytmer. Nu är det dags att landa igen, och det gör vi ganska bokstavligen, för från Maria till låten Land här med Joakim Berg.

Cleo Saul, Gentle Woman här i P3. Alldeles strax är det dags att släppa in P3 Nyheter, men innan dess ska vi till Tina Shea här i låten Nasty.

0: Klockan, den är ett. Det är dags för Peter Nyheter med Thea. Varsågod.
1: Tack så mycket. Först på torsdag väntas det uppdaterade preliminära valresultatet vara färdigräknat. Det uppger Valmyndigheten. Och det är på grund av många sent anlända förtidsröster och ökat antal utlandsröster. Som resultatet ser ut nu så har oppositionen övertaget med 176 mandat jämfört med Tidöpartiernas 173. Och det jobbas på för fullt hos riksdagspartierna med anledning av just valresultatet. Sverigedemokraternas partiledning och en krets av partiets verkställande utskott samlas idag tillsammans med högre tjänstemän för att diskutera hur valresultatet ska hanteras. Det är enligt uppgifter till TV4-nyheterna. Bland annat ska man prata om en ny uppgörelse med Moderaterna enligt uppgifterna. Och Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin ska möta pressen nu klockan ett. Så utrikes. Igår kväll gick arrangörerna till Ed Sheerans USA-turné ut med att Macklemore inte kommer fortsätta att vara förband. Det är efter att han sagt så här på scen i början av september.
2: Free Palestine.
1: Uttalandet väckte starka reaktioner och en namninsamling startades av en israelisk-amerikansk organisation för att få bort artisten. Arenorna ska också ha satt stopp för artistens medverkan. Macklemore skriver själv i en text på Instagram att kritik mot Israel inte är antisemitism. Och han har förlorat både pengar och samarbeten på att ta ställning, men att det är det palestinska folket som är offer, inte han och Ed Sheeran. Och sist sport. För första gången någonsin kommer friidrotts-VM att avgöras i ett afrikanskt land när Nairobi i Kenya blir värd för mästerskapet om 2 år. Den kenyanska huvudstaden vann dragkampen om VM 2029 mot den europeiska trion London, München och Rom. München får istället arrangera VM 2031. Och det var Petri Nyheter klockan ett. Nu till dig, Annie.
0: Tusen tack.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, live här och nu med mig, Annie, som är det sällskap fram till klockan 3:30 idag. Sångerskan Miley, numera bara Miley, har ju minst sagt haft 9 kattliv av diverse eror. Och 2013 blev hon, det var ett rejält bokmärke i hennes karriär när plattan Bangers landade. Många som upptäckte, eller växte upp med Miley då, har nu också inspirerat av hennes konstnärliga frihet. Och en artist som själv sagt att Miley varit en stor inspirationskälla för just henne är någon som vi har nämnt och pratat om här på kanalen sistone. Men jag ska berätta mer om det här alldeles strax, för först så drar vi till det stora äpplet tillsammans med Carlita och Sophie Tucker här i låten Manhattan.

Carlita tillsammans med Sophie Tucker i låten Manhattan. Och nästa artist vi ska lyssna på kanske inte riktigt skriker just Manhattan. Jag snackar om Håkan Hellström, artisten som kan fylla Ullevi i sömnen och är en av våra största turnerande stjärnor. Men även om scenen kanske inte var lika stor så har ju till och med Håkan tacklat just Manhattan en gång i tiden. Här hör vi ju, för 10 år sedan så var ju Håkan live på scen i New York City's Manhattan. Och kanske inte riktigt den där massiva arenakänslan, men man hör ju att folk var väldigt, väldigt taggade. Så kanske det inte är så långsamt att koppla ihop Håkan och Manhattan ändå. Vi kan ju i alla fall försöka få lite New York-feeling nu när vi lyssnar på. Det kommer aldrig vara över för mig.

Håkan Hellström, låten Det kommer aldrig vara över för mig. Vi ska vidare nu till Miley Cyrus som på fredag släpper sitt 10:e album. Och det här är ju en artist som minst sagt hunnit gå igenom ett antal eror och fått minst lika mycket mediestrål kasta ljus på sitt privatliv. Men 2013 så släppte hon plattan Bangers, ett album som blev ett rejält vägskäl i Mileys karriär. Ja, låter som Wrecking Ball, We Can't Stop och F.U. tog över listorna och plötsligt så visade Miley upp en betydligt mer opolerad och provocerande sida än den vi hade lärt känna under åren som Disney-stjärnan Hannah Montana.

Man kan väl ändå säga att det här var en ganska tydlig revolution från hennes tidigare tonårspop-sound. För revolutionen handlade inte bara om musiken. Miley gjorde ju också en väldigt tydlig visuell revolt. Alltså den oskyldiga Hannah Montana-stämpeln, ja, den skulle bort och det gick fort. Det långa Hollywood-håret klipptes av i en platinablond och pixie-frisyr, och twerking blev en del av den breda popkulturen, och Miley bjöd på mer, vad ska man säga, provocerande framträdande än innan, som det numera ikoniska och då omdiskuterade numret på MTV Music Video Music Award 2013.

Alltså, Annie 2013 satt som ett klister framför tvn, ja, när jag såg det här som gick då live. Vad var det jag precis såg? Och framförallt, jag älskade det. Och jag tror någonstans här så visade Miley att hon gick från den där kontrollerade produktion eller produkten till att ha, ja, visa någon mer konstnärlig kontroll. Och det tror jag faktiskt har präglat en hel generation artister som var barn och såg Miley stå mitt i rampljuset under den här perioden. Alldeles snart så ska jag zooma in på en artist som jag skulle gissa har plockat upp en hel del från Miley. Både musikaliskt men också i sitt feministiska uttryck. Men först, till låten som snurrade liv i karusellen 2013. We can't stop!

I can't stop. Ett spår som påminner mig direkt om en låt som kom nyligen och har presenterats för kanalen, nämligen slovakiska artisten Adela med låten Ain't in LA.

Om ni lyssnar här extra noga i slutet, ja, då slog det mig. Det här är lite för likt Miley's låt We Can't Stop som vi hörde innan. Alltså, lyssna här.

Alltså, hör ni hur lik det här är? När jag hörde det inte tänkte jag direkt, det här finns ingen chans att det här är en slump. Och fel, ja det hade jag inte. För det här visade sig att låtskrivaren är en och samma person till låtarna. Alltså Theron Thomas som är den manliga bakgrundssångaren och rapparen i början av låtarna. Men det som gör kopplingen extra fin tycker jag, det är att Adela var runt så 10 år när Miley's plattan Bangers landade. Och precis när Miley gick från Disneyprinsessa till en av poppens mest omtalade rebeller. Ja, det tycker jag då speglas i Adelas musik. Hon har inte bara plockat upp soundet utan också idén om att få vara stor, börja spela högljudmusik och bestämma själv vilken sorts popstjärna man vill vara. Miley, hon bröt till oss från Hannah Montana. Drygt 10 år senare gör Adela sin egen version av samma revolt. Fast med en annan fråga. Måste man verkligen till LA för att bli en popstjärna? Så kanske är Ain't in LA egentligen ett litet kvitto på hur långt Miley-eran faktiskt har färdats.

står P3 med mig, Annie. Där har vi Phoebe Bridgers med I Can't Wait. Vi ska vidare till en riktig 80-talsklassiker. Här är Tears for Fears med Everybody Wants to Rule the World.

Hänger med mig Annie och där hörde vi 80-talsklassiken Tears for Fears med låten Everybody Wants to Rule the World. En ganska ambitiös önskan, men om man inte kan styra världen kan man åtminstone prata med någon. Här är Sara Larsson Robin med Talk to Me Sarah.

Sara Larsson tillsammans med Robin med Talk to me Sarah. Och från att be någon att prata till att faktiskt fråga den där tjejen. Här är Ira Starr och Rema med Who's That Girl?

0: Morgonpasset i P3.
1: Linnea har blivit haffad av Aina.
2: Och David har drabbats av dödsångest mitt i en sändning.
1: Och vi letar fram ett kanske lite pinsamt Linnea-klipp från radioarkivet.
2: Dessutom mandatmagin. Ingen begriper.
1: Vi är positiva men också skeptiska till pizzakartongen som ska förändra landet.
2: Nattens stora vinnare och förlorare. Michelle Hallström recappar Emmy.
1: Och så kom ikonen Eva Attling och var oerhört oimponerad av oss.
2: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.
1: Om du vill. We'll be right back.

3 med mig, Annie. Och finns det en röst som lugnar, ja, då är det Shade med Paradise som vi precis hörde. För ibland är det där paradiset kanske inte helt heller som en exotisk strand eller något så långt bort. Det kan också vara en plats där man bara får andas lite. Så jag tänker att vi faktiskt gör det nu och vi tar oss till Göteborg, för där hittar vi Valter Nilsson med Jag fick andas den tunna luften.

Valter Nilsson, men jag fick andas den tunna luften. Vi ska vidare nu till mer svensk musik och ett samarbete som kom förra veckan. Här är Yukimi, Dina ögon och Little Dragon med Vann du livet?

Little Dragon ställde sig frågan, vann du livet? Vi ska nu vidare till Miss Lauryn Hill med låten Last Ones. Och det här är ju ett spår som inte, ja, där hon direkt ber om ursäkt för någonting. Det är skarpt, självsäkert och med Lauryn Hill i full attacker mode. And I don't blame her, här är Last Ones. It's funny how money

0: Ni är med Noeva Jol. Klockan den är 2. Det är dags för Peter Nyheter med de senaste nyheterna av Johanna. Varsågod.
1: Tack Annie. Det har gått 25 dagar sedan skoldådet i Fagersta då en 17-årig tjej dödades. Och nu meddelar polisen att brottsplatsundersökningen är klar. Nu hävs avspärrningarna men det kommer dröja innan skolan kan öppna igen. Och nu till politik. För Socialdemokraterna förväntar sig två saker från statsminister Ulf Kristersson om det preliminära valresultatet står sig.
2: För det första att han ringer till Magdalena Andersson och erkänner sig besegrad. Och för det andra att han lämnar in sin avskedsansökan som landets statsminister.
1: Det sa Tobias Baudin, partisekreterare för Socialdemokraterna under en pressträff tidigare idag. Ulf Kristersson väntas berätta om han avgår eller inte när den slutliga räkningen är klar. Och i ett mejl kommenterar Moderaternas partisekreterare Karin Enström utspelet och säger att Moderaterna inte tänker föregå Valmyndighetens rösträkning och att de av respekt för väljarna hade önskat den inställningen från flera partier. Om Kristersson avgår kan den sittande talmannen inleda processen om regeringsbildning och ha en talmansrunda med partiledarna. Två tredjedelar av Liberalernas väljare bestämde sig under den sista veckan före valet eller på valdagen. Det är ett rekord i sena väljare enligt SVTs vallokalsundersökning. Sett till samtliga väljare bestämde sig ungefär en tredjedel för vilket parti de skulle rösta på valdagen eller den sista veckan före valdagen. Och japanerna har satt rekord. Ja, landet har nu av över 100 000 hundraåringar. Och det är första gången sedan mätningarna inleddes 1963 som Japan har så många personer som är över 100 år gamla. Och runt 90% av dem är kvinnor. Det var allt från Peter Nyheter och klockan 2 över till dig Annie.
0: Tusen tack.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, live här och nu. Klockan den är strax efter 2 och du lyssnar på P3 och mig, Annie. Och alldeles strax så får jag besök av vår musikreporter Fabian Land som kommer snacka om Ed Sheeran och Macklemore. Frågan är, lever vi i året 2013 igen? Man skulle nästan kunna tro det, men nej är svaret. Vi ska snacka om Macklemore som har blivit sparkad från Ed Sheerans turné. Mer om det alldeles strax, men först börjar vi med ett riktigt samarbete två popstjärnor emellan. Här är Victor Lexell och Molly Sandén i låten Tänk om.

Victor Leksell och Molly Sandén i låten Tänk om. Vi ska vidare i musiken nu till Solange och Losing You från 2012. Det här är en låt där hon beskriver en komplicerad kärleksrelation och ja, till producenten av vännen Dev Hynes. Vi lyssnar här, Losing You.

0: Losing You. Vi ska vidare nu till Ed Sheeran. Han har varit på en stor arenaturné i USA på sistone med ingen annan mindre än den här rapparen som förband. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking jag snackar om Macklemore, men nu så har turnén nått en rejäl farthinder, för Macklemore har hoppat av rollen som förband. Och med mig för att berätta mer så har jag musikreporter Fabian Lantz med mig. Hej!
1: Hej Annie.
0: Du Fabian, vad är det som har hänt?
1: Ja, men Macklemore kommer inte att fortsätta följa med Ed Sheeran på hans turné efter att ha uttalat sitt stöd för Palestina under en konsert. Och det ska sägas att av allt att döma så verkar han bli liksom petad snarare än att han hoppar av självmant.
0: Okay.
1: Men de kommer fram till någon överenskommelse, vi kan komma in på det mer i detalj. Men efter det här uttalandet så gick det olika konsertlokaler, olika venues ut och sa att de inte kommer tillåta konserter med Macklemore på sina arenor. Vilket då fick turnéarrangören, alltså bolaget bakom turnén, att då efter de här diskussionerna beslutade sig för att inte inkludera Macklemore på resten av de inplanerade spelningarna.
0: Men varför då nådde det en bristningsgräns just nu?
1: Ja, men det stora hände egentligen i början av september när de spelade i New Jersey. Det är då Macklemore håller det här mellansnacket. Ordagrant så säger han bland annat då befria Palestina. Jag vill säga de orden tydligt så att folket från Gaza till den ockuperade Västerbanken vet att vi inte har glömt dem. Slutcitat. Därtill kallade han ICE i USA för en terrorist organisation. Och liksom en del fans gick ut och sa att de inte kände sig trygga med den här sortens uttalande. Men det ledde också till att Israeli American Council, en organisation, gick ut med en namninsamling där de uppmanade Sheeran att ta bort Macklemore från turnén. Så det som fick att sen liksom nå den absoluta bristningsgränsen var att turnébolaget, som jag var inne på, berättade om liksom de här påtryckningarna från olika arenor och arenaägare om att så här, vi tänker inte tillåta Macklemore att spela på våra arenor helt enkelt.
0: Men då tänker jag, för den som kanske främst minns Macklemore som ja, men, rapparen bakom den här liksom lustiga hitten vi precis hörde, Thrift Shop. Mm. Är det en oväntad händelse?
1: Alltså det skulle jag väl ändå inte säga. Jag tycker Macklemore har länge varit liksom tydlig med sin åsikt i den här frågan. Han har öppet uttryckt sitt stöd för Palestina och i andra politiska frågor. Han har liksom inte ryggat tillbaka från det. Det som är någonstans ändå är nytt i sammanhanget är att han nu står på en global scen med en global superstjärna i Ed Sheeran som har en enorm publik.
0: Just det.
1: Vilket också innebär att det får liksom en helt annan publicitet och global uppmärksamhet och snappas upp på alla håll och kanter. Och därtill då även från de kritiska hållen ännu mer kritik för den här sortens uttalande.
0: Du, jag tänker att vi ska snacka lite mer om det här alldeles strax, men först så tar vi oss till Olivia Rodrigo här med hennes sång Stupid Song.

0: Olivia Rodrigo med Stupid Song här i P3. Och jag har med mig Fabian och vi håller på att snacka om stormen kring Macklemores avhopp som förband till Ed Sheeran. Vad har Macklemore och Ed själv sagt om allt det här?
1: Alltså det är väl framförallt Macklemore som har gått ut och uttalat sig. Igår gjorde han ett långt inlägg på sociala medier där han bekräftade att han liksom blivit bortplockad från turnén, men att det inte är honom det är synd om, vill han vara tydlig med. Det är varken honom eller Ed Sheeran som det är synd om. Han har kvar fokus på det palestinska folket. Men han skrev att det här beslutet kom efter en vecka svåra diskussioner med Ed Sheeran. De är ju sedan typ 10 plus år tillbaka ganska goda vänner.
0: Just det.
1: Och Macklemore beskrev det ändå som att deras vänskap kan inte begränsa mig från att stå upp för det jag tycker. Så att han tar ändå ställning även i den relationen, så att säga. Ed Sheeran har ännu inte uttalat sig, så vi vet inte riktigt var han står i frågan. Men en som har gjort det är Robert Kraft, som äger en av arenorna i Massachusetts, närmare bestämt, där de då har ställt in en kommande spelning med Macklemore. Och han menar att den arenan ska vara en välkomnande miljö för alla gäster. Han ansåg att Macklemores kommentarer visar på en liksom historisk retorik som har skadat och varit kränkande mot det judiska communityt och motiverar den inställda spelningen med det. Så att ungefär så är väl läget. Det är de två sidorna ungefär som man har hört än så länge.
0: Hur har reaktionerna varit då från olika håll?
1: Ja, men det fanns ju uppenbarligen och bevisligen de som inte uppskattade Macklemores uttalande när det kom. Därav hela denna stormen som har varit. Men kollar man nu vad som har hänt efter det här Instagram-inlägget, så har det under dagen passerat 5 miljoner likes. Över 190 000 kommentarer har strömmat in. Där det är alltså övervägande stöttning mot Macklemore. Folk som står bakom hans beslut. Vi har sett bland annat Sara Larsson. Sara Larsson har uttalat sig. Nikap har uttalat sig. Greta Thunberg har varit i kommentarsfältet. Så att majoriteten är fans, absolut. Men även en del kända profiler som har visat sitt stöd för Macklemore.
0: Vi får nu kan inte jag prata längre. Vi får fortsätta och följa det här. Tusen tack för att du kom förbi, Fabian.
1: Tack själv.

Annie och där hörde vi Audrey Hubbard med Sue Me. Och det är ju ganska mycket så, jag tänker inte be om ursäkt över den låten. Så vi fortsätter på samma självsäkra spår. Och bra budskap, här är Lady Gaga med Born This Way.

0: eftermiddag i P3.
1: Hej på er, det här är Kristoffer och Assad.
2: Vad händer idag?
1: Ska jag berätta det för dig?
2: Jättegärna.
1: Okej. Meteorologen Pia Hultgren kommer förbi för att snacka om väderfenomenet El Niño.
2: Vet inte alls vad något av det betyder, men det jag vet att det också finns en La Niña.
1: Och den här El Niño sägs bli den starkaste någonsin. Men vad fan betyder det? Det hoppas vi att Pia kan reda ut.
2: Vi börjar 15.30. Puss.
1: Kram.

Där hörde vi Moi Vejo i låten Pile. Låt med en refräng som aldrig verkar lämna hjärnan. Men det finns fler refränger som har grävt sig in i våra pannben. Och en av dem ska vi till här nu. Så på med dansdräkter och neonfärgade benvärmare. Och gör er redo för ett riktigt svettigt. Jag blir bara svettig för att höra den här musiken. Det är ett musikaliskt aerobiskt pass som är lätt. Ingen mindre än Erik Prydz. Här är Call on Me.

Erik Pryds med Call on me här i P3. Men hörni, dra inte av pannbandet än, för vi har ännu en dansig men betydligt lugnare låt som kräver lite uppvärmda höfter. Här är Baby Wow.

med mig, Annie, och det är en rytmisk och nästan så hypnotisk poplåt med en så kuslig känsla. Bra prepp inför Halloween, kan jag tycka. Men om du inte riktigt än vågar bege dig in i Halloweens tecken än, så har vi en annan låt som du kan djupa dig in i, som Miss Congeality som vi precis hörde. Det ska nu till en mer mix av syntar och trummor och lite ljusare ton. Här är Konventionell magi med Henning.

Swedish House Mafia tillsammans med Lykkeli, Happiness is so sad. Alldeles strax är det dags att släppa in Petra Nyheter, men innan dess ska vi till Terra. Här är låten Skam.

0: Klockan är 3, det är dags för Petra Nyheter med te. Varsågod.
1: Tack Annie. Ingen person dog i skjutningar i augusti, det säger polisen. Månaden följer en nedåtgående trend under året med färre skjutningar och färre skadade och döda. Mellan januari och augusti i år inträffade 53 skjutningar jämfört med förra året då det låg på 114 samma period. En kille i 20-årsåldern har häktats misstänkt för grov misshandel efter att ha attackerat en valarbetare som jobbade för Socialdemokraterna i skånska Bromölla förra veckan. Det rapporterar SVT Nyheter Skåne. Valarbetaren blev enligt polis slagen i huvudet flera gånger och fick föras till sjukhus med ambulans. Och valdeltagandet har ökat kraftigt i förorterna i Göteborg, Stockholm och Malmö, där det traditionellt sett varit lågt. 2022 fanns 67 valdistrikt där färre än hälften röstade och i år var det bara 10. Enligt siffror från måndagsmorgonen enligt P4 Göteborg. Tirache Baheri är projektledare på Navet i Bergsjön i Göteborg. De jobbar för att ge mer makt till invånarna och öka valdeltagandet.
2: Vi har märkt att det fungerar extra bra när vi har funnits i centrum där människor i alla åldrar rör sig naturligt, men också arrangerat något som heter Folkets salong där vi bjudit in politiker och bergsjöbor att mötas över musik, poesi, mat och debatt.
1: Tirache tror att valet kan kännas långt bort, svårt och främmande för många i förorten, då information inte alltid finns på andra språk och menar att alla kanske inte ser sig själva som någon som röstar. Hon säger också att valrörelsen i år har berört förorten mer och att det har väckt ett större engagemang.
2: Samtidigt har valrörelsen handlat om frågor som berör bergsjöbors vardag direkt, såsom utvisningar, hyror och jämlik vård och skola. Det gör att valet känns närmare och mer relevant än tidigare.
1: Och det kan bli dyrare att dra hit på semester. Ja, för Danmarks regering vill införa turistskatt i Köpenhamn och Århus. Det erfar den danska affärstidningen Börsen. Uppgifterna kommer från flera centrala regeringskällor och ett PM från regeringen. Blir det här verklighet innebär det att turister måste betala 20 kronor i skatt per övernattning. Och det var P3 Nyheter klockan 3. Tillbaka till dig Annie.
0: Tack så mycket.
1: Tack.
3: P3. Här och nu. Live.
0: Yes, tack så mycket till P3 Nyheter och te. Klockan den har slagit 3 och vi är mitt i eftermiddagen. Alldeles strax ska jag kika läget hos Kristoffer och Assad som hänger vidare med dig in i eftermiddagen. Men innan dess så har jag laddat listan med musik från Clutter, Slater, Lunis. Det låter som ett gäng skolbarn nästan, men också Steve Lacy bland annat. Men först så höjer vi förväntningarna till 3000. Här är Role Model med High Hopes 3000.

Smith här i P3 med mig, Annie. Och på tal om att vara in the city så ska vi ta oss nu cirka sådär 7 timmar bort från Malmö upp till huvudstaden och besöka det Stockholmsbaserade bandet Clutter nu. Vi ska ta låten Grease Baby. Jag tycker den här passar perfekt nu när vi rör oss mot slutet av sommaren. Alltså lite mer småkyliga vindar och den där bitterljuva känslan av att hösten, ja, det är den som knackar på dörren. Så att det är lika bra att öppna dörren och kliva in till den här viben nu. Här är alltså Grease Baby med Clutter.

Det hörde vi där med Clutter. Och för er som inte vill låta sommaren gå riktigt än, så ska jag spela en liten så sad summer anthem. Så jag tänker, så kan vi tråna efter sommaren 2000. Ja, nu är det jag som behöver tråna. 2027 tillsammans. Här är alltså Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten.

0: med låten Crank 2. Alldeles strax tar Assad och Kristoffer vid, och ni håller vid med den här energin vi precis hörde, eller hur?
1: Ja, för vi ska prata om väder idag, nämligen. Mm. Pia Hultgren som är meteorolog på SVT kommer hit. Det handlar om El Niño, känner du till det?
0: Har hört, absolut.
1: Jag vet inte så mycket om det, men Pia vet.
2: Hon vet allt.
1: Och hon ska berätta om det. Sen blir det också lite Ed Sheeran nytt, eller hur, Assad?
2: Ja, eller Macklemore nytt från Fabian Lantz som kom hit.
0: Ja, han var med mig innan.
2: Jaha, skryt.
0: Skryt in. Ja, som är jag.
1: Men okej.
0: Okay. Ja. He's mine.
1: Det är det som händer. Sen ska vi prata om en gång när Assad och jag bråkade efter om en kille och det slutade i total katastrof.
0: Ni har inte skrivit en sång om det i alla fall.
1: Nej, det har vi inte. Inte än.
0: Mm. Ni vill inte säga någonting i så här 20 sekunder?
2: Grattis på namnsdagen, Siri Fagerud.
0: Ah. Just det, ja.
1: Jag har fått jätteont i mina ögon, orolig för att jag håller på att bli blind.
2: Ja, välkommen.
0: Ålderstecken.
1: Ja, brukar man få ont i ögonen?
0: Jag vet inte.
2: Är du liksom trött i ögonen?
1: Nej, det är som att det känns som att det är typ nålar som skär i ögonen.
2: Ja, det där låter som läkarbesök. Efter
0: ögondropp kanske. Hörrni, tusen tack för de här goda 20 sekunderna.
1: Varsågod.
2: Tack.

0: Jag har haft så dåligt samvete.
1: Jaha.
0: Över hur jag var mot dig förra avsnittet.
1: Ja.
0: Här liksom jobbar du med din sårbarhet, din mjuka sida av din manlighet.
1: Ja.
0: Och så fångar jag liksom inte upp det.
1: Nej.
0: Ja, nej, men jag vill bara uppmuntra dig att fortsätta jobba på din blödiga
1: sida. Ja, just det.
0: Sida.
1: Är det, vadå, ska det här vara att jag ska känna mig mer trygg nu?
0: Förlåt. Jag ska...
1: Kanske inte ett,
0: alltså, nej, det blev inte riktigt så bra som jag hade föreställt mig att det skulle bli.
2: Missa inte Druid Zimmerman Show. Nytt avsnitt varje lördag i appen Sveriges Radio.

0: Kisha, vem du än är, i eftermiddag i P3 med Assad och Kristoffer. Vi har ju en ny studio.
1: Ja, just det.
0: Den här nya P3-studion. Och den är då i Radiohuset i Stockholm, i liksom hangaren, som är rakt av en stor hangar när man kommer in. Och det är ett litet fönster här.
1: Ja, lite,
0: det är ganska stort.
1: Väldigt stort fönster som vetter ut.
0: Man sitter som i ett akvarium lite. Mm. På gott och ont. Ont för att folk stirrar in på en, så att man är liksom att man är typ så en fånge. Uh-huh. En fånge. Ja, men man är liksom i en bur rakt av.
1: Uh-huh.
0: Men kul för att man också kan se ut.
1: Man får se kollegor man aldrig sett förut.
0: Ja, och det jobbar ju svin, typ 2000 personer jobbar i det här huset. Uh-huh. Typ. Och trots det så är det extremt sällan man ser en snygg kille. Detta sagt med all respekt till alla snygga killar i det här huset. Men ibland händer det.
1: Ibland händer det.
0: Och det finns en kille som jobbar på en avdelning vi inte ska nämna.
1: Precis.
0: Men du tror att han
1: är perfekt för dig.
0: Är perfekt för mig.
1: Ja.
0: Och jag tror det också.
1: Mm.
0: Och igår så gick han förbi två gånger, men jag missade honom.
1: Jag försökte liksom vinka mitt under. Man kanske hörde någon gång under sändningen igår att jag liksom tappade bort mig lite.
0: Ja, jag tror jag gjorde någonting fel då.
1: Ja, exakt. Du var så började sinka micken. Ja. Nej, men det var verkligen för att jag ville ha din uppmärksamhet, för att han liksom rusade fram och tillbaka.
0: Men nu när vi har liksom, nu har vi sagt det här till lyssnarna.
1: Mm.
0: Så nu får du bara säga rakt ut om man går förbi. Där är han, för då kommer jag kolla.
1: Ja. Ja.
0: Vi har ju också en historia. En gång blev ju vi osams i OTI.
1: Men vi var inte helt sams heller.
0: Var inte.
1: Nej.
0: Det var en kille som jobbade här förut för ett par år sedan, som, ja, men båda vi blev ganska förtjusta i honom.
1: Mm.
0: Pratade mycket om honom. Jag tror till och med jag skrev ett DM till honom.
1: Det gjorde du?
0: Jag tror jag vet att det och frågade om vi skulle ta en öl. Ja, men det blev aldrig så. Men en gång så sprang vi på honom i huset tillsammans.
1: Precis, där jag liksom hälsar och ger honom en kram.
0: Ja.
1: Och kolla bak. Och vart är Kristoffer då då?
0: Jag chokade.
1: Ja.
0: Jag betedde mig så märkligt. Jag tittade på honom och sen så gick jag bara därifrån.
1: För jag tänkte så bara, ah, perfekt, nu kan jag presentera dem. För
0: att
1: men det var väldigt kul kring den, hela den resan, att vara liksom båda lite smått, bara så, vem är han? Liksom, mm. Du är förtjusta. Vi har båda, du har liksom en, vi har väldigt, väldigt olika taktiker.
0: Mm.
1: Min taktik var så slow burner.
0: Ja.

0: verkligen så, inte göra någonting.
1: Jag vet.
0: Medan din var lite mer ja, men visa framfötterna.
1: Ja, men jag, det handlar liksom om, jag vet att det liksom är strategiskt dåligt ofta.
0: Mm.
1: Men det, jag kan liksom inte...
0: Alltså, det är lite riva plåstret läge, bara, då gör jag det.
1: Jag eller? Kan inte hålla mig, det är det. Alltså, det, det går liksom inte.
0: Ja.
1: Och det blir ofta problem.
0: Mm.
1: Vi är ju inte ihop idag. Han har till och med lämnat landet.
0: Och vet du, jag är inte ihop med honom heller.
1: Nej, det är du faktiskt inte. Så nej. Ingen av våra ingen strategier van. Funkade.
0: Nej.
1: Men vi är heller inte helt hundra heller på djup, att han är ens, alltså, intresserad av sådana som oss.
0: Hej, alltså hoppet är det sista.
1: Absolut.
0: Och det är liksom det som är så fint med just den grejen. Att vi båda gick in med det bara så att vi testar och kör.
1: Ja, ja. Och båda förlorade.
0: Yep.
1: Men du var ju ändå, trots att du också var lite intresserad, så var ju du en väldigt bra wingman. För du försökte ändå introducera oss. Mm. Det var jag som fuckade upp det. Jag fick en möjlighet.
0: Ja.
1: Och liksom bara... Det gick åt helvete. Mm. Men jag är ändå tacksam för att du wingade mig. Men jag var också du hetsade mig lite till att skriva till honom.
0: Ja,
1: du ville att jag skulle förstöra för mig själv.
0: Jag ville att du, förlåt, det är det som är så hemskt. Jag är ju, och hej, ibland, alltså, don't hate the player, hate the game. Jag behövde faktiskt att så här, du skulle testa.
1: Mm.
0: Jag ville att du skulle ta liksom, fallet av att han skulle vara så, sorry, alltså, jag är inte bög.
1: Nej.
0: Då tänkte jag, då får du ta den.
1: Fan, det är så hemskt.
0: Det är så jävla direkt. Så jag är en wingman samtidigt som jag också är en fierce competitor.
1: Man sa faktiskt ja till att ta en öl.
0: Jaha.
1: Först.
0: Okej.
1: Men sen, han kanske googlade mig eller någonting. Och då skrev han att jag typ, jag träffar någon.
0: Jaha.
1: Så jag kan inte, jag bara okej.
0: Okej, så dörren var inte helt stängd.
1: Nej, men han kanske trodde jag ville ta en öl som kompis. Mm. Fast varför ska man då säga nej för att man träffar någon? Okej,
0: förstår du, då tänkte han så bara, han tänker romantiskt.
1: Mm. Så kan det vara. Men jag tycker att jag har fortfarande ångest över det här. Trots att det typ hände... Fan, jag har bara sluddra, eller börjat. Men det har liksom eskalerat. Jag ska skärpa mig.
0: Uh-huh.
1: Det var 2024, minns jag. Och jag får ångest över det här ibland. Så jag skulle gärna vilja ha andra misslyckade wingman-historier från lyssnarna. Det kan också vara lyckade wingman-historier kanske. Om den är riktigt jävla stark.
0: Ja, det vill vi verkligen ha.
1: Men jag mår bäst idag av att höra om andras misslyckanden.
0: Helst.
1: Men liksom en god historia håller för oss.
0: Mm. Det är du en bra wingman?
1: Det skulle jag faktiskt säga att det är. Jag har faktiskt fått beröm för det många gånger. Jag var en väldigt bra wingman för inte så länge sedan. Jo, på Way Out West.
0: Ah.
1: Egentligen så var det bara att jag raggade på killen i fråga som den här tjejen var intresserad av. Men hon sa efteråt att det var väldigt bra wingat av mig.
0: Det är så skönt, alltså man är ju bäst som bäst. Man är den bästa wingman när man själv inte vet om det. När man bara är typ så här social och skön. Så en kompis får typ chansen att vara med.
1: Eller hur?
0: Och hänga.
1: Ja, visst.
0: Men det är inte det vi efterfrågar. Nej. Det här är värsta.
1: Vi vill ha katastrof wingman historier. Antingen att du var en usel wingman, eller att ni blev bra wingade av någon, precis som jag, men fuckade upp dig själva.
0: Tappa bollen.
1: Vi har ett telefonnummer väl.
0: Det hoppas jag. 72250, där man kan skriva ett sms och skriva med, börjar man med P3 mellanslag och skriva ett meddelande.
1: Exakt.
0: Eller på sociala medier.
1: Där heter vi P3 Sveriges Radio.
0: Okay, gud, liksom, nu börjar jag sluddra. Det smittar av dig.
1: Nej, jag vet, förlåt. Mm.

0: Tyler, the Creator, see you again i eftermiddag i P3 där vi efterlyser era värsta wingman-historier. Ni skickar in dem till oss på nummer 72250, skriv P3, gör ett mellanslag eller hör av er på Instagram där vi heter P3 Sveriges Radio.
1: P3, Sveriges Radio.

0: Steve Bridgers Lost Boys i eftermiddag i P3. Vi pratar om när man blivit dåligt wingad eller wingat någon dåligt. Alltså när man har försökt hjälpa någon att ragga upp någon.
1: Mm.
0: Och det har kommit in lite sms på temat. Vill du läsa ett?
1: Ja, någon skriver här. När jag var 17 år så hade jag raggat upp en tjej på Heta linjen. Min kompis med körkort och bil skulle vara wingman. Mitt ragg och min vän blev blixtförälskade, låste in sig i bilen och snackade. Under tiden fick jag stå utanför och vänta, säger lyssnaren David.
0: Fan vad, alltså, att det ens fanns riktiga tjejer på Heta linjen. jag minns när jag gick till mellanstadiet, för man kunde ju alltid ringa. Alltså Heta linjen, det fanns ju nummer som killar kunde ringa för att prata med tjejer, och då kostade det alltid
1: pengar.
0: Ja, men om man var tjej, då fanns det ett gratis nummer.
1: Exakt.
0: Och jag ringde alltid gratis numret och var så prata, jag tror jag lät väl så då liksom, alltså bara by default, och låtsades vara en tjej och pratade med så typ någon gubbe som satt och runkade i så Örebro eller någonting.
1: Jag kan säga, jag tror att vi alla har gått den vägen.
0: Men det var så kul, jag saknade det så mycket. Men jag kunde liksom inte föreställa mig att det var någon som ändå var 17 som bara hittade så en normal, eller vet inte om hon är normal, men som hittade liksom en tjej och gick på dejt med. Det känns livsfarligt.
1: Jag är också så nyfiken av att det var liksom, ja, men, alltså i den här åldern. Men personen kan också vara, det här kan vara en era där var mycket, mycket länge sedan.
0: Precis, tänker jag. Det kan det verkligen vara. Och den som var 17, alltså de andra kanske var liksom 30, vad vet jag. Någon annan skriver så här på sms. Försökte para ihop en nära vän med en väldigt trevlig kille. Hon var lite tveksam till en dejt, så jag peppade henne ganska mycket. I allt detta peppande insåg jag att han hade allt jag ville ha i en partner. Jag sket i kompisen, gick på dejt och vi är fortfarande tillsammans 17 år senare.
1: Helt rätt.
0: De hör typ ihop nästan de här sms'en. Det kan vara den andra personen som har...
1: Gud vad sjukt, det var liksom, exakt, att vi fick den andra storyn. Men det här tycker jag är helt rätt gjort. Ibland måste man också titta, alltså se helhetsbilden och vara så, fan det här är för mig.
0: Framförallt om man träffat någon en gång.
1: Ja, men ofta så. Men det, man har ju också vänner som är så, obs, nej, aldrig, du får aldrig röra den här personen.
0: Nej,
1: och vet. Det är ju, usch.
0: Det går inte om man lider av HBT, Camilla. Det finns så få.
1: Alltså bara mellan oss.
0: Jag har blivit ihop med vänners ex, alltså ex, ex, alltså allt möjligt.
1: Nej, men
0: vad ska man göra?
1: Det är vändiagrammet, det är fan åt helvete. Bokstavligen talat, vändiagram. Vi tar det sista här. Först, ni är bäst.
0: Tack.
1: Min kompis och jag var väl 16, hittade en kille från en annan gymnasieskola på en fest som jag raggade upp åt henne. Sen avlägsnade jag mig. Han gick med på ett häng hemma hos henne och datum för det bestämdes. Hon vågade inte träffa honom ensam, så jag var med när han kom. Slutade med att jag och han gick hem från det som blev en så jävla dålig stämning hemma hos henne. Ingen visste vem som var tredje hjulet. Vi dejtade ett tag, jag och han därefter. Hon älskar inte mig efteråt. Sån fucking fail. Host before bros forever därefter.
0: Det är så rörigt. Varför följde... Ah, ja, okej. Hon ville inte träffa honom ensam. Hon ville inte bli våldtagen, typ. Ja. Det kan man förstå. Mm. Slutade med att jag och han gick hem. Ja, ah, okej, okej, okej. Fan vad intressant. Alla tre kunde bara blivit ihop.
1: Ah, så 2026.
0: Så 2026.
1: Sister wives. Det är, alltså, just nu, hittills, är det verkligen att tredje hjulet... Alltså, det är verkligen så. Tredje hjulet är den som vinner.
0: Ja, exakt.
1: Alltså, wingmanen är ju oftast är tydligen den som...
0: Det finns något att lära sig här.
1: Ja. Ah.
0: Att man aldrig någonsin ska ta med en wingman på dejt.
1: Nej.
0: Man får riskera att bli skojad. Man ska också vara jätteförsiktig. Det finns mycket galningar där ute. Men då kan man ändå riskera att bli av med sin framtida partner.
1: Har det hänt att du wingat någon och så bara, fan, men jag är ju superintresserad av den här personen?
0: Nej, har det hänt någon gång? Jag tror inte det.
1: Nej, då så. Nej, skiter nej. I det.
0: Ja, jag har inte det.
1: Det skiter vi det.
0: Gott. Gud, vad som händer med mig. Det är höst. Ni kan berätta. Jag vill ha grova historier.
1: Ja, det här var verkligen bara så. Jag skulle winga, men det blev att jag blev kär i person istället.
0: 72250 har ni av er till Petra skriv. Nej, gud, säg det.
1: 72250 skriv Petra i ett mellanslag. Eller på våra sociala medier, där heter vi Petra Sveriges Radio.
0: Nu kommer det Hives.

0: The Hives, Bogus Operandi, med reservation för uttal. I eftermiddag i P3 med Assad och Kristoffer. Vi pratar om usla wing men and women.
1: Precis. Oj, och wing this.
0: Ja visst, jag kom på en grej. Alltså, många har hört av sig och berättat om när de då själva har ska varit wingman till någon, men sen liksom snott parten i fråga, de har blivit kära. Och jag minns en gång så intervjuade jag Per Gessle, artisten. Och då berättade han att han, när han var typ så 25 kanske, så skulle han gå på en middag. Någon hade då wingat honom till att träffa en kvinna som han skulle gå hem till. Den här kvinnan vågade heller inte träffa Per Gessle själv. Så hon hade en väninna där som hette Åsa. Och de blev svinkära då, Per Gessle och den här Åsa.
1: All right.
0: Och nu, liksom typ 60 år senare, så heter hon Åsa Gessle och de är fortfarande gifta. Så det där känns ändå som en bra start på en relation.
1: Ja, men det, uppenbarligen är det ju liksom the recipe for success.
0: Ingen gör slut som har träffats på det sättet.
1: Nej, det är ju liksom 17 år senare har vi läst här, någon som också skickat in.
0: Exakt.
1: Så det bästa sättet att få kärlek är att wingman någon annan.
0: Precis.
1: För skulle jag, det var kanske det jag höll på med dig.
0: Ja, ja, ja.
1: Att det var så tillräckligt bra för Kristoffer är det också bara tillräckligt bra för mig också.
0: Just det, smart. Mm. Du lurade också in mig i en fälla. Alltså. Men okej, jag ska släppa det nu.
1: Tack. En gång wingmanade mina bästa parkompisar en bekant tjej åt mig. Obs, lyssnare, det är inte jag. Det lyckades. Hon var jättefin, men jag var trött då vi kom hem och då ville hon ha lite myspysprat. Hon frågade mig vad jag tänkte första gången då jag såg henne på krogen, varpå jag svarade första jag tänkte då jag såg henne på krogen: jaha, där är du. Hon svarade wrong answer och gick sen hem. Bra wingmanat, men inget mer myspys pega av mig.
0: Men tänk så, han kanske bara, det kanske blev fel med intonationen. Han kanske liksom menade så här: där är du. Där är hon. Fattar du?
1: Just det, ja,
0: men
1: precis.
0: Hon verkar ju inte ha tolkat det som det dock.
1: Nej.
0: Någon annan skriver: det var inte jag som skulle vara wingman, men min tjejkompis som skulle wingmana mig till hennes skitsnygga kompis som... Så hon skulle wingmana mig till hennes skitsnygga kompis som tydligen tyckte om mig. Vi satt på en hamburgerkedja och åt. Jag, min kompis och min kompis kompis. När min kompis helt plötsligt frågar om jag kunde tänka mig att ligga med hennes kompis. Innan jag hinner svara säger hennes kompis typ: jag har inte haft något emot det. Nu sitter båda och kollar spänt som fan på mig. Och jag, skitnervös, oskuld och tonåring, svarar: nej, jag tror inte det. Det känns som att det hade förstört vår kompisrelation. Svagt.
1: Alltså, ja, förlåt, men det var väldigt svagt. Och vi måste hitta nya sätt att använda oss. Nya ord än kompis. Jag blev jättesnurrig av kompis, kompis, min kompis.
0: Jag är också lite trött på att säga wingman och wingade. Men vi har precis börjat, i och för sig.
1: Matchat ihop.
0: Det vore kul, nu är det många så här osäkra tonåringar och sånt som jag ändå kan uppskatta, alltså i sms-form. Men det vore kul att höra någon som liksom försökt winga någon på liksom ålderns höst, i alla fall en vuxen människa som är lite äldre i modern tid. Det känns på något sätt mer hudlöst och sårbart när man inte är 17.
1: Nej, precis.
0: Så om du sitter och tvekar om du ska höra av dig eller inte, bara gör det. Ni kan numret vid det här laget, hoppas jag. 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, eller DM oss på Instagram där vi heter P3 Sveriges Radio.

0: Tame Impala, Loser i eftermiddag i P3. Nu är det dags för nyheter med Thea. Klockan är 4.
1: Tack, Kristoffer. Valresultatet är inte klart, men just nu så ser det ut som att oppositionen vinner. Och då borde Ulf Kristersson avgå som statsminister. Ja, det sa Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin för en stund sedan. Och med oss nu så är P3s politikreporter Emilia Aro. Emilia, vad handlar det här om?
2: Jo, men så här. Ulf Kristersson har sagt att det finns en icke-socialistisk majoritet i riksdagen. Och med det så menar han att Centerpartiet ju är ett borgerligt parti. Och Ulf Kristersson kanske hoppas på att kunna locka över Centerpartiet till sitt lag. Och Tobias Baudin träffade pressen idag vid Socialdemokraternas högkvarter. Och då sa han att han tolkar det här nu då som att Ulf Kristersson försöker klamra sig fast vid makten. Och om det här resultatet står sig så säger han att Kristersson måste erkänna sig besegrad.
1: Men hur har Moderaterna bemött det här uttalandet?
2: Men Moderaterna har svarat att man kommer ju att vänta tills valresultatet är färdigt, för det är ju inte klart förrän senare i veckan. Men Ulf Kristersson har tidigare sagt att han kommer respektera resultatet om oppositionen vinner.
1: Och vad är det mer som har hänt under dagen?
2: Ja, men det pågår möten inom partierna. Centerpartiet har haft ett möte och Sverigedemokraterna verkar ha haft det också. De har inte sagt någonting, men man kan väl anta att de lägger upp någon slags plan för när valresultatet är klart. Vänsterpartiet har varit ute och sagt att de är villiga att förhandla med Centerpartiet. Så att det pågår liksom möten inom partierna och eventuellt också kontakter mellan dem. Men det är inte så många som vill säga så mycket i nuläget.
1: Tack, vår politikreporter Emilia Aro. Och nu några nyheter i korthet. En kille i 20-årsåldern har häktats misstänkt för grov misshandel efter att ha attackerat en valarbetare som jobbar för Socialdemokraterna i skånska Bromölla förra veckan. Det rapporterar SVT Nyheter Skåne. Ingen person dog i skjutningar i augusti, det säger polisen. Månaden följer en nedåtgående trend under året. Och Danmarks regering vill införa turistskatt i Köpenhamn och Århus. Det erfar den danska affärstidningen Börsen. Och det var P3 Nyheter klockan 4. Tillbaka till er, Kristoffer och Assad.
0: Tack för det.
1: Tack.
3: P3. Här och nu live.
0: Vi ska prata om väder, Assad. Är du intresserad av vädret?
4: Jag älskar väder. Jag älskar att prata om det när det blir tråkigt, när man är liksom så kallpratar. I love att vara den som tar upp om vädret.
0: Ja, men du tar ofta upp vädret faktiskt.
4: Ja, men vi har inte mycket bättre att prata om.
0: Nej. Det är min pappas favoritsamtalsämne också. Vädret och fotbollslaget Leeds. Vi ska prata om väderfenomenet El Niño. Vad fan är det? Det ska Pia Hultgren, som är meteorolog på SVT, svara på alldeles strax.

0: Miley Cyrus klarar mer nu bara för Miley. Bass Persuades hör du i eftermiddag i P3 med Assad och Kristoffer, där det nu har blivit dags för väder. Detta med anledning av att väderfenomenet El Niño kan bli det starkaste någonsin i år och väntas pågå hela vägen fram till februari 2027. Detta enligt World Meteorological Organization, WMO. Varför då? Och kan det här märkas av i Sverige? Det ska vi reda ut tillsammans med en meteorolog från den statliga televisionen. Välkommen hit, Pia Hultgren!
1: Tackar!
0: Du, tydligen, så här står det i mitt manus, Pia, att El Niño, man lär sig vad det är redan på gymnasiet. Det har jag verkligen inget
2: aldrig hört talas om det.
1: Nej, hade ni mikrosömn då, eller?
0: Jag kommer inte ihåg så mycket från gymnasiet generellt faktiskt. Så jag måste få liksom en ny genomgång. Vad är El Niño för någonting?
1: Vet ni vad det betyder då?
2: Pojken.
1: Ja, precis.
0: Ninja.
1: Spanjol.
0: Ja.
1: Ja, precis. Och det är ett väderfenomen som har funnits väldigt, väldigt länge. Naturligt fenomen. Och El Niño, det påverkar mest i västra delen utav Sydamerika. Och där pratar man ju spanska. Mm. Så förr i världen så ställde det väldigt till med problem för fiskarna där. Det är därför man har... Och det kom ofta som värst då vid tiden för jul. Så El Niño, Jesusbarnet, liksom det... Ja. Det står för det.
0: Men vad är det? Vad händer?
1: Jo, då är det så här. Det handlar om ytvattnet i Stilla havet. Det stora blåa havet som man kan se på världskartan. Det rör sig plötsligt österut istället för västerut.
0: Okej.
1: Och det påverkar sen i sin tur luften som ligger ovanför. För det är ju kontakt med varandra. Mm-hmm. Och det påverkar om luften allra närmast vattnet värms upp, så värms även luften ovanför det upp, och det påverkar hela atmosfäriska cirkulationen. Men särskilt i närområdena kring Pacific, Stilla havet alltså.
2: Och är det man liksom refererar till som här kommer den El Niño-värmen? Eller liksom, eller vad?
1: Precis, det blir alltid varmare också. Ja. Det blir det. Och precis, det påverkar så det blir mer regn då i västra delen av Sydamerika. Och så blir det istället väldigt mycket torrare i Australien och Indonesien. Och den västra delen av Pacific blir torrare istället.
2: Du, meteorologer på WMO varnar nu för super El Niño. Ja. Varför inträffar den just nu?
1: Ja, dels så kom ju El Niño i en redan uppvärmd värld. Vi har ett varmare grundklimat, och det gör liksom att El Niño blir boostad utav det. Sen ser man, har man mätt också att det är väldigt varmt på djupa nivåer, ner mot 1-200 meter ner i havet. Så det är inte bara ytvattnet, utan det är väldigt stor massa vatten som är varmare än normalt och rör sig österut. Och själva definitionen är att det ska vara mer än 2 grader varmare än normalt ytvatten. Men nu gör man prognos på att det kommer vara upp mot 4 minst. Mm. Och jag har precis varit och seglat där, och i södra Stilla haven i våras när det här påbörjades. Vi hade inte under 30 grader i havet på flera månader. Så det är alltså, ja, det... 30 grader i havet, och i stora blå havet. Det är inte kustvatten, utan det är
0: såg
1: mitt,
0: du många
1: mitt ute.
0: Fisklik?
1: Nej, men ibland var det ju rätt tomt på fisk.
0: Mm. Mm. Var vill man absolut inte befinna sig i världen när El Niño slår till?
1: Ja, men alltså, om man inte gillar regn ska man inte vara i Sydamerika då. Stora delar av Sydamerika så får mycket mer regn, och det kan bli jordskred och sjukdomar och sånt där. Även östra delen av Afrika kan få mycket mer regn än normalt. Medan det är större risk för skogsbränder och allt för höga temperaturer i Australien, Indonesien och en del andra platser.
0: Du seglade i ett helt år?
1: Mm-hmm.
0: Var du liksom aldrig i land?
1: Jo då, det finns också en hel del öar där nere.
0: Ah, okay.
1: Ja, och även, ja, då kan jag komma in på det här med korallrev. Det påverkas ju också, de här El Niño-åren tär väldigt hårt på korallerna. Mm. Eftersom haven blir varmare och koraller behöver återhämta sig med svalare vatten. Ner mot 27 grader eller därunder för att få sin näring, för att de ska kunna funka. Så de här åren är väldigt illa för korallreven som redan är hårt utsatta.
0: Man är lite mininyfiken på hur vidare det här kommer påverka oss, ja, här uppe i norr. Du kommer få svara på den frågan alldeles strax.

0: She and him, I thought I saw your face today, hör du i eftermiddag i P3. Meteorologer på VMO varnar för en super El Niño, alltså väderfenomenet. Vi pratar med Pia Hultgren som är meteorolog på SVT om detta. Kommer vi märka av super El Niño i Sverige och Europa nu när den ändå är super?
1: Nu är den ju super alltså. Mm. Då globala medeltemperaturen kommer bli högre, eller kanske den högsta vi har uppmätt, gör man prognos på. Så det kommer vi märka av. Men själva vädret här hemma då, det blir mer indirekt påverkat. Så att det är mer så att vädersystemen närmast Stilla havet påverkas, och sen påverkar de i sin tur då våra jetströmmar och de virvlar och lågtryck som vi har här hemma. Så att det finns inga tydliga tecken på hur vädret blir under El Niño eller Super El Niño år. Men man kan ju se lite statistik då, eftersom det blir varmare än normalt så blir vintrarna mildare generellt sett i Europa. Och även i Sverige, i alla fall i södra Sverige. Under Super El Niño har man faktiskt sett att den här polarvirven som vi har över Nordpolen, som styr vintervädret lite, den kan störas en del, och då kan det bli, det kan vara milt och sen så plötsligt kan man få så här utbrott av riktigt kall luft då, mitt i. Så det har man kunnat se om man ska titta på statistiken, men det, det är liksom inga tydliga tecken på hur vädret blir här.
0: Man kommer inte smälla upp dörren en dag och bara fuck, om man bor i typ i Stockholm och bara, nu är Super El Niño här.
1: Nej, men det skulle kunna bli ett sånt här skifte då till ett kortare kallluftsutbrott liksom, som når ända ner mot södra Sverige, men kanske mest på norra halvan av Sverige också.
2: Ja, alltså kalender och myndigheter då liksom förbereda sig på något sätt för liksom det här?
1: Ja, det är klart, särskilt där det drabbas av mer extremväder då. Mm. Bränder eller översvämningar och jordskred, de kan ju vara mer alerta förstås. Och sen kan det ju påverka ekonomierna i sin tur, och resmål och sånt som kan beröra oss indirekt också på det viset. Och Indonesien till exempel, där är redan stora skogsbränder, man kan se satellitbilder på brandrök som täcker stora områden där. Men ja, alltså här hemma tror jag inte vi kan göra så mycket mer än att förbereda oss på ett varmare klimat generellt och anpassa vårt samhälle till det.
0: Kan den påverka våra vintrar? Alltså, att det, typ så här, nu kommer det vara jättemycket slask bara. Inga vackra snöfall i Sverige på grund av El Niño.
1: Att det blir mildare då, det kan det ju göra. Liksom, att det inträffar ett sådant här kallluftutbrott med massa snö och sen blir det slask helt klart. Men det finns en lustig grej också med det. Det finns två sådana här Super El Niño-år. Mm. 1997 och sen 2016. Då kan man se statistiskt då, om två år sådana år är statistiskt, men att det faktiskt var soligare i södra Sverige.
0: Jaha. Okay. Är man säker på att det har med det att göra då? Nej, ibland är det ju bara sol.
1: Ja, man kan inte säga att det är Super El Niño som skapade solen, det är det inte.
0: Nej.
1: Men det är ett sånt sammanträffande att de två Super El Niño-åren så var det soligare.
2: Det är mycket snack om att
1: vinter, alltså vinter.
2: Det är mycket snack om att El Niño är här, Super El Niño kommer, men kan man liksom stoppa den på något sätt? Kan man stävja en El Niño eller motverka den på något sätt?
1: Nej.
0: Nej, inte ens Kina.
1: Naturen.
0: Men de har ju sådana, ibland finns sådana här typ väder, de skjuter upp i typ Kina, när det ska vara någon typ, eller det här kanske bara är...
2: Nu är det en konspiration.
0: Nej, men det finns ju, man kan skjuta upp saker för att få bort moln till exempel, eller hur?
1: För att utlösa regnet, ja precis. Kondensationspartiklar, men nej, det kan man inte göra. Det gör man inte. Nej.
0: Assad sa till mig igår att det enda jag vet om El Niño är att det också finns en La Niña.
1: Ja.
0: Vill du berätta för Assad och oss vad det är för någonting innan vi släpper det?
1: Bra där, ja. Det är liksom motsatsen då. Så då är det liksom lite kallare än normalt kan man säga, över östra delen av Stilla havet, och det är kraftigare passadvindar där. Vädret här påverkas inte mycket av det heller, utan mer indirekta effekter. Men
0: tror du Assad hade varit en bra tv-meteorolog? Det tror jag.
1: Ja, det tror jag också.
0: Eller hur? Fast det känns mer TV4.
2: Vad menar du med det?
0: Ja, men att du vet mycket väl vad jag menar. Du vet mycket väl vad jag menar med det.
1: Nej.
2: Jag har alltid undrat, är det liksom en green screen bakom dig? Eller en riktig skärm? Det har jag liksom alltid kommit på mig själv och alltid undrat hur meteorologer jobbar. Är
1: ja,
2: liksom
1: en... förut hade vi det, men numera har vi en LED-skärm.
2: Ja, FOAD slängde i väggen.
1: Ja, ja precis. Men du får komma och pria.
2: Ja, jag vet, jag vill komma förbi och testa. Det gör vi.
0: Jo, vad kul, jag längtar. Välkommen. Spela in, skicka till mig. Pia, du ska få gå iväg till SVT igen och göra vädret. Tusen tack för att du kom till Eftermiddag i P3 och lärde oss allt om Super El Niño.
2: Och La Niña.
1: Mm.

0: Casbo, Falling Slow i eftermiddag i P3 med Assad och Kristoffer idag.
1: Ja.
0: Vi pratar ju om att winga någon, alltså hjälpa någon att få ligga med någon eller bli, kanske bli ihop med någon eller gifta sig med någon eller bara typ kanske pussa någon.
1: Någon som typ raggar åt en.
0: Exakt. Men vi har fokuserat på när det går dåligt.
1: Exakt.
0: Och ni har hört av er, här kommer ett litet sms. Jag var wingman till min kompis som hade en grej för en bekant till mig. Han var ju DJ, ascoolt ju. Kruxet, du är också DJ.
1: Kan spela musik.
0: Kruxet var att han verkade mer intresserad av mig än av henne. Och jag var helt inställd på att de skulle bli en grej. Och jag ville inte vara tredje hjulet, så jag släpade med någon random hem. Det slutade med att hon sov i sin säng, DJ'n i ett helt annat rum, och jag och den random personen delade säng. Och jag och random har varit ett par i 16 år nu.
1: Igen med att man ska vara wingman.
0: Ja, exakt.
1: Då vinner man ju.
0: Det funkar alltid. Jag ska winga dig sen efter sändningen. Så in i helvete.
1: Problemet är inte det här relation. Ja, grejen är, du liksom glömmer bort det.
0: Jo, men du får ju hjälp. Alltså, du kan ju tacka nej.
1: Jag kan bara, exakt, du ska winga mig för din skull.
0: Det verkar ju funka att bara liksom winga någon.
1: Jag måste bara påpeka nu på tal om DJ-a. Mm. Det var faktiskt en kul grej som hände mig här nu senaste helgen. Mm. Jag har en singelkompis och när man DJ-er så har man ibland tillgång till en ljud, eller så ljusknapparna för att typ så slå på lite häftigt ljus eller strobes eller whatever.
0: Känns som att du överanvänder det.
1: Älskar att använda det.
0: Ah,
1: alltså snälla
0: det.
1: Någon. Det är strobes konstant. Nej, men då bytte jag liksom till ett mörkare ljus. Mm. Var på min kompis liksom bara sa ursäkta. Hon så tänd ljuset igen. Jag bara vadå? Hon så den snygg kille där som jag haft ögonkontakt med.
0: Okay.
1: Så jag var tvungen liksom slå på helljus för att hon skulle kunna liksom så peka, bara som en pointer.
0: Ah.
1: Så då wingman är faktiskt indirekt nu heller.
0: Från DJ-båset?
1: Ja, jag kollade bak när snälla, de hånglade. Någon annan skriver här, jag var på jazzhuset en gång.
0: Åh, Göteborg. Jag älskar Göteborg bara, det måste jag få säga.
1: Ja, och som
0: och det sagt, finns inte längre, så man kan också hylla jazzhuset.
1: Var det en av musikplatserna? Åh, yes. Snyggt! Där fick vi in det. Varsågod, Silla. Jag var på jazzhuset en gång, hittade någon snubbe inom parentes snygg och ville ta med honom hem. Sov då också i min kompis mormors lägenhet. PGA-mormon hade flyttat till hem.
0: Jag tänkte att jag inte flyttat hem, men till ett hem då antar jag.
1: Killen undrade om hans kompis kunde hänga med. Efterfest typ. Han hämtade sin kompis och jag tänkte, okej, jag ångrar mig. Kompis var typ 198 och jag ville ha honom istället. Var 1,98.
0: Mm. Kommer du ihåg vad Klara sa innan om att
1: jag
0: skulle läsa igenom
1: sms? Jag fokuserade på något annat. Kompisen var typ 1,98 och jag ville ha honom istället. Sagt och gjort, jag bytte min kompis och mitt första ragg hade det deppigt fyllelig. Och för mig och långt sen blev det en sommargrej av skamligt men värt. Skamligt.
0: Jag märker det, men vet du vad? Jag läste igenom innan och jag fuckade ändå upp det, så jag ska inte vara så hård.
1: Det är okej,
0: mot
1: men
0: dig.
1: 190. Ja, vet du vad? Det är oftast man, det finns ju många låttexter där det handlar om så fuck, jag vill ha vännen istället.
0: Mm.
1: Jag menar Jasmine Sullivan gjorde en hel låt där det handlar om så kan jag få göra the switcheroo?
0: Ja.
1: Jag vill ha vännen istället.
0: Det är också märkligt att vi har ju bett om liksom katastrofhistorier.
1: Mm.
0: Och alla de här katastrofhistorierna har ju liksom ändå minnat ut i att folk har blivit tillsammans typ, förutom den här sista.
1: Det är liksom, det är en solskenshistoria oftast.
0: Det blir nästan alltid solskenshistorier. Men just för att vi har upptäckt det här med att om man är en wingman så får man ofta den man...
1: Mm.
0: Vi vill ha fler historier. 72250, smsar ni till. Skriv P3, gör ett mellanslag. Eller skriv till oss på Instagram. Där heter vi P3 Sveriges Radio. Snart ska vi prata om det senaste dramat som har med Macklemore och Ed Sheeran att göra.

0: Sugar Babes Overload i eftermiddag i P3. Det blev bara två spelningar för Macklemore efter att han ropat Free Palestine från scenen. Har rapparen nu plockats bort som förband från resten av Ed Sheerans jätteturné. Beslutet verkade fattas efter hårda påtryckningar från amerikanska arenaägare. Med oss för att prata om vad som hänt har vi vår musikreporter Fabian Lantz på länk från Malmö. Fabian,
1: ja.
0: Vad är det som har hänt?
1: Ja, men du sammanfattar det ganska väl.
0: Tack.
1: På den här första spelningen så ägnar ju då Macklemore ett av sina mellansnack åt att visa stöd för folket i Palestina. Och det här väcker minst sagt rubriker. Såväl kritik som hyllningar ska sägas. Men bland annat organisationen Israeli American Council gick ut med en namninsamling för att få bort honom från turnén. Och sen på den andra spelningen som han då hann göra innan det här ställdes in så ville han ändå tydliggöra Macklemore och vände sig åt den judiska publiken och följarskara för att säga att den här kritiken mot Israel, den är inte riktad mot dem eller mot judar i stort. Men vad var det då han sa den första kvällen? Jag tänker att vi kan lyssna på hur det lät i New Jersey.
2: I said free Palestine. I want those words to be loud and clear. So the people from Gaza all the way to the occupied West Bank know that we have not forgotten them.
1: Mm-hmm. Det är ju

0: Alltså ett tydligt budskap och som minst sagt väckte känslor i USA.
1: Ja, och det är ju flera arenor som tog beslutet att inte låta konserten ske om Macklemore skulle vara förband. Mm. Vem står bakom de besluten?
0: Ja, men av det som har kommit fram så är det framförallt en person, och det är biljonären Robert Kraft, som bland annat äger liksom det amerikanska fotbollslaget New England Patriots och inte minst deras hemmaarena Gillette Stadium, typ i Boston-trakten. Enligt Macklemore själv så ska då Robert Kraft ha meddelat Ed Sheeran att Macklemore inte får framträda på hans arena, som han uttryckte det. Han ska liksom även ha gått ihop med andra arenaägare för att ge Ed Sheeran ett ultimatum som i princip löd att antingen så avbokar ni Macklemore eller så ställer vi in konserterna. Och sen, alltså det är viktigt att ha i åtanke att det här är ju Macklemores ord utifrån hans Instagram-inlägg. De har liksom själva inte beskrivit något slags samarbete i den här inställda spelningsgrejen. Men så är liksom det vi har att gå på än så länge.
2: Vad säger då kritiker om den här Robert Krafts beslut?
0: Ja, men det är en man som ganska ofta syns på olika håll i liksom amerikanska offentliga rummet. Han har en ganska god relation med Trump. Framförallt har han länge stöttat Israel i egenskap av filantrop. Och han ansåg, han motiverade det här med att Macklemores kommentarer visade upp en historisk retorik som skadat och varit kränkande mot det judiska communityt. Men han menar också att det inte handlar om att förminska lidandet hos palestinier, utan vill gärna sitta ner och prata med Macklemore om det här. Men just liksom, det han kokade ner det till var att han gick ut med ett långt uttalande och sa att hans arena ska vara en välkomnande miljö för alla gäster. Och den aspekten har kritiserats en del, för att senaste förra året så spelade artisten Morgan Wallen på samma arena.
2: Country-artisten, eller?
0: Exakt. Och framförallt en artist som har kritiserats ganska brett för rasistiska uttalanden och andra kontroverser. Så att det fanns en del liksom, det började spridas en del liksom åsikter och tankar om en viss dubbelmoral i det här beslutet.
1: Ja, för Kanye West, som uttalar sig antisemitiskt, har till exempel fått spela på Crafts arenor. Är det arenaägare som har liksom sista ordet?
0: Ja, men de har ju åtminstone en väldigt stor makt i den här frågan. Inte minst om man liksom tar det här ultimatumet i åtanke. Att liksom antingen ställer vi in spelningarna på min arena eller så spelar inte Macklemore. Och den som har kommunicerat det här är ju liksom promotern för Ed Sheerans turné. Så i det här fallet verkar det vara de som har liksom samlat parterna, fått till sig från arenaägarna att vi tänker inte låta Macklemore spela här. Och sen, liksom vad gäller inställa konserter, om det är alternativet så är ju det alltjämt en liksom logistisk mardröm med återbetalning av biljetter, och det har de använt som det liksom huvudsakliga motivet. Att vi tänker inte ställa in de här konserterna för vi vill inte göra fansen besvikna, men då är alternativet att Macklemore inte får haka på, helt enkelt.
2: Vi ska prata mer om arenornas makt heter det, om en liten stund.
0: Super.

0: Studsy och Midmoln i eftermiddag i P3. Vi pratar med vår musikreporter Fabian i Malmö om Macklemore som blivit petad som förband från Ed Sheerans turné efter att han ropat Free Palestine från scenen. Detta efter hårda påtryckningar från amerikanska arenaägare. Fabian, Macklemore är ju långt ifrån den enda artisten som uppmärksammar det som händer i Palestina. Finns det fler artister som fått uppleva konsekvenser för deras stöd till det palestinska folket?
1: Ja, men det gör det ju verkligen, och jag tänker att i modern tid så är väl det absolut tydligaste exemplet irländska NICAP.
0: Just det.
1: Som, alltså, de var ju som mest aktuella med sina ställningstaganden under förra sommaren, inte minst på till exempel Glastonbury, stora festivalen i England, där BBC hotade dem att censurera vissa delar om de tryckte för mycket på sitt stöd för Palestina och i uttalanden i det. Men när de fick de här, liksom, vad ska man kalla det, repressalierna eller vissa hoten från BBC, så födde det också en våg där andra artister kände att de fick fylla in det tomrummet, så att säga, och ta ställning och stötta NICAP i det. Det finns ju liksom Fontaine's DC, ett annat stort band nu för tiden, har varit väldigt tydliga i sitt stöd för Palestina. Massive Attack är kanske ett av de senare exemplen som har dels tagit ställning men också fått uppleva konsekvenser för det.
2: Och vad har konsekvenserna blivit för dem?
1: Ja, men för Massive Attacks del så portades de ju från, ska vi säga, det var Singapore som de inte fick åka in i efter att ha viftat med en flagga. NICAP fick ju konserter inställda i bland annat Tyskland. De hade problem att ta sig in i Kanada. Där har det också funnit vissa terroristanklagelser mot gruppen i sig som har försvårat hela ekvationen. Men Fontaine's DC skulle också göra en spelning i Turkiet. Det är nu typ 2 år sedan nu, men de valde själva att ställa in den när det visade sig att ägaren hade kopplingar till Israel. Så där finns det 2 vägar att vandra.
0: Hur unik är den här arenaägaren då, Robert Kraft, i sitt inflytande över vem som får spela på de stora arenorna i USA? Har du fler exempel på företagsledare som stoppat konserter?
1: Ja, men till viss del är han ju unik för att det är en man med väldigt mycket makt som har ganska god relation till Vita huset. Det är en koefficient som man verkligen får addera i det här. Men den makten har ju också ofta arrangörer om de bestämmer sig för att de inte vill helt enkelt arrangera något i sina ägo. Och de får ju ett sista ord i ganska stor bemärkelse. Även med vetskapen att det här kommer att skapa rubriker och eventuellt missnöje hos fans, så är det något som många är beredda att göra. Men om man liksom stannar kvar vid till exempel då Fontaine's DC och koncernen som ställdes in i Turkiet för deras del, så var det ju tvärtom att de liksom upplyste som att okej, de här äger den här lokalen, de har kopplingar till Israel, och då valde Fontaine's att ställa in det själva. Så att det kan ju ändå gå åt båda hållen, och det ska ju sägas absolut att artisterna har en egen makt i det, om de vill spela eller inte.
0: Framförallt sådana megaartister som Ed Sheeran, kan jag tänka.
1: Det ska sägas, den är ju ännu större i de fallen.
2: Men vad vet vi då? Har Ed Sheeran varit en del av beslutet, liksom i det här beslutet att plocka bort Macklemore?
1: Alltså, det är också en detalj som sticker ut lite, tycker jag, att han har inte sagt ett enda ord om det här än så länge. Utan det vi har fått från Ed Sheeran är ju det som Macklemore har valt att återge i sitt Instagram-inlägg. Och det är liksom det vi har att gå på. Men i det här inlägget så trycker Macklemore ganska mycket på deras vänskap. Alltså, de är ju vänner sedan typ 13 år tillbaka. Men han väljer ändå att säga att liksom, den här vänskapen kunde inte hindra mig från att stå upp för det jag tycker. Och enligt Macklemore i den här återberättelsen av händelseförloppet så ska Ed Sheeran ha fått informationen från Robert Kraft och då vänt sig till Macklemore och sagt, man kan ju säga nästan Ed Sheeran framför sig, ganska bekymmersam och var så, ja, men vissa fans har sårats av det här uttalandet, för det är en artist som i stort sett aldrig tar politisk ställning. Kanske en av de mest liksom apolitiska artisterna vi har.
0: Han känns som en orolig själ. Karisma som ett glas vatten.
1: Verkligen, jag kan ändå säga den konversationen framför mig, och det känns som att han direkt blev väldigt obekväm av det här, och då kanske han kände sig tvungen att, ja, men, göra så här i den situationen.
0: Fabian, du ska ha stort tack.
1: Tack själva.

0: Elise Elvira, One Life to Give i eftermiddag i P3 med Assad och Kristoffer den här veckan. Och vi pratar om att vara en wingman. Och,
1: det var någon som skickade in också och sa att på svenska heter det förkläde. Det tyckte jag lät jättesnuskigt.
0: För mig, ja, det är för sig sant, förkläde. Ja visst, absolut. Mm. Men jag tycker att det är, jag har liksom inga problem med anglicismer. Trots att det är Sveriges Radio och så vidare.
1: Jo, men det, vet du vad, jag håller helt med dig.
0: Jag tror att det hade varit mer förvirrande för våra extremt unga lyssnare.
1: Verkligen. Just det,
0: det har kommit in folk, det har väckt engagemang, det här temat. Mm. Det har kommit in jättemycket sms. Jag ska läsa ett nu för dig, Assad.
1: Tack.
0: Och alla lyssnare. Det handlar om en lesbisk kompis, håll i dig.
1: Jaha.
0: Jag hade lovat att winga min lesbiska kompis under en festkväll. På dansgolvet kommer en kille upp och pekar på min kompis och frågar om hon är singel. Eftersom många straighta killar tänker att de är undantaget, svarar jag nej. Senare under kvällen står de två och hånglar i ett hörn. Det var inte alls en straight kille, utan en väldigt butchig flata. Kompisen fick ragg, men inte tack vare mig.
1: Gud, vad underbart.
0: Ja, jättebra. Här kan jag också köpa att det slutade i en solskenshistoria. För ja, det var en stark historia.
1: Det var en stark historia. Och jag har också ibland råkat vara kockblocken, för jag inte fattar riktigt personens kön.
0: Nej, okej.
1: Okay. Alltså i den här så lesbiska...
0: Men har du verkligen varit, har du verkligen alltså blockat med din kropp?
1: Nej, men ändå varit
0: typ liksom gjort skyldig till hatbrott.
1: Nej, absolut inte. Jag har inte ryckt någon septum ur någons näsa, utan det väl snarare varit typ att jag varit så, nej, sorry, hon är inte intresserad, ja. Och så bara, jo, du var okej. Okay, shit, sorry. Har vi en story som slutar precis som alla andra solskenshistoria, tror jag. Mm. Hade haft ett uselt sommarjobb vars enda behållning var en avslutande AV. Detta var på en opera och mina kollegor var riktigt stela, tråkiga jävlar. Sorry, not sorry. På den där AV:n i alla fall så säger en tjej att hon är lite sugen på en av operasångerna. Det här kan bli kul, tänkte jag, och tog på mig rollen som wingwoman utan att det överhuvudtaget uttrycks en vilja kring det. Bästa personen ever. Eftersom de flesta var tråkmånsar antog jag att sångaren också skulle vara det. Och snackade upp hon rejält för att då värma upp honom till min kollega. Underskattade min egna skärm och det slutade med att han och jag hånglade istället. Påminns regelbundet om detta då han nu är en etablerad operasångare och syns i diverse kampanjer i tidningar och på stan.
0: Wow. Och alltså operamänniskor är liksom riktiga dårpippis. De är ju galna.
1: Är det så?
0: Ja visst, det är det vildaste vi har. Edvin Törnblås morsa har varit här.
1: Men att de är straighta var ju det som mest överraskande här, att han var straight.
0: Ja, men ja, får se.
1: Vi får se hur det är.
0: Hör av dig om några år. Det är allt jag har att säga.
2: Hi. I'm Brittany Murphy.
3: Hon kom till Hollywoods absoluta topp.
4: Hon var en sprudlande ung skådespelerska.
5: Men sen träffar hon den här mannen då.
3: Hennes liv och död kom att likna mer än true crime-historia.
6: Hollywood is mourning the loss of Brittany Murphy this morning.
7: The entertainment world is stunned by the loss of this seemingly healthy young actress.
8: Remarkable new claims that Clueless star Brittany Murphy was poisoned.
3: Lyssna på P3D om Brittany Murphy i appen Sveriges Radio.

0: The Verve, The Drugs Don't Work i eftermiddag i P3. Nu blir det nyheter, klockan är 5.
1: Tack så mycket. Och vi börjar med politik. Först på torsdag väntas det uppdaterade preliminära valresultatet vara färdigräknat, det meddelar Valmyndigheten. Och det är på grund av många sent anlända förtidsröster och ökat antal utlandsröster. Som resultatet står nu har oppositionen övertagit med 176 mandat jämfört med Tidopartiernas 173. Och valdeltagandet har ökat kraftigt i förorterna i Göteborg, Stockholm och Malmö, där det traditionellt sett varit lågt. 2022 fanns 67 valdistrikt där färre än hälften röstade. I år var det bara 10. Det är enligt siffror från måndagsmorgonen enligt P4 Göteborg. Tirashe Baheri är projektledare på Navet i Bergsjön i Göteborg. De jobbar för att ge mer makt till invånarna och öka valdeltagandet.
2: Vi har märkt att det fungerar extra bra när vi har funnits i centrum där människor i alla åldrar rör sig naturligt, men också arrangerat något som heter Folkets salong där vi bjudit in politiker och bergsjöbor att mötas över musik, poesi, mat och debatt.
1: Tirashe tror att valet kan kännas långt bort, svårt och främmande för många i förorten, då informationen inte alltid finns på andra språk, och menar att alla kanske inte ser sig själva som någon som röstar. Hon säger också att valrörelsen i år har berört förorten mer och att det har väckt ett större engagemang.
2: Samtidigt har valrörelsen handlat om frågor som berör bergsjöbors vardag direkt, såsom utvisningar, hyror och jämlik vård och skola. Det gör att valet känns närmare och mer relevant än tidigare.
1: En person är allvarligt skadad efter att ha blivit knivskuren vid en gymnasieskola i Oslo, rapporterar norska medier. Ett samtal kom in till polisen om pågående dödligt våld strax efter 12, och några minuter senare var en person gripen. Många elever befann sig på skolan när incidenten skedde, enligt norsk polis, och skolan arbetar nu med att skydda eleverna. Och så byter vi ämne helt. Komikern och programledaren Asia Dahir lämnar SVT:s långkörare På spåret innan inspelningsstart. Programmets producent säger till TT att det blev en kommunikationsmiss, då hon också är med i TV4:s Bäst i test som har samma sändningstid, något SVT inte går med på. Men både producent Andreas Uppman Nilsson och Asia Dahir hoppas hon ska kunna medverka i en annan säsong istället. Det var Peter Nyhet och klockan 5. Producent idag var Jonna Karlström. Tillbaka till eftermiddagen.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Chaos in the house. Har du sett att Bianca Ingrosso fått mjölbaggar?
4: Åh nej.
0: Jo, har du haft det någon gång?
4: Faktiskt aldrig.
0: Hon måste kasta allt.
4: Jaha.
0: Hon har där hemma.
4: Är det så det funkar?
0: Tydligen, jag vet inte. Jag har aldrig haft mjölbaggar för jag tar hand om mitt hem. Till skillnad från Bianca.
4: Vart har du bort de senaste månaderna?

0: Swedish House Mafia och Lykke Li, Happiness is so sad, i eftermiddag i P3, där vi snart ska stänga Wingman-lådan. Först ska vi kanske läsa två avslutande sms, tycker jag.
1: Ja, någon skriver här: haha, i somras när två av mina bästa vänner äntligen var singla samtidigt, jag var på övernattningsbesök hos den ena, hade dragit med mig den andra och jag stannade uppe långt efter liggdags för att han inte skulle gå hem. Inte förrän jag sa det högt till dem efter att nästan somnat i soffan bredvid dem insåg jag att de bara väntade på att jag skulle lämna rummet så de kunde knä.
0: Ja, usel wingman.
1: Hemsk.
0: Jobbade för många år sedan på en mack där jag då blev nära vän med en annan tjej. Vi var båda i förhållande, men min kollega slash vän hade alltid ett gott öga för en av våra stammisar. Vi kallade honom bara för Gul Camel, för det var det han alltid köpte. Sen slutade min kollega och blev dessutom singel. Då hörde hon av sig till mig igen och ville att jag skulle ta reda på den här killens riktiga namn. Alltså Gul Camels riktiga namn. Mm. Sagt och gjort, när han kom in igen och köpte ciggen så bad jag om lägg. Märkligt eftersom han var närmare typ 30. Han uppträdde misstänksamt mot mig men gav mig lägget och jag noterade namnet. När han hade betalat så bad han om kvittot för att jag då också skulle skriva, för att jag skulle skriva mitt namn och telefonnummer där, för han ville gärna ringa mig när jag hade slutat. Jag berättade aldrig det för min vän dock. Även denna historia minner ut i typ en solskenshistoria, för de här träffades, blev tillsammans och fick till och med barn. Men knullar de, undrar man ju innan.
1: Precis. Det, alltså, wingman är så pass hårt att du ändå testade det först.
0: Det
1: att
0: är alltså, ju så snäll wingman.
1: Det är ju den bästa typen av wingman.
0: Faktiskt.
1: Om du någonsin behöver en wingman, Kristoffer.
0: Var det jag tänkte göra? Åh, jag höll på att säga namnet på personen.
1: Oh.
0: Var det jag tänkte göra med killen vi var i low key intresserade av?
1: Ja, men kanske. Ja, alltså, helt ärligt talat, ja. Hade du uppskattat det?
0: Alltså, ja.
1: Alltså, du har inget förlora på det. Det är bara tuta och köra.
0: Vi hade aldrig kunnat se det i ögonen sen om vi hade blivit ihop.
1: Det kan du fortfarande inte.
0: Vi kan också kanske bli det. Vem vet. Tack så jättemycket för alla DMs och sms, hörni.

0: Foo Fighters med David Lettermans absoluta favoritlåt Everlong i eftermiddag i P3. Igår kollade jag på en serie på SVT Play som heter Vår älskade låtskatt, som handlar om svensk musik.
1: Right.
0: Och det är en massa olika artister som är med. De pratar om de typ mest 100 mest då älskade svenska låtarna. I ett avsnitt så pratade de om de mest streamade 100 låtarna någonsin, typ sen streaming började. Typ så här, Veronica Maggio hade med 13 låtar på den listan, tror jag, till exempel. Men vet du vem som var nummer ett? Spoilervarning.
1: Vadå då?
0: Det var, ingen kunde gissa på detta, det var nämligen alltså då Babblarna.
1: Oh, just det.
0: Alltså den här barn, vad ska man gruppen Babblarna känns lite fel
1: för. Alltså de, varumärket Babblarna at this point, men det är ju liksom barnramsegruppen.
0: Exakt, och de har någon sån godnattlåt, någon vaggvisa typ som låg, alltså var liksom utan någon konkurrens på liksom plats nummer ett. Och jag läser nu att Spotify streamingtjänst, ja, vad måste jag liksom säga vad det är, men ja, nu vet ni det i alla fall. De har nu fått en ny funktion som tydligen varit extremt efterfrågad. Vet du vad det är för funktion?
1: Ingen aning, berätta.
0: Det är då att om man vill så kan man ställa in så att man aldrig behöver höra en barnlåt någonsin på Spotify. För problemet är att de hamnar på olika playlists och sånt, vilket vissa blir galna av.
1: Fy fan, vilken dröm.
0: Du kan göra det om du har den. Det finns kanske på andra streamingtjänster också.
1: Ja, ingen aning, men jag tänker bara att det finns ju så mycket kring det här med barnlåtar, att det nu har också gått in i pressmeddelanden man får av artister.
0: Alltså?
1: Att om en artist har kanske den mest spelade låten så är det ofta inom parentes, som gör att pressmeddelandet plötsligt känns så mycket, mycket mindre coolare. Och det är mest spelade låten inom parentes om man liksom inte tar in...
0: Inte räknar med då?
1: Ja, barnlåtarna.
0: Men alltså, det känns ju inte så svårt att skriva en barnlåt, eller?
1: Det kan inte jag svara
0: på. I och
1: för
0: sig, Miss Li har väl försökt nu i 5 år. Men man, för man hade kunnat tjäna sig en jävla hacka, känner jag.
1: Ja,
0: det här var liksom miljarder streams.
1: Ja, alltså jag tycker, vet du, hon... Alltså Lale försöker... Alltså, Goliath är ju liksom en barnlåt
0: ja,
1: ändå.
0: Ja, spelas på alla...
1: Sommarprat.
0: Och så här sommaravslutningar i skolan
1: ja,
0: och sånt.
1: Och så gjorde hon ju också en låt som också var... Som jag var så, det här är väl en barnlåt?
0: Jag spelade... är bara en sten, du.
1: Nej, typ på Leopard.
0: Ja, hon har gjort väldigt många, tror jag.
1: Jag är en sol med fläckar, men titta på mig, jag är så fin. Behöver inte göra mig till. Det spelar vi på P3. Kan man filtrera ut barnlåtar från vår kanal också?
0: Du, det hoppas jag verkligen. Simon Gooch.
1: Tänk om.
0: Ringer nu.

0: The Knife, pass this on i eftermiddag i P3. Och jag kommer pass this on, denna sändning, till dig, Navid.
1: Och jag tar emot med öppen famn.
0: Vad kommer du göra idag?
1: Jag får besök av The Tallest Man on Earth. Jag förstår inte varför man vill droppa det första ordet där. Men ja, Christian Mattsson som han egentligen heter. Han kommer förbi, vi ska snacka hans nya platta. Och så har han valt ut en skiva som han tycker är 10 av 10. Ska han försöka förklara varför.
0: Jag tycker han är duktig. Och snygg.
1: Ja, ja på båda de grejerna.
2: Men han är inte lång, han är 1,70.
0: Det gör ingenting.
1: Ja. Du fastnar på namnet. Liksom.
2: Jag får göra det jävligt klart för dig. Otrolig gitarrist.
1: Ja, verkligen. Och han har också en sån grej att han fuckar upp ljudet han spelar in för att få till en så old school-känsla. Vi ska fråga honom om det är för mycket nörderi att göra så. Mm. Eller om det är exakt rätt sätt att göra när man vill ha det soundet som man vill ha. För jag kan respektera det. Och tycker att det är 2 steg för mycket. Liksom.
0: Du, hälsa så gott. Ja. Jag ska också säga att imorgon så kommer då Bianca Ingrosso till morgonpasset. Aktuell med mjölbaggar i sitt hem. Hon kommer berätta allt om det. Om ni inte ser det, vi nämnde ju detta tidigare. Men nu är det allt fokus på dig, Navid.

0: Most F här, Miss Fat Booty hörde vi i P3 med mig Navid som har tagit över spakarna nu efter Kristoffer Assad och hänger med dig fram till 8 ikväll.
1: It's a

Dame Dame med, eller Dame Dame heter de i sig, Fire Burning Through the Rain hör du här i P3. Och ikväll, eller ja, nästan varje kväll så gör vi en slags musikalisk släckforskning här. Men just ikväll då så är det lite extra fokus på just den saken. Och det är speciellt en låt som vi ska göra en djupdykning på. Den låten skulle spelas, det var ju tanken, men då vill inte tekniken med oss, men det är Sunnans Take Me Back helt enkelt. Den ska vi göra en liten djupdykning på, som sagt, för att det finns element i den vi behöver prata om. Men om vi kollar på nästa duo här istället då, de brittiska producenterna Barry Can't Swim och Sammy Virgie, deras nya samarbete I Could Be Madonna har en stråksampling som låter väldigt mycket som men Armin van Heldens banger från 98. Sagt med stråkarna, men Kalle, min producent, han påpekar att det är en snarlik sampling det här, alltså diskostråkar låter inte på så många olika sätt, men släktskapet i produktionen går inte att förneka.

The 1975 här med If You're Too Shy, Let Me Know. De kanske inte har ett unikt sound, men de har ett unikt namn på många sätt. The 1975. Men innan de hittade dit så hann de ju spela under flera andra namn. Bland annat då Drive Like I Do, Big Sleep och The Slowdown. Och det tog de här grabbarna nästan 10 år innan de landade då i namnet som fastnade. Och Matty Healy själv, han har berättat att inspirationen kom från anteckningar som han hittade längst bak i Jack Kerouacs bok On the Road. Det som på svenska brukar heta På väg eller På drift. Där fanns då en sida med klotter som var daterad 1st June the 1975. Och det var liksom inte innehållet som slog honom mest, utan hur starkt det lät när ordet the stod framför ett årtal

0: Matilda Lynn, Good Run, hör du här i P3 med mig, Navid. Och Matilda var ju faktiskt här och gästade Mari för ett par veckor sedan. Kom de in på liksom vad The Good Run då handlar om?
1: Alltså för mig så handlar det jättemycket om att bli lite vän med att saker tar slut. Och att jag kan ha så svårt med förändring och liksom att saker, ja, men att saker ändras och inte blir som man tänkt sig. Eller man går in i typ en relation eller ett nytt jobb. Alltså det kan vara vad som helst. Och sen så blir det inte riktigt som man tänkt sig. Och ibland måste man liksom släppa taget om det. Mm. Så för mig handlar det jättemycket om de grejerna när man måste släppa taget ändå. Och vara lite så, okej, vi hade en väldigt fin good run. Och nu så är det dags att bara ta nästa steg och göra något annat typ.
0: Och hela den här intervjun hittar du i appen Sveriges Radio tillsammans med alla andra artistintervjuer som vi gör här. Troye Sivan nu, She's the Best.

Choice of On med She's the Best, och det här är P3 med mig Navid. Och det är ju släktträd i fokus, musikaliska sådana i den här kvällen. Och nästa låt på tur, den fick sig en liten titt av min kollega Annie tidigare idag, där hon pratade då om släktskapet mellan Adelas låt Ain't in LA och Miley Cyrus låt We Can't Stop från 2013. Och Adela... Det man brukar påpeka i den här sjungrappande melodin. Vi kan lyssna på hur det lät när Miley gjorde det här i sin We Can't Stop. Men det finns också en till gren, kan vi säga, som sammanlänkar de här två, nämligen den här rösten. Faktiskt samma person som är med och sjunger på Adelas låt, det är Teron Thomas som han heter. Men det finns faktiskt en låt till som ingår i det här släktskapet, en från 2008 som jag ändå vill påstå är en av de viktigaste komponenterna här, en av de starkaste rötterna. Men vi funderar på vad det skulle kunna vara, så lyssnar vi på Adela så länge. Här är Ain't in LA.

Adela med Ain't in LA har du här i P3 med mig, Navid. Som sagt, det finns ett släktskap mellan den här och en av de största låtarna från 2008. Det är specifikt då den här liksom syntarna i bakgrunden som jag tänker på. Det låter som att de har blivit körda genom någon sorts filter från originalet. Och originalet det dök upp i huvudet bara häromdagen. För att när jag hörde Adela så var någonting som aktiverades i min millennialhjärna. Och det visade sig vara inget annat än Usher's Love in This Club. I do it for the ladies, but I gotta keep it hood. Where we at, Polo?

0: Ja, mer släktforskning, musikalisk släktforskning senare ikväll alltså. Men nu så har klockan blivit 6, betyder att det är dags för en uppdatering från P3 Nyheter och Agnes som står redo. Varsågod.
1: Tack så mycket. Den interna kritiken växer inom Socialdemokraterna efter partiets tillbakagång i valet, erfar Ekot. Ja, flera ledande partiföreträdare säger att de under valrörelsen varnade ansvariga för att fokusera för mycket på hotet om en tidig regering med 12 SD-ministrar. Och kritikerna menar att egna vallöften som billigare tandvård och slopat karensavdrag hamnade i skymundan. Andra inom partiet vill invänta valanalysen. Och vi fortsätter med valet. Valdeltagandet har ökat kraftigt i förorterna i Göteborg, Stockholm och Malmö där det traditionellt sett varit lågt. 2022 fanns 67 valdistrikt där färre än hälften röstade och i år var det bara 10. Det är enligt siffror från måndagsmorgonen enligt P4 Göteborg. Terashe Bahri är projektledare på Navet i Bergsjön i Göteborg. De jobbar för att ge mer makt till invånarna och öka valdeltagandet.
2: Vi har märkt att det fungerar extra bra när vi har funnits i centrum där människor i alla åldrar rör sig naturligt. Men också arrangerat något som heter Folkets salong där vi bjudit in politiker och bergsjöbor att mötas över musik, poesi, mat och debatt.
1: Tirashe tror att valet kan kännas långt bort, svårt och främmande för många i förorten då information inte alltid finns på andra språk och hon menar att alla kanske inte ser sig själva som någon som röstar. Hon säger också att valrörelsen i år har berört förorten mer och att det har väckt ett större engagemang.
2: Samtidigt har valrörelsen handlat om frågor som berör bergsjöbors vardag direkt, såsom utvisningar, hyror och jämlik vård och skola. Det gör att valet känns närmare och mer relevant än tidigare.
1: Och vi byter ämne, för komikern och programledaren Asia Dahir lämnar På spåret i SVT innan inspelningsstart. Programmets producent säger till TT att det blivit en kommunikationsmiss då hon också är med i TV4s Bäst i test som har samma sändningstid, något SVT inte går med på. Men både producent Andreas Uppman Nilsson och Asia själv hoppas att hon ska kunna vara med i en annan säsong istället. Och sist om att Japan slagit rekord. Ja, landet har nu över 100 000 hundraåringar. Det är första gången sedan mätningarna inleddes 1963 som Japan har så många personer som är över 100 år gamla. Och runt 90% av dem är kvinnor. Det var allt från P3 Nyheter. Klockan 6. Över igen till dig, Navid.
0: Tack så mycket, Agnes. Vill du vara 100 år gammal?
1: Det beror lite på liksom hur jag mår. Men om jag mår bra så är det väl bra. Så det är jättefint att bli så gammal.
0: Ja,
1: om hela min familj och mina vänner också blir så gamla.
0: Ja, vi hoppas för det. Vi hoppas på det. Tack så jättemycket, Agnes.
1: Tack själv.
3: Vi är P3.
4: Här och nu.
3: Live.
0: Ja, ikväll ska vi snacka med en kille som kanske önskar att han var 100 år gammal. Beroende på, alltså om man lyssnar på hans musik, förlåt, det var en jättedålig förklaring av min gäst, The Tallest Man on Earth, som är på väg in. Vi ska snacka hans nya album och vi ska också snacka ett album som han vill lyfta som en så 10 av 10-platta. Men det tar vi efter Olivia Rodrigo.

Olivia Rodrigo, Serena Joy hör du här i P3 med mig Navid. Och min gäst ikväll är en singer-songwriter känd för sin raspiga röst och gitarrspelet tillsammans med de stora känslorna i sina texter. Out of

0: Välkommen Christian Mattsson, a.k.a. The Tallest Man on Earth.
1: Tack så hemskt.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Flyttade du hem till Dalarna bara för att liksom så bo vid Ändlösberg så att du kunde döpa ditt album?
1: Ja, absolut. Nej, nej, det blev så bara. Eller, nej, det var inte så att det bara blev så. Jag bodde i New York och min far blev sjuk. Eller han var sjuk och hans demens, Alzheimers, blev värre. Så då kände jag att jag var tvungen att flyga hem. Och sen var ju gränsen stängd för att åka tillbaka. Så att jag kunde liksom inte komma tillbaka in i USA. Och jag trodde att det skulle vara någon månad, men det var ju vart ju. Och sen insåg jag då att det var underbart att bo i Sverige.
0: Just Beyond Endless Mountain heter ju ditt kommande album som släpps 9 oktober. Och det här började du spela in alltså efter att din pappa gick bort då.
1: Ja, precis. Ja, det var väl tidigt våren 2025, ja, precis. Förra våren som jag började spela in.
0: Och du, jag läste också att du plockar upp fiolen igen efter att han har gått bort.
1: Fast det var inte igen. Det var liksom jag aldrig spelat fiol innan. Så jag var 41 när jag började. Och det är liksom, jag vet inte, jag är liksom uppvuxen i liksom i Leksand, i epicentret för det där. Och då tyckte jag, när jag var liksom ung, att det där var ju liksom, vad är det här liksom, en teater för liksom turisterna. Så då blev jag ju punkare istället liksom. Och på det där. Men så kröp det. Jag kunde få, nu mognare, och jag kunde liksom attackera från ett annat håll. Och sen var jag ute, det har liksom inte med folkmusik att göra, men jag var ute och spelade med Amsterdams Sinfonietta i en månad och liksom umgicks med fioler. Så tänkte jag liksom, jag är envis och spelar massa olika saker, bara det kan inte vara så svårt. Och sen har jag ju någon slags damp, så att jag liksom har ju lagt 2-3 tusen timmar på det liksom. Och
0: så det är långt ifrån 10 000 timmar, men du uppträder fortfarande med fiolen.
1: Ja,
0: du är så pass säker på det.
1: Ja, men jag är också sån som kanske inte tror att de där 10 000 timmarna behövs innan man kan göra någon slags musik. Och så har jag varit med alla instrument jag spelar. Liksom. Du behöver liksom inte alltså, försöka bemästra, det gör man ju aldrig innan. Utan det är bara, nu kan jag få det här. Alltså man leker musik. Alltså man, här kan jag ju ljud på nu. Och sen, det är liksom, jag älskar att hålla på så. Så det, men det är klart att det. Och sen, ja, för att bli bättre på fiol, så bestämde jag mig, ja, då ska jag spela live första låten. Bara för att utsätta mig själv. Liksom. Det, här, det finns mycket att hämta liksom, i skräck. Och, så här, och själv, alltså, var, att inte tro på sig själv. Så att man liksom så här, ja, men utsätt dig då. Alltså, och då, efter jag började göra det, så var det liksom en ändring i kurvan liksom, till mycket bättre.
0: Vi ska prata mer musik, bland annat då ett album, en skiva som du har valt ut som en 10 av 10 platta. Men först ska vi ta och lyssna på din senaste singel som du gör tillsammans med Sofia HK. Det här är Överboda, och vi ska prata mer om henne också.

0: The Tallest Man on Earth tillsammans med Sofia HK, senaste singeln Överboda, eller Overboda, alltså om man ska läsa så som det står.
1: Ja.
0: Men du har valt att ta bort prickarna bara.
1: Ja, precis.
0: För att du har en väldigt, väldigt stor internationell publik.
1: Ja, precis. Och det här använda prickar har ju liksom har ju förstörts lite av liksom, det blir någon slags humor när det är i den här, om folk läser det som engelska. Liksom så det, ja, det vart så bara.
0: Du är ju också här för att du ska berätta om ett album som du tycker är 10 av 10, eller rättare sagt en EP.
1: Mm.
0: Och intressant nog så är det ju faktiskt Sofia HKs EP som du har valt ut som en 10 av 10 skiva som hon släppte förra året i norr.
1: Ja.
0: Innan vi går in och pratar om den, stämmer det att hon är din första riktiga gästartist någonsin?
1: På skiva?
0: Ja.
1: Ja. Var... Alltså, som sjunger.
0: Ja, precis. För att liksom, om man kollar igenom så din album, så det står ju bara The Tallest Man on Earth.
1: Ja.
0: Men det här är enda gången som det står featuring då en annan.
1: Ja.
0: Varför har du väntat så länge?
1: Jag var för blyg för att fråga. det har varit på gång förut med liksom en Ace Mitchell och sådär, men det har liksom aldrig, det har inte funkat rent tidsmässigt, så det, ja, det är inte ett roligare svar än så liksom, och det är, men otroligt glad att det här kunde bli av, för att att den musiken som hon släppte var en sån stor inspirationskälla till varför min skiva faktiskt blev som den blev.
0: Ja, men berätta, hennes EP som sagt i norr släpptes förra året. Hur upptäckte du den?
1: Ja, hur upptäckte jag den? Jag tror att, jag vet, det måste ju varit internet eller någonting, och att det bara, och att jag liksom hörde liksom bara första raderna på en låt och vart liksom så här knockad, för att det var någonting som, jag vet inte psykologiskt i det här, men som var i Sverige igen, och det var något som uttryckte sig exakt som det fanns liksom ett hål i mig som bara det var, och att jag blev träffad så otroligt starkt liksom på, jag vet inte hur, men 43 år börjar liksom bli lite man blir liksom, jag blir svårare mot, man blir mottaglig på det sättet som man var när man var liksom 15, att bli helt total knockad av någonting liksom. Men nu kände jag den känslan igen liksom, och någonting med texterna såklart liksom, men med hela ljudbilden och uttrycket som var, som jag kunde liksom spegla vad jag kände om där jag bodde. Nu handlar det här liksom om Jämtland liksom, men det jag kunde liksom, jag kunde känna det liksom, det bara, det här finns det liksom en kompis. Mm.
0: Du har ju valt ut två låtar från den här EP:n också. Först ut har vi Det var i byn. Vad är det med den låten?
1: Ja, alltså det är en fantastisk text, alltså som jag kan relatera till, som uppväxt i en by, men så hur hon liksom beskriver det liksom, det är, ja, svårt att förklara, men det är att säga exakt där liksom, och sen hur leker med ord och sånt där som jag tror är inspirerande, sådär som, ja.

0: Sofia HK hörde här i P3 med låten Det var i byn från hennes EP I norr, som min gäst Christian Mattsson, a.k.a. The Tallest Man on Earth, tycker det är en 10 av 10 skiva.
1: Absolut.
0: Hon, som sagt, hon är med på din senaste singel Överboda, sjunger på engelska. Men du har ju bara gjort en låt på svenska.
1: Och så är... Nej, det har jag inte gjort, jag har bara gjort en cover.
0: Ja, exakt. Du har spelat in en låt på svenska. Ja. Hur kommer det sig?
1: Ja, men det är för att jag kanske i början av min karriär kände att jag hade inget ont om så här Härnösand, men jag ville alltså kanske inte bara turnera här och i Norge, alltså sådana ställen, och det vill jag ju nu, alltså, men då jag hade ju, och då man gör sig inte så förstådd på svenska på många ställen i världen, så det var liksom engelska, och så hade jag sådana förebilder och sånt där. Sen, det ska jag inte säga, men jag håller ju på och skriver på svenska liksom. Ja.
0: Exclusive.
1: Ja, det är otroligt svårt. Det är, och härligt och naket och sådär. Så får vi se när det någon gång kanske blir någonting.
0: Var det någon diskussion med Sofia om, så här, om eran låt skulle vara på svenska eller engelska? Eller var det liksom bara så självklart?
1: Nej, den var redan färdig liksom. Det var för att mina otroligt kära vänner Rolf och Ida gifte sig i Överboda i Norrland förra sommaren. Och så då frågade de om jag ville spela någonting på bröllopet, så då skrev jag ihop den här som en hyllning till dem. Alltså jag har ju mest gjort göra slutlåtar, men nu gjorde jag en tvärtom liksom. Alltså en total, och liksom jag sjöng den under ceremonin och böla och liksom, och så där, och tänkte jag så här, men den här måste ju fortsätta spela, för att det är liksom, då får jag hänga med dem liksom. Och så var Sofia, och hon har ju varit i och spela in i Dalarna hemma hos mig, och hennes producent och Hampus och Jim har varit där, och då passar jag bara på att fråga, hur ska inte vi testa den här? Och sen sjöng vi bara, och det vart liksom magi direkt, kändes som. Det var den lättaste och härligaste inspelningen någonsin, tror jag.
0: Sofias EP då, I norr, som du har utsett till 10 av 10 platta. Ja. Du har valt ut ytterligare en låt därifrån, Längtan. Varför just den?
1: Ja, det är svårt. Det är som en vacker käftsmäll på något sätt. Liksom, den tumlar fram. Liksom. Jag vet inte vad det är för fordon, eller vad det, om det är något djur som drar, eller om det är liksom någon motor. Men det är inte Kasper Agner som spelar trummor kanske. Jag vet inte. Men också samma sak där. Liksom, så bara, vad är det här som bara liksom kommer och galopperar in och tar över? Liksom, att det är alltså otroligt inspirerande och liksom inspirerande och ger mig styrka och tröst och sånt där, som musik, bra musik ska göra.

0: Du lyssnar på P3 och det här var Sofia HK med låten Längtan från hennes EP I norr, som min gäst Christian Mattsson aka The Tallest Man on Earth tycker är en 10 av 10 platta. Det är ganska intressant också. Jag tycker, när de flesta av våra gäster som kommer hit, de väljer oftast någonting som är 10 plus år att prata om. Men det här satte sig så pass liksom starkt hos dig.
1: Ja.
0: Var så tydlig. Har du berättat det för henne? Hon är ju som sagt med på din senaste singel Överboda. Har du berättat liksom hur mycket av ett fan du är?
2: Ja, och sen har ju vi, alltså vi har ju blivit kompisar och liksom hon har ju varit med på turné och förband och vi har kört den här jättemånga gånger. Så det, ja det vet hon. Mm. Det hoppas jag. Sofia, det vet du va? Mm. Och sen har jag lyxen att jag vet vad som kommer med henne och att det kommer nytt som är helt makalöst bra.
0: Du ska ju släppa en egen platta snart, 9 oktober, Just Beyond Endless Mountain, där du har jobbat alltså med tekniken på ett sätt, extremt nördigt sätt. Alltså du har hittat gamla rullband som du liksom så mer eller mindre liksom sabbar lite grann för att få till ett så knastrigt ljud.
2: Nej, men det kändes som den här gången så kunde jag verkligen gå hela vägen ut i liksom, alltså vara excentrisk och göra. Så det var någonting som jag har försökt att göra det. Alltså jag spelade in på de här rullbandspelarna i början. Och sen var det väl som lite renare och trevligare. Kanske på grund av rädsla kanske. Och för när min karriär drog igång och liksom så här, oj, nu spelar jag på stora ställen. Så här, då kan jag inte vara så knäpp som jag egentligen är. Det måste jag erkänna. Att liksom kanske har liksom varit till 80%. Det är inte så här. Sen tycker jag om skivorna jag har gjort. Men den här gången, och jag tror att det var tack vare AI. Nu kan jag vara hur excentrisk jag vill. För jag kände så här, jag vill ju inte ha den här liksom mellanmjölksgrejen och liksom, alltså rådjursögon människor i mitt liv liksom som är fake liksom och den här, och ja, det kom upp också på våran svenska streamingtjänst, så kom det ju upp en fake låt med mig, en AI-låt under mitt namn, alltså under, alltså i min diskografi, så fans hörde av sig bara, vad är det här liksom, och så lät det som liksom en sån otrolig, alltså jag tycker det är som en parodi på mig liksom, men sen så slog det mig så här, vänta, är det här, är det här essensen av mig? Okej. Okay. Alltså, och det var liksom så här, verkligen. Det var så tungt den dagen. Och det tog en bra stund innan de plockade ner det här. Det fick vara kvar en stund. Det var jättejobbigt att ha någonting som bara lät inte absolut som mig, tyckte jag. Då kan jag liksom bara, nu går jag hela vägen med hur jag. Och att det liksom, att det svajar och knastrar och distar så här. Det är för att det är det ljudet som jag älskar. Jag är nörd. Jag älskar att vara nörd och kunna så här, ja, nu ska jag ta det där rullbandet som är lite slitet på det sättet, för då kommer jag liksom att svaja på det sättet. Och så hålla på så där. Och, ja, sen när man spelar in direkt, som jag och Sofia, när vi spelar in vår duett, det är liksom bara rakt upp och ner direkt. Liksom bara, ja, vart det bra liksom. Istället för att sitta med massa, man har massa valmöjligheter och liksom fixa till det. För nu så jag sjunger ju surt och liksom det liksom, det spricker liksom digitalt på ett ställe i en låt liksom, och det bara

0: Lyssna på P3 med mig Navid. Jag sitter här med min gäst Christian Mattsson, a.k.a. The Tallest Man on Earth. Vi pratade precis om din beundransvärda nördighet när det kommer till liksom, att spela in på gamla rullband och sådana saker för att få till liksom, det ljudet som du vill ha. Du är ju gammal punkare.
1: Det är, jag, men jag älskar den liksom, DIY, alltså, som nu vi har gjort videos till... till släpp, singelsläppen som vi har haft, och det är liksom min manager, min holländska manager som filmar liksom med jättedåliga kameror, och så skickar vi det till en kille som klipper och så är liksom färdigt samma dag, och liksom skivbolaget bara, men vi har ju budget för det här, så bara, ja, men det här, det är, ja, det är någonting som är härligt med liksom DIY, som, ja, jag har dubbelt förhållande till det, för ett tag så skulle ju musiker vara entreprenörer och göra allting själv liksom.
0: På tal om det visuella, omslaget till ditt album, det är ju inte vem som helst som har fotat det.
1: Nej.
0: Det är Anton Corbijn, ikonisk liksom, mode- och kulturfotograf kan man säga. Hur hamnade ni tillsammans?
1: Det började som ett skämt från min sida, med att Europakontoret på mitt skivbolag är holländare, och vi snackar inte samma typ av ironi och skämt. Alltså inget ont om holländare. Men alltså det... Jag satt i ett möte när vi var på att planera skivan, och så bara de sa, men vem ska fota liksom? Och jag sa, eftersom jag vet om att Anton, alltså han fotar Tom Waits som ligger på samma skivbolag, så jag liksom skojar. Så bara, ja, men det kan väl Anton Corbijn göra liksom. Ja, så gick, och så tänkte jag inte mer på det. Så gick det några veckor, och så de bara, ja, men nu har vi haft ett lunchmöte med Anton, och så här, och han vill göra det här.
0: Fy fan, vad nice.
1: Jag bara, okej, är det så man ska göra? Man ska bara liksom häva ur sig, så kanske det händer. Och jag var ju så, och så tänkte jag att, liksom att Anton, ja, men han ska klämma in det här på någon kvart som han har ledigt liksom, och, men nej, han tar inte såna här jobb så liksom så ofta nu för tiden, och han hade varit ute och rekat locations i 3 dagar innan jag kom ner till Holland och liksom kollade ljuset, och hade med sig liksom en assistent som, jag vet inte hur många Hasselblad-magasin hon bytte liksom med film liksom, och vi hade en helt underbar dag, och åt middag på kvällen liksom, en otroligt fin människa, och ja, det var liksom det var en otroligt poetisk dag. Det var liksom, vi gick runt liksom på sanddyner och pratade om livet, och sen bara hittade han någon björk som han sett ut för länge sedan, alltså för flera dagar sedan, och så var ljuset exakt rätt och sådär. Ja, det var en otrolig upplevelse.

0: lyssnar på P3 med mig Navid. Jag sitter här med min gäst Christian Mattsson, a.k.a. The Tallest Man on Earth. Just Beyond Endless Mountain, 9 oktober.
1: Ja.
0: Vad ska du göra fram tills dess?
1: Jag har mest hantverksbyxor på mig. Jag håller på, jag har köpt en gammal stor teater i Mockfjärd i Gagnefs kommun. Där jag har dels har min nya musikstudio, men sen har jag den här jättestora konsertlokalen slash bio slash danslokal. Så jag håller på att fixa där. Det är någonting som ligger längre i framtiden, men det ska bli en slags härligt kulturhus. Så det är det jag gör. Och sen håller jag på och repar mina nya låtar och lära mig dem.
0: För att du ska ut på turné också?
1: Ja, precis. Det drar igång i mitten av oktober där i USA och Kanada.
0: Ja. Tack så jättemycket för att du kom hit, Christian. Vad skitkul att du ville hänga här.
1: Ja, men tack för att du kom hit. Tack för att du gör det lätt att prata musik. Det är inte så lätt alltid.
0: Tack.

0: Bruno Mars för mig är den sista showman som vi har.
1: P3 Musik dokumentär om Bruno Mars. Geni eller kopia?
2: Det här då med att han har börjat sitt liv som en imitatör. Han har inte någonting eget.
1: Ute nu. Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: This music comes from love. If you can't hear that, then I don't know what to tell you.

0: Norska Lenet 3000 bjuder på modern indietronica med sin låt Lights Off. Alltså independent elektronisk musik. Det är musik som låter typ intimt. Tänk dig hennes sång, men beatsen, det går ju samtidigt att dansa till det på klubben. Jag tycker det är ganska roligt ord, men det är väl en sån beskrivning som bara vi som pratar om musik använder. Jag har inte hört en artist själv beskriva sin musik så, även om det som sagt är ett bra namn. Nu ska vi till svensk pop och veckans P3-hit som vi får från singeldebuterande Keisha. Här är Vem du än är.
1: Vi är P3 och det här är veckans P3-hit.

Veckans Petri hit alltså från Keisha, Vem du än är. En låt som inte liksom riktar sig till ett ex, ett nuvarande partner eller ens en förlorad kärlek, utan det här är ju då någon som inte existerar än. Det vore väldigt trevligt att veta vad det finns för fler låtar i det här temat. Det känns i huvudet som att det finns fler, men jag kan inte komma på vilka. 72250, skriver P3 mellanslag och så, ja, om du kommer på en låt med det temat. Sen och dessutom min gäst på torsdag, det ska bli väldigt, väldigt kul. Nu ska vi till en, ska vi se, soundmässig kameleon som rör sig mellan 80-tals groove, indie rock riff, rap och club beat. Det är artisten och producenten Mickey Blanco här tillsammans med May Rio i låten Spread For Me.

Mickey Blanco tillsammans med May Rio, Spread For Me, hör du här i P3. Ska vi vidare till en annan artist som gillar att kombinera flera olika influenser. Det handlar om She Ali. Det är ett projekt av svenska Elias Mahfoud. Och det är musik som han beskriver som, det är musik som alltid funnits omkring honom. Det är liksom marokkansk musik, familjens kassettband, soul, indie och renodlad klubbmusik han har tagit in i det här projektet. Och en av de väldigt chilla låtarna från det senaste albumet han har släppt, det är Landslide.

0: Fugel, Immail Angel och Ultranatei, Move Into The Sun, hör du här i P3. Klockan den har blivit 7, betyder att det är dags för en uppdatering från P3 Nyheter. Och Agnes, varsågod.
1: Tack så mycket. Ett fraktflygplan har glidit av landningsbanan på Malmö Airport och nu har all trafik stoppats. Swedavias presstjänst säger till TT att det är ett mindre fraktflygplan som haft problem vid landning och att man behöver flytta det innan trafiken kan komma igång igen. En tonårstjej har dömts efter att falskt ha anklagat en äldre man för att ha våldtagit henne, det rapporterar P4 Kalmar. Mannen satt häktad i nästan 2 månader i våras efter att tjejen sagt att hon våldtagits av honom flera gånger, men sen tog hon tillbaka anklagelserna. Tjejen dömdes till ungdomstjänst och hon ska också betala skadestånd till både mannen och en person till. Och så utrikes. Fler än 100 000 människor befinner sig just nu på flykt i Jemen efter att strider blossat upp mellan Saudiarabien och den iranstödda Houthi-rörelsen. Det är enligt UNHCR, rapporterar Reuters. Och flyktingorganet skriver i ett uttalande att det är mycket svårt att få fram humanitär hjälp, bland annat på grund av det osäkra säkerhetsläget, skadade vägar och störningar i telekommunikationerna. Ed Sheeran bryter nu tystnaden efter att Macklemore petat från sångarens turné då han vid en konsert i New Jersey ropat det här.
2: Free Palestine.
1: Uttalandet väckte starka reaktioner och en namninsamling startades av en israelisk-amerikansk organisation för att få bort artisten, vilket resulterade i att arrangören för den amerikanska delen av Ed Sheerans turné plockade bort Macklemore. Och nu uttalar sig alltså Ed Sheeran om situationen. På Instagram skriver han bland annat att det inte var hans beslut att peta Macklemore utan arrangörens och att han försökte bygga en bro mellan parterna hela veckan. Ed Sheeran skriver också att han undviker att använda sin plattform för politik eftersom hans publik inte förväntar sig ett politiskt forum. Det avslutar P3 Nyheter klockan 7 med mig, Agnes Kohn. Nu tillbaka till dig, Navid.
0: Tack så mycket. Tack för ikväll, Agnes.
1: Tack själv.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Och ni hänger med mig i ungefär en timme till och vi ska in och göra lite släktforskning, musikalisk släktforskning den här kvällen. Specifikt då en låt som jag har i åtanke och den ska vi inleda det här med. Det handlar om Sunnans senaste singel. Här är Takes Me Back.

Sunnan med Takes Me Back har det här i P3. Väldigt folkkodad soulig rock av Sunnan här. Och vi ska ta en titt på vad som ingår i den här låten Släktträd. Alltså rötterna till soundet. Och vi börjar med en kvinna som inspirerade artister som Janis Joplin, Bob Dylan och Joan Baez. Det är folk- och bluesångerskan Odetta. I'm a poet, a wayfaring stranger. Det här var en väldigt viktig människa i den amerikanska folkvågen som kom 50- och 60-talet, som påverkade som sagt massor av artister. Och hon var även verksam inom medborgarrättsrörelsen, där Martin Luther King kallade henne för folkmusikens drottning. Aktiv från sent 40-tal fram till sin död 2008 var det här en människa som kunde sömlöst gifta ihop folkmusik tillsammans då med blues och gospel. Och förutom hennes egna status i musikhistorien så finns det en väldigt tydlig koppling till just Sunnans låt Takes Me Back, där vi hör det här riffet. Just det här som sjunger 60- och 70-tals folk. Något jag blev ganska besatt av när jag hörde det, för att jag tyckte att det lät så otroligt likt något annat riktigt bra. Jag lyssnade igenom massor av musik i jakt på svaret, för att jag vill inte fråga er den här gången. Men allt lät bara nästan som det jag var ute efter, tills att jag vaknade upp igår, eller häromdagen rättare sagt, och det första som kom ut ur min mun var Odetta! I was sitting there. Och här då en live-version av hennes låt Hit or Miss, som jag tycker är så otroligt lik Sunnans gitarriff där. Faktiskt inspelad här i Sverige 1976, det som vi hörde precis. Det bara Odetta och hennes gitarr. Studioversionen däremot, den behåller den folkiga känslan men lägger till en hel del blues och funk.

0: och där med Hit or Miss. Hör det här i P3 med mig Navid. Väldigt fint då, om att bara vara dig själv helt enkelt. Ain't nobody like this. I gotta be me. Väldigt roligt, så sidospår här, att Marie Bergman har gjort en cover på den. Alltså Marie Bergman som är känd för
1: Ingen kommer undan politiken.
0: Gjorde då en svensk version 1976 med då namnet Mål eller Miss.
1: Skala av ditt yttre jag. Jag måste vara jag.
0: Det här funkar ju ganska bra till det vi ska göra lite senare när vi fortsätter med Sunnans släktträd och kollar på en lite rockigare roten så att säga. Men vi tar lite ny musik däremellan och går vidare till Vendela Brask. Här är hennes Jester.

This is Lorelei med låten The Kid with the Crown. Det här är ett projekt av musikern Nate Amos som nyligen släppte ett nytt album. Där han, alltså, han beskriver den här låten med att albumet behövde ett uppknutet skosnöre, och det här är vad jag kom fram till. Jag förstår inte vad han menar, men jag gillar hur han beskriver det. Vi går vidare nu till ny musik från Shy Girl, som också släppt en video till sin låt Lucky. En video som då påminner om tidiga Guy Ritchie-filmer. Väldigt snyggt, ganska brutalt. I'm

Shy Girl med Lucky. Vi ska fortsätta med lite ny musik. Svenska Rebecca och Fiona vill ju att alla ska ta med sig sina glowsticks, ta med sig sina visselpipor ut i klubben, för att vi ska ju rave the nation.

0: Morgonpasset i P3.
1: Linnea har blivit haffad av Aina.
2: Och David har drabbats av dödsångest mitt i en sändning.
1: Och vi letar fram ett kanske lite pinsamt Linnea-klipp från radioarkivet.
2: Dessutom mandatmagin. Ingen begriper.
1: Vi är positiva men också skeptiska till pizzakartongen som ska förändra landet.
2: Nattens stora vinnare och förlorare. Michelle Hallström recappar Emmy.
1: Och så kom ikonen Eva Attling och var oerhört oimponerad av oss.
2: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.
1: Om du vill. We'll be right back.

Bye.

Bon Iver, 33 God hör du här i P3 med mig Navid. Nu, det är inte ovanligt att stora artister gör musik till reklam, men det är kanske ovanligt att de blir så otroligt catchy och roliga, de här låtarna. För det är ju precis vad Bon Ivers Justin Vernon har gjort. Det är en liten reklamjingel för ett litet steakhouse i Minnesota som blivit en snackis på nätet nu.

0: Come try our new meatloaf dippers
1: at Howard's Bar in downtown Stillwater.
2: Man blir ju nästan sugen på en meatloaf dipper. Jag har ingen aning om vad det är. Kollar man upp beskrivningen på det så står det alltså att det är en kompakt köttfärslimpa täckt med sås som bakas, skivas, paneras och friteras. Magen blir sugen, men mina blodkärl säger nej tack för den. Det verkar vara en specialitet för det stället och inte en allmän amerikansk delikatess. Men vet du annorlunda? Har du smakat en sån dessutom? Hör gärna av dig. Thank you.

Senaste från Ellen Krauss här, I Roll My Eyes, hör du i P3. Och vi snackade ju Sunnans släktträd lite tidigare, specifikt utifrån deras senaste singel Takes Me Back. But it takes me back, yeah it takes me back. Och först ut så var det de folkiga rötterna som vi hör speciellt i den här låten. Men om vi tittar då på samma rockigare gren så har vi bandet Smith. Det här är ett band som tyvärr bara släppte två skivor i slutet på 60-talet och hade en stor hit. Och sen så splittrades det här bandet. Och det är absolut inte det att jag tror att detsamma kommer hända för Sunnan. Vi tittar ju på ljudet här. Synd då för det här bandet, för att de hade ju väldigt stor potential, men något som är bortkastat på grund av lite egon. Nu är det lyckligtvis inte egon det som har att göra med Sunnan, som har att göra att Sunnan och Smith hamnar på samma släktträd, utan det är som sagt den souliga rocken, och bäst exemplifierad av just deras stora hit Baby It's You, som svänger lite på samma sätt som Sunnans Take Me Back, men sångerskan Gail McCormicks insats, svår imiterad.

Smith, Baby It's You, hör du här i P3. Som sagt, Gail McCormick, stor röst, svårimiterad, men shoutout också till organisten och trummisen på den här låten. Väldigt bra. Men bortkastat potential som sagt för det här bandet. Hade de bara låtit Gail sjunga lead i varje låt hade troligtvis ja, men någonting stort hänt. Men grabbarna i bandet var bestämda för att de på att också göra det. De form av så demokratiskt beslut, vilket ändå alltså, lät väl helt okej? Som sagt, helt okej, men lite identitetslöst om man ska vara hård. Speciellt när man vet att Gail fanns där också. Ja, vi går vidare med den här kvällen nu med lite ny musik. Senaste från Gentle tillsammans med Taken by Trees. Här har vi Such Love. Such love, such love, such love.

Gentle och Taken by Trees, Such Love, hör du här i P3. Och vi tittar ju på lite så musikaliska släktträd den här kvällen, och vi ska hoppa in i ett trädet West Coast Rap och R&B kan man säga, för att det finns liksom musik från Kalifornien inom de genrerna har ett specifikt sound, speciellt när det gäller basen. Vi kan börja då tidigt 90-tal med artisten och producenten DJ Quick och lyssna på hur det låter i hans låt Just Like Compton. Finally at the moment.

försöker få bekräftelse. Är helt, ja, nästan. Men man hör ju, den har ett speciellt sväng, speciellt när det kommer till den här basen. Det där var tidigt 90-tal, vi kan ju hoppa till 10-talet med DJ Mustard producerade Rack City. Rack City bitch, rack, rack city bitch, rack city bitch, rack, rack city bitch, rack city bitch, rack, rack city bitch. Och senaste skottet då på den här grenen kommer från Tina She. I hennes senaste låt Pillow Fight så hör vi hur hon masterfully använder sig av den här rullande, sköna, gungande basen.

Senaste nytt från Tina Shea, så Pillow Fight med en bas som verkligen hör hemma i LA, där hon faktiskt har växt upp, eller Kalifornien rättare sagt om man ska vara 100% sann här. Hon släpper ju ett album nästa vecka, Popstar, som den här låten finns med. Det finns också en annan låt där som har ett sound som jag tycker kommer från en annan stad. Hennes låt Melatonin, och en del Detroit om man ska säga det, liksom så, lite house på det. Men jag hör väldigt mycket Miami, liksom rättare sagt Miami Bass i det där tolkat. Ett exempel på det, ett väldigt snällt exempel, kommer från KPNN vid slutet på 90-talet. Här är Swing My Way.

Ohälsa för att få en koran bränt. Det är 2025 nu och 2026 snart. Att läsa om dödsvåld har blivit så självklart. I Sverige på 90-talet, det var inte ens tänkbart. Det var inte ens tänkbart.

0: musiken. Jag ska inte in på nyhet än. Där vuxna män spelar ett barns vän. Där barnet sen tvingas ta ett liv för att köpa sig en plats i ett brutalt gäng med känslorna avstängda. Politiker betalar folk med psykisk ohälsa för att få en koran bränt. Det är 2025 nu och 2026 snart. Att läsa om dödsvåld har blivit så självklart. I Sverige på 90-talet, det var inte ens tänkbart. Det var inte ens tänkbart.
1: Yasin.
0: Det var inte ens tänkbart.
1: 1991 hör du här i P3. Otroligt bra storytelling i den här låten. Uppmanar alla rapfans att gå och kolla hela den.
0: Det var
1: hela
0: inte ens tänkbart.
1: Albumet. Vi har pratat musikaliska släktträd den här kvällen. Och det finns ju ett släktskap. Alltså Yasin nämner ju också rapparen Immoral Technique. Som är kanske allra mest känd för sin låt Dance with the Devil. Som börjar så här. Med piano illen. Märker man likheten? Ja, det tycker man. Fast den här låten, gud förlåt, det här måste vi sluta spela. Den som vet, den vet, det här är en jättejobbig låt att lyssna på. Berättelsen där. Lyssna på den med fast liksom varningens finger. Eget, gud, ja, egen risk helt enkelt. Mitt namn är Navid, min tid här i studion är alldeles strax över. Det blir nyheter från Ekot och sen så får vi höra hur det lät i morgonpasset i morse. Men vi kan lämna er med en sista så musikalisk släktskap. Vi hörde ju i början av sändningen Mos Def's Miss Fat Booty där han då rappar. She walked away smiling, singing Gregory Isaacs like if I don't, if I don't, if I don't. En hänvisning till reggaeartisten Gregory Isaacs. Vilket är då det sista som vi spelar för det här passet. Här är hans Night Nurse. Enjoy. Enjoy.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Chefen för Sverigedemokraternas samordningskansli i regeringskansliet, Gustav Gellerbrant, kommer inom kort återgå i tjänst och ska arbeta som vanligt igen. Det uppger partiet för SVT. Gellerbrant uppmärksammades efter tidningen Expos granskning som visade att hans sambo spridit prorysk propaganda. Och i samband med det meddelade han att han har gått på omedelbar föräldraledighet. Det var stödröster som låg bakom att Liberalerna kom över riksdagsspärren. Det framgår av SVTs vallokalsundersökning vars analys presenterades idag. Henrik Ekengren Oskarsson är professor i statskunskap på Göteborgs universitet.
2: Det är många moderata väljare från 2022 som har röstat på Liberalerna den här gången. Och att en mycket stor del av Liberalernas väljare kommer från andra håll.
3: Ekengren Oskarsson är en av dem som ligger bakom vallokalsundersökningen som visar att Liberalerna nu har en helt ny väljarbas. De gamla väljarna har flytt, nya har kommit till. Av de som röstade på Liberalerna i valet för 4 år sedan var det bara drygt en tredjedel som också röstade på samma parti i år. Nästan 2/3 av alla Liberalernas väljare i år kom från annat håll, framförallt från Moderaterna. Drygt 40% av de som röstade på Liberalerna i år röstade på Moderaterna i förra valet. Knappt 20% av de som nu hjälpte Liberalerna över spärren röstade på antingen Sverigedemokraterna eller på Kristdemokraterna i förra valet.
1: Reporter Pontus Mattsson. Och i Storbritannien har 2 rekordstora donationer till det högernationalistiska partiet Reform UK startat en intensiv debatt om vilken roll privata pengar ska få spela i politiken. Och en ny lag gör att pengarna måste betalas tillbaka.
4: 72 miljoner pund, motsvarande nästan 950 miljoner kronor, är den svindlande summa som partiet Reform UK fick in i helgen från 2 privata bidragsgivare. Båda brittiska miljardärer som fram till nyligen bott utomlands och som gjort sina förmögenheter genom affärer med kryptovaluta. De här pengagåvorna är en helt egen division i brittisk politik och har väckt stor debatt kring det som kritiker kallar för en amerikanisering av politiken, att enskilda privata intressen riskerar att påverka partiernas inriktning. Bidragen till Nigel Farage parti kommer samtidigt som en ny lag om just partibidrag håller på att utarbetas här. Det är en lag som bland annat innebär ett krav på att bidragsgivare ska ha bott i Storbritannien i minst 1 år när pengarna skänks. Eftersom lagförslaget är känt sedan i våras så kan lagen komma att gälla retroaktivt, har en ansvarig minister i Labour-regeringen sagt. Och i så fall är frågan om Reform UK måste betala tillbaks sina jättedonationer. Nina Benner, London.
1: Och det var Ekot klockan 8.

0: Aftonbladet. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Hon har varit modell, hängt med rockstjärnor, jobbat som designer, startat ett av Sveriges mest kända smyckesvarumärken. I över 50 år har hon varit en del av det svenska kändislandskapet och idag är hon en av våra mest älskade profiler. Vi har tvingat på henne hörlurar trots att hon har fixat frisyren, och det är vi ledsna för. Jag pratar ju såklart om ingen mindre än Eva Attling!
2: Ja, nyfixad i håret faktiskt.
1: Ja, förlåt. Det är så här med
2: nej,
1: radio.
2: Nej, nej, men det ska ju tåla.
1: Du, jag undrar ju eftersom du är ju... Alltså så här, min mamma heter ju också Eva.
2: Ja.
1: Och då undrar jag bara så här, eftersom det fanns så många Evas under en viss tidsperiod. Det föddes enormt mycket Evor. Mm. Och då ville man liksom sticka ut lite grann. Hon valde W. Mm. Inte född med W.
3: Nej. Är det tillagt?
1: W är tillagt. Aha, ja. Och det har man stött på flera vanliga Evas som har lagt till någonting för att vilja sticka ut lite grann. Mm. Vad stod det för mellan dig? Är du född Eva?
2: Nej, jag är född EVA, enkelt V.
1: Men vad var det som hände bland alla Evas under den här tidsperioden?
2: Ja, det var faktiskt lite senare i mitt liv. Det var tjejerna på landet som jag hängde med. De var lite äldre och sen en dag sa de, nu ändrar vi våra namn och du får ett F. Så jag fick ett F där.
1: Ja, du blev tilldelad det här?
2: Ja, jag blev tilldelad. Jag har inte valt själv. Jag brukar välja grejer själv. Men det var ju faktiskt väldigt bra. För vi var ju, tror jag, tre i alla fall, Evor i klassen. Och sen var det ju jättebra när jag träffade en EVA.
1: Men den här personen som tilldelade dig F-et...
3: Var det för att du var från Stockholm, att det var lite så här, Eva?
2: Nej, vi var på Värmdö när det höll på med. Och jag är från Högdalen. Så
1: att, men nej, att den personen inte förstod överhuvudtaget vad den hade gjort?
2: Liksom nej, det är konstigt. Men jag var ju på Öland och spelade med X-Models en gång och hörde att Carolas körtjej hette Eva. Så jag var uppe och bankade på hennes dörr så här på natten. Så här, hon öppnade inte. Jag ville höra hur hon hade fått sitt F. Men ofta när jag åker taxi så frågar killarna sig, varför du heter med F?
3: Vad säger du då?
2: Jag säger att det är en gammal stavning, svensk gammal stavning.
1: Ja, okej.
2: F var.
3: Är det?
2: Nej.
3: Men just det, men, som öf för det och sånt.
2: Ja, precis. Det användes ju förr i tiden med ett F där, men det är det inte det här hittar på.
3: Ja, det känns i alla fall.
2: I'm totally fake.
1: Eva Attling är just
3: det. Nej, men det är ändå
1: trodde
3: lite.
1: Du det? Att det skulle ske någon gång?
2: Ja, men så träffade jag en tjej från Iran. Hon sa, nej, våra Evor heter Ava. Mm-hmm. Men på
1: persiska.
2: Persiska.
1: Ja, precis.
2: Persiska. Men det är många killar som undrar varför jag stavar så.
1: Ja, det kanske är en killgrej att undra det.
3: Vet du vad som piggar upp?
1: Nej.
3: Det är att Eva Attling gärna tar en kopp kaffe med socker om du har. Och har du inte det så har jag med mig själv.
1: Mm. Aha, oj då.
3: Har du med... Otroligt sympatiskt. Att du har liksom, bär du med dig bitsocker i handväskan?
2: Ja, jag tog faktiskt några så här när jag var här i ert hus här på Sveriges Radio häromdagen. De här är väldigt bra, för de är paketerade. Nej, men så här är, jag dricker inte mjölk. Och ni som dricker mjölk får ju lite sötma av mjölken. Men eftersom jag inte dricker mjölk så vill jag ha lite socker i mitt kaffe. Och ofta så är det så, nej, socker har vi inte.
3: Det är
2: vi
3: inte mitt Sverige.
2: Mjölk, havremjölk, hej och hå-mjölk, alltså allt finns ju.
1: Hej och hå-mjölk?
3: Intresserad.
2: Ja, men det är den andra som alla dricker.
1: Du, men vad mer bär du med dig? Som du liksom, har du ett skafferi med dig där för att kunna liksom komplettera
2: nej,
1: det som saknas på olika ställen?
2: Inte. Jag kanske borde ha lite nötter.
1: Lite nötter och lite och bitsocker. Du har ju blivit med bok. Ska vi prata lite om det alldeles strax? Eva Attling är i studion.
3: Men vad har hon att berätta om sitt liv?
1: Nej, du, det
3: hon har inte gjort
1: också.
3: Så mycket.
2: Nej, jag har inte gjort så mycket.

0: 30. Queen Pen and black shoes.
1: No diggity, no doubt, baby. No diggity, Blackstreet, Dr. Dre med flera här i morgonpasset. Det är Petri, där vi har ynnesten att sitta med Eva Attling som har levt extremt många liv. Hon är bokaktuell.
2: Det finns bara en av henne, vet du det?
1: Ja, det är helt sjukt.
3: Tänk att det finns bara en av dig också.
1: Ja, fast
3: och en av dig också, Linnea.
2: Vackert.
1: Ja, men vi har inte varit med om någonting jämfört med dig.
2: Boken heter Det finns bara en av mig. Och det är ju det är liksom någon sorts jubileumsstämning kring dig väldigt mycket. Alltså, du firar 30 år som liksom smyckesdesigner. Det är väl 30 år sedan du startade Eva Attling för 30 år sedan.
3: Mm.
2: Ja, och du har varit gift med Eva i 30 år och nu blir det bok.
3: Ja.
2: Allt det från en tösa bit från Högdalen.
3: Åh, precis, Harpsundsvägen 36. Ja, men det är ju en det alltså jag gjorde en plåtning häromdagen, så vad ska vi vara? Vi ska vara på tunnelbanan, för det var ju där det började, liksom man åkte in till stan. Och sen, jag tror att min starkaste drift är faktiskt nyfikenhet, och jag liksom spanar på grejer, och jag är som en spy in life. Jag är liksom, och det är väl det, och sen är jag väldigt, har du lust att hänga med på den här grejen? Vill du göra tv och dansa när du är 16 år på ett popprogram med Lasse Hallström? Ja, vad kul. Så att jag är så
1: nyfiken och orädd.
3: Ja, det ska man nog kunna säga faktiskt.
1: Men det låter som så här, det är ju ett framgångskoncept. Alltså det behöver man ju typ för att nå en framgång i den världen som du har valt att agera i. Liksom så här, underhållning, kreativt och allting sånt där. Man ska våga göra någonting nytt och vara nyfiken på det. Men samtidigt så känns det som att det är också liksom receptet för att det ska kunna gå riktigt jävla åt helvete ibland.
3: Och det gör det.
1: Jo, men jag tänker så här farligt nästan, du vet så. Ja, men det kanske ska hänga med de här grabbarna på en efterfest och sen så har jag inte riktigt koll på vilka det är. Men jag är lite nyfiken och orädd.
3: Ja,
1: förstår du vad jag menar?
3: Ja, men jag tror att det kan. Jag tror att mina 12 år som modell, när jag gick ju nian bara och sen så började jag jobba som modell och hade lite, jag var ju silversmedslärling emellan där. Men att få en erfarenhet som jag egentligen, jag har ju inte tagit studenten. Får man erfarenhet då? Nej, det vet man inte. Så att människokännedom har ju varit det här liksom, vad är det för läge på det här? Nej, jag backar, det här är inte bra.
2: För det jag känner när jag läser om att nu är det här en annan tid såklart, men idag, om någon kommer fram till den på tunnelbanan och säger så här, jag känner en fotograf, du skulle kunna bli modell, och här är hans nummer, och hem till honom. Då ringer det så mycket varningsklockor så det stänker om det. Men i ditt fall så var det på riktigt.
3: Ja.
2: Du var aldrig orolig då? Ska jag åka hem till en okänd man som ska ta modellbild?
3: Jag tror inte att jag åkte hem till en okänd fotograf. Jag kände ju väldigt många okända fotografer.
2: Ja, det finns många av dem.
3: Ja. Nu fixar ju alla, kan ju vara fotomodeller nu på sitt eget Insta. Men det är ju naturligtvis en bedömning som naturligtvis kan gå snett. Men jag lyckades i alla fall hålla mig från det. Men sen kan det ju gå till helvete. Jag menar, jag startar ju med en kompis, så startar jag ett märke som heter Randolph Attling, och det funkade inte riktigt. Vi fick inga jobb, vi skulle göra såna profilkläder. Vi gjorde faktiskt Rock runt riket med Roxette och Eva Dahlgren och gjorde kläder till dem. Men, och sen så startade jag Pretty Pregnant för att jag var gravid och jag tyckte det var så fula mammakläder. Det var stora sjok av blommor och sådär, så att jag ville ha lite svart, lite tajtare och sådär. Men det funkade inte heller, för då hade vi separerat, min partner då, min businesspartner. Så att, det var bara att lägga ner. Och det är ju tårar och man blir besviken, men man kämpar ju, det är så.
2: Men silversmedslärling var du. Hur hamnade du i det? Alltså, kommer du från hantverk i familjen, eller hur hittade du silver?
3: Ja, faktiskt så var det så att jag hade ju gjort lite smycken eller några grejer. Ja, två armband helt enkelt. När jag var 11 i trä och metall. Och killarna fick göra sy. Jag hade en farmor som var sömmerska. Så att det var så här tålamodskrävande och pilligt. Men banka, det tyckte jag, det passade mig. Sen hade pappa en kompis, min pappa var ju musiker på helgerna, och han hade en kompis som också var lite halv så här, amatörmusiker, som var smed. Och hans kompanjon hette Bengt Liljedahl. Dit fick jag gå, och där fick jag börja då som lärling.
2: Och här sitter vi idag.
1: Mm. Jag har så mycket
2: och billiga
1: frågor.
2: Är de inte.
1: Jag har så mycket frågor. Jag antar att det är många andra som har det också. Ni kan skicka in dem så kan vi ignorera dem för att, till förmån för mina.

0: Diplomat i Kampala säger att en massaker äger rum just nu i Uganda.
1: Intervjua Idi Amin. Det var den enda tanken han hade.
2: Bättre person än Arlof om man vill ha någonting gjort kunde man inte tänka sig.
3: Det senaste avsnittet av P3-dokumentär handlar om de svenska journalisterna som försvann i Uganda.
2: Han var orädd och fick rakt på målet hela tiden.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Yellow Top, Ikona Pop här i morgonpasset i P3. Morgon. Ja, David och Linnea med denna gäst är ni coolaste coola nu. Hela Sverige njuter och den som vi har i studion är ju Eva Attling.
1: Jag har ett så enormt driv av att prata jättelänge och ingående om silverhalter och jag det vet. Kommer du inte tillåta.
0: Nej, för jag måste pausa det för att jag har liksom suttit och tryckt ner mitt intresse kring... För
2: ja, att du är så smyckesfri, jag måste säga det.
0: Ja, men du kanske kan smycka upp mig.
2: Säkert.
0: Ja, men du, man, jag undrar ju eftersom så här, det har funnits en dramaturgi i modellvärlden som intresserar mig. Mm. Och du var en

0: Du har jättefel.
1: För man har hört så mycket sådana stories.
2: Skräckhistorier. Okay.
0: Ja, det är klart att, men jag har inte upplevt de skräckhistorierna. Och det fanns ju tjejer som var 14. Där började, tycker jag, att det är lite tajt.
1: Det är lite ungt.
0: Det fanns en fantastisk kreatör som heter Alaya. Och jag träffade honom på en restaurang. Jag såg honom på en restaurang i Paris när jag var där och jobbade. Och sen så gick jag fram till honom och sa: du, hej, jag skulle vilja ge dig min skiva som jag precis har gjort. Och sa: ja, vad trevligt. Så då satt han med en, var hon 15, Naomi Campbell, som är en stor modell. Och då sa han: ja, vad trevligt, tack ska du ha. Vill du komma till min ateljé? Och då, ja, vad häftigt. Och så kom jag till hans ateljé. Och där var det en mamma som hade flygit in från New York med sin 14-åriga dotter. Och gjorde en provning för en mannekänguppvisning som han skulle göra. Men det är också sådana grejer som kanske kan hända om man vill ge bort en skiva.
1: Ja, precis.
0: Nej, men jag menar att det här med att vara ung, men jag hade ju skinn på näsan, så att jag tyckte det. Att...
1: Men man hör liksom om så här, ja, men jag fanns inte som person. Det var bara min kropp som fanns. Det fanns liksom ingen hänsynstagande till mig som person. Nej. Och sen så övergreppshistorier och jävla. Det kändes som att den bilden som jag har fått målad för mig att vara liksom modell under den tiden.
0: Ja, men vi får ta en fika så får jag dra hela historien med dig.
1: Ja, hela historien. Okay. Men det, kan du liksom nyansera den bilden i alla fall?
0: Jag hade ju otroligt kul, och så fort du tappar intresset av att gå och visa bilder på dig själv och säga: vad tycker du, ska jag få det här jobbet? Då är magiken borta.
1: Ja.
0: Och då började jag skriva musik istället. Och då, det blev liksom en naturlig övergång på något sätt.
2: Men du har ju levt 100 liv. Alltså, du har liksom dejtat Keith Moon i The Who. Du har liksom nobbat Mick Jagger när han bjöd upp till dans. Du har haft Madonna som har burit smycken som du har gjort. Du har liksom varit musiker, framgångsrikt smyckesföretag. Rört dig i otroligt intressanta...
0: Är det väldigt provocerande för dig det här?
2: Nej, men
0: det låter som att det är väldigt provocerande.
2: Det blir faktiskt lite rasande. Jag märkte det inte själv, men nu när du säger det, ja... Topptunn och rasande är jag faktiskt. Nej, men jag bara menar att så här, om man har levt det livet och lever det livet, vad, alltså, märker du av att du, eller kan du fortfarande bli imponerad
1: av oss
2: till exempel?
0: Alltid respekt.
2: Ja, men det är inte samma sak.
0: Jo, men det jag blir imponerad av vad ni gör.
1: Måla lite.
0: Ja. Nej, men det är ju om det är någon som man tycker gör bra grejer, som har ett annat kall eller ett annat jobb, då det blir jag imponerad av. Det spelar ingen roll om jag träffar en sjuksköterska eller någon som är bra på sin grej, det får jag stor respekt för. Så att jag kommer ihåg när jag träffade Ingegerd Råman första gången och vi jobbade. Det är en av Sveriges absolut bästa glas- och keramikformgivare. Och vi jobbade samtidigt, hon gjorde sin kreation på Orrefors och jag gjorde glas för Orrefors. Och det var så här, jag var torr i munnen kan man säga.
1: Jaså.
0: Och sen blev det ju jättebra, men det är ju så när man säger att den här människan är fantastisk i vad hon skapar. Så det händer ju.
1: Du, Eva Attling, du är ju fantastisk på många olika sätt. Därför är det ju svårt att trycka in allting i den lilla halvtimmen som vi har bokat in med dig. Finns det någon möjlighet, nu sätter jag dig på pottkanten och frågar dig on air, att du skulle kunna stanna kvar en liten stund?
0: Absolut. Jag tänkte bara ta en promenad genom stan efter det här. Så att...
2: Då så.

0: wanted. Sue me, Audrey Hobert, här i morgonpasset till Petre.
1: Prata silver.
0: Ja, jag hör det. Mm. Inte med vem som helst.
1: Nej, jag med Eva Attling. Alltså, ja. Förstår du, jag är, liksom lite, jag är ju silvertorsk.
0: Ja.
1: Är mycket intresserad av det.
2: Det är bättre att vara bara silvertorsk än silverfisk i alla fall.
1: Verkligen. Ja. Man kan vara båda. Jag dömer ingen, men jag håller med. Nej, men, och det är ju verkligen... ibland är jag inne och kollar liksom, på auktioner och sådana där grejer. Det är ju, har det alltid varit jättedyrt med dina smycken? Eller jättedyrt. Alltså, men...
2: det här handlar ju om att jag tar betalt för mina sömlösa nätter.
1: Mm.
2: Ja. Nej, men jag var i Karlskoga en gång i början av min karriär som smyckesdesigner då. Och träffade en kille, och det här hade jag ju liksom blivit van vid när jag åkte med X-Models, att jag brukar skriva sport, men den var sjuk. Och då kom det också en kille som sa, jag brukar skriva sport, men nu ska jag skriva om det. Klart att du säljer dina smycken, för du är ju kändis. Ja, säger jag, det var ju väldigt schysst mot mina kunder att förringa dem.
1: Ja, just det.
2: Som har sparat och kanske vill ha just min design. Det handlar ju om det. Det handlar ju om att det här är inte någonting som man gjort på AI.
0: Nej, precis.
2: Utan det här är ju jag, och liksom jag har tänkt fram att nu vill jag ha det här, och så vill jag att det ska stå Two of Us, eller jag vill att det ska stå Amor Vinket Omnia eller så. Att tänka, men om jag sätter det här. Jag var ju låtskrivare förut, och då när man skriver texter och man efter ett gig kommer fram någon som säger, men vet du, precis så här som du sjunger och om det här du sjunger, det berör mig, men jag kan inte uttrycka mig själv. Vilket då leder min tes på att en skiva, musik, är ju den billigaste psykologen du kan få. Du kan liksom sätta på en platta och du kan gråta. Du är förälskad, du längtar efter någon, du är ledsen. Det är så att det är väl det som gör att det inte är det du kan hitta på en marknad som inte har en designer bakom.
1: Men när du formgiver då, formger, för du har liksom en studio eller vad man nu säger.
2: Ateljé
1: heter det. Mm. När du bygger då, du håller på med så här, men nu ska jag komma på ett nytt armband typ. Gör man det först i så aluminiumfolie och testar sig fram, eller hur?
2: Nej,
1: går det liksom till?
2: Jag jobbar direkt i och jag faktiskt, när jag började och jobbade med guld, jag jobbade direkt i guld. Så att,
0: vad menar du med det?
2: Att jag jobbar med materialet guld, jag gör inte
0: med modellera så här innan eller någonting sånt där?
2: Nej, utan jag jobbar med själva materialet, om det är plåt, guldplåt eller silverplåt. Och det gör jag fortfarande. Så det här armbandet jag håller på att jobba på, det är från silvertråd som jag ska forma till någonting som jag gillar.
0: Men det jag upplever i och med att jag läser ifrån Reket då, som har gjort research,
2: det är kul.
0: Så upplever jag att det är så att du ofta har budskap i dina smycken, det som du designar. Måste det finnas ett budskap, eller kan du inte bara göra någonting för att du känner att någonting är snyggt?
2: Ja, men jag jobbar ju med att jag gör någonting för att det är beauty with a thought, det är liksom någonting som jag myntade för i början av min smyckeskarriär. Mm. Och det också har med musiken att göra och att beröra människor. Men nu så måste jag göra det kortare meningar och med ord. Och jag tror att det är väl det som är också det här att jag har fått komma in hos andra människor, att men det här betyder något för mig. Hope. Take no shit. Take no shit ska ju varenda unge få när de föds.
0: Ja.
2: För att få det, att, och så det är väl det jag försöker göra. Sen heter ju mina smycken alltid någonting.
0: Har du gjort någon fuck y'all?
2: Fuck off. Den är
0: fuck off har du gjort?
2: Ja, gud ja.
0: Ja, okej. Okay. Vad är det för något då?
2: Fuck
0: är
2: off.
0: Det knogjärn?
2: Nej, men den är en kraftfull ring.
0: En
2: kraftfull ring.
0: Ett knogjärn. En knogjärn.
2: Finns det passa dig?
1: Ja, finns det någonting som du känner i liksom, som är i smyckesbranschen? Finns det någonting som du ser i liksom samtidens smyckesdesign som du bara känner så här, det där kommer inte åldras väl, eller det där måste folk sluta, det är fult, eller förstår vad jag menar, är det något som stör dig i den världen?
2: Nej. Jag försöker titta inåt i min hjärna och sen är jag väldigt modeintresserad. Jag älskar ju mode och så att jag lever väl i min samtid att ah, gud, nu är det spikes, nu ska det vara liksom så lite punkigare och så. Då är det roligt, då kan jag få leka med det. Och sen har jag mina klassiker, ring, chain och så. Så att, men det är ju det som är, och jag gör ju saker, jag måste tycka om det. Jag gjorde en platta en gång som heter Stormvarning som var skitdålig, men vad gjorde jag? Jag gjorde det bara för att jag trodde folk ville höra den här musiken och det var den
0: ingen
2: är
0: som ville det.
2: Nej, alltså jag blev så hånad av mina söner liksom.
0: Alltså.
2: Jag vill ha dig hos mig. Oh. Alltså, oj, den videon, den är riktigt löjlig. Men,
1: finns på YouTube kanske, ska vi gå in och titta?
2: Den kan ni titta på och skratta åt faktiskt, för den är riktigt. Men det, så att, jag menar, om jag måste göra det från mig.
0: Ja.
2: Och det är på inget annat sätt jag kan övertyga någon annan. Sen kan det ju vara saker som jag bara gillade själv och sen så säljer inte det någonting. Men då har jag fått leka.
0: Vad ska Eva Attling göra idag? Förutom det här armbandet.
2: Jag ska preppa för att jag ska vara med på Sverige Live ikväll. Ja. Men preppa jag betyder att jag ska ta mig promenad. Det är superbra att gå över till Söder och jobba på mitt armband och jag har lite andra planer.
0: Lite smått och gott.
1: Vi är väldigt väldigt glada att du ville komma hit, Eva Attling. Tack.
2: Ja, tack så mycket. Hur många gånger har ni sagt mitt namn?
1: Det är väldigt härligt att säga det.
0: Jag hoppas att det är tillräckligt många gånger för att du ska ge mig en riktigt saftig rabattkod här. Tack så mycket, Eva. Shine bright like a diamond.

0: inte spela hela.
1: Men länge ville du höra då?
2: Det som var så fruktansvärt.
3: Jag försökte sen med walking.
1: Okej, förlåt.
2: Det som var så fruktansvärt.
1: Det är Thomas som säger det åt mig i chatten. Höj.
3: Ingen.
1: Ja. Det var inte det här din idé? Och så är du arg på mig.
2: Nej, men det, jag lider ju. Alltså, ja. Jag förstår ju att man vill höra det, men jag lider ju varje sekund.
1: Ja, du förstår att man vill höra det för att det är så bra.
2: Det är jättebra, jag sjunger otroligt. Lyssna, det som var så fruktansvärt när jag gjorde den här låten var att så här, landet runt hörde ju naturligtvis den här och tyckte det var jättekul. Aha. Och var så, gud vad kul, det där vill vi spela upp i programmet.
1: Ja.
2: Och då hörde de av sig till P3 och sa, och då var det någon uppe på redaktionen som svarade, och de bara så här, kan vi få den filen? Mm. Alltså kan vi få den liksom inspelningen? Jag var inte på plats.
1: Nej.
2: Så då var det någon annan som bara, men jag kan leta upp den här.
1: Ja.
2: Och så skickade hon den till dem. Och de bara, vi kommer spela upp den i programmet. Om det är okej. Jag bara, ja, det är okej. Så här. Och så kollade jag på landet runt. Och då har hon skickat råfilen utan bakgrund. Alltså en slask...
1: A cappella,
2: en slaskversion. A cappella. Mm. Ut, alltså där jag typ testar... Alltså, jag kommer aldrig förlåta henne.
1: Nej.
2: För det.
1: Alltså,
2: Så den spelades upp i landet runt. Alltså slask, råversionen utan bakgrundsmusik. Den spelade de upp i landet fucking runt.
1: Veckans landet runt hit där på redaktionen.
2: Mm.
1: Ja, men det känns nästan som att det finns ju en massa låtar. Vi borde ha en sån playlist på Spotify där vi lägger upp våra låtar. Bland annat den här landet runt-låten.
2: Vi kanske kan hitta också någonting från programmet Är du edgy, Thomas, som David gjorde. Ett humorprogram som han gjorde back in the day.
1: Alltså jag tror att det är dumt för Sveriges... Jag tror inte juristerna ville.
2: Nej, men det vore ändå kul att höra, tycker jag. Hur Är du edgy lät med David Ryd. Ett humorprogram som han gjorde för 15 år sedan. Den vill han nog säkert gärna lyssna på.
1: Jag tror bara inte att juristerna vill det, eftersom det blir så mycket rabalder kring det. Jag hade ju liksom klippkort här på Radiohuset för att gå upp och prata med dem.
2: Mm. Det kan vara kul att höra.
1: Jag kanske ska lägga lite bakgrund på den här.
2: Mm.
1: Och så kan vi göra den ihop.
2: Absolut.
1: Skulle det kännas bättre?
2: Nej.
1: Inte alls.
2: Nej.
1: Gå vidare. Hej, det här är David Druid. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs imorgon. Bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Sverigedemokraterna ser ut att tappa för första gången sedan partiet kom in i riksdagen 2010. En förklaring kan vara att SD inte längre bara uppfattas som ett protestparti, enligt PM Nilsson, vd för tankesmedjan Timbro.
2: Man har vunnit sin plats i politiken, och då är det andra villkor jämfört med om man bara står utanför och protesterar. Sen så tror jag faktiskt att den här lite tuffa tonen som särskilt i slutet riktades mot muslimska väljare slog tillbaka.
3: PM Nilsson tror att delar av SDs valrörelse kan ha skrämt bort väljare. Bland annat frågan om tonårsutvisningar och också det han beskriver som en tuff ton. Men Rickard Sörman, politisk redaktör på Riks, menar att partiet inte bara har väljare som tycker att de haft för hård ton, utan även de som tycker att de inte har varit tillräckligt hårda.
4: Det innebär att man har så att säga två flanker att hålla reda på här. Du har de väljare som kan tycka att det här låter lite för tufft, och det där passar inte mig. Sen har du ganska många väljare som tycker att Sverigedemokraterna har ju varit alldeles för mesiga när det gäller invandring. Så att Sverigedemokraterna som parti, när de sitter och funderar över vilka väljare de har, de bör hålla reda på båda de flankerna.
1: Reporter Julia Eriksson. Nya reseregler träder i kraft i Kina idag. Det ska bland annat göra det svårare för personer med känslig teknisk kunskap att lämna landet. Samtidigt växer oron i Taiwan för att riskerna med att resa till Kina ökar.
5: Det här är ljudet från när Kinas högsta ledare Xi Jinping flög till Indien i helgen. För honom är det inga problem att resa. Men nu skärper kinesiska myndigheter restriktionerna för kineserna att åka utomlands. De nya reglerna som träder i kraft idag innebär bland annat att medborgare som misstänks bryta mot reglerna för export av teknologi kan förbjudas att lämna landet. Kritiker säger att Kinas nya reseregler i praktiken innebär att kineser med stor teknologisk kunskap eller makt inte kommer att få lämna Kina. Det kan röra sig om chefer inom till exempel AI eller datachip. De nya reglerna har skrämt upp ytterligare en grupp, taiwaneserna. Nu växer oron att taiwaneser som till exempel jobbar i öns framstående techsektor kan stöta på problem när de ska lämna Kina vid ett besök. Den risken har Peking tillbakavisat. Moa Kärnstrand, Peking.
1: Flygtrafiken på Malmö Airport stoppades i flera timmar idag efter att ett mindre fraktflygplan fått problem vid landning. Men vid 20-tiden var trafiken igång igen, uppger Swedavia. Ekot med Veronica Mitrevska.

0: Ja men hej, Siri Fagerud här. Du kommer nu att höra en liten del av magasinet i P3. Vi sänder live varje förmiddag, måndag till fredag och nu också söndagar. Håll till godo.
1: Vi är P3.

0: Swedish House Mafia och Lykke Li, Happiness is so sad. Och det är magasinet i P3, det är Anton Jordås, men det är också Tina Mervsson och Fabian Lantz. Hallå!
1: Hallå där!
2: Hej, hej!
0: För ni måste hjälpa mig att förstå vad det var jag såg igår egentligen, för jag såg nämligen det här.
3: Oasis, the world's biggest rock band.
4: The pop group Oasis is in doubt tonight.
5: We all said that we didn't mean it. That's the way it is when you miss people.
6: Chance to change the narrative of the band.
0: Jojo, Don't Look Back in Anger, alltså den här dokumentären om Oasis. Och det blev ju klart igår att det blir en till Europaturné. Woohoo! Men tyvärr så kom de inte till Norden. Så det är herren ger och herren tar när det kom till Oasis. I den Oasis-gottepåsen. Men det här är liksom en film som följer bandet på deras senaste turné. Och det var ju så den första på 15 år. Det har varit bråk och tandagnisslan emellan. Och då undrar jag så här, Tina, vad är det vi får se? Är det liksom en rak konsertfilm eller är det en skakig kamera bakom kulisserna? Vad är det för någonting egentligen?
2: Det är mer en konsertfilm skulle jag vilja påstå än en skakig kamera bakom kulisserna. För att det är ju alltså nästan 70% av den här utspelar sig egentligen på konserten. Man får se låtarna från olika alltså låtarna de har framfört på olika, i olika städer. Jag tror att det är Japan bland annat. Det är inte en stad, det är ett land, det vet jag. Men jag kommer inte ihåg vilken stad de var i. Och sen ja, men Cardiff som är den första. Cardiff i Storbritannien är den första spelningen som de gör. Och sen är det lite replokalsbilder innan. Det är lite tillbakablickar. Sen är det mest liksom konsertbilder med killarnas voiceover, alltså de berättar medan de, och i slutet då får man se att de sitter vid samma bord och intervjuas ihop, och det är första gången enligt liksom pressmeddelandet, första gången på 25 år som de intervjuas ihop.
0: Ja, och deras voiceovers är väldigt mycket så här, att det är mycket så, yeah, back in the 90s we were bloody wankers. Alltså det är mycket så att
1: we're still wankers.
0: Ja, det är mycket människor som skriker in i micken, upplever jag. Eller håller du med, Tina?
2: Ja, alltså det är väl kanske inte så mycket Liam och Noel Gallagher som skriker nödvändigtvis, men det är ju absolut väldigt mycket fans som, och deras känslor. Vissa uttrycker det absolut mer högljutt än andra i den här dokumentärfilmen.
0: Ja, och är det liksom en bra film, Fabian?
1: Alltså jag tycker att jag hade ju gick in med förhoppningen att okej, här kommer vi få en dokumentär om Oasis. Don't Look Back in Anger heter den uttalat. Det måste handla om försoningen, det måste handla om liksom nu är de här fina bröderna vänner igen. Det tycker jag man alltså inte touchar i särskilt mycket alls. Du får absolut se dem återförenas, de sitter i samma rum. Men hur gick det till? Man kan gissa att det var ekonomi inblandat, de har säkert pratat om det. Men det är liksom lite som att rätt vad det är så dyker Liam upp i replokalen lite lojt och så, ja, let's get it on with, och så kör de bara. Och då tycker jag att det tyckte jag var synd, men jag tycker samtidigt att de ändå målar upp en ganska bra introduktion till det här bandet med alla turerna. Att de inleder i Paris 2009 när det kommer ut någon fransk konferensier och är så, ja, Oasis exist no more, och sen så, så får man liksom följa resan tillbaka och till den här då återföreningsturnén typ. Och har man inte hängt med i det sen innan så tycker jag absolut att det är en fullvärdig introduktion till det.
0: Alltså jag vill säga, Oasis grundkursen, är det det du säger?
1: Ja, men ganska mycket så ändå. Man får höra hitsen, man får höra lite andra låtar som man kanske inte hade hört om man inte är så inbiten. Och på det stora hela så absolut, vill man skaffa sig en bättre bild av Oasis så gå och se den tycker jag. Men vill man åt the juicy så kan man bli besviken.
0: För att alltså hur mycket har liksom så här, för det kändes ju väldigt mycket som tyckte jag att bröderna Gallagher själva var liksom avsändare av dokumentären. Vet vi liksom hur mycket de har varit inblandade i produktionen, Tina?
2: Alltså de är inte avsändare i det att filmen har både en extern, höll jag på att säga, men manusförfattare och två regissörer. De står heller inte med som liksom exekutiva producenter för den här dokumentärfilmen, som är faktiskt ovanligt för att alla typ så Beyoncé-dokumentär, Taylor Swift-dokumentär, då är de själva listade som exekutiva producenter, vilket betyder att de har ett säg. Mm. De har ett sista säg vad som visas eller inte. Det verkar inte Gallagher, de är inte listade som det i alla fall. Sen hur mycket säg de har haft eller inte haft, det är oklart. För regissörerna är ju dessutom regissör, så här, det är folk som har jobbat med Peaky Blinders som har gjort den här dokumentären, som har gjort den här konsertfilmen. Så att ur det avseendet kanske man också ska titta på det mer som en konsertfilm snarare än en dokumentär.
0: Ja, för att jag kunde känna att jag lite grann saknade så Malou von Sivers rösten.
1: Ja, just den.
2: Verkligen den.
0: Ja, men förstår du vad jag menar? Någon som ändå kunde ställa frågan. Det
1: kommer arga snicka.
0: Ja, men lite så. Varför har ni bråkat så mycket och varför blev ni sams helt plötsligt? Ja,
1: jo, men absolut.
0: För det är liksom, för en kritisk fråga kanske hade varit på sin plats.
2: Kanske.
0: Ja.

0: Magasinet i P3 med Anton, Tina och Fabian, där vi håller på och frossar i Oasis-dokumentären Don't Look Back in Anger. Och det här var ju låten Supersonic med just Oasis. Fabian, liksom, hur stor del är den här låten av liksom framgångssagan?
1: Ja, men ganska stor får man ändå säga. Den hörs ju på Definitely Maybe, debutskivan från 94. Och det är väl också ett återkommande tema, vi var inne på det lite innan, men med fansen just. Och att fansen känner den här liksom relaterbarheten till Oasis. Många lyfter just textraden som inleder den här låten. I need to be myself, I can't be no one else. Det är liksom bars, nej,
2: men
1: ja, den har ju onekligen betytt mycket för många genom åren, och den fångar också Liam Gallaghers själva kärna.
0: Ja, och jag sa ju det innan också att vi fick reda på igår att de kommer åka ut på Europa-turné också nästa år. Och förra årets turné, och det här är ju så sjukt, besöktes alltså av 2 miljoner människor. Mm. Trots att ingen ny musik har släppts sedan 2008. Alltså Tina, vad tänker du? Vad är det liksom med den här musiken som liksom greppar tag i folk än idag? Eller är det bara nostalgi?
2: Alltså det är delvis nostalgi, men sen också att Oasis har en historia. Alltså det är de här 2 bråkiga, stökiga bröderna som egentligen bara vill sitta på pubben och dricka bärs med sina polare och spela fotboll. Mm. De kommer från arbetarklass, och det här är en väldigt, alltså det är en stor del av befolkningen, särskilt i Storbritannien, men såklart finns ju det liksom relaterbara punkter även i andra länder. Och det är det här som jag tror gör dem så oerhört relaterbara för människor som ser sig själva i de här killarna, och att de här killarna aldrig liksom blev, de polerades aldrig av kändiskapet, snarare tvärtom, typ att de blev ännu större knobheads bara liksom. Och så det tror jag ger dem en viss äkthet som inte finns på samma sätt inom popmusiken idag, där väldigt många av våra popartister, oavsett om de är band eller stora, det är så snyggt, det är så städat, det finns liksom inte alls en tillstymmelse till skav. Och då blir det inte samma typ av, jag tror att det blir svårare då att känna att det är fullt relaterbart. Det i kombination med nostalgin i texterna och rakheten i texterna, och att det faktiskt också är väldigt bra låtar, om man fokuserar specifikt på de här hitsen då. Så är det därför som deras musik greppar tagen idag.
0: Ja, för det är ju skav så det förslår när de är liksom i de här tillbakablickarna i dokumentären. För då man ser liksom hur han så, yeah, if I'm gonna sing
2: alltså,
0: at Wembley, I'm gonna
2: be drunk. Det värsta är ju inte ens med heller. Alltså, all skit de har typ så twittrat och sagt till varandra i intervjuer, alltså rent, alltså riktigt elaka saker, det har de ju inte ens tagit med heller.
0: Och Fabian, vad säger du? Om vi ställer samma fråga till dig.
1: Jo, men jag tycker att också det som utmärker dem är väl att, tyckte jag, när man då får sitta ner och höra dem prata tillsammans, så ser man fortfarande den här glimten i ögat, räven bakom örat, att det finns den här liksom traditionella liksom uppkäftigheten även dem emellan, och som jag tycker får dem att sticka ut. Det har liksom varit på något sätt deras grej genom åren, och att se att de har kvar den. Jag tycker faktiskt vi kan göra så att vi kan lyssna på Pete Doherty som är sångare i Libertines från 1997, där han står och köar för att köpa deras 3:e skiva. Då säger han så här om bröderna.
3: I subscribe to the Umberto Eco view that Liam's a town crier and Noel's a poet, and that's always for me a perfect combination.
0: Liam's a town crier.
1: Alltså en typ stadsropare, den som går och förmedlar budskap till folket. Och sen bredvid sig har han sin brorsa som får hålla på med den här poesin och skriva texterna och grejer. Det ringer ändå in dem, för att Noel har varit personen bakom mycket av musiken. Det är han som har komponerat och gjort texter och så vidare. Och sen så har Liam kunnat rida ganska mycket på sin karisma och sin attityd. Och det får man ge honom också, att det gör han med den äran.
0: För det känns också som att, och de fokuserar lite grann på det i dokumentären också, att det är som att deras musik också har gått i arv till en ny generation. Hur liksom, alltså för när jag var och kollade på bio igår, då var det bara människor i min ålder uppåt. Men liksom, hur har de lyckats med det där, undrar man ju.
1: Ja, men jag tycker ändå att när jag var och kollade på den så såg man dels absolut your average 30-åring i bucket hat och fotbollströja typ, vilket jag, det gjorde mig ändå lite glad att se. Men på samma rad som jag så satt där också typ en kanske 13-14-åring som liksom, ja, men satt på hugget hela tiden, okej, nu händer det här, och nu bråkar de lite, och sen så kommer typ Wonderwall och Don't Look Back in Anger, och man liksom gungar med i stolen och jäklar vilken musik det här är. Och jag tyckte det fångade alltså känslan de har i att kunna, ja, men på nytt föda, inte de kanske, men att musiken på nytt föds för nya generationer hela tiden, och att säga att den ändå har samma kraft alltjämt.
0: Och Tina, hur tycker du att deras musikaliska arv liksom hörs idag?
2: Jag tycker egentligen att varenda band som vi hör, och kanske allra särskilt när det är dudes idag, känns som att de har sneglat på och lyssnat på Oasis. Alltså bara om vi ska, nu låter ju inte musiken likadan, men så här, Thomas Stenström är ju, jag undrar om inte han själv skämtar på sina sociala medier att han är typ så Liam Gallagher från Temu, för att någon typ hade skrivit det till honom och han, he just went with it. Det är på den, alltså stilistiskt kanske mest, mer än musikaliskt, även om man säkert också har inspirerats av låtskrivandet. Så det finns där.
0: Och ja, ni hade en sak som jag reagerade på också, det var att i den här BBC Radio 4 hade de klippt ut när de ska säga Gallagher, och de då sa Gallagher. Hörde ni det?
2: Nej.
0: Det är mitt BBC Radio 4. Det är liksom, man kan säga, det är som Storbritanniens Porsche P1.

0: Magasinet i P3 snackar om Oasis-dokumentären Don't Look Back in Anger med P3s musikexpert Tina Marafson och musikreporter Fabian Lantz. Och det här var ju Marianne med Fontaine's DC, som jag sa. Då undrar jag, Fabian, vad tror du? Är de här Oasis-inspirerade?
1: Ja, men det tror jag absolut. I synnerhet om man går tillbaka lite i diskografin och lyssnar på typ deras första skiva, så har de ändå fått in lite grundreceptet för vad Oasis gjorde så bra, där man har liksom ganska enkla och få ackord. Känslan av att vi har något att säga, så vi gör det nu direkt. Och så får det bli musiken helt enkelt. Sen har Fontaine tagit kliv och gjort större produktioner, men absolut ursprungligen.
0: Och ja, Tina, take it away.
2: Förlåt, jag har också sänkt min egen mikrofonregel så jag tystar mig själv. Det var weird. Nej, men jag tänker också att de ser ju ut som några som hade kunnat gått jämte Oasis på 90-talet. Alltså stilmässigt tycker jag också att de kan vara väldigt lika.
0: Och Tina, jag vill fortsätta prata med dig om det. För att jag menar, det här liksom, det känns ju som att så här, alltså Oasis klädval har ju liksom nästan blivit en slags egen stil typ. För du var ju lite grann inne på att Thomas Stenström har ju skojat om att han ser sig själv och har blivit kallad för en billig Oasis rip-off liksom. Och han kör ju liksom parkas och det är någon slags brittfrilla.
2: Fiskhatten.
0: Ja, exakt. Är det liksom full on Oasis, eller liksom, hur skulle man beskriva den här stilen?
2: Ja, men absolut, den här bucket hatten är nummer ett. Parkasen kanske delad första plats.
0: Alltså för mig, parkas, det är typ en regnjacka.
2: Ja, de här lite prassligare, större regnjackorna. Ja. Liksom duffel tror jag också man kan kalla det, men då är det lite varmare. Och sen är alltså jeans typ, men fotbollströjor, mycket det med. Jag tycker i och för sig att Noel hade, han var lite gubbigare i sin stil.
1: Han har blivit en pappa helt plötsligt.
2: Ja, exakt.
1: Jag.
2: Och han är lite gubbigare, han var gubbigare i sin stil även då, för att han typ hade så, han kanske kom i en piqué-tisha. Alltså, och det såg nästan uppklätt ut jämfört med hur liksom Liam kom och var prassligt och stort och hängde bara liksom på hans kropp.
0: Och skulle du säga, Fabian, att man ser den här stilen ute på gatorna nu? Är det hett bland hemma hos familjen Fabian Lantz?
1: Hemma hos familjen Fabian Lantz. Det har varit hett en gång i mitt liv, absolut. Och jag tycker att även efter pandemin så kändes vi lite som att vi fick ett litet uppsving för det som man kan kalla för typ bloke-core eller lad-core. Där det är lite som Tina är inne på. Men jeans, en fotbollströja, enkla sneakers. Alltså inte minst, gå till valfri alltså idrottsplats eller fotbollsläktare i Sverige, så kommer du definitivt se avkall från den här stilen.
0: Och för alltså jag kan alltså stilen känns ju också lite sprungen liksom, hur modskulturen, Tina, känns det Oasis?
2: Det tror jag. Alltså, om man tittar, jag menar, det vore väl inte konstigt. Oasis har ju inte, de är ju inte en bubbla, de har inte vuxit upp i ett vakuum. Och om man tittar på liksom tidslinjerna så kan man ju dra paralleller definitivt. Och jag menar, idag kan jag tycka att man ser den här liksom lads-stilen då. Alltså, vilken second hand-affär som helst som man går in i, så är det som att det som hänger längst fram och det som man vill liksom sälja och det som är trendigt är, ja, men hur Oasis såg ut då, men det är också väldigt trendigt nu. Sen får vi se hur länge det håller i sig, eftersom trender är väldigt, ja, det är flyktigt idag, det går ju fort.
0: Och jag undrar så här, den där stilen som vi är inne på, har den spelat liksom en lika stor roll som musiken? Eller är det liksom ändå musiken som är det som verkligen har grabbat tag i folks hjärtan? Vad är hönan och ägget här? Vad skulle du säga, Fabian?
1: Ja, men hönan och ägget, någon form av kyckling och äggrätt tillsammans. Liksom. Jag vet inte vad vi får då, fried rice. Men att liksom hela kulturen har varit väldigt viktig. Och då har den inrymt liksom absolut musiken och absolut stilen. I mitt fall så var det väl lite så att man hittade musiken. Sen började man kolla, okej, de ser ut så här, ser ganska coola ut också. Och herregud, nu bråkar de och är ovänner. Liksom. Att det liksom göder varandra. Och tillsammans kokas det ner till Oasis. Och som är det vi får i dokumentären också. Men att jag tycker ändå musiken står i centrum, och sen så adderar det verkligen att de ser ut som en själv och ja, lever som en själv till viss del. Förutom att jag inte är rockstjärna, ska jag säga.
0: Ja, i mitt hjärta är du det.
1: Tack.
0: Men alltså Tina, om jag skulle lämna liksom journalistiken och gå in i terapin. För du vet att jag låter inte så skeptisk.
2: Jag är nyfiken.
0: Ja, tack. Då för att jag kunde liksom stundtals sen sätta biografen känna så här, men kom igen. Alltså, ta av dig regnjackan. Du är inomhus. Alltså,
1: ta av tamburinen från huvudet.
0: Ja, ta av tamburinen från huvudet. Alltså, var som folk. Eller, alltså, för jag kunde
2: låt
0: känna,
2: mig
0: liksom,
2: se dig i ögonen, inte genom solglasögon.
0: Exakt. Alltså, det finns liksom att jag kunde känna liksom, att det eventuellt är en slags poserande. Eller? Är jag liksom för hård nu?
2: Just när det kommer till Liam Gallagher, som kanske är den som man upplever som mest poserande, så tycker jag ändå att han snackar om det i dokumentären, typ att han är så, folk tror att jag bryr mig inte, men jag bryr mig så jävla mycket. Alltså jag bryr mig så mycket så att det ser ut som att jag inte bryr mig. Och då är det klassiskt Liam-citat, man bara, vad fan pratar du om, mannen? Men om jag får vara hobbypsykolog här, så tror jag också att det är så att han, för jag, jag fick en sån lite den känslan att så här, han bryr sig så mycket att han också måste lägga såna oerhörda band över sig själv för att inte fullständigt tappa det eller verka helt galen. Och då kanske den här nonchalansen är det är hans allra starkaste verktyg på något vis.
1: Verkligen.
2: Och jag tyckte också att eftersom när man väl såg att de var sams, när man väl såg att de hade kul och när man såg hur bra han var live också i den här filmen, så var det som att jag var så, men vet du vad, jag förlåter dig för att du är sån himla dickhead, och du får väl vara så då för att du är så himla bra på ditt jobb typ.
1: Han är ju också rolig, alltså han säger det själv, ska man vara ett arsle så får man ju vara ett kul arsle i alla fall. Absolut, Liam.

0: Wayo. Vi snackar Oasis här i magasinet i P3. Och det här var Coming Home med Odile och Georgia Smith. Och vi som är vi, det är Anton Jordås, programledare. Det är musikexpert Tina Merafsson och musikreporter Fabian Lantz. Och nu ska vi knyta ihop den här Oasis-säcken vi har varit och gottat oss i. Och vi har ju pratat om liksom hur stilbildande Oasis har varit lite på olika sätt. Och vi nämnde också tidigare att fansen ju har tagit ganska stor plats i den dokumentären. Mm. Men liksom på vilket sätt tar de plats i den här dokumentären, Fabian?
1: Ja, men då, man får ju följa fans över hela världen och där finns liksom hur många exempel som helst. Ett jag fastnade för var en brasiliansk kvinna som liksom, ja, men hittade Oasis i helt rätt läge, fick ett sammanhang genom dem och hittade vänner genom det. Så att hon har döpt sin hund efter gitarristen Bonehead.
0: Så men konstigt.
1: På portugisiska blev det Bonehedge. Ja. Bonehedge.
0: Ja, det var så himla. Det var
1: men också en väldigt stark scen med ett fan som var på Ariana Grandes konsert i Manchester 2017 när det inträffade en hemsk explosion, var det väl?
2: Terrorattack.
1: Tina? Exakt. Mm. Och som där man då efter en minnesstund börjar spontant sjunga Don't Look Back in Anger, då får man följa henne nu långt senare när hon går på konserten och får höra den här låten live för första gången. Sådana små snippets tyckte jag var väldigt värdefulla i filmen.
0: Men jag, alltså, så här känner jag kring de där fansberättelserna. Att det var som att det var två dokumentärer i ett. Det var liksom en film som följde liksom hur det är att vara mellanchef åt Noel och Liam Gallagher och hur svårt det måste vara. Därför att ingen behagar dyka upp i tid på repetitioner och sånt. Så liksom en annan del som var kring de här fansen. Alltså var det bara jag som tyckte att man liksom kastades lite emellan där? Eller liksom fanns det en röd tråd, tyckte du, Tina?
2: Men jag håller med dig om att det här egentligen hade kunnat på sätt och vis varit tre dokumentärfilmer. En om alltså historien, tjafset, en om och återförening för den delen, en med fansen och en konsertfilm. För att jag tyckte också att det var lite för många låtar. Alltså jag var typ så, jag fattar. Va? Alla tappade, det låter asfett, men om det nu ska vara så viktigt att dokumentera de här live-låtarna, släpp ett live-album då. Typ.
0: Just
2: alltså, jag hade tyckt att man hade kunnat korta ner den här dokumentärfilmen med säkert 10-15 minuter. Jag förstår vad du tänker, men jag tycker också att det finns någonting fint med att man korsklipper bandets historia och stöket och bråket med fansen, för att på något vis var det som att man också klippte navelsträngen mellan bandet och låtarna, och att låtarna nu är det som

0: Alltså att man verkligen satte fokus på musiken och vad musiken betyder för en stor skara människor och hur fint det kan vara. Så på det viset tyckte jag att det var ett smart drag, men jag förstår att det kan kännas lite att man kastas mellan två olika världar.
1: Och jag känner så här, nu har vi varit dokumentären så himla mycket. Nu ska vi liksom spåna in lite i framtiden. Vi börjar hos dig, Fabian. Tror du liksom att de kommer fortsätta hålla sams? Eller, liksom blir de, eller vill vi som är fans nästan att de liksom ryker ihop igen?
2: Exakt. Jag har ju flötat en del med den här hemska tanken om att vi vore inte lite gött om de splittras igen och vi får alla bråk liksom. Jag kan inte helt backa den, men jag tyckte det var något av det häftiga med dem när de var splittrade. Man visste inte, ja men de håller på och gnabbar, man kunde följa det på sociala medier liksom. Sen säger i sig Liam sin vana trogen med humor och så vidare att de kommer kunna hålla på för alltid, för de håller på inte liksom på som Mick Jagger och Kung Fu-sparkare har sig, utan Liam står rakt upp och ner och sjunger. Då kan han göra det till han är 80. Det är genialt enligt honom själv.
0: Jag tror sätta sig på en barstol sen. Och
2: exakt. Mm. Ja, men det viktiga är, alltså, det lyfter mig också, Noel säger det, att han föddes utan förlåtelse i sin kropp. Men det har han ju nu lärt sig bevisligen. Nu är de ju vänner igen. Och då tycker jag ändå att det är bana gott för framtiden. De ska ut på turné nu. Vem vet vad framtiden har i kikaren?
1: Men Tina, tror du kommer ny musik?
0: Jag hoppas inte det.
1: Nej, okej, varför inte?
0: Jag är inte jätte intresserad av ny musik. Jag tycker faktiskt att det är lite
1: generellt
0: mer...
1: bara.
0: Nej, men just med de här två, kanske någon liten EP, men jag tycker liksom inte de ska börja mjölka det här för mycket. Och sen skulle jag också bara vilja lägga in att jag tror väldigt mycket, hur fint och romantiskt den är med liksom fankärleken och att deras låtar är odödliga. Jag tror ändå att de här bröderna behöver ett väldigt solid, alltså ekonomiskt avtal också, ja, som motiverar dem att hålla sig på i god ton och att inte bli sur när typ så Liam bara springer in och sen springer ut när han är färdigrepad och inte blir sura och börjar bråka över det. Jag tror kanske inte att det är så mycket ny musik som kommer vara i pipen. Jag tror snarare att man nu gör det man är bäst på, det vill säga spela live.
1: Okej, nu ska ni bara få en jättesvår uppgift. Ni ska få sammanfatta vad, liksom, hur stor påverkan och har haft med tre korta ord var. Fabian, du får börja.
2: Jag säger men musiken som blev till kaos och som blev till gullighet.
0: Det var mer än tre ord, Fabian.
1: Ja, men det var ändå, man fattade ändå. Han förstod ändå typ uppgiften. Okay. Du då, Tina?
0: Jag ska försöka säga, hur stor påverkan har Oasis haft?
2: Jättemånga ord nu, Tina.
0: historieskrivande stor på fankulturen.
1: Aha, där har vi det. Stort tack, Tina och Fabian, och förlåt för att jag utsatte er för detta.
2: Tack.
1: Puss på er.
2: Puss.

0: Hej hej, det var Siri här igen. Jag tänkte bara säga att du hör mer av magasinet P3 i appen Sveriges Radio. Hej då!
1: P3, Sveriges Radio.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Få en fylligare röv med hjälp av en död.
2: Man tar fett från en död person och så injicerar man den i sin kropp för att bli snyggare.
1: Boob job with familjen Adams typ.
2: Ja.
3: Does it cause you to become a zombie? No.
1: Hur kan han verifiera att någons själ inte har traveled into someone's ass?
4: Istället för andan i flaskan så är andan i röven då. Det här
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Vi är P3.
1: Ekonyheter. Den sverigedemokratiske tjänstemannen Gustav Gellerbrant kommer att återgå i tjänst inom kort enligt partiet. Gellerbrant tog ju helt nyligen en time out efter att en granskning i Expo visat att hans sambo hade delat prorysk propaganda.
2: Gustav Gellerbrant har jobbat som chef för SDs samordningskansli på regeringskansliet och varit en av nyckelpersonerna när Tidöavtalet förhandlades fram. Hans sambo har jobbat som politisk sekreterare och arbetat nära ledamöterna i konstitutionsutskottet. Enligt granskningen i Expo hade hon bland annat delat prorysk propaganda på sociala medier och även deltagit på en Kreml-sponsrad resa till Ryssland. Gellerbrant sa efter granskningen att han skulle ta en timeout och gå på föräldraledighet för att inte stjäla fokus från valrörelsen. Men nu tar föräldraledigheten slut och partiet meddelar att han snart är åter i tjänst. Något som SVT var först med att berätta. Sverigedemokraterna skriver i en kommentar till Ekot att citat: "Det finns inga skäl för oss att ompröva regeringskansliets bedömning kring Gustav. Han kommer därmed inom kort att återgå i tjänst och arbeta som vanligt." Slutcitat. Gellerbrant har kommenterat granskningen och sagt att den citat innehåller lösryckta uppgifter för att försöka misstänkliggöra hennes person med utgångspunkt i hennes ryska ursprung. Slutcitat.
1: Rapporterade Isak Krona. En skolelev i Södertälje döms för uppmaning till självmord efter att hon skickat meddelande i mars tidigare år till en jämnårig kamrat om att hon borde ta livet av sig. Eleven nekar till brott och säger att hon visste att hennes före detta vän inte skulle ta uppmaningen på allvar. Eleven döms till ungdomsvård och ska även betala 8000 kronor i skadestånd, rapporterar SVT. En äldre man satt i våras häktad i 2 månader misstänkt för våldtäkt, men sen togs anklagelserna tillbaka. Nu döms tonårsflickan som anklagade mannen till ungdomstjänst och skadestånd, det rapporterar P4 Kalmar. I USA stoppar nu en federal domstol återigen kulturcentret Kennedy Center i huvudstaden Washington från att sätta upp president Donald Trumps namn på fasaden. Efter domarens beslut så beslutade centrets Trump tillsatta styrelse att Kennedy Center omedelbart ska stängas. Och president Trump skriver att centret stängs av säkerhetsskäl och att byggnaden behöver en genomgripande renovering. Något som enligt Trump inte kan ske utan ett namnbyte. I Storbritannien ska böcker som skrivits utan AI få en särskild märkning. Det är organisationen Books by People som ligger bakom det, rapporterar Svensk Bokhandel. Böcker som får märkningen har på olika sätt analyserats och sen godkänts som AI-fri. Det var Ekots nyheter.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
3: Yes, god kväll. Du lyssnar på P3 nu med mig, Emma, som ditt sällskap här fram till midnatt. Vi ska lyssna på massa musik ihop. Ja, jag tänkte att så gör vi. Och närmast då blir det Casino. Det här är sjukt.

Lily Allen med Pussy Palace här i P3. Artisten som ju spelade på Way Out West här i augusti i Göteborg, så gjorde även Terra, det ska vi till dem nu, det här bandet som länge kallades för en av de bäst bevarade musikhemligheterna. Men den titeln, ja, den kan inte de ha att göra med längre helt enkelt. Antalet Terra-tröjor som jag sett i år, det är många, det ska sägas. Vi ska ta oss till Skam från deras senaste skiva Musik för alla. Här hör vi alltså Terra.

0: Hur viktigt är det med representation?
1: Oerhört viktigt. När vi är små så är det väldigt ytligt. Vi går efter karaktärer som har hår som liknar vårat eller namn som påminner om någon vi känner. Eller om du då till och med i fantasins värld, i de fiktiva berättelserna, gång på gång på gång reduceras till negativa karaktärer. Det säger någonting om dina egna möjligheter. Om du inte ens i sagornas värld kan få se dig själv som en auktoritär roll.
0: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

Life to Give här i P3, en låt med den här synten på slutet som liksom tar en spännande vändning. Det känns lite skev på ett härligt sätt. Och vi kan väl vara kvar i en sån känsla. Vi ska nämligen ta oss till Generation nu tillsammans med Young Lean. Det här är Storm 2. Like an-

Håkan Hellström och Nuni Bao, jag vill bara vara med dig. Vi ska nu vidare till en producent och artist som du vill ha koll på, i alla fall om du gillar din musik lekfull, digital och drömsk. Det handlar om DJ Susie. Det kanske känns klurigt hur de här grejerna ska hänga ihop, men du kommer höra det på en gång i låten Sweet. Eller ja, So Sweet heter den faktiskt nu. DJ Susie har nämligen fått besök här på den här låten av Nourished by Time. Det är i sin tur en gränsöverskridande artist vars korsning av så, om en lo-fi, bedroom, indie-pop och sval R&B kan få de svåraste av musikälskare på fall. You're in for a treat med andra ord. Vi tar och lyssnar på So Sweet, DJ Susie, Nourished by Time.

Ikonapop med Hurt här i P3 med mig, Emma, denna tisdagkväll som vi ju befinner oss i. Och där jag tänkte att vi ska ta oss över till ett legendariskt tjejgäng som du nog känner igen, nämligen Spice Girls. Här i dagarna så började det ju liksom komma lite så här kryptiska meddelanden. Och när ett sånt gäng liksom lägger upp det, då börjar ju många hoppas på en återförening. Ack, så var ej fallet, utan det handlade om en samlingsbox. Så kan det vara. Oavsett, musiken är här och närmast så hör vi Say You'll Be There.

we were just like the rest. If you learn something from this mess, please don't do this to the next. Olga Myko i den väldigt stillsamma och fina Use Me. Det är som att när den här kommer på sig, det är som att man verkligen lyssnar. Också för när man ser titeln som har väldigt många utropstecken, då tänker man också så här, vad är det du ska säga för någonting? Vi ska fortsätta med Jonas Lundqvist nu och låten Dog för några år sedan. Det här är en sån riktig regnig sidleds pop som känns väldigt GBG. Och Jonas Lundqvist har i många år har försökt att undvika just det Göteborgssoundet, men den här gången så lät han det vara kvar. Det är ju en sån stor del av mig, menar han. Well, inte dumt att satsa på det med tanke på hur mycket 031 vi har i musiken just nu. Vi tar och lyssnar.

0: dansant, flummigt, elektroniskt. Det här är Dekialem med Shadow Man som du just hörde. Och nu ska vi vidare till veckans Petri-hit. Det här signerad en att ha koll på framåt, nämligen Keisha. Debutlåten Vem du än är har tagit sig raka vägen till den här titeln för veckan, vilket alltså betyder att det här är en låt som vi tror på starkt framåt. Det är pop med stora känslor och en liten jazzig liksom fnurr på det hela. Tänk typ som poppen lät på liksom 10-talet där omkring. Du vet, artister som Veronica Maggio och Oskar Lindros. Du vet, en puls, nästan lite så dagboksliknande texter och så den här poppen som man bara känner, ja, men man vill vara med, man vill sjunga med i låten. Det kommer bli väldigt spännande att ha ögonen på den här artisten framåt. Nu tar vi oss an låten i fråga Vem du än är med Keisha.
1: Det här är veckans P3-hit.

Veckans Petri Hitten står alltså Keisha för i Vem du än är. Du hör den här i Petri alltså. Vi ska om en liten stund få en nyhetsuppdatering, men innan det Taylor Swift med Opalite.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Den sverigedemokratiska tjänstemannen Gustav Gellerbrant kommer att återgå i tjänst inom kort enligt partiet. Gellerbrant tog en timeout efter en granskning i tidningen Expo som visade att hans sambo hade kopplingar till ryska statsaktörer.
2: Gustav Gellerbrant har jobbat som chef för SDs samordningskansli på regeringskansliet och varit en av nyckelpersonerna när Tidöavtalet förhandlades fram. Hans sambo har jobbat som politisk sekreterare och arbetat nära ledamöterna i konstitutionsutskottet. Enligt granskningen i Expo hade hon bland annat delat prorysk propaganda på sociala medier och även deltagit på en Kreml-sponsrad resa till Ryssland. Gellerbrant sa efter granskningen att han skulle ta en timeout och gå på föräldraledighet för att inte stjäla fokus från valrörelsen. Men nu tar föräldraledigheten slut och partiet meddelar att han snart är åter i tjänst. Något som SVT var först med att berätta. Sverigedemokraterna skriver i en kommentar till Ekot att citat: "Det finns inga skäl för oss att ompröva regeringskansliets bedömning kring Gustav. Han kommer därmed inom kort att återgå i tjänst och arbeta som vanligt." Slutcitat. Gellerbrant har kommenterat granskningen och sagt att den citat innehåller lösryckta uppgifter för att försöka misstänkliggöra hennes person med utgångspunkt i hennes ryska ursprung. Slutcitat. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist skriver i en kommentar till Ekot att citat "Expos uppgifter är graverande. Bedömningen från vår sida är att det bör genomföras en säkerhetsutredning. Agerandet visar att Ulf Kristersson ytterst inte tar ansvar för det som sker på regeringskansliet. Det är ett mycket allvarligt och ansvarslöst agerande." Slutcitat.
1: Reporter Isak Krona. Och intern kritik växer inom Socialdemokraterna efter partiets tillbakagång i valet enligt uppgifter till Ekot. Flera ledande partiföreträdare säger att det under valrörelsen varnade ansvariga för att fokusera för mycket på hotet om en tidigare regering med 12 SD-ministrar. Kritikerna menar att egna vallöften som billigare tandvård och slopat karensavdrag hamnade i skymundan. Och andra inom partiet vill invänta valanalysen. Efter att priset på olja stigit den senaste tiden har bensin- och dieselpriset höjts både igår och idag. Hittills i september har priset på diesel stigit med över 3 kronor. Och framöver väntas nya kraftiga höjningar när flera av tidigare regeringens tillfälliga skattesänkningar löper ut. I Brasiliens högsta domstol inleddes idag överläggningar om en av landets främste domare, Alexandre de Moraes, ska utredas i en korruptionshärva. Han ledde tidigare rättegången mot ex-president Jair Bolsonaro som dömdes till 27 års fängelse för att ha lett ett försök till statskupp i landet. Vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin.
3: Det handlar om en bankman som sitter åtalad och i häkte och som då anklagas för att ha mutat och förskingrat stora mängder pengar, bland annat brasilianska pensionsbesparingar för miljoner människor. Och mitt i det här då står flera politiker och även domare, bland annat då Alexandre de Moraes, vilket ju har särskild betydelse just på grund av den roll han har haft i brasiliansk politik de senaste åren, inte minst då som den främste domaren under rättegången av ex-president Bolsonaro. Vad det verkar så ska han ha på något sätt ändå agerat fel. Det ser ut som att han eventuellt kan ha försökt hjälpt den här bankmannen att försöka undslippa ett åtal. Det är i alla fall det som hans kritiker menar.
4: Och hur ställer han sig själv till anklagelserna?
3: Ja, han tillbakavisar det och säger att det finns ingen utredning mot honom, och det stämmer ju. Utredningen är mot den här bankmannen och han är så att säga indragen i den. Men han själv menar, inte minst nu under den här jättelånga, flera timmar långa överläggningarna i domstolen, så har han varit väldigt kritisk och flera gånger anklagat då en annan domare för att försöka spela ett politiskt spel, eftersom allt det här kommer bara några veckor innan Brasilien går till val.
1: Sa Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin till Mariana Benjamin Sir. Nya reseregler träder i kraft i Kina idag. Det ska bland annat göra det svårare för personer med känslig teknisk kunskap att lämna landet. Och samtidigt växer oron i Taiwan för att riskerna med att resa till Kina ökar.
5: Det här är ljudet från när Kinas högsta ledare Xi Jinping flög till Indien i helgen. För honom är det inga problem att resa. Men nu skärper kinesiska myndigheter restriktionerna för kineserna att åka utomlands. De nya reglerna som träder i kraft idag innebär bland annat att medborgare som misstänks bryta mot reglerna för export av teknologi kan förbjudas att lämna landet. Kritiker säger att Kinas nya reseregler i praktiken innebär att kineser med stor teknologisk kunskap eller makt inte kommer att få lämna Kina. Det kan röra sig om chefer inom till exempel AI eller datachip. De nya reglerna har skrämt upp ytterligare en grupp, taiwaneserna. Nu växer oron att taiwaneser som till exempel jobbar i öns framstående techsektor kan stöta på problem när de ska lämna Kina vid ett besök. Den risken har Peking tillbakavisat. Moa Kärnstrand, Peking.
1: I USA stoppar nu en federal domstol återigen kulturcentret Kennedy Center i huvudstaden Washington från att sätta upp Donald Trumps namn på fasaden. Efter domarens beslut beslutade centrets Trump-tillsatta styrelse att Kennedy Center omedelbart ska stängas. President Trump skriver att centret stängs av säkerhetsskäl och att byggnaden behöver en genomgripande renovering, något som enligt Trump inte kan genomföras utan ett namnbyte. Så vädret, imorgon får Östersjölandskapen skurar som kan vara kraftiga med oska. Men fram på dagen får hela södra Sverige uppluckrat molntäcke och bara lätta skurar. I norra Sverige mulet väder och tidvis regn. Temperaturer från i söder omkring 15 grader och i norr omkring 10 grader. Det här var Ekot klockan 11. I studion Veronica Mitrevska. Fler nyheter och program i appen Sverige.
0: Ny musik, live och poddar.
6: Vi är P3.
7: Yes, det är fortsatt P3 med mig, Emma, som du lyssnar på. Och musiken, ja, den har vi koll på. Vi tar oss an den tillsammans fram till att klockan slår 12. Alltså fram till imorgon kan man ju på ett sätt säga, men även om det inte riktigt är så det känns. Well, nog om det, mer om musiken. Närmast Swedish House Mafia i samarbete med Lykke Li. Det här är Happiness is so sad. Mm.

Där hörde vi The Cure i deras mycket poppiga Close to Me, en favorit för många ur deras katalog. Då kunde man nästan bläddra i den här katalogen under deras spelning på Wet West i augusti, för shit vad de hann spela ut låtar under sin konsert. Mot slutet då drog de av liksom hit efter hit, som då den här Friday I'm in Love, och så avslutade gjorde de med den otroliga Boys Don't Cry. Vi kan väl hänga kvar vid gitarren och det kontrollerat stökiga. Vi ska ta oss till Clutter med Grease Baby.

Punkigt, rått och kaotiskt på ett härligt vis. Det här var Stockholmsbandet Clutter med Grease Baby. Och vi fortsätter med musiken. Närmast så hör vi Ester.

Robin och hennes Talk to Me här i P3 med mig Emma, där jag håller dig sällskap tillsammans med musiken. Och vi ska fortsätta med en artist som är som gjord för att spela så här på kvällskvisten, nämligen Augustin. En som vi har följt sedan start här på P3 och som med sin falsett verkligen fångar den. Det ihop med det snällaste av sound som ändå på senaste Off My Mind kanske blivit något råare. Det här känns väldigt september, jag tycker vi tar och lyssnar.

Poppigt, syntigt och drömskt här från Henning i Konventionell magi, senaste släppet från den här göteborgaren. Vi ska vidare nu till en duo som du med största sannolikhet har hört här i Petri tidigare. Det handlar om Bidgy. Om du behöver en energiinjektion, då är det här vägen att gå. Vi tar oss till Legends. With the androbinal bestrown nodding

Lizzo här i P3, där vi fortsätter med en låt som börjar på ett lite speciellt sätt, nämligen med ett, liksom, ett utrop, ett så här, oh! Det liksom sätter an tonen lite på något vis. Jag vet inte riktigt vad, jag trodde att det var ett wooande i början, men när jag efter liksom kikat lite på den här texten, ja, men då känner man så här, det är en låt som känns lite ljusare än vad den är. Den handlar om ensamhet i LA:s nattliv och att vara känslomässigt slut, så jag vet inte om det där oandet är ljust eller ej. Ja, den som lyssnar får avgöra. Vi tar oss till Role Model med High Hopes 3000.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Yes, så vi fortsätter med musik från Hjalda. Det här är Anime med

Hjalda har vi där, en relativt ny svensk artist alltså som gör spännande blipp bloppy pop som sätter sig, det hörde du nästan extra mycket här på Anime May. Vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering, men innan det tar vi oss an några som du har hört i kanalen mången gång sedan början av 00-talet där de var som störst, nämligen Caesars. Det här är Jöke.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Valdeltagandet ökade kraftigt i många av de tre storstädernas förortsområden där många tidigare valt att inte rösta. Vid förra valet, alltså 2022, fanns 67 valdistrikt där färre än hälften röstade. I år var de bara 10, rapporterar P4 Göteborg. I Bergsjön i Göteborg har Tiraje Baheri jobbat med att öka intresset för valet.
2: Vi har märkt att det fungerar extra bra när vi har funnits i centrum där människor i alla åldrar rör sig naturligt.
3: Bari tror att valet kan kännas långt bort, svårt och främmande för många i förorten då information inte alltid finns på andra språk och menar att alla kanske inte ser sig själva som någon som röstar.
2: Samtidigt har valrörelsen handlat om frågor som berör Bergsjöbors vardag direkt, såsom utvisningar, hyror och jämlik vård och skola. Det gör att valet känns närmare och mer relevant än tidigare.
3: Ahmed Abderrahman är grundare och vd för stiftelsen Järvaveckan.
4: Så gör det skillnad, tror jag, när man också ser dessa människor, svenska medborgare, som svenska medborgare, oavsett bakgrund, hudfärg och bostadsområde och postnummer.
1: Reporter Randa Kai, P3 Nyheter. FNs livsmedelsprogram kommer inom kort sluta dela ut mat till cirka 2 miljoner människor i Sydsudan på grund av att pengarna är slut. Cirka 3 miljoner människor i det utsatta östafrikanska landet är beroende av FNs mathjälp för att överleva, men utan mer pengar kommer FN fortsättningsvis inte kunna hjälpa fler än 1 miljon, det säger livsmedelsprogrammets chef. Island är på väg att ta steg mot att förbjuda valjakt. Önationens regering väntas föreslå att den kontroversiella valjakten stoppas permanent. Island är, tillsammans med Norge och Japan, de enda länderna i världen som fortfarande tillåter kommersiell valjakt. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
5: Tack så mycket för det, Mats. Och nu, i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.

Happiness is so sad med Swedish House Mafia och Lykke Li. Du hör den här i vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi kommer sända nattradio fram till klockan 6, bland annat med hjälp av musik som Robert Jonsson valt åt oss. Vi fortsätter med Lenny Kravitz, I Belong to You.

0: Härlig musik inleder alltså nattens sändning. Vi ska sända radio fram till klockan 6. Lisa.
1: Ja, jag kom sent till jobbet för att jag blev inte betrodd här utan jag skulle in. Vi har sån otrolig säkerhet och mina kort strulade.
0: Ja, det gick jättedåligt för dig att ta dig till studion i tid.
1: Jag fick ju inte komma in här. Nej. Av någon anledning.
0: Nej, skyll ifrån dig du bara. Skyll ifrån
1: vad ska jag göra? Ska jag krossa glaset?
0: Ja, alltså, du är ju en uppfinning.
1: Alltså, man kan ju gå runt.
0: Alltså, det finns en genväg.
1: Jag vet den jag tog.
0: Du kan inte säga det i radio, förstår du?
1: Nej, jag vet. Men, ingen av fönstret klättrade jag.
0: Ja. Så kan man åka runt, upp kanske på taket och så klättrar ner som Spindelmannen. Så hade du kunnat liksom banka på fönstret.
1: Det var det jag fick göra.
0: Ja, nästan.
1: Ja, men i princip.
0: Du kom in ganska anfall.
1: Väldigt lång tid för mig att komma in.
0: Du, jag har svårt att släppa en grej från inledningen av vår vecka. Vi äntrade ju studion till tonen av SVT:s valvaka.
1: Mm.
0: Alltså jag följde den slaviskt hela kvällen. Alltså jag blev som besatt. Ja, det var någonting med dem som gjorde att jag liksom bara så här, som en liksom sugfisk fastnade jag på tv-rutan. Följde den i mobil, alltså jag var helt
1: besatt. Jag fick inte prata
0: med dig. Jag hade radion
1: ens
0: på samtidigt som jag tittade på SVT:s valvaka och lyssnade på den samtidigt med en örat. Alltså jag har ju ett problem med svensk tv-produktion.
1: Det verkar inte som det.
0: Nej, men jag tycker ofta att studiosarna är lite undermåliga.
1: Vad
0: alltså,
1: menar
0: de
1: du?
0: De är fula.
1: Aha.
0: Oinspirerade.
1: Så
0: tittar man på amerikansk tv så bara glittrar det och det är stor skärm och allt sånt där.
1: Nej, det här är Sverige. Vi ska inte ha sån där skit.
0: Men den här valstudion som de har tagit fram för det här valet, alltså så snygg.
1: SVT:s.
0: Ja. Alltså det var stora skärmar, fantastisk grafik och rafflande sätt som det presenterades på. Alltså resultatet när sen rösterna började komma in. Och jag är faktiskt inte ensam om att tycka att den var rafflande. Har faktiskt till och med spridits jämförelser i sociala medier mellan valvakan på SVT och Eurovision Song Contest, du vet, poängräkningen.
1: Mm-hmm.
0: Alltså det var så spännande. Istället för att liksom visa all information på en gång så ville produktionen stegvis presentera resultatet och samtidigt att fånga reaktionen ute på partiernas valvakor. Jag tycker de gjorde det väldigt, väldigt bra. Och vet du, det finns en förklaring till det här.
1: Mm.
0: Att vi och sociala medier och alla liksom tittare har gjort de här kopplingarna till Eurovision Song Contest. För SVT gjorde faktiskt själv en grej om sin valvaka nu under kvällen.
1: Mm.
0: Och då kom förklaringen fram.
2: Bakom bildproduktionen står Daniel Jelinek som tidigare jobbat med Eurovision och Melodifestivalen.
1: Mm.
0: Samma bildproducent som Eurovision och Mellon.
1: Ja. Jag kollar, jag sitter och snabbspolar alltså på olika segment från valvakan.
0: Mm.
1: Och jag är väldigt klar att det inte är glitter och glamour. Det känns väldigt svenskt, det är inte väldigt, USA.
0: Väldigt korrekt.
1: Korrekt, väldigt så
0: snyggt.
1: Snyggt, cleant. Men det är färgerna som gör, de byter ju färger. Färgerna är lila, orange och det är väldigt mello.
0: Väldigt mello, det är väldigt, väldigt mello. Det är liksom glittrade ibland i studion av de olika färgerna. Och så sättet då som de presenterade de röster som löpande då kom in.
1: På gjorde, franska.
0: Det var nästan så att man väntade att
1: de
0: bara... Luxembourg, du på.
1: Kunde man rösta på Luxembourg?
0: Han, den här Jelinek, tog faktiskt med sig det här tänket från Eurovision. Så det är ju förklaringen. Lyssna på det här.
3: Och det är ju lite det vi har tagit med oss här till valvakan. Att få det spännande, men också att få fram reaktioner och känslor från vakorna.
1: Mm. Så att alla gays och barn kan följa valvakan också.
0: Så att vi liksom inte bara liksom får Eurovision-rösterna i maj, utan vi får också den här känslan nu när det liksom har varit val och vi har fått in de här rösterna utifrån landet.
1: Ska det vara så roliga mellanakter också?
0: Det är som ett förspel till Melodifestivalen i februari det här. Det roliga är alltså att den här Daniel Jelinek hade faktiskt än mer långtgående planer som dock inte realiserades. Lyssna på det här.
3: Ja, det är klart man skulle kunna ställa två partier bredvid varann, ha någon form av stapel som växer upp och så ser man vilken stapel som fortsätter längst. Det är så det gjordes i Eurovision i år. Och ja, det var ju en diskussion vi hade.
1: Men vadå, jag fattar inte, det är inte så man gör. Staplar diagram.
0: Jo, men
1: att
0: de hade tänkt göra det här med två olika partier mellan varandra och se vem som skulle nå högst upp och sådär.
1: Alltså, inte staplar på skärm, utan riktiga staplar typ. Eller man gör väl staplar på skärm, tänker
0: på
1: jag.
0: På skärm.
1: Ja, men ja. Det är väl det man gör. Gör man inte det nu?
0: Jo, men det är liksom, nu var det ändå på ett annat sätt. Aha, mer okay. Sakligt. Och ja, okay. Man representerar, alltså, man kunde gå ännu längre.
1: Ännu mer liksom, mello.
0: Nu kom liksom, ja, mycket information. Alltså på det här sättet då, som du kan scrolla dig fram och titta ännu mer. Men jag tycker det var kul. Men man realiserade i alla fall inte de här planerna. Ännu liksom, de hade suttit och brainstormat hur de skulle kunna göra det än mer spännande. Just för att de ville att det skulle vara sakligt.
1: Ja. Men jag tycker att man ska göra då, jag har ett tips till honom. Jelinekki, vet han.
0: Daniel Jelinek.
1: Okej, Daniel Jelinek. Lyssna nu. Nästa, om 4 år, då samlar ni alla valvakor i Globen. Och sen får de ha såna här skyltar som de står upp, du vet. Och såna glittriga lysgrejer som barnen brukar ha. Och sen har ni liksom en show, alltså på scen, där de olika får gå fram och prata och sånt där. Och sen är mellannummer och så får folk ringa och rösta.
0: Då, då blir det också en gemensam valvaka för alla partier i Globen.
1: Alla är samma. Så gör ni
0: så det blir som en green room. Blir liksom mitt på... Ja.
1: Boka med den nu.
0: Så kan man köpa biljetter och sitta och titta på dem också. Live. Ja, kul. Reporter var Douglas Cooper på

0: Boston med Stella Lefty här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Vi pratade ju om att titta på tv här innan. Mm. Jag tittar ju inte på tv längre.
0: Nej.
1: Inte ens om det är valvaka eller mello. Typ.
0: Men du tittar ju i din telefon på annat rörligt.
1: Alltså jag ser till att under den tiden jag har här på jobbet och hemma, om jag har tid, att hålla mig uppdaterad genom att följa typ SVT och andra nyhetskanaler. Mm. Alltså så att jag får klipp och sånt och oftast kan jag läsa mig till saker. Mm. Eller så ser jag roliga saker.
0: Och så lyssnar du på radio.
1: Och så lyssnar jag på radio hela tiden, det gör jag ju faktiskt. Men Robinson var ett sånt här program. Alltså då menar vi alltså Harald Treutiger-tiden, back in the days, kollade jag på Robinson hela tiden. Älskar Robinson.
0: Min pappa ringde, när jag snackade med honom igår, så sa han, nu satt jag på Robinson här på tv. Jag snackade med honom medan jag såg på tv när jag cyklade till jobbet. Mm. Då sa Robinson, ja, jag förstår. Är det något du ser eller nej, vet jag inte, sett Robinson på 20 år.
1: Har inte du det?
0: Nej.
1: Nej, du kollar inte heller på det.
0: Nej.
1: Men för om det var någonting jag skulle kolla på som jag har sett lite sporadiskt, det är helt sjukt att det fortfarande går ju. Men då har jag kollat på Robinson genom åren. Alltså innan jag fick barn så kunde vi sätta oss ner och kolla på det verkligen. Mm. Tycker det, alltså av alla reality så tycker jag att det är... Mm. För att det finns något i att vara på en ö med människor och bli trött och hungrig. Ja. Alltså jämförs med alltså de andra.
0: Du vet ju att jag ändå, trots att jag inte tittar på det ändå, så skulle jag välja ett till program att vara med i. Då skulle jag ju välja Robinson.
1: Om
0: trots att jag inte klarar av
1: du
0: att vara
1: hade
0: hungrig.
1: Inte klarat det i 5 sekunder.
0: Nej, men jag skulle ändå
1: du är ju hungrig hela tiden.
0: Jag vet.
1: Och du blir sur så fort du inte äter.
0: Ja.
1: Och du klarar inte av att folk...
0: Jag skulle ju bli utröstad direkt i det första örådet.
1: Alltså du är väldigt likable som person. Du är väldigt älskvärd. Men det är ju för att du får äta. Alltså, jag vet ju inte hur du är utan dina rutiner.
0: Nej.
1: Men i alla fall, det går ju nu på tv. Det är ju häromdagen började det gå.
0: Mm.
1: Och Borlängebon Milo Danielsson har också det som sin favorit att kolla på.
0: Mm.
1: Han brukar se det på sin mormor. Och... Han har alltid drömt om att vara med.
2: Så att jag tänkte liksom så här, okej, men om jag ska vara med någon gång i Robinson, alltså då måste det ju ske, alltså nu. Alltså det blev ju verkligen så akut. Mm. Och mormor visste inte att jag åkte, utan jag berättade för mormor i somras. Och hon tyckte det var jättekul.
0: Ja, kul. Jag brukar titta på Robinson och så sen bara...
1: Berättar han för henne. För hon, varför det blir bråttom då, det är för att hon har fått en Alzheimers-diagnos.
0: Åh nej.
1: Så för att de ska kunna njuta av det här tillsammans, så alltså... Att hon ska kunna förstå att det är han på skärmen. Så kanske han kände att nu blev det akut. Nu får jag söka.
0: Mm.
1: Så då är han med i år. Mm. Han är en av de tävlande. Och det här berättade ju han då för sin mormor.
2: Ja, ni menar alltså när jag berättade för mormor. Alltså hon lyste liksom upp och var så här, va? Var så liksom som tröst att så här, shit, alltså hon förstår alltså, så här, vart jag har varit. Alltså jag blev så glad. För jag vet liksom hur mycket mormor älskar mig och hon vet hur mycket jag älskar henne liksom. Alltså vi är liksom 2 bästa vänner som är liksom mormor och barnbarn. Det betyder allt för mig att jag är mormor stolt.
0: Får man...
1: Alltså jag börjar gråta.
0: Jag också, jag känner bara...
1: Alltså jag betyder allt för honom, vet du vad han har med sig för personlig sak?
0: Nej.
1: En nallebjörn.
0: Nej.
1: Jag tror att han har fått den från sin mormor. Ja. Jag tror att man inte kan påverka resultatet att det här redan är inspelat. Men alltså jag känner ju att Mila måste vinna.
0: Alltså visst får man...
1: Om
0: jag ska heja på någon så hejar jag på den här personen.
1: Du kan inte rösta, du kan inte liksom påverka på något sätt. Så då måste vi ju få... Plus att det här är TV4, det har ingenting med oss att göra.
0: Nej.
1: Oh. Alltså på det sättet att det liksom blir... nej men... gud. Ja.
0: Vackert.
1: Ja, han är butiksbiträde 20 år och är med för att göra mormor stolt och ha med sin nallebjörn som personlig sak.
0: Alltså älskvärd person.
1: Jätte.
0: Heja
1: honom. Nu är det ju så att ingen av oss kommer kolla. Så han kanske också är en grinig jävel när han inte får mat. Det vet ju inte vi.
0: Nej.
1: Men
0: jag
1: det blev, verkar inte
0: jag
1: som
0: blev
1: det.
0: Nu lite sugen. Jag kände att jag fick en personlig connection. Det är alltid. Men jag blev sugen att se på Robinson nu. Jag kanske ska göra ett liksom,
1: test.
0: Se hur det är efter att Harald Treutiger lämnade efter. Liksom programmet efter sig.
1: Det var
0: på 90-talet.
1: Det har ju kommit och gått en del programledare sedan dess.

0: Boulevard of Broken Dreams med Green Day. Lisa, från och med skolstarten nu så är det mobilförbud i alla grundskolor i hela landet. Hur fränt?
1: Jätte.
0: Alltså det är så otroligt stor grej. Omfattande.
1: Mm, mobilförbudet, ja.
0: Ja, det här har ju verkligen tagits emot med blandad kompott kan man säga. Blandat mottagande.
1: Från eleverna då?
0: Ja, eller? Alltså vissa har väl tyckt att det är helt okej, medan andra tyckte att det är skitjobbigt. Alltså så när man kommer till skolan så börjar man dagen med att lämna in mobilen, sen får man hämta ut den när dagen är slut. Och skolan gör det här på lite olika sätt. Jag vet, jag har ett barn i min närhet som får lämna in den som i ett skåp och så får de som en nyckel och så får de gå och hämta den där sen. Så det där funkar lite olika. Men på en skola i Växjö så har man funderat kring det här. Tror du att det kommer ge någon effekt?
1: Jag har läst att det är folk som lämnar in så här låtsasmobiler. Vad menar du? Det är klart det kommer ha effekt att de inte... Alltså det, jag tror att det är
0: vad
1: så
0: tror
1: att
0: du kommer ge för eleverna att de inte har mobilen?
1: Att de inte kan filma när lärarna skriker på dem längre. Bland ett punkt.
0: Men på den här skolan i Växjö som jag ska prata om nu så har Ali Al-Said sett en effekt. Lyssna.
2: Fler elever har börjat faktiskt komma till matsalen och äter istället för att gå och handla.
0: De går och äter i matsalen.
1: Va? Fattar inte kopplingen.
0: Nej, det kan man fundera
1: för
0: på.
1: För att de betalar ingen... med mobilen, eller?
0: Ja.
1: De swishar och köper mat, godis.
0: Precis. Alltså fler käkar i matsalen. Och den här Ali Al-Said, han tror då att han vet exakt varför.
2: För de kan inte swisha varandra längre. De har inte koll på hur mycket pengar de har. Många har inte fysiskt kort, så de har korten i mobilen. Så de använder inte längre, eller det har blivit svårare att använda det.
0: Så i och med att de inte kan liksom betala med sin mobil så gör det helt enkelt så att de får gå och äta i matsalen istället.
1: Så istället för att det påverkar betygen kommer det påverka inflationen?
0: Ja, deras privatekonomi blir bättre.
1: Okej, toppen.

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten här i Vaken med Peter Lisen och också Daniel Wockner från Ekoredaktionen.
1: Välkommen. Hallå, tackar.
0: Vi ska prata val.
1: Vi ska prata val, jag vet inte om ni kommer ihåg det, men det var val i söndags.
2: Jo, tack.
1: Ni har hört det också. Mm. Det var ju väldigt mycket förtidsröstning det här valet. Och det här har gjort att många kommuner får extra mycket röster att räkna nu när onsdagsröstningen ska räknas senare idag, onsdag. Till exempel så har P4 Göteborg gjort en rundringning som visar att det är ovanligt många sena förtidsröster som kommit in i de flesta kommuner i Göteborgsområdet. Alltså sena förtidsröster är de röster som kom in under helgen, lördag och söndag, som liksom inte kom till vallokalen på valkvällen. Mölndal är en av kommunerna där det här har ställt till med problem.
3: Ja, men det är lite ansträngt. Vi har fullt upp här med att försöka få in mer personal där så att vi kan klara av onsdagsräkningen.
2: Karl-Henrik Ronge är valsamordnare i Mölndal. Vid den här tiden, förra valet, fick Mölndals kommun in 1200 förtidsröster till onsdagsräkningen. Det här året har den siffran nästan femdubblats.
3: Nu fick vi en leverans på över 5000 förtidsröster från Postnord idag då, som vi måste sortera och förbereda inför morgondagen. Då. Mm.
0: Man hör att han låter lite svettig.
1: Du, det är många röster, fler än man trodde. Det var Alice Lundberg på P4 Göteborg som var reporter där. Och många väntar ju också på resultatet från de här röstningarna. Inte bara när det gäller riksdagsvalet utan också kommunalvalen. Det finns många partier runt om i landet som är så här, hänger på gränsen till att komma in eller åka ur olika kommunfullmäktige. I till exempel kommunen Lilla Edet så är det en enda röst som avgör om Miljöpartiet kommer in i kommunfullmäktige som det ser ut nu. Gränsen för att komma in, det är 2% i Lilla Edet då. Mm. Miljöpartiet har just nu 2,004%. En röst.
0: Oj.
1: Partiets första namn, Josefina Svensson, säger till P4 Väst att hon hoppas att det ska gå vägen ändå.
4: Jag hoppas på onsdagsrösterna och jag tror att det ska gå. Ja, imorgon sitter jag nog på noll igen.
1: Kan man verkligen förstå.
0: Alltså, tänk att det kan vara så jämnt. Alltså, det är galet.
1: Varje röst räknas. Alltså,
0: helt otroligt. Vi är ett helt avlångt land, men ändå så är det liksom...
2: Helt.
0: Ja, men vi är ett avlångt land som liksom alla röstar. Det är två olika... Ja, sidor. Och det är liksom, vad skiljer det nu? Mellan 20 och 30 000 röster. Mm. Det är helt absurt. Och så här då, i ledet, en röst för att ett parti är ute som ska komma in eller inte. Ja, det är galet.
2: Jag förstår inte vad vi håller på med egentligen. Alltså, jag förstår inte vad vi håller på med. Varför måste vi göra så här att vi röstar och sen ska vi direkt när lokalen ska vi börja räkna. Alltså, och jag har valvaker och stressa och bara, vi har ingen regering. Kan vi inte ha så att vi röstar först och sen låter vi det gå ett tag så kan de göra sitt skit. Och sen har vi en valvaka när det liksom, när det är dags. Jag orkar inte ha så här.
1: Så att det blir en sån här Eurovision-avslöjande istället?
2: Så kan
1: istället.
2: De liksom presentera det lite mer istället för att det här ska liksom hålla på att så här, som vi har haft det nu, att så här, klockan 8 stänger lokalen, men det är inte klart. Och sen så här, rapporteras det om det är 3 dagar.
0: För 14 dagar sedan var det val. Sverige, vi har ett resultat.
2: Ja, exakt så vill jag ha det. Jag vill inte ha så här utdraget.
0: Så Christer Björk, man står där och sprättar
2: QR-et. För folk orkar inte heller. Ja, alltså, vi är intresserade av det här, men vanligt folk visste ju inte ens vad resultatet var vissa när de vaknade. Folk sitter inte som på nålar som alla andra. Vi här.
0: Men vi som gör det kan väl få göra det då?
2: Ja, det
0: så kan
2: vi
0: du sitta där på din mjuka fåtölj och höra mysigt.
1: Ska vi byta ämne?
2: Ja,
1: alltså?
2: vi gör det.
0: Vi ska till en annan åldersgräns, va?
1: Ja, eller det är ju samma åldersgräns. 18 år för att rösta och en ny åldersgräns ska det handla om som också är 18 år av en händelse. Många butiker har ett överflöd av surströmming just nu och rear ut burkarna. I Åre kommun där har en handlare satt just en 18-årsgräns på att få köpa surströmming. Detta för att man ska kunna neka barn från att köpa.
5: Ibland ser man ju att det liksom bubblar lite i dem när det är hus på gång. Så då är det skönt att kunna neka.
6: Erik Lindgren som driver matbutiken i Mörsil tror att vissa barn bara är nyfikna på lukten själva, men att andra vill lämna surströmmingen på mindre lämpliga ställen för att utsätta andra för lukten.
5: Hyss är ju i grunden något positivt. Det är ju det där med konsekvenserna bara. Man inte alltid inser. Så man lägger det på ett bastuaggregat.
6: Ja, surströmming på fel plats skulle till exempel kunna kräva

0: och han, du var ju så lillgammal, att det gått och handla, ska gå och handla sushi, men nu ska äta som mellis. Hur hade det gått för dig?
1: Det hade gått dåligt. Ja, det blir så att mamma har fått komma och köpa ut åt mig.
0: Tänk vad för det här stället till för alla ordentliga små lillgamla Peters där uppe som kanske bara vill äta sushi med sin mellis.
1: Ja. Äta mellis sushi, vad ska vi ta en bastu? Sushi
0: med mellis.
1: Så bastu med pappa.
0: Vad önskar du dig, julklapp? Sushi och mjölk och köttbullar.
1: Daniel Bockner, tack för att du kom in.
2: Tack.
0: Och så surströmming och mörk och söttbullar. Det var...

0: Here comes my baby med The Mavericks, och in i Studio 27 kommer nu vår mest uppmärksamma kollega Jonas från trafiken. Välkommen in.
1: Ja, tackar, tackar. Varför detta är
0: petet? Nej, men du sa ju det här, vi pratade surströmming. Så ja. du liksom sa att orten...
1: Att det är Mörsil, ja.
0: Hade vi missat.
1: Det är kanske Mörsil kanske ni ska äta egentligen, men jag tycker det är roligt om man säger Mörsil.
0: För ja, det var väldigt kul faktiskt.
1: Otroligt roligt.
0: Du, vi pratar sill, vi pratar Mörsil och sursill, och när du liksom tänker på det här med olika orter, är det någon specifik ort som du känner att du skulle vilja lyfta nu? I din rapport?
1: Lyfta vet jag inte, för det är ju lite tråkigheter då som man kommer som trafikreporter oftast. Men, men däremot så kan vi säga att vi ska lämna vägarna den här gången och mer fokusera på spåren. Vi kan börja i Stockholm. Där är pendeltågstrafiken mellan Nynäshamn och Bålsta har varit stopp ganska länge då efter en olycka mellan Farsta och Älvsjö. Och tåg vänder vid Älvsjö respektive Farsta strand, och prognosen där är att det förhoppningsvis kommer det komma igång på morgonen, alltså nu om några timmar igen då. Så att det har varit lite tråkigt där. Och vad gäller tunnelbanan så kan det fortfarande vara lite störningar på gröna linjen där, så det kan vara bra att kolla SL innan man ber sig iväg där. Och sen även lite förseningar i tågtrafiken i Göteborg då, mellan Göteborg och Vänersborg, Karlstad, Uddevalla hållet. Så där kan det vara bra att kolla om man ska be sig iväg med tåg, så att ens av

0: gång är i ordning, så att säga. Men det är det jag har att rapportera. På vägarna så är det ganska lugnt.
1: Tack så mycket för det, Jonas. Och om det är så att man har någonting att tipsa trafiken, så har ni en tipstelefon på nummer 020 999 444.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Gubben i lådan med Daniel Adams Ray i vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
1: Mm.
0: Du, vi har ju pratat om det här ett par gånger gällande hur vi håller rent i våra bilar. Eller hur vi inte håller rent i våra bilar. Och så har jag beskrivit hur äckligt jag tycker att jag har i min bil. Att det är min akilleshäl. Att jag har, för jag har ganska rent hem.
1: Mm.
0: Alltså jag behöver ju, om du kommer hem till mig så behöver jag liksom inte springa runt och plocka bort saker innan. För jag håller det ganska fint jämt.
1: Mm.
0: Men i bilen så har jag inte riktigt den talangen. Det är som att jag har svårt att hålla rent där.
1: Mm.
0: Och då filmade vi och tog bilder på våra bilar inför den här sändningen.
1: Så här var det, du tog upp det här i någon gång i en sändning och så sa jag, och så började jag skratta och sa, jag tror att du har ganska fint i din bil jämfört med många andra och specifikt med mig, sa jag. Och då så sa du, kan inte du fota din bil så fotar jag min bil så ser vi hur stökigt det är.
0: Mm.
1: Och
0: det
1: nu har
0: vi gjort
1: det.
0: Ja.
1: Och till och med filmat och lagt ut. Och det var väldigt jobbigt för mig, ska jag säga. För att jag tror att jag kommer få sossamälningar på mig.
0: Har du lagt ut det på Vakens
1: händelse? Ja, båda våra ligger uppe där nu. Om de har tankats upp och min mobil har lyckats med det. Men det tror jag. Jag gjorde det i låten här nu.
0: Ja.
1: Jo, men det ska nog vara uppe.
0: Peters sanitär olägenhet. Där ser man, alltså, det är dammigt, det är flottigt, grusigt på golvet.
1: Mm. Det är sånt där som inte
0: i
1: syns.
0: I den här kopphållaren.
1: Så syns inte i min bil.
0: Och sen där har jag en gammal sån här våtservett också som ligger på golvet. Och gammalt godispapper.
1: Ja, usch, en. Verkligen.
0: Ja.
1: Jätte.
0: Och här kommer Lisas. Och du har ångest, det ser man på bilden.
1: Ja, jag står och dividerar om jag ens ska göra det innan, tror jag.
0: Och nu öppnar du. Och så filmar du. Åh, oh, herrejävlar.
1: Mm, ja.
0: Det är ju liksom en hög på sätet, Lisa. På golvet är det så mycket att du skulle inte få in ett par skor. Bakan för sätet så är det barnskor, det är grenar. Det är ju skräp.
1: Det är grenar, ja. Det är pinnar. Mina barn gillar pinnar.
0: Löv från 2025.
1: Absolut.
0: Hösten 20, förra hösten. Kanske.
1: Nej, men du kan nog
0: två
1: hitta.
0: År tillbaka.
1: Ja, du kan nog hitta.
0: Det såg liksom mumifierad ut under löven. Oj, nu har du gått över till den andra bilen.
1: Ja, för att jag ville visa hur det såg ut i den rena bilen som är arbetsbilen då.
0: Det var inte heller så ren.
1: För att det kändes som att jag bara hängde ut barnen.
0: Oj.
1: I den första.
0: Ja, nej. Det...
1: Men den andra är minst lika.
0: Ja. Vems bil hade du helst att åka i?
1: En omröstning.
0: Det är lite så här strategiskt då. Alltså, den ena bilen känns det som att man kanske kan skräpa ner i och ingen skulle märka det.
1: Alltså den som svarar min bil, den är psyksjuk,
0: jag
1: måste jag tyvärr
0: bil.
1: Säga. Alltså för att det händer inte att man väljer min bil. Jag hade inte valt den.
0: Hade du inte? Jag valde den nu. Jag röstade.
1: Ja, men det är,
0: på din.
1: Det är alltså fake media. Falsk.
0: Kul.
1: Falska människor. Du hade inte valt.
0: Man kan göra sin röst hörd på Vakens Instagram. Vaken med P3P4 heter vi där. Lisa,
1: ja,
0: det finns lite att ta tag i under din nästa lediga vecka.
1: Men det är det som inte spelar någon roll. För att även om jag städar den så kommer det se ut så efter 5 minuter igen. Alltså de tar in... varför ligger det pinnar, grenar i min bil?
0: Mm, men jag tänker mer den här högen som du har på din passagerarsida. Alltså fram.
1: Mina grejer.
0: Ja, var kuvert, ja. Såg ut som det var fönsterkuvert. Kanske någon räkning som ska behöva sprättas upp. Du ska kanske
1: just det.
0: Hämta upp din revisor någon gång. Och så sen så kan du liksom skjutsa den personen.
1: Vet du vad jag behöver?
0: Någonstans. Så kanske
1: vet du vad jag borde ha rätt till?
0: Mm?
1: En god man.
0: Ja, eller bara någon som liksom rekondar din bil. Det finns ju tjänster
1: jo, men
0: för det.
1: Det är inte värt det. Det blir likadant igen och igen och igen.

0: Love Songs med Agnes i Vaken med Petra P4. Du, jag har kollat in lite här. Det är ju några som har varit in och kollat på våra bilar. Och omröstningen just nu är faktiskt att 71% väljer att åka i min bil.
1: Mm.
0: Lena till exempel, hon vill helst åka med dig.
1: Ja, men ibland är jag också så här flummig när jag är på Instagram att man råkar trycka.
0: Nej, men jag tror att hon tänker fingret. Så här att Lisa är så pass mycket trevligare än Peter att jag hellre sitter på en hög med skräp än liksom ödslar 2 timmar i bilen med honom.
1: Jag sa här
0: det tror jag.
1: Jag sa att jag kallade alla som valde mig psyksjuka innan. Jag tror inte att folk tycker att jag verkar trevlig.
0: Men jag tror det. Jag tror det. Alltså jag hade alla gånger hellre valt att åka med dig än med mig. Om jag var en annan person.
1: Jag får säga så eftersom att jag har tolkningsföreträde på det.

0: fortsätta prata om våra bilar, men först Mats Karlsson, Lennart och Ekos.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det behövs en ny internationell panel mot extrema ekonomiska klyftor. Det skriver 37 tidigare världsledare i ett öppet brev. De varnar för att ojämlikheten nått krisnivåer och hotar både demokratin och ekonomin. Panelen ska enligt förslaget sammanställa och bedöma forskning om ekonomisk ojämlikhet. Bland undertecknarna finns tidigare ledare från bland annat Tyskland, Frankrike och Nya Zeeland. I Göteborg pågår i dagarna rättegången mot flera svenskar som var verksamma på en av världens största digitala knarkmarknadsplatser.
4: Sju svenskar står åtalade, var fyra för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. En av männen beskrivs ha haft en nyckelroll i verksamheten. En man åtalas för försäljning och två för medhjälp vid försäljning av droger. 2025 stängdes marknadsplatsen ner efter en insats av myndigheter i USA, Sverige och flera andra europeiska länder. Innan nedstängningen ska 600 000 användare, fler än 3 000 säljare och omkring 17 000 annonser om narkotika ha funnits. En av de åtalade männen lever inte längre, övriga nekar till brott.
3: Rapporterade Fredrik Jarl, P4 Göteborg. I Mali i Västafrika ska minst 10 civila ha avrättats av soldater och ryska paramilitärer, nu uppger källor för AFP. Kropparna ska ha lagts i säckar och dumpats i en flod. Mali präglas av en djup säkerhetskris och jihadistiskt våld. Efter att den amerikanska rapparen Macklemore petat som förband på Ed Sheerans turné efter att han uttryckt pro-palestinska åsikter på scenen under en show nyligen, så har nu ytterligare 4 förband hoppat av turnén. Sheeran säger att det var arrangörerna som beslutade att peta Macklemore. Det var Ekot.
0: Tack så mycket Mats. Vi fortsätter i Vaken med Peter och Lisa och The Magnolias, Mausoleum.

0: Du vaknar med Peter och Lisa och vi har ju outat och erkänt och vi har verkligen tvättat vår smutsiga buk. Hur säger man? Offentligt.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har ju lagt ut våra bilar och en av våra lyssnare har skrivit att han skulle inte vilja åka med någon av oss eftersom att båda var så grisiga. Men en majoritet tycker ju att min verkar som att jag vet inte, de verkar som att en majoritet väljer att åka med mig i min bil. Och det tror jag har att göra med att jag faktiskt har lite mer ut. Alltså jag har smutsigt i min bil, tar jag liksom, det är inte så att jag har några liksom gamla matkassar och godispapper på golvet i travor, och det är heller inga grenar som man ska råka sätta sig på eller löv från 2023. Nej.
1: Grattis.
0: Men med det sagt, jag hade helst åkt med dig. Nu är det 88% som väljer att åka med mig.
1: Du vet det, det heter byk. Varför heter det byk när det heter buk alla andra gånger?
0: Vi tar det i ett annat program.
1: Okej, jag tyckte att det var jätteintressant.
0: Jag kan inte förklara det just nu. Nej.
1: Men det har vi gjort i alla fall, tvättat vår byk offentligt. Och de här bykarna kan man se på vår Instagram Vaken med P3 och P4. Och nu när vi har tvättat våra bykar så är det dags för dig att göra detsamma och höra av dig och berätta hur du har det i din bil. För nu
0: också
1: har jag krattat mattan, eller vad man säger. Men nu har jag liksom, nu har jag gått i för, alltså nu har jag verkligen föregått med dåligt exempel. Så då kan man det inte bli värre, tänker jag. Då kan ni visa era smutsiga bykar utan problem.
0: Jättegärna för berätta hur man har det i bilen.
1: Krattat man ner.
0: Man kanske har det jättemysigt i sin bil. Man kanske är en sån här person som alltid pyntar den till jul, har någon sån här doftgran som dinglar, någon sån här mjuka tärningar i någon härlig kulör. Sån här sittvärmare, skydd för liksom själva sätet. Kanske har man en viss städvibe som man kör över liksom alla ytor en, två, tre gånger i veckan. Vad vet jag? Berätta om det.
1: Kanske luktar gott grejer.
0: Ja, och är så att man kan dela med sig så får man jättegärna i vår tråd på Vakens Facebook-sida där vi har lagt upp den här frågan också dela med sig i tråden.
1: Vet du, det heter kratta manegen för någon. När man går före och förbereder och underlättar för att någon annan ska lyckas. Alltså vi borde ha ett avsnitt om ordspråk.
0: Ja, det kan
1: för
0: vi ha.
1: För jag är så dålig. Jag säger bara, hitta bara på, jag blandar ihop och hittar på egna och slår ihop. Och...
0: Ja. Ja. Nej, men det kan vi verkligen ha. Men inte just i natt. För
1: nej,
0: nu ska vi fokusera
1: ska vi prata om bil,
0: på våra bilar. Verkligen.
1: Bykarna.
0: Ja. Men jag ser här att Johnny vill åka med dig.
1: Trevligt, Johnny.
0: Vill åka med dig. Ja. Och Lena.
1: Grabbar och tjejer, vi kör.
0: Ja. Jag måste skaffa en stor lång släp kanske, om alla ska få plats. 020-99-55-00, men natten är ung, Lisa. Det kan fortfarande vända. Allt kan hända.
1: Du tyckte att de fick plats i min. Tyckte du såg ut som det?
0: Du har ju två bilar.
1: Sant.
0: Kan ha kortege.
1: Kan jag ha. Sitta i barnstolarna.
0: Alla tar med sig en liten soppåse så kommer det bli rent på nolltid.
1: Kan vi inte samlas hemma hos mig och städa mina bilar tillsammans?
0: Ja, jag är med. Det är egentligen ganska kul när jag tänker efter. Speciellt att städa någon annans bil.

Don't Stop Moving med S-Club 7 och Moving, det har Lisa gjort nu, för hon har packat ihop sina pianaler och dragit från studion. Nu ska jag umgås med dig själv en stund och vi ska prata om våra bilar, hur vi har det i våra bilar. Städar du ofta? Är du noga med att städa inuti bilen och tvättar du utsidan riktigt, riktigt ofta eller gör du det aldrig? Det är ju frågan det där. Jag kan tänka så här. Jag har just nu en vit bil och jag måste säga att jag hade en svart innan. Det var en smutsig bil. Den är vita. Det är knappt att det syns, men det finns en sak som gör att bilen ser äcklig ut, och det är där man måste stå under ett träd, vilket jag, det känns som att jag alltid, precis nu när man har liksom tvättat, för jag kan ärligt talat säga att jag tvättar utsidan en gång i månaden, åker till en sån här biltvätt och så tvättar jag den. Och då blir alltid när jag gjort det, så dagen efter då är den typ helt kladdig och klibbig, och det syns även på vitt faktiskt. Inte kul. Så är det. Vi undrar hur du har det i din bil, och då kan du till exempel höra av dig i Vakens sociala medier. Vi har ju en omröstning där om vilken av våra bilar. Vi har ju helt enkelt outat dem. Vi har avslöjat hur smutsigt vi har det i våra bilar på Vakens händelser. På Facebook då, där skriver Elisabeth: jag har ganska fullt med cykel, jag har cykelkärlor, jag har grill och annat som behövs för ett halvår i Spanien. Så hon har packat bilen full och kanske till och med börjat rulla ner mot södra delen av Europa. Härlig grej alltså, du har det riktigt, riktigt härligt då. För det är inte liksom bara det du har där nu, utan det där är ju saker som du ska ha när du liksom spenderar vinterhalvåret i Spanien. Jag skriver: så länge det finns plats i förarsätet så är det lugnt för mig, men jag hade rätt så sopigt i bilen. Min lilla dieselbil fyller snart 400 kilometer och går som en klocka. 400 000 kilometer tror jag han har skrivit faktiskt. Mikael har det svalt och skönt och minnespinnen laddad med cirka 7500 låtar. Är jag själv så spelas Pink Floyd så högtalarnas bristningsgräns nyttjas, och favoriten det är Comfortably Numb. Ja, det här är Lars Winnerbäck och låten heter Hälsningar. Hör av dig, ring mig på 020 99 55 00.

Hur har du dig i bilen? Johan som skriver, jag har också jobbat som hemsamarit i 10 år och då måste man veta vart man har alla grejer. Det är ordning och reda i min bil. Det ska ni veta. Sen har jag också fått ett meddelande från Kia som skriver, jag har en drömfångare i min bil. Och när jag tänker efter nu så låter det lite trafikfarligt. Hur tänkte syren egentligen som gav mig den? Ja, det kan man fråga sig. Vi har en rad meddelanden också i våra sociala medier. Bland annat sa Susanne av sig, jag har alltid badkläder i bilen. Jag ombyter, jag ytterplagg, jag handduk, filt, godis och vatten. Känns som att du är redo för det mesta, Susanna. I alla fall ett härligt bad och en liten stund med en liten godispåse kanske. Trevligt har Owen det, väldigt trevligt men lite rörigt för tillfället. Johan har det någorlunda städat men ingenting löst i bagaget, det ska ni veta. Angelique skriver, någorlunda i min bil. Maken lejer iväg städning och tvättning av bilen. Sen har vi brandsläckare och första hjälpenväskor i bagaget. In med en ny Don't Be So Shy. Du hör den här i Vaken med P3 och P4.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Konfetti med Port-de-Prince i vaken här, och vi pratar om hur du har i bilen. Ja, vi har några som faktiskt får bilen städad lite då och då av andra. Jag blir lite avundsjuk. Jag har faktiskt tänkt det så många gånger att jag ska lämna in det på sån här Recond, alltså superstädning, så att den ser ut som att man, ja, rullar ut den från bilfirman, men har inte gjort det än faktiskt. Kanske kommer det att behövas. Ni har ju kanske några av er i alla fall kollat in hur smutsig min bil är just nu. Känns ju lite sådär. Jämfört med Lisas så är ju min inte smutsig, utan ja, lite dammig och ja, sådär, ni fattar. Men jag tycker ändå att man har ju olika måttstockar. Bara för att någon annan har det värre betyder ju inte att man själv ska vara nöjd. I alla fall känner jag så gällande min egen bil. Att jag blev ganska så inspirerad nu när jag har läst några av era meddelanden, faktiskt lämna in den på en så här storstädning. Men Ramona skriver, jag har det varmt och mysigt, hörnsoff och ett litet bord, och sängen har jag ovanför förarstolen och hörnsoffan, japp. Jag bor i lastbilen på veckan.

0: Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Klockan är 13:30 och Peter Sumre har fått sällskap av Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Välkommen in.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska börja prata val.
1: Vi ska börja prata val och närmare bestämt Liberalerna. För Liberalerna var ju en sån här stor fråga. Skulle de hålla sig kvar i riksdagen eller inte? De lyckades ju hålla sig kvar i riksdagen. Men på lokal nivå har det varit lite svårare. De har åkt ur en hel del kommunfullmäktige. I Västernorrland till exempel så missar partiet plats mandat i alla kommuner utom i Härnösand. Och P4 Västernorrland har pratat med Västernorrlands enda kvarvarande liberal, eller i alla fall liberala kommunpolitiker. Det handlar om Olle Lövgren.
2: Det blir svårare och svårare för små partier att synas, höras i det här bruset med väldigt hög konkurrens om tittare och lyssnares tid.
3: Vad är det som gör att ni lyckas hålla er kvar i Härnösand ändå då?
2: Nej, men jag tror att vi har en trovärdighet här i Härnösand. Vi har hållit en konsekvent linje över tid och det är ju att vi tycker att skolan är viktigast.
1: Mm. Säger alltså Olle Lövgren, intervjuad av Alexander Arvidsson på P4 Västernorrland.
0: Härligt att det är vi, trots att det är han. Han är den enda jag, han kan säga.
1: Man kan ju tänka att det stod fler på listan och så vidare. Men det var han som var den enda som kom in i kommunfullmäktige.
0: Det var fler som kämpade kanske.
1: Så tror jag säkert att det var. Så här efter valet så kan det ju vara de som drar sig för att säga vad de tycker politiskt, för att man är lite rädd för dålig stämning också. Man vill liksom inte sticka ut hakan riktigt. Men en studie från Linköpings universitet visar att det behöver inte vara så farligt som man tror.
4: Nej, vi har en studie som visar kortfattat att vi överdriver åtminstone risken för att politiska motståndare är så ovilliga att lyssna på våra åsikter som vi tenderar att tro.
5: Det säger Arvid Erlandsson som är biträdande professor här i psykologi i Linköpings universitet. Men varför har vi den här tron då om att människor är ofrivilliga att lyssna och tror att vi är tokiga?
4: Alltså jag tror mycket handlar om lite hur sociala medier funkar. Rösterna som hörs, de politiska rösterna som hörs är oftast de har extrema åsikter. De är väldigt fientliga, liksom hårda personangrepp och de spelar mycket på känslor och ilska. Det gör att vi tror att den politiska verkligheten är mer hård och fientlig och inskränkt än vad den faktiskt är.
5: Och att vi tror det. Hur påverkar det hur vi liksom beter oss mot varandra?
4: Jo, men det påverkar hur vi beter oss. För om vi har låga förväntningar på en politisk diskussion. Om vi då skulle få reda på folks faktiska åsikter och folks faktiska liksom, villighet att lyssna på andra. Om vi fick reda på det så skulle det bli en bättre konversation totalt sett.
5: Emma Ödman, P4 Östergötland.
0: Det är ju väldigt få som vill berätta vad de som man pratar med som faktiskt vill, eller som man ser på TV, som faktiskt vill avslöja på TV vad de röstar på. Intressant det där. Du, Daniel, om du ska äta en pizza, vilken pizza äter du då? Alltså om du blir riktigt sugen på pizza. Jag vill ha pizza. Vad är det för pizza du vill ha? Vilken typ av pizza?
1: Alltså någon med mycket topping på.
0: Mycket topping.
1: Mycket topping.
0: Vara.
1: Ja, men kebabpizza, ja. Kanske. Eller jag är lite svag för frukt på pizza också. Banan, ja. Ananas och sådana saker. Så att, något sånt. Apropå det så avgjordes ju SM i pizza under dagen i Göteborg på Svenska mässan. Så arrangerade de Pizza Champion Cup. Och man tävlade bland annat i bästa glutenfria pizzan, bästa gourmetpizzan och bästa margaritan. Margaritan heter den. Och årets pizzakock korades också. Det rapporterar Göteborgs-Posten. Och i år så var det Seki Hanouch som driver pizzeria i Norrköping som vann. Han delar med sig av lite tips till GP hur man kan göra när det gäller att göra en god pizza i hemmet. Mm. Och mycket handlar ju om degen, att hitta en bra deg. Men också att den ska vara väljäst då, bland annat. Men också att man ska ha en riktigt varm ugn. Mm. Alltså en pizza på en professionell pizzeria, kanske inne i ugnen i en
0: två,
1: minut,
0: ja,
1: max två minuter. Medan i en hushållsugn så får den vara inne längre, kanske uppåt en 6 minuter. Mm. Och då menar han att om man gör den just i en sån här hemmaugn som inte får upp de här riktigt höga temperaturerna, så är det bra att ta i lite extra fukt så att inte degen blir uttorkad. Mm. För den släpper ifrån sig väldigt mycket vätska när den blir så varm.
0: Vilket bra tips.
1: Så det kan vara något att tänka på.
0: Sen vet jag att de tycker att tomatsåsen är superviktig. att det är viktigt att man låter den koka ett tag och att man kryddar den ordentligt och sådär. Mm. Ja, men bra det där med att maxa ugnen där hemma, sätta den på så varmt man kan få upp den helt enkelt. För en pizzaugn, den är ju flera hundra grader och vissa liksom hemmabruksugnar, de är ju gå upp till 250. Det är väldigt, hemmaugnarna skiljer väldigt mycket i temperatur. Mm. Ja, men spännande. Tack så mycket för det. Jag är så otroligt sugen på pizza nu. Och jag är ju precis som du, jag vill ha mycket topping.

Heaven is the place on earth med Belinda Carlisle här i Vaken med Peter. Ja, Daniel var här och snackade om SM Pizza som avgjort. Sveriges bästa pizzabagare är utsedd. Det fick jag också snacka om olika pizzor, och då tänkte jag på den här. Jag gillar ju mycket topping. Då tänkte jag på det, att jag liksom säger det här i radion. Men tänk att jag fortfarande inte har testat den här Skellefteå-pizzan, Karlskrove, som har ett inbakat skrovmål, alltså hamburgare, bröd med allt. Det är en riktig hamburgare med bröd, ni vet. Och pommes på en calzone, sen dubbelinbakad. Jag har aldrig testat den. Alltså en hel hamburgermeny inne i pizzan. Med pommes allt. Helt otroligt. Det har jag aldrig testat. Jag vet inte, man kanske får liksom gå på låg kalori några dagar och så sen så får man ta bilen upp till pappa i Piteå och så stanna och äta lunch eller middag i Skellefteå. Någon gång kanske detta ska ske. Det finns ju spännande pizzor runt om i världen, runt om i Sverige. Jag tycker vi i Sverige är faktiskt ganska bra på att laga pizza. Och när vi gör det så kan vi åka bil. Vi pratade igår om det här med att frakta sin pizza i bilen. Svårt, eftersom att om man lägger den på sätet bredvid där det sambo kanske sitter lite bakåtlutad, så kan det ju hända att pizzatoppingen liksom rinner åt fel håll. Att det liksom ena sidan har mer topping. Och då var det en av våra lyssnare som berättade att jag tar egentligen en handske och så lägger det så blir jämnt. Så man lägger pizzakartongen på det. Och det tyckte jag var så bra. Andra fraktar alltid pizzakartongen i skuffen. Alltså bak i bilen. Och medan vissa gjorde det på golvet i bilen. Så kan det vara. Hur har du bilen? Det är frågan i natt. Och ja, Jocke har tagit av sig. Hon åker gärna i någon av Lisas bilar. Ja, till Lisas bilar, skriver han. Det gör väl inget om man har mycket saker i bilen, särskilt om man är många. Man kan ju inte städa och plocka undan hela tiden. Mysigt att komma in i något levande och inte något sterilt som en ny bil från fabrik.

cykeln. Det är bra att ha grejer i bilen. Så här känner jag att Lisa fått en liten bundsförvant. Hon la ju ut en omröstning. Så la hon då i Vakens händelser. Så la hon bild och video på min bil och sen på hennes. Hon presenterar faktiskt sin bil med tal. Så hon pratar och man kan se henne gå runt där och visa allt smuts och sådär. Och sen har hon lagt ut en omröstning också. Vems bil hade du helst velat åka i? Och då är det faktiskt ändå 12% som helst vill åka i hennes bil jämfört med 88% som säger att de hellre åker i min. Och det har det att göra med att hon har ju ganska mycket grejer i sin bil. Men så har hon ju också 3 små barn, så att det är väl inte så himla lätt att hålla undan efter dem hela tiden. Sen kan jag väl erkänna att ganska mycket av de här sakerna hade inte så mycket med barnen att göra. Det var ju lite så här snabbmatspåsar. Energidryck vet jag inte om det var, men det var nog dricka, nog läsk. Ja, men sånt där som barnen ändå inte tar in i bilen. Pinnarna där i sidan av bilen, det fattar man ju att det var någon av småttingarna som ätit till.

Volver a Celaya med Steve Earle och Los Lobos här i Vaken med P3P. För kul att du är vaken med oss. Fortsätt fundera kring era bilar. Kanske ni delar en annan bild på Vakens Facebook-sida. När Lisa kommer tillbaka ska vi fortsätta prata om just det här. Härnäst i Vaken ska vi göra någonting helt annat. Vi ska nämligen tävla. Vad ska vi tävla? Det är nattjakten. Första ledtråden av tre står redo. Den ska ni få här och nu. Sen kan ni vinna en sovmask, en tygkasse från Vaken med P3P4 eller en låt. Här kommer då första ledtråden.

Sweet Child of Mine med Guns N' Roses. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Fundera nu på vad detta kan leda till. Hör av till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och sen gissar du. Och glöm inte att bifoga ditt namn och ditt telefonnummer.

0: Robins Don't Stop the Music här i Vaken, som nu ger er det senaste från Ekot med Mats Karlsson Leonard.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: I USA:s representanthus kommer det nu ett förslag om att ställa försvarsminister Pete Hegseth inför riksrätt. Det är republikanen Thomas Massie som anklagar Hegseth för att ha startat ett krig utan kongressens godkännande. Och representanthuset väntas de närmaste dagarna rösta om man ska gå vidare med initiativet om att ställa Hegseth inför riksrätt. Sverige nu, Sverigedemokraten Gustav Gellerbrant kommer inom kort att återgå till sitt jobb i regeringskansliet. Gellerbrant som ju tog en time-out efter att Expos granskning visat att hans sambo bland annat delat prorysk propaganda.
4: Gellerbrant sa efter granskningen att han skulle ta en time-out och gå på föräldraledighet för att inte stjäla fokus från valrörelsen. Men nu tar föräldraledigheten slut och partiet meddelar att han snart är åter i tjänst. Sverigedemokraterna skriver i en kommentar till Ekot att citat: "Det finns inga skäl för oss att ompröva regeringskansliets bedömning kring Gustav. Han kommer därmed inom kort att återgå i tjänst och arbeta som vanligt." Slutcitat. Gellerbrant har kommenterat granskningen och sagt att den citat innehåller lösryckta uppgifter för att försöka misstänkliggöra hennes person med utgångspunkt i hennes ryska ursprung. Slutcitat. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist skriver: "Expos uppgifter är graverande. Bedömningen från vår sida är att det bör genomföras en säkerhetsutredning. Agerandet visar att Ulf Kristersson ytterst inte tar ansvar för det som sker på regeringskansliet. Det är ett mycket allvarligt och ansvarslöst agerande." Slutcitat.
3: Rapporterade Isak Krona. Antalet miljö- och markaktivister som mördades eller försvann i Brasilien mer än fördubblades förra året till 26. Det här är enligt organisationen Global Witness. Brasilien var därmed det näst farligaste landet i världen för miljöförsvarare efter Colombia. Det var Ekots nyheter.
5: Tack så mycket Mats. Jesse Ware nu, Don't You Know Who I Am.